0: сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят с справедливи закони и мирни граници.
1: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано, често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изплъзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора, видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време, да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Денов се пита.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Култура. Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала «Една светлина», която ще се състои на 20 декември в зала Арена 4 Осмици, София. Замислен като спектакъл за цялото семейство – концертът ще съчетае различни сценични изкуства със съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа. До Соня Йончева на сцената ще застанат прима балерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндуян, новия музикален директор на операта в Лос-Анджелис. Един от основните елементи на една светлина ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции, светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла. Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви, разказват организаторите от SY 11 Events. Коледната гала ще бъде разделена на две части. Първата, Коледен сън, ще потопи публиката в приказния свят на Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника. Втората част носи името Един свят и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които и България, както и Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка. Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл. Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни, чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово. Нидерландия се завръща на сцената на Евровизия през 2027 година. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май до година, след едногодишно отсъствие. Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя. В края на август общественият оператор Авротрос, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 година, докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO. Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата. Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на Евровизия през 2027, заяви Грин. Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландски обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи. Нидерландия сред страните участвали още в първото издание на Евровизия през 1956. Страната има 5 победи в конкурса, като последната е през 2019 година, когато Дънкан Лоренс спечели с Аркад. Свят, който става все по-разделен, конкурсът за песен на Евровизия предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си, каза още Мартин Грин. От 2027 година отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на Евровизия ще бъдат разделени. До сега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO. Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор. Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие. Особено в този момент, заяви Юре Босман, директор медии в NPO. На 85 годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев Чарли, съобщиха от Националния филмов център. Христо Илиев е автор на множество документални и научно-популярни, анимационни и игрални филми. Работи в областта на телевизионната журналистика, а от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия. Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма и работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Илиев е автор на десетки сценарии за анимационни филми, отличани с множество национални и международни награди. Създава и пиеси за куклен театър, 5 от които са играни години наред в театри в цялата страна. Сред пълнометражните документални филми, на които е сценарист и режисьор, са Институцията Народен театър Иван Вазов, Светлина от сенки, През обектива на Иво Хаджимишев, Раздяла с неразделна, Написаното с перо от Ангела за винаги, филм за поета Николай Кънчев, Художникът директор, Българи в Америка и Портрет на един човек на властта. Христо Илиев Чарли е работил и по редица други проекти в документалното кино. Сред тях са филми, посветени на личности и теми от българския културен и обществен живот. През 2026 година Българската национална телевизия представи документален филм «Кинаджия», посветен на Христо Илиев Чарли. В него той разказва за развитието на българското кино и за ролята на сценариста като автор в него. През 2026 година Илиев беше удостоен с наградата за цялостно творчество Васил Гендов за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци. Христо Илиев Чарли оставя значително творчество в документалното, научно-популярното, анимационното и игралното кино, както и в телевизионната журналистика и продуцентската дейност. Австралийският писател Ричард Фланаган, актрисата Алтеа Лазай, участваща във филма «Остайница» и Радослав Драбик, продуцент на филма «Кукла» по едноимения полски роман, пристигат в София за участие в 12-то издание на Международния литературен и кинофестивал «Сине Либри». Тази година фестивалът е под надслов «Цивилизация на зрелището», вдъхновен от едноимения роман на Марио Варгас Льоса. Той ще продължи от 15 октомври до 8 ноември. Жаклин Вагенштайн, организатор на събитието, го откри с думите. Името на тази годишното издание на фестивала е пряко заимствано от книгата на Марио Варгас Льоса, защото тази година се навършват 90 години от рождението му. Неговата книга е ключова за нашето време. Ние си поставяме за цел да покажем произведения, които остават, носят смисъл и емоция, които карат зрителите да мислят. Тази година фестивалът се реализира във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и за пръв път в Перник, съобщи Вагенштайн по време на пресконференцията преди старта на литературния кинофестивал. Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Лайбах се завръща в София на 23 февруари 2027 година за ексклюзивен концерт в София Лайф Клуб по покана на София Лайф Фестивал. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум Music, издаден през май 2026 година. Повече от 4 десетилетия Лайбах превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез блъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп-култура и политическа сатира. Лайбах никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими, а напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Любопитно. Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на купчето на Рубик 3 по 3 по 3 в рамките на 3 дни, съобщи Световната куп асоциация. На 6 годишна възраст Ли Ян Юнджи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това и с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанчжоу, Китай. Младата състезателка от провинция Сачуан е освоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на купчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по 2 до 3 часа дневно с купчето през последната година. Животните в Сафари парк в Китай получиха празнично меню преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът тази година се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерните лунни сладкиши. Учителят по математика от Германия Кристиан Шефер постави нов световен рекорд на Гинес за най-много запомнени трицифрени числа под вода. По време на опита си Шефер се е потопил в басейн, където асистент му е показал екран на мобилен телефон с поредица от числа, които той не е виждал предварително. Германецът е останал под вода около 40 секунди, задържайки дъха си. След като е изплувал на повърхността, той е възпроизвел точно 87 от представените му трицифрени числа. Това не е първото подобно постижение на Кристиан Шефер. Той вече притежава рекорд за най-много запомнени телефонни номера в рамките на 3 минути, общо 11. Шефер обяснява способностите си с използването на специфична система за памет, която е освоил напълно. По негови думи, успехът му не е пряко свързан с професията му на учител по математика, а е въпрос на креативност и прилагане на конкретна методика. Астрономи направиха безпрецедентно откритие в стремежа си да разберат повече за световете извън Слънчевата система. За първи път радиоизлъчване е локализирано директно на екзопланета – планета, намираща се извън Слънчевата система, а не просто в планетарната система, към която тя принадлежи. Източникът е Пикторис Би.

Сигналите са породени от естествено явление, свързано с магнитното поле на планетата. Механизмът е известен като лазерно излъчване от електронен циклотронен резонанс или електронно-циклотронен мазер, процес при който електрони, ускорени по линиите на магнитното поле, генерират кохерентно радиоизлъчване. Това явление е подобно на наблюдаваното при полярните сияния на планетите от Слънчевата система. На Земята заредените частици взаимодействат с магнитосферата и горните слоеве на атмосферата, като създават полярните сияния. При Пикторис B обаче явлението се случва при много по-екстремни условия. Изследователите са регистрирали бързи и повтарящи се избухвания на радиоизлъчване със силна кръгова поляризация, както и по-постоянно излъчване. Силната поляризация и бързите промени в излъчването са характеристики, съвместими с произход от полярни сияния. Частотата на излъчването е позволила директно да бъде оценена силата на магнитното поле на планетата. Изчисленото магнитно поле на Пикторис B е значително по-силно от това в най-силните области около полюсите на Юпитер. Според авторите, това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането й са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Осбърн. Постижението вече е потвърдено от Гинес. Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Това става ясно от изследване, публикувано в списание Nature. Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеции. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10 на 19 степен. Изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност. Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеции повече от десетилетие. Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на частотата на атома Цезий-133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници. Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика. Една обикновена разходка с металотърсач се превърна в историческо събитие. Археолог-любител се натъкна на най-голямата находка от римски монети, откривана някога на територията на Германия. Късметлията е Оливър Ридъл. Докато обхожда унива край град Веселинг в западната част на страната, уредът му внезапно започнал да издава непрекъснат сигнал, обхващащ голям радиус. Осъзнавайки, че е попаднал на нещо наистина значимо, мъжът постъпил изключително отговорно, спрял да копае и веднага подал сигнал до властите, за да могат специалистите да поемат разкопките. Пристигналата на място група археолози извадила от земята истинско богатство. Съкровището тежи малко над 3 кг и се състои от впечатляващите 934 сребърни денария. Експертите са установили, че монетите датират от времето на римския император Адриан. Според историците, среброто най-вероятно е било заровено през първата половина на 2 век след Христа. Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час и такива, които с удоволствие си наливат още една, дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете

0: страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша, кофеинът в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо от часа, в който е изпито. Резултатите са представени в скорошно проучване, публикувано с писание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография, събрани по време на клиничен експеримент с съня. Стандартните изследвания на съня обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката. ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет. По време на изследванията Курпас и колегите установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните 8 часа, кофеинът може значително да намали бавновълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е влошено. Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавновълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка, обясни Курпас. Нещо повече. Любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения, дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта. Мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас, това може да създаде порочен кръг, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Да, разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Бановска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
5: Искам да го подам.
3: Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпна какво?
4: С гласа мога.
3: Няма още. Ще отговорите кратко. Само една иска да ви пита. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов? за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре.
5: Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
3: Моля. Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
4: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бяха...
3: И се не е толкова преграхна, да не.
4: И затова не мисля да са сериозни детали.
5: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не, не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не през конференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
5: Фалсар, не може да вам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодаря ви.
2: Не, добре. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
7: Може би трябва нов стил.
6: Как така?
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
6: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
7: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
8: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
8: Е, това как става?
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
8: Значи, оправяме и сметките.
9: Енергото.бг.
8: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Чефе, може.
9: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
10: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така.
9: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
2: 93,9 FM.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Девет и три цяло и девет FM.

0: грижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остава прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершави. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсрецветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие. Целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре, и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората, уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал, малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща, не е съвършенството на детските рисунки, да се почувстваш щастлив без конкретна причина, магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци, малки неща. За щастие, пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща, да хапваш сред природата, когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие, да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте. Лятото свърши. Идва есента. Дали това няма да е есента на нашето недоволство? Чели сте Стайнбек, зимата на нашето недоволство? Ще видим. Вече сме в избори за президент. Честито. Гласувайте. Да видим днешните теми и гости.
1: Беновска пита. Беновска пита на 26 септември 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент? Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет, номер 20, ще успее ли за президент? Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита. И така, гледате ли наживо по канал 3, YouTube телевизия Беновска пита, Facebook си Беновска пита и вероятно по Facebook и каналите Telegram, Свободен глас, Величие и сигурно ще изтърва нещо на първия гост за участник днес в кампанията за президент с номер 19. Господин Ивелин Михайлов, дайте анонса.
2: Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент?
0: Беновска пита. И така, с удоволствие, не сме се виждали отдавна, казвам добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира, на господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
4: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Чудесно, още по добре ми става, като ви виждам готов да се хвърлите в битката, така ли е?
4: Така е. Между другото, госпожо Беновска, ние с вас сме любители на филми.
0: Да.
4: И съвсем случайно, снощи гледах един филм «Държавни глави». Това е комедия от тези филми, които човек някой път изглежда, колкото да получи някакво разпускане. И леко да се зареди с емоция, защото знаете, много често живота ни предлага по-тежък ден и вечерта трябва с нещо да освободиш. Някои го правят с алкохол, други с наркотици, а трети с някой филм такъв, който е комедиен. И за какво се разказваше филма? Филма се разказваше за държавните глави на Съединените щати и на Англия, като държавния глава на Съединените щати го играеше актьор. Или беше спечелил изборите в щатите актьор и това, което той си мислеше, че още е във филма. Сега, това не е далеко от истината. Вие знаете, че изкуството, това, което прави, е да подготви хората за реалността, за да могат те да я приемат. Не е напразно предавания като Ергена, Биг Брадър и други. В един момент създават една посока, в която хората се научават да гледат по телевизията това, към което ги готвят управляващите. И това, което забелязваме в последните години, не само в България. България винаги е следствие на света. Ние сме чалгата, както нашата чалга музика е копие на гръцка и на сръбска, така и ние сме чалга на политическата система на Запад. Но това, което се случва от много години, и ние го видяхме с Джо Байден. Джо Байден няма как той да управлява Съединените щати, човека просто беше с деменция. И това всички го знаеха. Той не знае си откъде да излезе. Примерно откъде да се качи на подиума. Той не знае си към кои хора да се обърне. Говореше с майка си по време на речи, които излъчваше. Сега това няма как да е президента на една, на най-голямата сила в света, на шерифа в света, на втората по големина ядрена сила. Няма как това да е президента. В България започваме да наблюдаваме същото нещо. Не само за президенти и за премиери, за министър-председатели. До този момент, може би, Борисов и Пеевски бяха станали хора, които дълги години работили в политиката, са се научили на някакво държавничество и това нещо си го бяха нагласили за себе си. Нормално е, един мафиот, единственото, което може да направи, е да гърби хората. Нали, гърби е думата, която те обичат да използват, радват се, когато направят някаква схема. Бойко го бяха записали с такива СРС-та, как управим ги с 200, еди какво си, кажете им това, онова, което показва неговия начин на мислене. Но все повече хората, които започват да заемат постове държавни, както беше Кирил Петков, както имаше, примерно, Росен Желязков, всички знаеха, че той е сламена кукла. Те казват сламена кукла. И то от тук нататък, това, което виждаме, че хората, които управляват, са сламени кукли. Защо? Замислям се, госпожо Беновска, аз съм професионален менеджер, професионален ръководител. Това ми е образованието, това е нещо, което съм работил цял живот. Създавал съм големи организации, работил съм, знам механизмите, по които аз трябва да се погрижа за работещите, трябва да се погрижа за клиентите и трябва да се погрижа за околната среда, защото една фирма съществува в обществото. За да може обществото да я приеме, тя да е голяма, да можем да работим на терен, ние трябва да се грижим за целия социален мир, който е в страната. Имаме виждане, и аз и Павел Суименов сме хора, които се занимаваме с мащабен бизнес в определени... преди Павката още. Казвам аз преди, защото към момента съм изтрели тази възможност. Но ние сме хора, които познаваме как се движи една държава, механизмите, с които държава да се движи. Или ние сме хора, които наистина разбираме управлението, докато хората, които виждам, това са статисти, които повече излизат да правят шоу. И това шоу аз виждам и от хората, които след мен вие анонсирахте. Има Славчо Христов ли беше?
0: Славчо Велков.
4: Славчо Велков.
0: Славчо Христов на Иван Костов ли?
4: Не, Славчо Велков, който е вице-президента на Волен Сидоров. Да, той е човек, който разбира от национална сигурност, международни отношения. Той има някакъв поглед върху управление на държавата. Той има, защото
0: или
4: е участвал...
0: Или дигни Велин Илименов. Нямам се много правим кадъра, да? Давайте.
4: Да. И, нали, казвам, че другите, виждам при хората, които излизат, те са хора, по-скоро излезли да направят цирк, представление, и никой не задава съществения въпрос. Виждам, едни са адвокати, други са журналисти, трети са, примерно, работили в банка там или нещо, но това не означава, че тези хора са държавници. Тук трябва да излезе въпроса. Кои хора стоят зад тях? За да може народа да избере правилно, той трябва да каже, чакай, кои са хората, които стоят зад мен? Ясно е, че министър-председателя сега, Румен Радев, който е пилот, генерал, определено има своите постижения в област, която е армията, но в армията нямаш свободно предприемачество, нямаш конкуренция. Ти се занимаваш с бюджета, който ти е отпуснат, и задачите, които ти дават да изпълниш, но те са само военни тези задачи. Защо го казвам това нещо? Защото в момента хората не избират директно някой кандидат, а това, което правят, е да избират по-скоро участник в представление, и това представление после те си го плащат. Нали, скъпа е цената на филма.
0: Добре, сега ще ви прекъсна, защото вие ме провокирахте с това кой актьор, какви работи и така нататък. Знаете, че президент Владимир Зеленски стана от актьор в президент.
4: Той си актьор, да.
0: И филма му се каза, че е слуга на народа. Ще ви позволите сега да ви напомня един клип, как аз го питам. И честно казано, ако бяхме в друга държава, този въпрос щеше да бъде разпространен по целия свят, защото реакцията му беше чудовищна. Пуснете го, колеги.
1: Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната, като слуга на народа?
5: Президент Зеленски.
6: Президент Зеленски.
5: Искам да изследваме филм.
6: Може ли да направите филм?
5: Зеленски.
6: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната?
5: Can you make a film?
6: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
7: Мислите по този начин в този раз.
6: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм Зеленски победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
0: Развеселих ли господин Михайлов? Видяхте ли физиономията на Зеленски? Сега...
4: Вижте, вие му казахте истината, госпожо Беновска, защото Владимир Зеленски, Володимир или както се казва...
0: Владимир, как се казва.
4: Да, няма значение. Той не може да управлява една държава още повече в условията на война. Той не може толкова бързо да се научи да бъде специалист, и хората трябва да кажат каква е причината да изберат него. Как той взе решение да се опълчи, примерно срещу руснаците и всичките тези неща. Но тук повечето хора ще обвинят чуждите сили, защото има и в България много модерно да кажем виновни са Европейския съюз, виновни са другите, поради една причина. Трудно е да отидеш да удариш Бойко в лицето или Пеевски, защото могат ти отвърнат. Или пък някой от мутринските босове.
0: Сега ще видим колко е трудно.
4: Понеже са далеко тези индивиди, като управляващите Съединените щати, Русия, примерно Китай, е много лесно да се псуват и да се каже нещо, те даже не ги забеляват. Нали, мравката, когато долу издава звук, а хората отгоре нищо не чуват и не разбират дай за какво се говори. И поради тази причина хората имат една клапа, при която казват, аз му казах, намерих кой е виновен, но нищо не мога да направя. Всъщност можем да направим много, защото български елит, българските олигарси, бившия президент, сегашен премиер, много често ги назовава, но аз не мисля, че олигарсите са само Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че олигарсите са малко повече. И те са хората, които стоят зад управлението на страната. Затова аз не виждам изправяне и Бойко Борисов и Делян Пеевски, но да кажем, че с тях се справим, това е както когато махнаха Васил Бошков и този на ЦКБ, Цветан Василев, аз не мисля, че олигархията
0: са... КТБ, КТБ.
4: КТБ, да. КТБ разчистиха пътя просто на останалите да лапнат малко повече. Или пък, може би, на мястото на Цветан Василев и на Васил Бошков дойдоха Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали? То трябва да махнеш един, за да дойде друг. Но останалата кохорта от олигарси продължава да си действа и да си работи и те стоят винаги зад управлението. И тук хората трябва да зададат един въпрос. Чакай сега. Ние гласуваме отново за тези, които олигархията ни представя. Ние гласуваме за Шоу. Е, добре, после защо се оплакваме от това, че в момента данъците казват, че ги дигат 100%, а те ги дигат 137% данък сграден. Който е, защото те ги дигат 30, 35 и 35, ако ги сумираме, след 30%, 35, идват повече, 137%.
0: Чакайте, чакайте.
4: Един човек казва, защо се случва това.
0: Чакайте, прекъсвам ви, затворете си изречението. Искам да продължим темата с филмите и тогава ще минем по същество. Ще ви препитам аз нощи в предварителния разговор, така ви зададох остри въпроси да ви покажа какъв то ще има разговор и днес, но така трябва да отговаряте. Вашия филм обаче също започва. Гледам, че вие почнете да правите ваш филм. А сега ще помоля колегите да пуснат двата ви последни клипа. Единия сте го заглавили Триглавата мя, а другия Битката продължава. Пуснете ги един след друг, колеги, да чуем, да видим актьорското изпълнение на господин Ивелин Михайлов. Сюжетът е страхотен и той опровергава господин Михайлов това, че не можете да ударите някога. Поне визуално така се получава. Давайте.

0: ти трябва да си българската мафия.
1: Елайво, нека обсъдим политическите ти намерения заедно. Представи си свят, в който институциите те оставят на мира и получаваш 70 милиона, за да довършиш парка. Всичко това може да се сбъдне, само да коленичиш пред мене.
0: Предложението е страхотно и само луд човек би го отхвърлил. Но да ти кажа, 2 години от боя, който нанасим на теб и твоите хора, ми се сванаха краката и е малко трудно да ги сгъна, чета коленича.
1: Тогава ще те вкараме в затвора, ще посетим жената и децата ти. Забрави въобще за парка, понеже ще му унищожим имиджа. Всички твои симпатизанти ще те оставят и населението няма да има помен от теб.
0: Това, което ще знаят хората, е, че един борец за свобода се е изправил срещу злото. Не го е било страх. Не е коленичен. Много, много ви е било. Това ще доведе до още много хора, които ще станат, ще се изправят и ще тръгнат срещу вас. Така че това е само началото. Очаквам лавина от такива като мен. Вашето време приключва.

0: Ивелине, стой долу, приеми поражението си. Защо продължаваш да се бориш, след като вече няма за какво?
1: Защото така съм избрал. Няма по-голяма чест за един боец от това да умре в името на своите предци, на своя народ и на своя Бог.

0: Великолепно! Така ли, това ли ще бъде вашата кампания? И сега не се ли опасявате, че когато тези клипове се огражданствят, ще кажат, майко мила, той Ивелин насажда агресия тук?
1: Госпожо Беновска, аз някой път се чудя и на хората, и от държавната администрация, от полицията, от службите, които са обикновени хора. Казвам го, защото 90-те години ми се е случвало, имало е конфликти, при които полицията стои и плаче. Страх е да се намеси. Налага се аз, мои приятели, да се намесим, за да въдворим ред, защото полицията е страх от бандитите. И в последствие същите полицаи, понеже аз съм съвестен гражданин, спазвам закона, са се мъчили по някакъв начин да мародерстват върху мен по поръчка на някой друг. И аз много добре знам, че всеки един полицай има дом, семейство, сваля униформата, така са служителите на НАП, така е Тони Балкони и всички останали. Тези хора унищожават много човешки съдби по поръчка. И си мислят, че рано или късно ще им се размени. Не. Пътя при тях е един. Те си получат възмездие. И няма значение как ще си го получат. Нали? Защо го казвам, защото Господ така ще направи, че 100% си получат възмездие. Поради тази причина е хубаво преди да се правят мизерии, преди да изпълняват поръчки, трябва да се получат каква е била съдбата на полицаите, които са убили ястребинчетата. Няма, значи всяка власт се сменя, всяка власт е преходна. И дори сега, това, което виждам при новата власт, е, че по някакъв начин тя реабилитира кадрите от старата, защото, примерно, този индивид, който на мен тук ми отне оръжията, мародерстваше, Туримацов, а сега е заместник директор на ОДМВР Варна и го гласят за директор на ОДМВР Варна, което ми показва, че няма промяна в системата, защото не можеш да накараш престъпниците да се самонакажат. Няма как един заместник директор на ОДМВР, който го гласят за директор на ОДМВР, какъвто е бил отново, просто правят едни курсове, които не се съобщават на хората. Това не се тиражират по медиите, че всъщност изпълнителите на поръчки на Борисов и Пеевски отново са на същите позиции. Няма как да разчиташ, че ще има справедливост. Но, когато един човек загуби справедливостта, те разчитат, че повечето хора ще избягат от страната, има други, които ще останат и се борят до край. И те не са единици. Те са доста, те са повече организирани и в крайна сметка властта винаги пада. Винаги. И тези, които са изпълнявали поръчки, не могат да кажат, така ми наредиха. Ами някой друг ще нареди, пък ви после да бъдете смазани. Ако действате по този начин. Така че, когато някой се оплаши от тези сцени, то е защото има защо да се оплаши. Ако човека няма защо да се оплаши, се наслади на филма. Когато вие сте гледали Матрицата, да, не сте се оплашили. А ви е харесал филм. По същия начин, когато сте гледали Смело сърце, на вас ви е харесало честните и борбени хора, как са наказали лошите управленци. Сега, ако някой се вземе за лош управленец и се почувства зле, това е, така да кажем, негово задължение, нали, това сме целяли, да не се чувства добре, като го гледа.
0: Mm-hmm. Обаче и вас ви готвят. Използвам жаргона, сготвиха. Българско национално радио, ще ми позволите ли огромното си възмущение да споделя не само с вас, а с нашите слушатели и зрители, да пусна този памфлет, който са изготвили за вас. Съгласен ли сте?
1: Да.
0: Така, оставаме с вас на микрофоните и на картинка, за да можем да коментираме. Между другото, преди да преди да приготвя този звук, се опитах да се свържа няколко пъти с директора на Българското национално радио. Извинявам се, че ров телефон, искам да видя как се казваше, Милен някакъв си. Шеф така, Милен Митев. И му писах какво значи това и така нататък, той се крие като мишок. Значи, господин Милен Митев, директор на Националното радио, това не ви е кварталното чалга радио за лична употреба и за поръчки. Между другото, репортерката мисля, че се казва Мария Филева, дано не бъркам името. Да. Да ви кажа ли честно?
1: Само да ви кажа нещо за репортерката.
0: Някой е дал, когато... само да завърша, някой е дал дребни парета. Дребни парета, очевидно. Кажете за репортерката.
1: Но, и да ви кажа, когато подавахме документите за регистрация за президент и кандидат-президент, тази Мария Филева беше една от репортерките, които вземаха интервю и накрая ми каза, дано не преместите столицата в Неофит Рилски.
0: А ожива да не бях.
1: И нямаше какво да кажа.
0: Една нисичка, черничка ли?
1: Да,
0: пълничка.
1: Да, но въпросът е, че същата тази,
0: ясно,
1: ако има някой, който я назначава, тя ще се обърне, ще сложи шепичка и ще попита, мога ли с език да ви изчистя обувките, защото има малко кал отстрани.
0: Не, не.
1: И мисля, че с език най-добре ще стане. Това е нивото в България. Между другото, аз искам да ви кажа, преди да го пуснете, преди време стана така, че Симон Милков беше... човека, който използваха Борисов.
0: Човека?
1: Сега, индивида, сега е Николай Бареков, който е неговия учител. И Радев дойде и каза, че ще промени нивото в българската политика, а то се снижи още повече. Или към този момент, това, което виждам, с арогантност и с простотия на всякъде да отидат да се смеят някъде вечер, виж този как го наредихме, защото имаме някаква власт.
0: Да.
1: Е нещо, което няма да му свърши работа и ще рефлектират върху него, както рефлектира върху Пеевски и Борисов. Ние сме изобретателни, готвим нещо много по-голямо от Макларана и Ферарито, което след изборите ще започне да циркулира, защото не може така. Трябва да има уважение, законност, трябва да може да се изпълняват обещанията, които се дадоха на хората. Когато премиера Румен Радев дойде на власт, той даде обещания. Много ми прилича на полковник Марков.
0: Ами премиера, когато дойде на власт, преди да пусна тая Мария Филева и да довърша за нея, колеги, я пуснете, напомнете какво каза Радев за законността. Намирате ли го клипа? Че и марсиан с... Айде, пуснете го, за да ви напомня. Това са му думи. Преди да се кандидатира за първи мандат, президент отговаря на пресконференция, коя година беше, 16-та или там пише, в БТА на мой въпрос. И пуснете го.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност. Юридическа и чисто морална.
0: Да, така, ето, видяхте ли какво се е заклел преди да встъпи в първи мандат президент? Аз ще продължа да търся отговор от него, дали това е осъществимо, но искам да ми помоля за коментар. Какви закони, след като някои си, незнайно кои си, са дали ли парета на тази Филева, да дойде, ако иска право на отговор, ще й дам, да дойде да ме... Чакайте, да използва, да използва държавното радио за гнусни, мръсни поръчки. Много мислех дали да го пусна, но искам да го чуят и слушателите, и зрителите, да разберат какво е падението. А ние, господин Михайлов, плащаме на това радио. Аз съм един от стожерите на Националното радио. Даже щях да ставя
1: и директор. И би трябвало да е еталона за култура.
0: Да, и този Милен, какъв казах, директора Милен, какъв, Митев, няма кой да ми се криеш, Милене. Ще дадете обяснение. Пускайте. Колеги, оставете ли, иначе, както ви казвам, господин Михайлов, ние сме на картинка и имаме право да и възможност да коментираме. И на звук. Давай.
3: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
4: официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент е Юлиана Матеева.
5: Така лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дондуков 2 на новата кандидат президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
6: Аз четях много. 6 годишен когато бях, това прочетох Синовете на великата мечка, 3D дома.
5: Но техникумът по електротехника в родния му град променя на гласите му.
6: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
5: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
6: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
5: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
6: Първия си милион съм го направил като животозастрахователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
5: След претърпян катарзис.
6: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.
5: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
7: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
6: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка, бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
5: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог.

0: но скоро след формирането на групата тя се разпада. Сценария се повтаря. Председателят и Николай Марков и идеологът Ивелин Михайлов, които в първото си изявление като парламентарно представена политическа сила, се увековечиха с хрупане на фастъци, докато огромният БНР започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той човек е изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата с само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година 7 лица свързани

0: кулоарите с депутати от Възраждане, а отмеч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от Величие. Неговият отговор.
1: Виждате как тече комбинираната атака срещу Величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
2: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
3: Когато президентът сам определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
4: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като Величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
1: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетоха да отидат да влязат във филма на управляващите и опозицията, сутеньори, сводници, едикви си, кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
5: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
1: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа. И общо взето, партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.
5: На вашето

0: При внасяне на документите в ЦИК Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не може да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президента е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Така, уважаеми господин Михайлов, колеги, имайте готовност да пуснем началото на клипа номер 10. Аз ще ви кажа като журналист, като се готвих за това предаване и за всяко предаване. Учудвам се тази Мария Филева. Защо споменава примерно за комисията за исторически парк? След като новината, която разтърси София и политическия свят, и вие много добре го знаете, и аз го знам, и сега ще чуят как да спрат това, което ще се случи, в съда вие подадохте искова молба по закона за отговорността на държавата за тази незаконно нарушила конституцията и така нататък комисия. Позволете ми преди да почнем да коментираме нещата, да пуснем малко, имаме клип под исковата молба. Пуснете, колеги, началото.
5: Беновска пита.
6: Беновска.
5: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
6: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Триуски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на

0: Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание не иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска 1 евро, частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Трилски, където живея със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД, ЕИК 200-77-3401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на Исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет.
1: И така, господин Михайлов, нашите слушатели и зрители, уведомявам ви, имаме го това на сайта. Колегите, ако могат да публикуват линка, да видят цялата искова молба, общо взето един час е този цялото съдържание. Но защо не започна Филева с това, че вие търсите отговорност на Народното събрание, както всеки гражданин би трябвало да има това право, когато те в нарушение на закона правят комисия срещу вас? Вие тогава не бяхте никакъв, бяхте един прост селянин, с извинение, дето иронично ви наричат, някой и. И си работехте в исторически парк, мирно и тихо. Не бяхте нито народен представител, нито имахте партия. Първи въпрос. Втори въпрос. Направих си труда да изслушам другите портрети, или какво да ги нарека тия глупости по държавното радио. Всичките са похвалката от за вас, но само неща от Мария Филегия избрала, които да ви иронизират, подиграват и омалуважават. Вие сте.
2: Госпожо Беновска, за последните 37 години можем да видим този управляващ елит какво е. Защото нашата президентка Йотова и кандидат-президент за следващия пост 9 години е била вице-президент на Румен Радев, една година е била президент на България. Ако за тази една година вие ми кажете какво точно е направила, аз ще ви похваля и ще ви благодаря, че сте ме информирали като журналист, който следи актуалните политически проблеми. Докато те не правят нищо, аз продължавам. Направих църква, разкрих как парите от ПБУ, които идват и които се хваляха и
1: Бойко... Колеги, врежете църквата, имаме го на видео, да? Продължавайте.
2: И Бойко Борисов, сега и Румен Радев средства. От тях отидохме и показахме на място на 160 обекта, които се правят енергийна ефективност по ПБУ, че хората нямат трудови договори, малолетни и непълнолетни са работят без да са назначени, че няма технически отговорни лица, не се спазват никакви изисквания или милиарди са откраднати само от усвояване. И вместо и новото управление, и президентката, защото ни информирахме за този огромен проблем, да каже, и вместо да увеличаваме данъците на хората, вместо влагаме върху ваучерите, вместо да намаляме минимална работна заплата и други неща, вместо да увеличаваме цените на горивата, дайте да ги вземем тези пари не само от кръпците на магистралите, от кръпците на ППВО. Тя не реагира. Което казах, тя не реагира на него. А това са управляващи, това са хората във властта. И може да се види след 37 години аз какво съм направил като културна дейност, като икономическа дейност, като материално нещо, което трябва в държавата, без да ползвам държавни, европейски, общински средства. Това е факта. И това, което е направила тази Мария Филева, първото, тя лъзи, аз сега да мислих за доста неща, че защото има някои, които са изкарани хумористично и унижаващо, но има други, които лъжи, че аз съм бил против да се върнат правомощията на президента. Напротив, те ме попитаха, а какво ще направите с тези урязани правомощия? И казах, че дори с урязаните правомощия могат да се направят много неща, а те са го изкарали, че аз казвам нещо противно на това, което е направил професор Матева, което не е вярно. И много други неща, които те лъжат в тази видеовизитка. Но това може да покаже, че тези индивиди имат уплах от мен. И този уплах не е само в старите управляващи и в новите, защото системата е една. Те сменят само главните актьори. В филма Дръзнати кръста някой умира, вкарват нов, но филма продължава. Или ние сме в сериала Дръзнати кръста, но единия главен е сменен с другия.
1: Така, извинете ме да спрем по темата, не знам дали да ви задам този въпрос, но...
2: Само извинявам се да ви кажа, господин Беновска,
1: ще поискате ли право на отговор, ще ги поосъдите ли, какво?
2: Да, ние ще ги осъдим и право на отговор ще поискаме, но вие знаете как действа системата в България.
1: Да ви кажа честно, не се занимавайте с глупости.
2: По-скоро Филева не реагира за това, че показахме кои са КПК, които изнудваха и вкараха 7 човека невинни в ареста за 4 месеца. Нека всеки български гражданин се постави на тяхно място и да види българската журналистика как не се интересува по заповед на управляващите от това, че българските граждани са вкарвани в затворите невинни. И другото, което е по-важно, в българската система така стана, госпожо Беновска, че полицията казва на хората обикновените, когато мафията ги преследва, това се случи сега, случи се в Троян и полицаите там са казали, шефа на РПО-то казал така, вижте какво. Вас ви заплашват. Първо трябва да ви прибият, да видим лека телесна повреда, средна, тежка или са ви убили и тогава да санкционираме тези, които ви заплашват. Това е българската система, която да защитава гражданите. Това е полицията, това са службите, това са прокуратура, това е съд. Когато човек е неудобен, те се активират и не го изкарват от ареста, защото може нещо да промени. В същия случай ние показваме страшни престъпления и дори няма отбелязване по новините, по Българското национално радио или някъде за това, което се случва в страната. Можем да кажем, че наистина българите живеят в един филм, в който режисьорите и сценаристите, не напразно Слави прати режисьорите и сценаристите в Народното събрание, за да се покаже кой управлява в България режисьорите и сценаристите и продуцентите, тези, които плащат отзад от нашите пари. И тази журналистка, в кавички, наистина това нещо, което го е направил, е унизително и слагащо.
1: Я те, Майя, намериха, Талия, я чакай, Талия, Талия, виждате ли, покажете.
2: Да, тази.
1: Ага, хубавица. Добре, да. Мерси за което, колеги. Така, давайте по същество. Въпроси, моля ви да ми отговаряте кратко и ясно. Трябва ли да се увеличат правомощията на президента? Кратко и ясно.
2: Госпожо Беновска, и с тези правомощия президента може да свърши много работа, но би трябвало да се върнат старите правомощия, които бяха преди конституционните правомощия.
1: Така. Трябва ли да се ограничи правото на Народното събрание, което те си самосъздали, да правят комисии и такива на днеска за Ивелин, утре за Иляна, други ден за Асен седи срещу мене, трети ден за не знам кой си, за Иван Драган Петкан. Трябва ли да се ограничи?
2: Които не боравят с държавни пари, въобще не трябва да има комисии, защото това не е работа на Народното събрание. Работа на Народното събрание е да създава закони и да контролира изпълнителната власт. Когато едни хора не са нито в изпълнителната власт, нито са в тяхната юрисдикция, това е същото. Все едно да кажем, че КАТ ще отиде да регулира земеделските производители какви торове използват.
1: Така. Трябва ли да се въведат правила в медиите? Това няма да бъде свобода, ограничаване свободата на словото. Виждате, Доналд Тръмп забрани на CNN и там още две, не ги помня, да излъчват негови събития и да го придружават. Днеска даже има някакво пътуване. Защото той каза, че те отразявали само негативната част. Трябва ли медиите да,
2: винаги,
1: да престанат да са бащиния на някого?
2: Този, който плаща, той поръчва музиката.
1: Ние плащаме господин Михайлов на Държавното радио и на Държавната телевизия.
2: Избрали сме тези управници, които са пряко отговорени. Румен Радев е пряко отговорен за тази визитка, която в момента са ми направили. Поради тази причина хората трябва да знаят кой ги прави тези неща, но ние не можем да го спрем. Аз съм управленец, менеджер, ръководител. Там е, пак ви казвам, професията. Нивата на контрол не могат да направят така, че да заменят липсата на ценности. Поради тази причина избирателите трябва да се водят от ценностите, а не да мислят, че някой може да самонакази себе си. Тури Мацов, по какъв закон да самонакази себе си, госпожо Беновска?
1: Вие ще ме убиете.
2: Тони Балкони, по какъв закон да накази себе си? Искам да стана президент, за да върна справедливостта в България и да направим така, поне законите да се спазват, понеже повечето хора смятат, че в България няма закони. Не, в България има закони, но когато цялата политическа система е от нагласени хора, няма нито един, който да алармира, че вътре се случва нещо нередно. Така че президента, това му е ролята и ние сме единствените, които сме доказали, че работим за целия народ, защото в Народното събрание ние сме защитили и МЕЧ, и Възраждане, и ППДБ, и АПС, като не сме се водили от това дали те са привърженици на нашата партия или не, дали те ни защитават или не, а сме се водили от правдата.
1: Добре, какво още трябва да се опитате да просветите този народ? Хората съзнават ли, че имат права?
2: Баба ми и дядо ми са учители и това, което са ми казали, че народа трябва да се просветява постоянно. Това е система, която трябва да се организира и да се направи. Затова моя апел е и към повечето ваши зрители и слушатели да се включат и в нашите канали, за да могат да видят алтернативната информация, която показва безспорни факти. И тогава ще могат да си направят извод относно основните канали. Така хората ще могат да бъдат по-просветени и да вземат информирани решения.
1: Как смятате, че ще успеете така наречената от вас триглава ламя да я възпрепятствате и да се проведат честни избори? Аз не съм сигурна, че това е възможно.
2: Госпожо Беновска, вие видяхте в предното народно събрание, ние бяхме като японския кораб Мусаши с 6 трупедни попадения в нас, с много бомби изсипани от авиацията, с много директни снаряди, които падат върху палубата и въпреки всичко успяхме да катурним триглавата ламя и да направим така, че да има сравнително честни избори. Сравнително честни. Да, много хора гласуваха за Румен Радев поради едно естество на тълпата. Тълпата се води от тълпата, тя не може да я спреши, тя се води от другите какво правят. И най-важното, както работят измамниците, това, което искат винаги измамниците, е чрез лесното и бързото да подмамят някой да влезе в капана. Така се случи на тези избори, иначе те бяха сравнително честни. Щом можем да го направим без пари и без власт, помислете си, президента има огромна власт. Той има огромна тежест в българската и в международната политика. Поради тази причина президентската институция ще ни помогне да пробудем ламята в сърцето, а не да я режим главите и да порастват нови.
1: Смятате ли, че ще можете да влезете в открит дебат с някой или някои от кандидатите и на какво ниво ще бъдете допуснат?
2: Ами вижте, аз не смятам, че ще мога да бъда допуснат до открит дебат. Бих се включил в дебат с Йотова и Гюров, защото това са хората, които гласят за шоуто, което предстои. Нали? Нека с тях да поговорим за действителните неща. Те са били във властта и двете двойки. И нека някои неща да ги попитам и да видим дали ще могат да отговорят без предварително написаните въпроси, които във всяко едно предаване те са подготвени журналистите за това какво трябва да попитат, за да са удобни на кандидат президентските двойки.
1: Добре, в такъв случай не се ли обясмисля, примерно, вашата мисия, да речем, да работите наистина като президент за националните приоритети, националния идеал, законността, работеща икономика, след като състезанието, как да кажа, няма да е чисто и видно.
2: Госпожо Беновска, в живота не можем да очакваме честност от страна на лошите хора. Поради тази причина ние трябва да бъдем изобретателни, творчески настроени и да намерим начин как да се противопоставим на системата, която те вече имат. Ясно е, че тази система няма да направи така, че да даде шанс на други хора, затова ние ще атакуваме системата с извън системни мерки.
1: Добре, за финал, как ще проведете вашата кампания? Вие сте обезкървен финансово. Гледам днеска сутринта имейли, Йотова, къде ще да ходи да се представя в различни градове, сега да не фантазирам. Другите откриват кампании и ще срещат. Вашата кампания как ще изглежда?
2: Те оставим да е загадка, за да не подготвим врага, но готвим скрити оръжия и скрити ходове, така че ще направим емпирични изследвания за това как да победим ламята.
1: Добре, нека така да завършим за сега. Предстоят ли още срещи до финала на изборите? Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех. Довиждане.
2: Благодаря и на вас. Хубав ден, госпожо Беновска.
1: Хубав. Успех. Радио К2.
3: Избори. Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Benovska pita. Radio K2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет номер 20. Ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
3: И сега изненада не само за екипа, но и за вас, уважаеми слушатели и зрители. Госпожа Величка трябваше да дойде в този час и да започнем един смислен разговор за това, защо тя иска да стане президент и какви са нейните шансове. Ще оставя на вас избирателите да прецените, когато гласувате. Това е една симпатична, зряла жена, която мисля, че за втори път участва в президентските избори. Щях да я попитам за важните неща, но вчера се случи един така инцидент, ще го нарека, след като ние дълго се уговаряхме с нея за участие, за медиен пакет, да подчертая. Тя беше много ентусиазирана, говорихме си за много неща. Тя цял ден не беше отговорила да потвърди своето участие. Ние се притеснихме тук, асистентката ми каза нещо, не се е случило с нея, не дигаше телефона, звъня ми през деня, аз не можах да я дигна в един момент и после въобще и на мен не дигна. И това продължи до, не си спомням, 10:30-11 през нощта. Тогава аз звъннах на там даденото лице за контакт, поговорихме, малко се напече тона, но аз се притесних, даже звъннах на 112, дали нещо не се е случило с нея, защото тя ми се видя много отговорен и стриктен човек. След което тя се появи в ефира и ми писа, че ще бъде днес тук, заедно с представител на инициативния комитет. Току-що преди малко получих по Viber, не знам дали това е начин на общуването, но това е друга тема, съобщение, че тя не само нямало да дойде, ами сред квалификации и така други мнения, няма да ви запознавам, това не е интересно. С огромно уважение трябваше да излъчим сега госпожа Величка Георгиева, но тя отказа участието си и прецени, че не съм голям публицист и не е тук мястото, вероятно. Пожелавам ми искрено успех, а ние сега продължаваме нататък. Също с едно неплатено излъчване ще ви напомним много интересни неща от предишни медийни изяви в Беновска пита на господин Славчо Велков, който е кандидат за вице на господин Волен Сидеров. Приятно гледане.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита. За розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
5: И още веднъж казвам добре дошъл на господин Славчо Велков.
3: принадлежаш към коалицията БСП за България, но не партиен член на БСП, нали?
5: Да, не съм.
3: Народното събрание. Господин,
5: аз принадлежа на парламентарната група на БСП на България, на България и на себе си.
3: Хубаво. Като принадлежите на себе си, някой казва ли ви какво е допустимо да се говори от трибуната на Народното събрание от името на БСП за България и какво не?
5: Добър въпрос. Ще го свържа с това, че аз вече имам първите резултати от една инициатива, която обявих пред вас, да отдрусаме гнилите ябълки в българската журналистика, които ние в Велинград наричаме капалици. Има вече две такива ябълки. Да, никой не ми казва. И не виждам кой би могъл да ми каже. Ние имаме парламентарна група, провеждаме заседания, обсъждаме въпроси. Да? И ако някой има свое лично мнение, го изразява като лично мнение. Така че аз не съм човек, който е подвластен на каквото и да е влияние и повлияване. Една ваша колежка преди една седмица-две написа във връзка с незаконното отстраняване на Валери Жаблянов. Ще ми кажете, може ли да кажа медията?
3: Я чакайте малко, що ще кажете? Що е незаконно отстраняване на Валери Жаблянов?
5: Защото ако Конституционният съд...
3: Ако той е говорил, чакайте, Конституционният съд е далеч. Макар, че е близко физически.
5: Да.
3: Ако той е говорил Валери Жаблянов от своя име, защо тогава го кръстихте декларация на БСП? И не на последно място, защо му цензурираха писмения вариант, който излезе в сайта и по медии?
5: Да, просто не е вярно.
3: Кое значи, не е вярно?
5: Тук повода за искането за отстраняването е неговото лично изявление от трибуната на Народното събрание.
3: Като декларация така, на първо, БСП, нали? Така.
5: И второ, аз бих се подписал и всеки би се подписал под това, което той каза. Така че на този въпрос може да приключим. Аз ви давам пример с друго. Че ваша колежка написа, че виждате ли Славчо Велков, връзка с вашия въпрос, съм му предложил за зам-председател на Народното събрание, едва след като Корнелия Нинова го е смъбрила, се отказал. Това не може да се случи. Точно заради това, че ние вземаме общи решения и ние взехме единодушно решение да не предлагаме.
3: А вие защо се настанихте в кабинета на Жаблянов?
5: Кой ви ги казвате?
3: Вие сам поместихте една фотография май.
5: Не.
3: Че аз тук ще приемам...
5: Не съм подмествал нищо.
3: А кой го беше написал?
5: Значи, това беше деня, когато Жаблянов напусна.
3: Кой беше написал табелката на вратата?
5: Имаше табелка Славчо Велков, народен представител, тъй като аз приех там по негово искане един министър от правителството на ГЕРБ, който отначало искаше да се срещнем в неговия кабинет. Това е министър Ананиев по повод на групата на наглите. Скандал с професор Плочев. Така ги наричам.
3: Група на наглите. Сега не заблуждавайте хората.
5: Аз ги наричам групата на наглите.
3: Не ги наричате, вие не сте неограждаствявате такива от наглите, като се каже, се мисли за отвличане.
5: Не, това са моите нагли. Значи, ако искате да ви ги кажа, кои са.
3: Ще ми ги кажете, но така заблуждавате хората.
5: Май не искате.
3: Не, заблуждавате хората. Наглите в...
5: Наглите в властта и в парламента.
3: Така.
5: Това исках да кажа, че няма как някой да ми повлиява, когато изразявам лично мнение и никога, и няма как аз да се самопредложа, защото ние имаме механизми.
3: Какво лошо има?
5: Няма лошо, но аз нямам право, дори да искам. Както вие подчертахте, аз нито съм член на БСП, нито съм ръководен кадър.
3: Това не ви прави по-маловажен.
5: Освен това, ние сме решили да не предлагаме никой друг. И когато Конституционният съд се произнесе, ще видим какво ще стане. Но това не е толкова важно.
3: Кои са групата на наглите?
5: Моля? А групата на наглите? Това е, по мое, изразявам лично мнение, това е министър Горанов, лидер на групата. Това е министър Ананиев, участник в групата. Това е неговата заместничка Жени Начева, участник в групата и председател на надзора на НЗОК. Те излагаха цяла България, но най-нагло. И това е и доктор Дариткова.
3: Май ще ходим на съд.
5: Ами, ето аз ви казвам, за мен това са едни нагли хора, които се опитаха да смачкат един уважаван български професор, който още повече след това им доказа, че това, което казва, вярно. Дори премиера каза на заседание на Министерски съвет при подписване на договора. мога да ви го цитирам. Ананиев не е допустимо февруари да стартира договора с НЗОК. И с български лекарски. Не е допустимо, да. Национално не е допустимо да стартираме през февруари с 270 милиона назад. Само преди една седмица преди това, госпожа Начева в комисия, в парламента, обяви, че няма такива.
3: Но вие БСП често предлагате...
5: Вие искате да ходим на съд с вас ли или с тях?
3: С мен за сега няма да
5: ходим. Казвате, май ще ходим на съд.
3: С мен за сега няма да ходите на съд, но можем заедно да отидем, защото вие споменавате тези хора, няма ги тук. Те да? Ще поискат право на отговор. Вероятно в двете медии.
5: Ами те по тези студии, дори и тук споменаваха Плочев без да го има там.
3: Двете медии, по които се излъчваме. В момента Радио КТВ и Канал 3.
5: Така?
3: Сега не се занимавайте с дреболи, дали ще ходим на съд или не, това ще се разбере. А кажете ми обаче друго. Вие БСП претендирате, че имате алтернативни политики. Между другото, професор Михайлов съм го чувал и с уважение се отнасям към това, което говори той по отношение на здравната реформа. Вашия колега, народен представител.
5: Да, познавам. Добре.
3: Но освен да критикувате, внесли ли сте вашата концепция за реформа в здравоопазването? Например, с бюджета не ви се получи, нали помните? С вашия альтернативен бюджет.
5: Напротив, получени се.
3: Нищо не се получи.
5: Напротив, получи се.
3: Добре, кажете ми...
5: Мето ще ви дам един пример. Точно професор Михайлов беше този, който от трибуната Народно събрание много убедително защити тезата за необходимостта от бюджет за използване, за закупуване на иновативни лекарства,
3: не,
5: за така наречените ампули.
3: Моля ви, говоря...
5: Два дни след това... Точно това, което той каза, се прие от Народното събрание.
3: Така, обаче здравната реформа не се нуждае от малки козметични поправки.
5: Те не са малки козметични поправки. Ставаше просто за 25 милиона.
3: Не е радик.
5: Тогава.
3: Господин Велков.
5: Да.
3: Дръж се сериозно. Говорим за радикални неща. За нова концепция. За ново изграждане.
5: Нашите колеги не един път са внасяли законопроекти, предложения за промени в закона за здравеопазването.
3: Къде
5: това,
3: е вашата
5: концепция? По повод на това, което ви казах преди малко. Че целият български народ беше излъган, че здравната осигурителна каса не дължи нищо. А се оказа, че да, дължи само на външни каси над 271 милиона, на вътрешни доставчици на медицински услуги и на лекарствени средства почти още толкова. Така че, моля ви, и вие бъдете по-сериозно.
3: Аз съм много сериозно, виждате.
5: Аз още повече.
3: Аз искам да се реформира здравната система като човек, като гражданин.
5: Като искате, гласувайте за нас.
3: Това знаете ли как ми звучи?
5: Как ми звучи?
3: Преди време Деница Златева критикуваше външната политика, балканската политика на Борисов. На западните Балкани.
5: Балканската и външната различавате ли?
3: Конкретно говоря.
5: За западните Балкани говорите ви?
3: Да, да. Критикуваш. Аз
5: знам, че в студио не се пита, може ли да посочите страница от източните Балкани?
3: Ох, стига. Говоря за региона тук, сега да не ги изреждаме. Да, съгласна съм, няма източни Балкани.
5: Няма. Тогава за кои западни става?
3: Може би...
5: Мисълта на някакъв. Наистика
3: е Русия. Не, това е всеобщо възприето... Аз за това го добавих, защото аз казах балканската, но общо се говори винаги за западните Балкани, нали така?
5: Винаги започна един човек.
3: Дайте да не губим време в... Искам да дам пример. И питам аз госпожа Златева, която е заместник-председател на БСП и отговаря за вашата политика. Питам я, като критикувате балканската политика на Борисов, вие БСП какво предлагате? И тя казва, ми изберете ни и ще разберете. Не, господин Велков, няма да ви избираме преди да разберем. Изложете си политиката за Балканите, изложете си политиката за здравната реформа, изложете си политиката за енергетиката и тогава
5: погледнете ме на едно предаване по този повод и ще ви изложа вижданията по отношение сектор енергетика, понеже виждам, чувам, че питате другите колеги, включително за сделката с ЧЕС.
3: Сега ще я питам. Няма какво
5: питайте
3: да
5: питайте ме.
3: Показвайте, ама питайте. Не от Адам и Ева.
5: Не, давайте направо от Новия Завет.
3: Откъде на къде вие решавате, че трябва да се разгледа приватизацията на ЧЕС от 2004-та, изкупуването на остатъчната дяло от 2012-та и сега...
5: 2013-та беше листвана на борсата.
3: И главният прокурор да разгледа пък сегашната сделка между Инерком и ЧЕС. Самия главен прокурор, сега няма да пускам част от това, което той ми отговори, но той каза, това беше по-скоро, цитирам го сега малко свободно, по-скоро политическа акция на госпожа Корнелия Нинова и тя като бивш следовател и колега юрист, надали ще се подпише под това нещо.
5: Напротив, ние сме направили подписка за това и срещаме разбиране в много хора, включително всички региони.
3: Не разбирате иронията на юриста?
5: Да, разбираме иронията
3: хората
5: на юриста.
3: Хората се подпишат по една или друга причина.
5: Той има право на ирония, аз имам право на собствено мнение. Освен това, в конкретни случаи мнението на главния прокурор за мен не е меродавно.
3: Защо? Вие сте сезирали? Защо? Вие сте го сезирали?
5: Да, именно, защото ние сме го сезирали и ние искаме прокуратурата да провери всичко това. Ще ви кажа защо.
3: Чакайте малко, стоп.
5: Ще ви кажа, вие бяхте ли на заседанието на комисията за контрол на службите?
3: Да, не само, бяха го излъчвахме.
5: А защо не чувате какво става?
3: Моля ви, ако не е меродавно мнението на главния прокурор, защо го сезирате?
5: Не, по конкретен случай, по сезирането той, ако казва, че това Корнелия Нинова не би се подписала сериозно под нещо подобно, тя вече се е подписала. Затова казвам, че не е меродавно. А сега ме питате защо, ще ви кажа защо. Защото аз гледах и вашето отразяване по въпроса. Аз зададох 7 въпроса на госпожа Върбакова,
3: три от които
5: в откритата част, три в закритата, в която вие не сте присъствали. И се оказа, че фирмата, която иска да купи въпросните дялове, няма собствен капитал, няма подкрепа. И сега вие изобщо давате ли сметка за какво става въпрос, госпожа Върбакова?
3: Защо аз си давам сметка? Преговаря... Да си дава сметка ЧЕС.
5: Ами не ЧЕС.
3: ЧЕС е продавач.
5: Вие, които задавате въпросите. Госпожа Върбакова от една седмица преговаря в Прага за участието на българската държава без участието на български представители. Вижте, тук на това заседание беше чешкият посланник.
3: И какво?
5: Той застава за държавата и за фирмата.
3: Чешкият посланник? Нали? Един чиновник.
5: Ами той е един чиновник, нашия посланник също е чиновник, но когато става въпрос за държавата, той трябва да е там на тези преговори.
3: Добре, отговорете ми, моля ви, по вашия маниер. Вие умеете картина да говорите. До кога с този популизъм в политиката на БСП?
5: Значи, думата популизъм не е нещо лошо. Вие знаете откъде произлиза. Оттам произлиза и думата народ.
3: Значи,
5: ние имаме скромната претенция да представляваме на определена част от този народ.
3: Ако позволите, не сме в сферата на народната музика и на танците.
5: Да, но вие говорите за популизъм.
3: Аз го употребявам в един по-широк.
5: А защо да не сме сферата на народната музика, като вече се появиха хитове, като вечер лягам си с Калинка, сутрин се събуждам с Гинка. Не я знае тая, която е. Между другото, имате разкошни потуши, направим пещене, искрено го казвам. Сигурно са оделенска кожа.
3: Не, от неопрен са.
5: Значи аз трябваше да сложа очила. Но са много добри и са в тон.
3: Аз съм веган и не употребявам кожа.
5: Така ли?
3: Да.
5: Това е добре.
3: Не разводнявайте разговора. Питам
5: ли? Не го разводнявам, направим впечатление.
3: Това е бутъш, ще намира. Сега ще пишат, че Славчо Велков и Бановска си разговарят за бутъш.
5: Аз ги свързвам с конкретен повод.
3: Какво направих?
5: Във връзка с...
3: Каква е ленска кожа?
5: Такъв един известен въпрос и разбрах, че вие сте против употребата на кожите на животни в обувната.
3: А каква е ленската кожа? Добре ли не казвате?
5: Една от най-добрите.
3: Какво общо имат бутушите ми с ЧЕС?
5: Еми най-хубавите обувки, най-хубавите бутуши са оделенска кожа. Това има.
3: Господин Велков, какво общо имат бутушите ми с ЧЕС?
5: Нали
3: говорихме за ЧЕС?
5: Да, точно така. Ами имаше същите госпожа Върбакова. Подобни. То? Не по цвят, а по вид. И бяха нейните, предполагам, оделенска кожа.
3: Вие питахте ли оделенска кожа ли са?
5: Абе, аз говорих с нея, между другото, на почивката.
3: А не я питахте ли я дали?
5: Не я питах, защото там имаше доста навалица.
3: Това се бутуши от неопрен.
5: Няма лошо.
3: Ето да ги покажа, да няма... Дайте, колеги, близък план, откъде ги виждате.
5: Много са хубави.
3: Значи, Върбакова, какво общо има с моите бутуши?
5: Казах ви, че имаше подобни хубави луксозни бутуши.
3: И какво значение има това?
5: Има значение. Аз съм ценител на женската красота.
3: Ма я ще погледнете ви, я се изправете. С каква мерка се коста? Много хубаво се коста. Хареса ми, хареса ми. Какво е това джоб?
5: Немска. Ами джоб.
3: Немска.
5: Има си джоб.
3: Ами вие сте много елегантен също. Какво благодаря да кажа ви, по този повод?
5: Благодаря ви.
3: Какво общо има това?
5: Ми питайте ме. Ма, питайте ме? От какъв
3: моите
5: плат ми е сакото.
3: Не ви питам. От какъв ти искате да?
5: Щом, радвам се, че го оценявам.
3: Благодаря ви за този разговор, дайте ми подаръците.
5: Подаръците, той не е един
3: подарък. Много интересно.
5: Видях, че не ми хвърляте ябълка това. Може би от другия път.
3: Още не ви е изгнила сила.
5: Тук имате една книга чудесна. Мъдростта на имам Али ибн Аби Талиб, ето ви е, написане отдолу и на персийски, това е специално за вашето предаване.
3: Кой е това?
5: Еми, това е един цитат.
3: Свира,
5: Събира.
3: Събира. Да. Който събира различните мнения, знае къде са грешките. Хубаво.
5: Да, точно така. Тука...
3: Вие събирате ли различни мнения?
5: Разбира се, че
3: събирате. БСП събирате различни мнения.
5: Разбира се. Ето тук ви давам едно камъче на мъдростта от Персия, виждате ли? Може да се огледате.
3: Ако от еленска кожа като бутушите на Върбакова...
5: Не
3: от еленска
5: кожа, напротив,
3: не, не
5: се почувствате
3: да
5: по-мъдра.
3: Не, не.
5: И бях ви донесъл една краставица, ето я тук.
3: Какво да правят?
5: Ами, тая е, мислих, че ми хвърляте ябълка.
3: А краставица какъв символ има?
5: Ами, тя, символа беше е това, е така да я направя. Разбирате?
3: Господи.
5: И да ви напомня, че в ЧЕС има едно име каратиста. Да се сетите за какво става въпрос, а вие ползвайте по предназначение.
3: Това може би трябва да го дадете на някой друг.
5: Еми не знам, защото ме питате.
3: Аз краставици го съм, Велков не употребявам.
5: Миналия път ми обещахте нещо, нали? Казах ви, че всеки път ще ви нося, ще ви нося всеки път доказателство за това, кое ме е направил експерт. Ако те имате смелост, прочетете това.
3: Ще го прочета, колеги, към коя камера?
5: Прочетете го. Може ли да го прочетете обаче?
3: Ще го прочета, искам да го покажете, освен
5: това. Ще ми бъде интересно дали сте толкова. Това е министерска заповед.
3: За проявен висок професионализъм, съществен принос при изпълнение на служебни задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпленията, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, господин полковник Славчо Георгиев Велков от СКИ, да ще кажете какво значи това, поделение какво за него.
5: Така, нищо.
3: Удостоверение за награждаване с оръжие.
5: Така. Дайте ми го, това е 95-та година.
3: Е, че много хора са ги награждавали.
5: Да, бе, вярно е. Да, ма един ваш апологет твърди.
3: Аз
5: това време
3: съм
5: бил кацер домакин, а не полковник.
3: Довиждане, това е красавица, да ви кажа, честно, не беше смешно.
5: Кое? Напротив, аз иска да ви кажа, че едни проценти в един момент от чест се владееха от каратиста.
3: Не би се получи, трябваше да влезете в една с краставица.
5: Е, аз влязох, ама вие не ми фърлихте ябълка.
3: Ами, така, това е урок за БСП.
5: Така е.
3: Действайте.
5: Вие ползвате по предназначение.
3: Ръководете вие процесите, а не чакайте ГЕРБ да ги ръководи.
5: Ще дойде време да ги ръководи.
3: Благодаря.
5: Бъдете живи и здрави. Всичко добро.
3: Ще си чета мъдростите, да?
5: Да.
3: Разговарахме с Славчо Велков от парламентарната група на БСП за България. След кратка рекламна пауза продължаваме с Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд.
0: Беновска пита. Радио К2. Избори.
2: Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Benovska pita.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето постълбите.
2: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
2: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
2: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го. На добър български език пита.
2: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
2: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
2: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
2: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, моя пръс Байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това. Защото тук олигархите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
2: И най-скандалното завършва, че олигархите са навсякъде, където мирише зле и могат да си изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
2: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
2: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
2: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
2: Колко е тъмно.
3: И тихо.
2: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
2: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите на наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
2: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
2: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришите? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
2: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
2: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла в мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
2: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
3: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
2: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
2: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
2: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели,

0: народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
1: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
0: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
1: У нас принципът на управляващите е гарван гарва, но око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
0: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
1: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
0: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
1: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
0: И затова светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
1: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
0: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
1: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
0: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
1: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България

0: общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме я, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо в достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заедно да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходиме на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него, скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, Ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление, не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: Ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин преливал от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние, имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че оттук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце. Защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да се съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове. Да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да увия детето, когато се роди. Навън да пада, пада сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знал, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срам е да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, в събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъснато търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държа го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там, че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб, разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не, и не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея, къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й, да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб, или когато е била до теб, макар да си знаел, че има друг в живота й?
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Ха. Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание. Крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети. Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, казва тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа. Духото поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слезат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, да ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си нанасяме удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да. Но още за малко. Още едно поколение. И потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления. И наши ще са главните роли. Защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си, си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когото би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязох внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малки ми син? Не можех да си тръгна без следваща ми среща там някога да е оговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори шкувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, които растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изрекох на глас нещата, които никога не съм казвала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотичен

0: на страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещем един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавено към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам в война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не, ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета, изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг единия от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето, и тогава тя проговори така, без уста, без лице, гласът ти излизаше от някъде другаде, идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятно облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що укъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден. И знаех, защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки кръг. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че имат същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плещеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигара цвърчаха, радиото мърмореше, тати боботеше, дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мисля, че всичко ще се реши от само себе си. Мислих си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
1: Не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
1: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: Бихте ли приближили телефона до ухото й?
1: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес

0: а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И до сега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас, като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя, а ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
0: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изплъзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним.

0: че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал. И аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж, като че прогледнах, този друг свят го видях, като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия, като от птичи поглед. И ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно, и ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
1: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Култура. Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала «Една светлина», която ще се състои на 20 декември в зала Арена 48 София. Замислен като спектакъл за цялото семейство – концертът ще съчетае различни сценични изкуства със съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа. До Соня Йончева на сцената ще застанат прима балерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндуян, новия музикален директор на операта в Лос-Анджелис. Един от основните елементи на една светлина ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции, светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла. Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви, разказват организаторите от SY 11 Events. Коледната гала ще бъде разделена на две части. Първата, Коледен сън, ще потопи публиката в приказния свят на Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника. Втората част носи името Един свят и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които и България, както и Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка. Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл. Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни, чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово. Нидерландия се завръща на сцената на Евровизия през 2027 година. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май до година, след едногодишно отсъствие. Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя. В края на август общественият оператор Avrotros, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 година, докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO. Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата. Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на Евровизия през 2027, заяви Грин. Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландски обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи. Нидерландия сред страните участвали още в първото издание на Евровизия през 1956. Страната има 5 победи в конкурса, като последната е през 2019 година, когато Дънкан Лоренс спечели с Аркад. Свят, който става все по-разделен. Конкурсът за песен на Евровизия предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си, каза още Мартин Грин. От 2027 година отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на Евровизия ще бъдат разделени. До сега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO. Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор. Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие. Особено в този момент, заяви Юре Босман, директор медии в NPO. На 85 годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев Чарли, съобщиха от Националния филмов център. Христо Илиев е автор на множество документални и научно-популярни, анимационни и игрални филми. Работи и в областта на телевизионната журналистика, а от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия. Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма и работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Илиев е автор на десетки сценарии за анимационни филми, отличани с множество национални и международни награди. Създава и пиеси за куклен театър, 5 от които са играни години наред в театри в цялата страна. Сред пълнометражните документални филми, на които е сценарист и режисьор, са Институцията Народен театър Иван Вазов, Светлина от сенки, През обектива на Иво Хаджимишев, Раздяла с неразделна, Написаното с перо от Ангела за винаги, филм за поета Николай Кънчев, Художникът директор, Българи в Америка и Портрет на един човек на властта. Христо Илиев Чарли е работил и по редица други проекти в документалното кино. Сред тях са филми, посветени на личности и теми от българския културен и обществен живот. През 2026 година Българската национална телевизия представи документален филм «Кинаджия», посветен на Христо Илиев Чарли. В него той разказва за развитието на българското кино и за ролята на сценариста като автор в него. През 2026 година Илиев беше удостоен с наградата за цялостно творчество Васил Гендов за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци. Христо Илиев Чарли оставя значително творчество в документалното, научно-популярното, анимационното и игралното кино, както и в телевизионната журналистика и продуцентската дейност. Австралийският писател Ричард Фланаган, актрисата Алтеа Лазай, участваща във филма «Остайница», и Радослав Драбик, продуцент на филма «Кукла» по едноимения полски роман, пристигат в София за участие в 12-то издание на Международния литературен и кинофестивал «Сине Либри». Тази година фестивалът е под надслов «Цивилизация на зрелището», вдъхновен от едноимения роман на Марио Варгас Льоса. Той ще продължи от 15 октомври до 8 ноември. Жаклин Вагенштайн, организатор на събитието, го откри с думите. Името на тази годишното издание на фестивала е пряко заимствано от книгата на Марио Варгас Льоса, защото тази година се навършва 90 години от рождението му. Неговата книга е ключова за нашето време. Ние си поставяме за цел да покажем произведения, които остават, носят смисъл и емоция, които карат зрителите да мислят. Тази година фестивалът се реализира във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и за пръв път в Перник, съобщи Вагенштайн по време на пресконференцията преди старта на литературния кинофестивал. Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Лайбах се завръща в София на 23 февруари 2027 година за ексклюзивен концерт в София Лайф Клуб по покана на София Лайф Фестивал. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум Music, издаден през май 2026 година. Повече от 4 десетилетия Лайбах превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез блъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп-култура и политическа сатира. Лайбах никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими, а напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.
0: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
1: Любопитно. Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на купчето на Рубик 3x3x3 в рамките на 3 дни, съобщи Световната куп асоциация. На 6 годишна възраст Ли Ян Юнджи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това и с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанчжоу, Китай. Младата състезателка от провинция Сачуан е освоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на купчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по 2 до 3 часа дневно с купчето през последната година. Животните в сафари парк в Китай получиха празнично меню преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът тази година се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерните лунни сладкиши. Учителят по математика от Германия Кристиан Шефер постави нов световен рекорд на Гинес за най-много запомнени трицифрени числа под вода. По време на опита си Шефер се е потопил в басейн, където асистент му е показал екран на мобилен телефон с поредица от числа, които той не е виждал предварително. Германецът е останал под вода около 40 секунди, задържайки дъха си. След като е изплувал на повърхността, той е възпроизвел точно 87 от представените му трицифрени числа. Това не е първото подобно постижение на Кристиан Шефер. Той вече притежава рекорд за най-много запомнени телефонни номера в рамките на 3 минути, общо 11. Шефер обяснява способностите си с използването на специфична система за памет, която е освоил напълно. По негови думи, успехът му не е пряко свързан с професията му на учител по математика, а е въпрос на креативност и прилагане на конкретна методика. Астрономи направиха безпрецедентно откритие в стремежа си да разберат повече за световете извън Слънчевата система. За първи път радиоизлъчване е локализирано директно на екзопланета – планета, намираща се извън Слънчевата система, а не просто в планетарната система, към която тя принадлежи. Източникът е Пикторис B, млад газов гигант с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Юпитер, разположен на приблизително 64 светлинни години от Земята. Наблюденията са проведени с радиотелескопа Меркат в Южна Африка и показва, че планетата има изключително силно магнитно поле, най-малко 1250 гауса в района, в който се генерира излъчването. Изследването е ръководено от Кевин Ортис Себайос от Центъра по астрофизика Харвард Смитсониан в сътрудничество с Едо Бергер и Ивет Сендес. Откритието няма връзка с извънземна комуникация. Сигналите са породени от естествено явление, свързано с магнитното поле на планетата. Механизмът е известен като лазерно излъчване от електронен циклотронен резонанс или електронно-циклотронен мазер, процес при който електрони, ускорени по линиите на магнитното поле, генерират кохерентно радиоизлъчване. Това явление, подобно на наблюдаваното при полярните сияния на планетите от Слънчевата система. На Земята заредените частици взаимодействат с магнитосферата и горните слоеве на атмосферата, като създават полярните сияния. При Пикторис Би обаче явлението се случва при много по-екстремни условия. Изследователите са регистрирали бързи и повтарящи се избухвания на радиоизлъчване с силна кръгова поляризация, както и по-постоянно излъчване. Силната поляризация и бързите промени в излъчването са характеристики, съвместими с произход от полярни сияния. Частотата на излъчването е позволила директно да бъде оценена силата на магнитното поле на планетата. Изчисленото магнитно поле на Пикторис Би е значително по-силно от това в най-силните области около полюсите на Юпитер. Според авторите, това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането й са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Осбърн. Постижението вече е потвърдено от Гинес. Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Това става ясно от изследване, публикувано в списание Nature. Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеции. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10 на 19 степен. Изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност. Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеции повече от десетилетие. Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на частотата на атома цезий 133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници. Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика. Една обикновена разходка с металотърсач се превърна в историческо събитие. Археолог-любител се натъкна на най-голямата находка от римски монети, откривана някога на територията на Германия. Късметлията е Оливър Ридъл. Докато обхожда унива край град Веселинг в западната част на страната, уредът му внезапно започнал да издава непрекъснат сигнал, обхващащ голям радиус. Осъзнавайки, че е попаднал на нещо наистина значимо, мъжът постъпил изключително отговорно, спрял да копае и веднага подал сигнал до властите, за да могат специалистите да поемат разкопките. Пристигналата на място група археолози извадила от земята истинско богатство. Съкровището тежи малко над 3 кг и се състои от впечатляващите 934 сребърни денария. Експертите са установили, че монетите датират от времето на римския император Адриан. Според историците, среброто най-вероятно е било заровено през първата половина на II век след Христа. Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час, и такива, които с удоволствие си наливат още една, дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша, кофеинът в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо от часа, в който е изпито. Резултатите са представени в скорошно проучване, публикувано с писание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография, събрани по време на клиничен експеримент с съня. Стандартните изследвания на съня обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката. ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет. По време на изследванията Курпас и колегите й установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните 8 часа, кофеинът може значително да намали бавновълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е влошено. Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавно вълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка, обясни Курпас. Нещо повече, любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения, дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта. Мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас, това може да създаде порочен кръг, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.
0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: 93,9 FM.
1: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Да, разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумие. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправите да не ударя някого?
5: Искам да бъде подам.
3: Няма проблем. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Да се рупя какво?
4: С гласа.
3: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, бате, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре.
5: Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
3: Колеги, ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
4: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяха...
3: И се не е толкова преграхме, да не.
4: И затова не мисля да са сериозни детали.
5: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не, не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
5: Фалсерце. Може да вам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да.
6: Благодарим ви. Да, не е сериозно, господин. 93,9 FM.
7: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
8: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
9: Може би трябва нов стил.
8: Как така?
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
8: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
9: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
10: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
11: Остана! Доставчикът ни на ток.
10: Е, това как става?
11: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
10: Значи, оправяме и сметките.
11: Енергото.бг.
10: Светни се за отстъпката на тока.
11: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
12: Шефе, може.
11: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
12: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
11: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
12: Точно така.
11: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
6: 93,9 FM.
13: Минути за култура и развлечения. Беновска, ако не в този живот. История 33 години. Какво дадохме на младите? Как живеят? Филм на Беновска.
14: Ще ви разкажа една история и ще ви помоля да си отговорите какво се е променило за 33 години демокрация. Какво дадохме на младите? Как живеят те? 1989-та, възродителният процес, 20 дни преди 10 ноември, приключих снимките на филма «Ако не в този живот». Гледайте филма. Прикачен е линка. Написах сценария за една нощ в коридора на една болница, докато едно от децата ми, бебе, на 6 месеца, лежеше с кислороден апарат, защото живеехме в мокро жилище на земята. Вече бях малка звезда, Венете, но се бяхме главили за портиери. Чистихме огромен, кален, 17-етажен военен блок, защото нямаше къде да живеем. Написах «Ако не в този живот» за конкурс, спечелих го и го заснех като режисьор. Ако не беше дошъл 10 ноември, заради «Ако не в този живот», щях да лежа в затвора. Сутринта, след нощни снимки, ме арестуваха, защото на финала главния герой Иво го убиват. По сценарий, а през това време управляващите празнуват всенародна заря. По сценарий, награден 1986-та. Финала заснехме в една градинка до Пирогов, както си му е реда, зарязна я охраняваше рота войници, начало с подполковник. Беше 2 часа през нощта. Крам, фарт, всички мобилизирани, за да стреляме един път зарята посред нощ и да стане. И се получи. Обаче в 2 часа се прибирал Тодор Живков. Попитал каква е тази заря. Никой не знаел. И той решил, че Турция ни е нападнала. И блокирал, както си му е реда, Народното събрание, Министерски съвет, Централен комитет на Българската комунистическа партия, МВР, Външно министерство, Националната телевизия и Националното радио. Какъв е сюжетът? Ивайло и Иво Иванови са двама млади журналисти, семейство, зведеца, но няма къде да живеят. И всичко, за което са възпитавани, учили, мечтали, искат да изградят Рухва,

0: Let me go.
1: All right.

Chico.

Sweet dreams.

Hey, down now.

Човек, гледаш кое е времето отвънка, ние след 15 минути няма да го отключиш, ще се правиш от собствено.

Yeah.

Oh, de vrai, c'est comme... Какая? Извиняюсь. Алло? Прощавайте. Заето ли е вече? Да, извинявам. А бихте ли ми казали какъв е найма?

0: става?
1: Ами нищо, всичко е заето.
2: Как така заето?
1: Ими така, хората успяват да се доберат до адресите, още преди да ги публикуват до вестника и заето.
2: Как да се доберат? Това е незаконно. Никой няма право да изнася обявите преди вестника да е пуснат в продажба.
1: Извинявайте, ако можеш да вземеш адреса направо от печатницата, щеше ли да се откажеш?
2: Знаеш, че съм се отказвал. Това е наказуемо по член...
1: Защо ми вземеш да напишеш един наръчник? Как да не нарушаваме служебната тайна?
2: Неизвестно ми е твоето презрение към нормите, само че онзи ден си плати десетачката за пресечение на червено.
1: И тогава ги осъди. И като главен свидетел по обвинението ще извикаме, знаеш ли кого? Ема мамо, че директор или заместник ли беше на Кремиков, свидетел ни взе жилището на Бъкстон под носа. Помниш ли да е? Той казваше, че има позната коректорка, която му дава адресите направо от печатницата. И какво се оказало, че пак било заето? Значи някой се осведомявали направо от агенцията, където ги приемат.
2: А така и сега. Това е телефон, какво прави?
1: Е, тук е свободно, нали, затова чакам.
2: И сега?
1: Сега ще ти посоча и още един свидетел. Да, момчето разправяше, че когато звънял на един от известните му телефони, он е от срещата каса е ядосал. Защо звъните непрекъснато и откъде знаете, че давам жилище под наем? С нощи съм дал обявата във вестника. Обявата още не е излязла, вече 12 души питат. Няма да го дам, няма. Не искам разни мошенници да ми се мотаят из къщи и му затворил телефона. Представяш ли се?
2: Ти за какво момче ми говориш през цялото време?
1: У нас същото момче от Кремиковци, русото, дето ти говорихте, той казваше какво значение имало за оня, дали щял да даде жилището в сряда, когато обявата още не е излязла, или в събота, когато вече е излязла. Чакай, какво ти става?
2: Ще ти да взема по едно кафе.
1: Ма чакай, от сутринта си спил поне 12, сигурно. Ти да ми би заради това, че нарека коня момче.
2: Много добре знаеш, че не обичам да разговаряш с разни.
1: Нали ти беше там?
2: Да бях, обаче аз не разговарях, а ти се хилиш и му обясняваш живота. Така да е. Колко пъти ще ти казвам? Мъжете са така устроени, че... Даже има една приказка. Размееш ли една жена, после...
1: Но той не ме е размивал. Аз се усмихвах от учтивост.
2: Да, питаш ли ме какво ми е като почнеш да раздаваш учтивите си усмивки и да дърдориш? Чувствам се като последен глупак.
1: Ти мислиш, че влагам нещо в това? Ако искаш да знаеш, на мене изобщо не ми е липсва мъжко внимание.
2: А така ли?
1: Да. А от друга страна пък изобщо много малко мъже ми правят изобщо някакво впечатление.
2: Виж ти.
1: Да. А ти не си нали ревнуваш, глупчо. За къде съм с тия деца?
2: Какво става?
1: Дори едно жилище под наем не мога да им намеря. Колко деца имате, другарко? И защо сте ги народили, като нямате къде да живеете?
2: Виж какво, ако е въпросът само до децата, аз те освобождавам от тях. И без това съм им наполовина баща, наполовина майка. Свободна си, можеш да правиш каквото си искаш.
1: Миличко, кой ти е казвал, че не искам да живея с вас? Казвала ли съм ти някога такова нещо? Че имам нужда от някой друг?
2: Имаш късмет, че те обичам.
1: Целуни ме. Обещавам ти най-тържествено, че вече никога няма да разговарям с никого и няма да се усмихвам на никого.
3: Да, само че миналия ден ми каза същото. А вчера... Вчера, като се прибрахте от... редакцията, аз е знаеш ли какво ми каза? Татко, мама иска да се ожени за ватмана на таксито. Какво ми си говориш? Не лъжа, вика, тя си говорише с него. И какво си говориш, питам? Ами първо си говориха и се смяха, и после викам, после пак си говориха и пак се смяха. Какво става?
1: Нещо, свободно.
3: Чекай, аз ще се обадя. Къде беше телефона?
2: Кой е?
1: 224584.
2: Да.
1: Чао.
2: свободна. Свободна. Хайде да бе, без това по бялото пише след 20 часа, нали? Хайде.

0: Ακουμπήσετε.
1: Ενώ καφέ η Βέα Μπον.
2: Του κοίμα τηλέφων.
0: Τσάκ, η Ράλα Ρώσο. Για να σμίσω.
2: Ζωστό να έκατε να μπερέμ νόμερ, είτε τσάκ με το κουτί στο βάδι.
0: Ακού νέα που είσαι και το πόζο αυτό μάτω.
2: Στο κάζιμ και... Телефонът се проверява от централата или нещо такова?
0: Ама що точно вид на техник по поддържане на телефона?
2: И защо не? Сега на мода на стандартния вид. Не си ли забелязал, например, че днес трудно можеш да разбереш дали някое младо момиче е майка? Защото не е дебела, не се провиква през балконите по децата си, защото не говори само за манджи.
0: Добре, тогава защото... бъди лист и пиши дисертация на тема за смелостта на днешните майки да не изглеждат майки.
2: Но въпросът изобщо не е смелостта да не изглеждат майки. Става дума за това, че на мен никак не ми се иска да устарея.
0: Ай, на мен.
2: За това, че искам да възпитаваме децата си без да забравяме, че и ние сме били децата. Че не искам да се съглася да участвам в тържествената церемония, на която под звуците на фанфари и барабани ще ни кажат: «Донеска бяхте деца, от утре сте възрастни». И ще ни връчат униформените шапи, които обаче изобщо не са настроени в мярата.
0: Добре, сега се свали слушалките, защото хората като те видят, ще си кажат, че всичко ти е наред.
2: Добре, ма защо непременно трябва да изглеждам нещастна? За да получа мечтаната възможност да плащам всеки месец по една заплата на някой, за да живея в празното му жилище.
0: Факт е обаче, че не си много щастлива.
2: Ма защо да не съм? Млада съм. Слава Богу, и ние, и децата сме здрави. Обичам те.
0: Да, да, но ако продължаваме да живеем така, всичко това много скоро ще се промени.
2: Ей, сега ще си издуя до край касетофона и ще се почувствам щастлива.
0: Махни тези слушалки. Чуваш ли? Моля ти се, махни тези слушалки.
2: Кога ще си имаме своя дом? Със своя миризма. Децата да имат своя стая. Искам да живея нормално, защото винаги съм била изрядна и търпелива. Защото всичко, което са ни учили, че трябва да направим, съм го направила. Защото искам да направя още много неща.
0: Стига да стига. Все ще намерим някаква квартира, аз ще мия нощем улиците, за да си плащаме найма и всичко ще се оправим. Човек, какво си намисли?
2: Отиваме до централата.
0: Каква централа?
2: Телефонната.
0: Защо?
2: Ще поискаме адрес.
0: Ти луда ли си? Кой ще ти го даде?
2: Ми сигурно има дежурен.
0: Виж какво, моля да се престани с тези авантюри. Аз с тебе не идвам.
3: Да не мислиш, че ще те гоня. Познаеш как ми е мръзнало всичко това. Защо не ми целуваш, обичаш ли ме? Защо не ми се усмихваш? Как да ти се усмихвам, когато мивката е пълна с пръсничини и ако стъпя без да гледам, ще си струша краката в топчетата на обувките ти, разхвърлени наоколо. писна ми да събирам дрехите ти, чаровно изклузени в средата на стаята. И ако това те интересува, не мога да понасям еманципираната ти цигара, дымяща до 2 часа през нощта над пишещата машина в кухнята. Ако знаеш как чекам деня, в който ще ти пораснат мустаци, ще напълнееш и ще загубиш умната си самоувереност.
4: На тебе изобщо не ти пука какво ще стане с нас. Слушай тогава, отдавна вече не те обичам. Намразих те през март миналата година, защото си егоист, студенокръвен и кървосърдечен.
5: Защо точно през март?
4: Помниш ли как през целия месец аз се ти подаряваше мартеници?
5: Е?
4: И как мислиш, защо ти ги подаряваше?
5: Защото е дете. От глупост, за да се намира на работа.
4: Подаряваше ти ги, за да се сетиш да я целунеш.
5: Моля те се, само не приписвай сложните си изживявания на децата. Слава Богу, аз е все още нормално дете, здравомислещо и се надявам да остане такова.
4: Ти изобщо не заслужаваш да бъдеш баща. Ако за тебе няма никакво значение, това, че твоето невръсно, здравомислещо хлапе се затваря в банята и пуска чешмата, за да не го чува никой как плаче, то...
0: Виж какво, просто винаги трябва да ми казваш, когато греша. Иначе така до никъде няма да стигнем и най-накрая ще се разделим.

0: се развикали, бе?
1: Добър вечер. Прощавайте, бихте ли ни дали адреса на един телефон?
0: Ние сме телефонна централа. Адреси не раздаваме.
1: Чакайте, само за секунда, много ви се моля. Вижте какво, на този телефон дава жилище под найем. Ние търсим такова. И просто спешно ни е необходим този адрес. Адреса на този телефон.
0: И убедете се по телефона. Що ви е адрес?
1: Да, но той дава непрекъснато заето. Сигурно още 1000 души звънят. А ако отидем директно на адреса, нали разбирате?
0: Да, разбирам. Да сте първи, среди всички, а? Хе-хе, тарикати.
2: Моля ви, ние сме семейство с две деца, нямаме къде да живеем. Хазаите ни изхвърлиха багажа на улицата. Оставихме децата при едни приятели, обаче... Нали разбирате, въпрос е на живот и смърт, моля ви.
0: Ами защо са ви били тия деца, като няма къде да живеете?
3: Ето тя почва с деца. Хайде, тръгвай.
2: Чакай!
3: Какво да чакам?

0: папа или Вера, милиция ли искате ли дойде?
1: Извинете,
0: дайте този номер. Кой е? Това е заградено.
1: Да.
0: Ще видя какво ще направя. Чакайте ме тук.

0: 美しい。うん、искаш ли да ти пусна нещо?
1: Бях за вас непозната и чужда. Учтиво ми дадохте стол. Притеснено се усмихвахте, без нужда. Разглеждахте ме, сякаш съм гола. Моите цигари, нахално димящи, цапаха пепелниците ви кристални. Будеха с дима си децата ви спящи в техните естетични спални. И побягнах вън, а щраусови блокове се изпречваха наперено пред мене. Дърпаха ме и обръщаха наопаки дрехите ми, пролетно зарени. И оплашено сърцето ми подскачаше по асфалта, мъничък велосипед, в потната ръчичка с спирачка и с вперени очи напред. И се хлъзнах меко в кална локва, подличък капан, заложен от нощта. И в тази локва списък цопна моята мъничка сълза. А обвитата в цигарен дим луна се прозя безочливо студена. Издоволно вдигната яка се търкулна сито покрай мене.
2: Кога го написа?
0: Хареса ли ти?
2: Харесвах стиховете ти още преди да те познавам, когато ги печаташ в университетския вестник.
0: Знаеш ли, напоследък непрекъснато ми се за думите. За думите, които трябва да бъдат казани на хората. Всичко си представям така.

0: Аз казвам на хората мислите си. Те замръзват по местата си на улицата, както са с грижи, мрежи, деца и кучета. Споглеждат се, лицата им се озаряват. Строяват се като на манифестация и тръгват в една посока. Това е верната посока. И веднъж намерили я, те не я губят. И вече нищо лошо не може да се случи на света. Всичко това аз все още само си го представям, защото не съм намерила точните думи на това, което искам да кажа. Тук съм написала адреса.
1: Вие сте чудесна, много ви благодарим. Какво има?
0: Какво има? Има. Не се безпокойте, няма да кажем на никога. А после ще ви се обадим да ви кажем какво е станало.
2: Може ми се обаждате, какво ме интересува мене, какво е станало. Дайте една десетачка и вземайте адрес.
1: Какво?
2: Какво? Вие мене за глупачка ли ми мислите? На живот, на смърт, багаж, деца. Ама моите деца обичат да си хапват на сцена вечеря. Получавам 140 лева. С кого да го купя? Ти и твоите с въздух ли ги храниш? Как го готвиш? Веднъж с лук, веднъж с ориз, а?
0: Ама...
2: Няма ама. Няма ама. Всички взимат. Вие не взимате?
1: Да, права сте, права сте. Дай, тук. Заповядайте. Благодарим ви. Довиждане.
2: Адреса.
0: Чакай.
2: Адреса. Ей! И като отидете там да ни казвате, че имате деца.
0: Може пък всичко и да се оправи.

0: Это Виктор Григорович Зайсит.
1: Къде си намира?
0: Предполагам, че някъде около медицинска академия. Телефонът започва с 51.
1: Добре, ще го намерим.
0: На купон ли?
2: Защо ли се караме така често напоследък?
3: Помниш ли как се запознахме?
2: Сигурно, защото все още не се иска да бъдем малки и някой да поеме грижите вместо нас. Знаеш ли, сякаш сме две деца, две снежанки, изгонени от лошата си мащеха и не можем да открием в гъстата гора седемте... Не, седем по две значи 14-та джуджета, които да ни приютят, стоплят и нахранят.
3: Тогава аз дойдох в твоята стая в хотела. Бяхме на стаж в Черноморски фронт. Казах ти, че те обичам. А ти се ядоса и ме попита, знам ли как спиш, какво ядеш, на какво се смееш, защо плачеш и какво си преживяла, за да мога да ти кажа, че те обичам. Събля, че си заспа сърдита. Аз лежах в тъмното на другото легло и не смеех да се събуя дори обувките. Защото не знаех дали ще ме харесаш, когато сутринта се събудиш и ме видиш да спя с отворена уста и под чорапи.
2: Ако можехме да започнем още веднъж от начало, може би всичко щеше да тръгне по-иначе.
3: Не съм ти казвал, но аз още тогава знаех как спиш, на какво се ядосваш и какво обичаш. Мисля си, легендата за това, че мъже и жената някога са били едно цяло, сигурно е вярна. После са започнали страданието, когато мълнията ги е разделила. Останали самите непрекъснато търсят своята половинка и не могат да я намерят. Все искам да ти го кажа и все ме е страх да ги произнесам. Сигурен съм, че ти и аз по-рано в миналия живот сме били едно цяло. Толкова ми е хубаво, че отново те намерих.
2: А може би се караме, защото не сме един за друг? Понякога си мисля, че имаш нужда от една по-спокойна и по-добра жена. И като го помисля, ми става толкова тъжно, че ми идва да се кача на покрива на някой блок и да скоча оттам. Но знаеш ли, струва ми се, че вместо да падна, ще хръкна към оная страна Аркадия, за която пише Чехов. Затова не обичам високите етажи. Страх ме е, че ще отлетя от теб и ще те оставя сами нещастен.

0: Бихте ли ни изчакали за малко?
1: Разбира се, ако не се бавим.
0: Да, мисля, че не.
1: Окей. Okay.

0: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer.
1: Zvao bi ćete. Живота.
2: Моля.
0: Жена ми се шегува. Идваме във връзка с обявата.
1: Вие ли звънихте по телефона? Аз току-що го затворих и вие вече сте тук. Много интересно.
2: Ами, телепортация.
1: Моля.
0: Просто идваме направо на адреса.
1: Аз мисля, че в обявата съм дала само телефона.
0: Да, но той даваше непрекъснато заето. Ние се обадихме в централата и те не дадоха адреса ви.
1: Що ме така? Заповядайте. Вие сте семейство, така ли?
2: Да.
1: А деца имате ли?
2: Не.
1: Защото тук всичко е съвсем ново, както виждате, а децата много обичат да рисуват по стените. Ето в жилището. Аз, представете си, съвсем случайно минах от тук тази вечер да му се порадвам. А пък телефонът се скъса да звъни през това време. Ето, сега ще видите и банята. Много смешно. Звъни, звъни.
2: Много смешно.
1: Е, сега, елате, заповядайте да седнем на барчето. Извинявайте, вие ми се виждате съвсем младички. Ще бъде ли във вашите възможности? Аз искам 250 лева наем.
2: 250?
0: Вижте какво...
1: Инженер Нинова.
0: Да, и Вайла, и Иво. Иванови, вижте какво е инженер Нинова. Ние двамата сме журналисти. Вие знаете колко получават хората на перото и то между нас казано почти без да работят.
2: А, представете си, ако започнем да работим сериозно тогава.
1: Вашата жена е голяма шегаджийка. Сигурно много весело си живеете.
0: О, да, наистина. През цялото време се смеем. Дори и децата, когато бяха бебета, вместо да плачат, се смееха.
1: Какви бебета?
2: Децата.
1: Какви деца?
2: Нашите.
1: Значи имате деца?
2: Да.
0: Две.
1: А защо преди това казахте, че нямате деца?
2: Ами, защото ни омръзна всички да ни питат за какво са ни децата за това.
1: Ма, извинявайте, наистина гледам ви интелигентни хора. Защо след като нямате къде да живеете, ще имате деца? То сега има толкова много начини, средства.
0: Но ние все пак няма да ви караме да ги гледате, за да го взимате толкова при сърце, нали?
1: Не, просто сте ми много симпатични. Много симпатични. И сега изведнъж деца. Усложнявате си живота, който и без
2: това... Без това е много сложен, да. Жилището ни харесва. Съгласни сме с найма. За колко време можете да ни го предоставите?
1: Вижте какво сега. То... нещата се променят. Мога ли да говоря направо?
0: Да.
1: Аз искам... За всеки случай, не, че не ви вярвам, искам да взема предплата за една година. Не, че не ви вярвам, но казаха ми, че така се практикува.
0: Вижте, това са много пари. Ние все още... нямаме никакви спестявания.
1: Той и аз така се помислих.
0: ако се разберем, можем да ви плащаме всеки месец на определена дата. Ако трябва и договор, ще подпишем за ваша и наша сигурност.
1: Оставете, оставете сега това за договора. Нали си вярваме? А то данъци разправи. Значи, не можете да ми дадете предплата. Аз така си и помислих, но ми беше неудобно. Исках да направя едно добро дело.
2: Ами, направете го, от какво се притеснявате?
1: Ми, притеснявам се. Притеснявам се, знаете ли. Защото ето, някои имат по някое свободно жилище, което в момента не им трябва, а други нямат въобще. То синът ми като порасне, жилището ще бъде за него. Но казвам си, защо сега да стои празно? Защо някой да не живее в него? Пък и парното, портиерските, нали?
2: Точно така. А докато синът ви порасне, ще го изплатите с парите на такива като нас.
1: Какво искате да кажете? Ама вижте какво. До сега си говорихме много хубаво. И аз бях любезна с вас. Моля ви да спазвате нормите на приличие. Аз не съм някакъв капиталист.
0: Моля се, кой...
1: Аз искам да направя едно добро дело. Заради такива като вас, аз стоя тук и си губя цялата вечер. Жилището е мое, аз съм свободна да постъпвам с него както си искам.
0: Разбира се, че всеки е свободен да постъпите както той намери за добре.
1: Вие много не дейте да ми говорите за свобода. Какво от това, като имате деца? Всеки е свободен, но в рамките на общо приетите норми.
2: Да, точно така. Добре, но какво общо имат тук децата? Кажете направо, давате ли жилището или не?
1: Казвате, че сте журналисти.
0: Да.
1: И какво пишете?
2: Ами, каквото ни поръчат. Понякога и нещо по-така. Защо питате?
1: А, нищо, нищо. Те, другите кандидати са аспиранти. Казвам си, да не сте пък и вие някои много интересни хора и аз, нали?
0: Ивайла пише стихове. Може да сте чели нещо нея.
1: Как ли беше?
2: Ивайла. Иванова.
1: Значи пишете стихове. Много интересно. Никога не съм познавала някой, който пише стихове. Може ли да ми кажете как ги пишете така, с две думи? Нали?
2: Ами... Ох... Ами и аз не знам.
0: Аз ще ви кажа, защото я наблюдавам. Вижте сега, тя като е развълнувана от нещо, сяда и започва да пише. И това е, горе-долу.
1: Не знам дали е прието, много ми е неудобно. Мога ли да ви помоля да ми кажете нещо? Е, аз много-много... Много-много не разбирам. Вие сигурно имате свой кръг, имате хора, с които надълго и на широко си говорите за поезия. Но едно трябва да знаете. Не трябва да се пренебрегва мнението на обикновения човек. Освен това, колкото повече се опознаем, толкова повече. Нали?
0: Ако позволите, аз мога да ви кажа нещо нейно. Нещо, което много харесвам. То получи награда миналата година. Бургаското пране е вързало ръцете на града.
3: Бургаското
0: за него няма
3: е
0: лято, зима.
3: За него няма лято, зима. То си виси и не познава любовта. И ни душа, нито сърце си има. Размахало на вятъра ръкави, опънало безгрижно рамена, и му е все едно дали се дави в морето или в любов в града. не се стреми на слънцето да почернее. Не търси ляд на шарена промяна. То най-спокойно се ветрее, изпрано и без всякаква промяна. И му е все едно, че лятото си тръгва. И му е все едно, че някой си отива. То му помахва с мъжка нос на кърпа, после вкъщи се прибира. Изсъхнало и уморено кротко ляга в леглото стар и познато. То никой не преследва и от никого не бяга. И никога на сън от мука не се мята. Така живее си бургаското пране. Не плаче от любов и няма си проблеми. И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат.
0: И стига му, че има си въже и две ръце, които от въжето да го снемат. Това е.
1: Много хубаво. Браво! Браво! Извинете, че не ръкопляскам, но нали сме си сами. Прането значи острумно. Мога ли да ви помоля нещо?
0: Да.
1: Имате ли го някъде това стихотворение? Да ми напишете автограф, да го покажа утре на колежките.
0: Ако ми дадете един лист и нещо за писане, аз мога да ви го напиша.
1: То листа тук... Ето на салфетката. Не е важен вида, важно е съдържанието, нали? Нали?
0: Да. Нещо за писане.
1: Заповядайте. Че защо за прането? Защо не за някой човек, пак от Бургас, който така си живее и животът му минава така, например, бургаският човек си живее на слънце, или как беше там, вие най-добре сте си го казали, тогава ще стане много по-разбираемо и хората ще се позамислят, иначе човек може въобще да не се заслуша. Да. Прощавайте, аз много не разбирам. Но все пак помислете. Има сигурно нещо верно в това, което казвам. Интересни хора сте. Никога не съм разговаряла с такива хора като вас. И какво искате да кажете с това накрая? Не знам дали правилно задавам въпроса. Така ли ви питат на читателските срещи?
2: Не знам. Не съм имала читателски срещи. Аз всъщност пиша така. За себе си.
1: Как така за себе си? Това, нали съпругът ви каза, че имате награда, вестници?
0: Да, тя просто иска да каже, че когато един поет създава стихотворение, той се води от лиричното си чувство и след това му придава някаква форма в това стихотворение. А всеки човек вече го разбира по-своему.
1: Как по-своему? Това за въжето. Нещо като бесилка ли е?
0: Да, точно така. Ето, права сте, абсолютно права сте. Това е, така да се каже, художествен образ на живота.
1: Искате да кажете, че животът е една бесилка, така ли?
2: Не чак така. Стига да имаш някой до себе си, който да те разбира, който да те обича. Затова накрая се появяват и двете ръце, които снемат прането от въжето.
1: Че те тия две ръце могат да снемат и посинелия труп от въжето?
0: Ето, виждате ли, така може да се разбере, разбира се. Зависи от какъв ъгъл ще го погледнеш. Зависи от настроението, в което си, от чувствата ти, от проблемите.
1: Да. Да, интересни хора сте.
0: Ивана, подпиши се.
1: Наградата отбележете.
0: А, да.
1: Да.
0: Заповядайте.
1: Благодаря. Много хубаво. Значи, няма да може да ми дадете парите. Защото аз вече се уговорих с една жена. Тя ще дойде всеки момент с такси и ще ми донесе сумата. А вие...

0: Знаеш, по едно време се оплаши за децата. Сякаш не съществуват. Мисля, че като се прибрем вкъщи, няма да ги намерим. Като че ли сме ги измислили? Заради тъпите им жилища ще се притесняваме, че имаме деца, вместо да се гордеем с
1: тях. Еми, гордей се. Гордей се. До вечера, като се легнем, вместо да ме прегръщаш, се гордей. Гордей се цяла нощ, ще бъде спокоен.
2: Стига де, стига де. По-толкова да не свърши живота. Бачето е, че се обичаме.
1: Както се казва, наистина не съм напълно сигурна.
2: Ти какво искаш да кажеш, че аз не те обичам?
1: По същия начин ли си обичал нея преди мен?
2: Колко пъти ще казвам, че това са били лутания глупости?
1: Да, и от глупости лягаше се всяка.
2: Какво значение има, какво е било преди важното и какво е сега?
1: Да, аз например не съм се лутала по чужите кревати, докато очаквах тебе, принце от сънищата ми.
2: Твоето и друго, ти си жена, има разлика.
1: Бе, жена, мъж, я измисли нещо друго. Случайно да чукала на ден, как философстваше за мълнията, която разделила човека на две половинки. Мъж и жена. И как се хилеше, че за един живот човек никога не можел да разбере дали наистина е намерил своята половинка. За каква разлика говориш, бе? Нали първо се наричаш човек, след това си мъж или жена? Ей, щом си толкова голям мъж, вместо да ми доказваш непрекъснато мъжественост, да беше намерил до сега едно жилище.

0: Dai, sigara, scala, sei tu.
1: Che qua?
0: E c'è su giù?
1: Я там полека. Нали чу какво казва на Ен? Ти не си по-свободен, отколкото съм аз. Свободата е разпределена по-равно. Свободна съм да се стоя където си поискам.
0: Знаеш ли какво? Още утре подавам молба за развод и ще те лиша от майчински права.
1: Само питай.
0: Не, не, не. Ще те лиша. Освобождавам те от досадните майчински задължения. Върви да си пишеш тъпите стихотворения до посиняване.
1: Не разбираш ли, че като напиша едно стихотворение, става по-добра?
0: А и по-възвишена, може би, за това. И децата са толкова пълнички, защото ги храниш с възвишена поесия. Аз обаче нямам нито квартира, нито пари и да се възвисявам не мога. Затова хайде, хайде бягай с високи скокове от лепи, докато задникът ти не е напълнял. Аз ще си намеря една нормална, неизвисена жена, която вечер ще ме храни с нормална, неизвисена якния, не с талант от консерви. Хайде бързо изчезвай от тук, чуваш ли? Да те няма, чуваш ли? Бягай бързо, махай се, да не те виждат очите ми повече. Махай се!
2: Как сме, Рожба? Проблеми няма, нали? Какво ме се следва? Хайде, успокой се. Искаш ли да отидем на един купон? Да си пинем и да се погушкаме. Колко си готов. Как може да се хванеш с този мух?
1: Разкарай се тук!
2: Къде отиваш?
1: Посниме!
2: Бъде студено!
1: Ще убия, бе!
2: Искаш ли на кола? На кола! Пойло ли си го на кола?
1: Махи се тук! Ива! Ива, моля! Ива! Остави го! Чуваш ли? Остави го! Ива, моля ти! Ива! Ива!
2: Чихо!
1: Чихо беш! Ива!
2: Сега вече не те виждам.

0: Обичам те.
1: И аз те обичам. Прости ми.
0: И ти ми прости.
1: Аз знаех, че ще те срещна. Ако не в този живот, в друга. Непрекъснато имам чувството, че всичко това вече сме го преживели. Пак сме били заедно, пак сме имали деца. Пак съм много болен нощен. Затварям очи и си спомням. Сега не мога да разбера, защо внезапно всичко е изчезнало.
0: Сякаш гледаме някакъв много хубав ден. И я и сега ще изкочи над безкрая. Ще сегна лампата. Ще премина през кухнята, за да проста прането. И докато гледам от високото мъничките хора, които носят мъничките си чанти, мъничките си деца и мъничките си кучета, ще разбера, че никога няма да открия думите. Унези хубави, точни думи, които, ако ги извикам от балкона, ще накарат хората да замръзнат по местата си. После да се спогледат, лицата им да се прояснят, да се строят като за манифестация, изчерните грижи, деца и кучета в ръце, да тръгнат заедно в вярната.

0: Радев, Борисов, Петков, Доган, ако не в този живот, младите, болка, защо и как да живеят? Радев, Борисов, Петков, Доган, демокрация, Европейски съюз, НАТО, къде ни отвед дох, а ако не в този живот, а друг живот има ли? Кога? Къде? Разказах една история. Какво се е променило за 33 години демокрация? Какво дадохме на младите? Как живеят те?
1: Беновска, ако не в този живот. История 33 години. Какво дадохме на младите? Как живеят? Филм на Беновска. Минути за култура и развлечения.
2: Радио К2.
3: Интервюта, коментари,
2: анализи,
3: прогнози.
2: Радиото, по което говорите вие.
4: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
5: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
6: Може би трябва нов стил.
5: Как така?
6: energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
5: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
6: energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
7: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
8: Остана! Доставчикът ни на ток.
7: Е, това как става?
8: energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
7: Значи, оправяме и сметките.
8: energoto.bg.
7: Светни се за отстъпката на тока.
8: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
9: Шефе, може!
8: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
9: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
8: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
9: Точно така!
8: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
3: Енергото. 93,9 FM.
10: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Радио К2. 93,9 FM.

0: Студио Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте. Лятото свърши. Идва есента. Дали това няма да е есента на нашето недоволство? Чели сте Стайнбек, зимата на нашето недоволство? Ще видим. Вече сме в избори за президент. Честито. Гласувайте. Да видим днешните теми и гости.
1: Беновска пита. Беновска пита на 26 септември 2026 година. Събота от 9 часа. Беновска пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент? Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет, номер 20, ще успее ли за президент? Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита. И така, гледате ли наживо по канал 3, YouTube телевизия Беновска пита, Facebook си Беновска пита и вероятно по Фейсбука и каналите Телеграм, Свободен глас, Величие и сигурно ще изтърва нещо на първия гост за участник днес в кампанията за президент с номер 19. Господин Ивелин Михайлов, дайте анонса.
2: Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент?
0: Беновска пита. И така, с удоволствие, не сме се виждали отдавна, казвам добър ден и добро дошъл, макар и виртуално в ефира, на господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
4: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Чудесно, още по... Добре ми става, като ви виждам готов да се хвърлите в битката, така ли е?
4: Така е. Между другото, госпожо Беновска, ние с вас сме любители на филми.
0: Да.
4: И съвсем случайно, снощи гледах един филм «Държавни глави». Това е комедия от тези филми, които човек някой път изглежда, колкото да получи някакво разпускане. И леко да се зареди с емоция, защото знаете, много често живота ни предлага по-тежък ден и вечерта трябва с нещо да освободиш. Някои го правят с алкохол, други с наркотици, а трети с някой филм такъв, който е комедиен. И за какво се разказваше филма? Филма се разказваше за държавните глави на Съединените щати и на Англия, като държавния глава на Съединените щати го играеше актьор. Или беше спечелил изборите в щатите актьор и това, което той си мислеше, че още е във филма. Сега, това не е далеко от истината. Вие знаете, че изкуството, това, което прави, е да подготви хората за реалността, за да могат те да я приемат. Не е напразно предавания като Ергена, Биг Брадър и други. В един момент създават една посока, в която хората се научават да гледат по телевизията това, към което ги готвят управляващите. И това, което забелязваме в последните години, не само в България, България винаги е следствие на света, ние сме чалгата, както нашата чалга музика е копие на гръцка и на сръбска, така и ние сме чалга на политическата система на Запад. Но това, което се случва от много години, и ние го видяхме с Джо Байден. Джо Байден няма как той да управлява Съединените щати. Човекът просто беше с деменция. И това всички го знаеха. Той не знаеше откъде да излезе. Примерно откъде да се качи на подиума. Той не знаеше към кои хора да се обърне. Говореше с майка си по време на речи, които излъчваше. Сега това няма как да е президента на една, на най-голямата сила в света, на шерифа в света, на втората по големина ядрена сила. Няма как това да е президента. В България започваме да наблюдаваме същото нещо. Не само за президенти и за премиери, за министър-председатели. До този момент, може би, Борисов и Пеевски бяха станали хора, които дълги години работили в политиката, са се научили на някакво държавничество и това нещо си го бяха нагласили за себе си. Нормално е, един мафиот, единственото, което може да направи, е да гърби хората. Нали, гърби е думата, която те обичат да използват, радват се, когато направят някаква схема. Бойко го бяха записали с такива СРС-та, как управим ги с 200, еди какво си, кажете им това, онова, което показва неговия начин на мислене. Но все повече хората, които започват да заемат постове държавни, както беше Кирил Петков, както имаше примерно Росен Желязков, всички знаеха, че той е сламена кукла. Те казват сламена кукла. И то от тук нататък това, което виждаме, че хората, които управляват, са сламени кукли. Защо? Замислих се, госпожо Беновска, аз съм професионален менеджер, професионален ръководител. Това ми е образованието, това е нещо, което съм работил цял живот. Създавал съм големи организации, работил съм, знам механизмите, по които аз трябва да се погрижа за работещите, трябва да се погрижа за клиентите и трябва да се погрижа за околната среда, защото една фирма съществува в обществото. За да може обществото да я приеме, тя да е голяма, да можем да работим на терен, ние трябва да се грижим за целия социален мир, който е в страната. Имаме виждане, и аз и Павел Суименов сме хора, които се занимаваме с мащабен бизнес в определени... защото към момента съм изтрили тази възможност, но ние сме хора, които познаваме как се движат, как се движи една държава, механизмите, с които държава да се движи. Или ние сме хора, които наистина разбираме управлението, докато хората, които виждам, това са статисти, които повече излизат да правят шоу. И това шоу аз виждам и от хората, които след мен вие анонсирахте. Има Славчо Христов ли беше?
0: Славчо Велков.
4: Славчо Велков.
0: Не, не, кой е Славчо Христов на Иван Костов ли?
4: Не, Славчо Велков, който е вице-президента на Волен Сидоров. Да, той е човек, който разбира от национална сигурност, международни отношения. Той има някакъв поглед върху управление на държавата. Той има, защото
0: или
4: е участвал...
0: Или дигни Велини Лименов. Няма се да го правим кадъра, да? Давайте.
4: Да. И, нали, казвам, че другите, виждам при хората, които излизат, ти са хора, по-скоро излезли да направят цирк, представление, и никой не задава съществения въпрос. Виждам, едни са адвокати, други са журналисти, трети са, примерно, работили в банка там или нещо, но това не означава, че тези хора са държавници. Тук трябва да излезе въпроса. Кои хора стоят зад тях? За да може народа да избере правилно, той трябва да каже, чакай, кои са хората, които стоят зад мен? Ясно е, че министър-председателя сега, Румен Радев, който е пилот, генерал, определено има своите постижения в област, която е армията, но в армията нямаш свободно предприемачество, нямаш конкуренция. Ти се занимаваш с бюджета, който ти е отпуснат, и задачите, които ти дават да изпълниш, но те са само военни тези задачи. Защо го казвам това нещо? Защото в момента хората не избират директно някой кандидат, а това, което правят, е да избират по-скоро участник в представление, и това представление после те си го плащат. Нали, скъпа е цената на филма.
0: Добре, сега ще ви прекъсна, защото вие ме провокирахте с това кой актьор, какви работи и така нататък. Знаете, че президент Владимир Зеленски стана от актьор в президент.
4: Актьор, да.
0: И филма му се каза, че е слуга на народа. Ще ви позволите сега да ви напомня един клип, как аз го питам. И честно казано, ако бяхме в друга държава, този въпрос щеше да бъде разпространен по целия свят, защото реакцията му беше чудовищна. Пуснете го, колеги.
1: Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната, като слуга на народа?
5: Президент Зеленски.
6: Президент Зеленски. Може ли да направите филм? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
7: Мислите по този начин в този раз.
6: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли?

0: Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
1: Развеселих ли господин Михайлов? Видяхте ли физиономията на Зеленски? Сега...
2: Ами, вижте, вие му казахте истината, госпожо Беновска, защото Владимир Зеленски, Володимир или както се казва...
1: Владимир, как се казва.
2: Да, няма значение. Той не може да управлява една държава, още повече в условията на война. Той не може толкова бързо да се научи да бъде специалист и хората трябва да кажат каква е причината да изберат него. Как той взе решение да се опълчи, примерно срещу руснаците и всичките тези неща. Но тук повечето хора ще обвинят чуждите сили, защото има и в България е много модерно да кажем виновни са Европейския съюз, виновни са другите, поради една причина. Трудно е да отидеш да удариш Бойко в лицето или Пеевски, защото могат и отвърнат, или пък някой от мутринските босове.
1: Сега ще видим колко е трудно.
2: Понеже са далеко тези индивиди, като управляващите Съединените щати, Русия, примерно Китай, е много лесно да се псуват и да се каже нещо, те даже не ги забеляват. Нали, мравката, когато долу издава звук, хората отгоре нищо не чуват и не разбират дай за какво се говори. И поради тази причина хората имат една клапа, при която казват, аз му казах, намерих кой е виновен, но нищо не мога да направя. Всъщност можем да направим много, защото български елит, българските олигарси, бившия президент, сегашен премиер, много често ги назовава, но аз не мисля, че олигарсите са само Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че олигарсите са малко повече. И те са хората, които стоят зад управлението на страната. Затова аз не виждам изправяне с Бойко Борисов и Делян Пеевски, но да кажем, че с тях се справим, това е както когато махнаха Васил Бошков и този на ЦКБ, Цветан Василев. Аз не мисля, че олигархията са...
1: КТБ,
2: да. КТБ разчистиха пътя просто на останалите да лапнат малко повече. Или пък, може би, на мястото на Цветан Василев и на Васил Бошков дойдоха Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали? То трябва да махнеш един, за да дойде друг. Но останалата кохорта от олигарси продължава да си действа и да си работи и те стоят винаги зад управлението. И тук хората трябва да зададат един въпрос. Чакай сега. Ние гласуваме отново за тези, които олигархията ни представя. Ние гласуваме за шоу. Е добре, после защо се оплакваме от това, че в момента данъците казват, че ги дигат 100%, а те ги дигат 137% данък сграден. Който е, защото те ги дигат 30, 35 и 35, ако ги сумираме, след 30% 35, идват повече, 137%.
1: Чакайте.
2: Един човек казва, защо се случва това.
1: Чакайте, прекъсвам ви, затворете си изречението, искам да продължим темата с филмите и тогава ще минем по същество, ще ви препитам аз нощи в предварителния разговор, така ви зададох остри въпроси да ви покажа какъв то ще има разговор и днес, но така трябва да отговаряте. Вашия филм обаче също започва. Гледам, че вие почнахте да правите ваш филм. А сега ще помоля колегите да пуснат двата ви последни клипа. Единия сте го заглавили Триглавата мя, а другия Битката продължава. Пуснете ги един след друг, колеги, да чуем, да видим актьорското изпълнение на господин Ивелин Михайлов. Сюжетът е страхотен. И той опровергава господин Михайлов това, че не можете да ударите някога. Поне визуално така се получава. Давайте.

0: Елай, Иво. Нека обсъдим политическите ти намерения заедно. Представи си свят, в който институциите те оставят на мира и получаваш 70 милиона, за да довършиш парка. Всичко това може да се сбъдне, само да коленичиш пред мене.
1: Предложението е страхотно и само луд човек би го отхвърлил. Но да ти кажа, 2 години от боя, който нанасим на теб и твоите хора, ми се сванаха краката и ми е малко трудно да ги сгъна, че да коленича.
0: Тогава ще те вкараме в затвора, ще посетим жената и децата ти. Забрави въобще за парка, понеже ще му унищожим имиджа. Всички твои симпатизанти ще те оставят и населението няма да има помен от теб.
1: Това, което ще знаят хората, е, че един борец за свобода се е изправил срещу злото. Не го е било страх, не е коленичен. Много, много ви е било. Това ще доведе до още много хора, които ще станат, ще се изправят и ще тръгнат срещу вас. Така че това е само началото. Очаквам лавина от такива като мен. Вашето време е такива.

0: Ивелине, стой долу, приеми поражението си. Защо продължаваш да се бориш, след като вече няма за какво?
1: Защото така съм избрал. Няма по-голяма чест за един боец от това да умре в името на своите предци, на своя народ и на своя Бог.

0: Великолепно! Така ли, това ли ще бъде вашата кампания? И сега не се ли опасявате, че когато тези клипове се огражданствят, ще кажат, майко мила, той Ивелин насажда агресия тук?
1: Госпожо Бейновска, аз някой път се чудя и на хората, и от държавната администрация, от полицията, от службите, които са обикновени хора. Казвам го, защото 90-те години ми се е случвало, имало е конфликти, при които полицията стои и плаче. Страх е да се намеси. Налага се аз, мои приятели, да се намесим, за да въдворим ред, защото полицията е страх от бандитите. И в последствие същите полицаи, понеже аз съм съвестен гражданин, спазвам закона, са се мъчили по някакъв начин да мародерстват върху мен по поръчка на някой друг. И аз много добре знам, че всеки един полицай има дом, семейство, сваля униформата, така са служителите на НАП, така е Тони Балкони и всички останали. Тези хора унищожават много човешки съдби по поръчка. И си мислят, че рано или късно ще им се размени. Не. Пътя при тях е един. Те си получат възмездие. И няма значение как ще си го получат. Нали? Защо го казвам? Защото Господ така ще направи, че 100% си получат възмездие. Поради тази причина е хубаво, преди да се правят мизерии, преди да изпълняват поръчки, трябва да се получат каква е била съдбата на полицаите, които са убили ястребинчетата. Няма, значи всяка власт се сменя, всяка власт е преходна. И дори сега, това, което виждам при новата власт, е, че по някакъв начин тя реабилитира кадрите от старата, защото, примерно, този индивид, който на мен тук ми отне оръжията, мародерстваше, Туримацов, а сега е заместник директор на ОДМВР Варна и го гласят за директор на ОДМВР Варна, което ми показва, че няма промяна в системата, защото не можеш да накараш престъпниците да се самонакажат. Няма как един заместник директор на ОДМВР, който го гласят за директор на ОДМВР, какъвто е бил отново, просто правят едни курсове, които не се съобщават на хората, това не се тиражират по медиите, че всъщност изпълнителите на поръчки на Борисов и Пеевски отново са на същите позиции. Няма как да разчиташ, че ще има справедливост. Но, когато един човек загуби справедливостта, те разчитат, че повечето хора ще избягат от страната, има други, които ще останат и се борят до край. И те не са единици. Те са доста, те са повече организирани и в крайна сметка властта винаги пада. Винаги. И тези, които са изпълнявали поръчки, не могат да кажат, така ми наредиха. Ами някой друг ще нареди, пък ви после да бъдете смазани. Ако действате по този начин. Така че, когато някой се оплаши от тези сцени, то е защото има защо да се оплаши. Ако човека няма защо да се оплаши, се наслади на филма. Когато вие сте гледали Матрицата, да, не сте се оплашили, а ви е харесал филм. По същия начин, когато сте гледали Смело сърце, на вас ви е харесал честните и борбени хора, как са наказали лошите управленци. Сега, ако някой се вземе за лош управленец и се почувства зле, това е, така да кажем, негово задължение, нали, това сме целяли, да не се чувства добре, като го гледа.
0: Mm-hmm. Обаче и вас ви готвят. Използвам жаргона, сготвиха. Българско национално радио, ще ми позволите ли огромно си възмущение да споделя не само с вас, а с нашите слушатели и зрители, да пусна този памфлет, който са изготвили за вас. Съгласен ли сте?
1: Да.
0: Така, оставаме с вас на микрофоните и на картинка, за да можем да коментираме. Между другото, преди да приготвя този звук, се опитах да се свържа няколко пъти с директора на Българското национално радио. Извинявам се, че ров телефон, искам да видя как се казваше, Милен някакъв си. Шеф така, Милен Митев. И му писах какво значи това и така нататък, той се крие като мишок. Значи господин Милен Митев, директор на Националното радио, това не ви е кварталното чалга радио за лична употреба и за поръчки. Между другото, репортерката мисля, че се казва Мария Филева, дано не бъркам името. Да. Да ви кажа ли честно?
1: Само да ви кажа нещо за репортерката.
0: Някой е дал, когато... само да завърша, някой е дал дребни парета. Дребни парета, очевидно. Кажете за репортерката.
1: Но, и да ви кажа, когато подавахме документите за регистрация за президент и кандидат-президент, тази Мария Филева беше една от репортерките, които вземаха интервю и накрая ми каза, дано не преместите столицата в Неофит Рилски.
0: А ожива да не бях.
1: И нямаше какво да кажа.
0: Една нисичка, черничка ли?
1: Да,
0: пълничка.
1: Да, но въпросът е, че същата тази,
0: ясно,
1: ако има някой, който я назначава, тя ще се обърне, ще сложи шепичка и ще попита, мога ли с език да ви изчистя обувките, защото има малко кал отстрани.
0: Не, не.
1: И мисля, че с език най-добре ще стане. Това е нивото в България. Между другото, аз искам да ви кажа, преди да го пуснете, преди време стана така, че Симон Милков беше човека, който използваха Борито Вихрест.
0: Човека?
1: Сега, индивида. Сега е Николай Бареков, който е неговия учител. И Радев дойде и каза, че ще промени нивото в българската политика, а то се снижи още повече. Или към този момент това, което виждам с арогантност и с простотия насякъде да отидат да се смеят някъде вечер, виж този как го наредихме, защото имаме някаква власт.
0: Да.
1: Е нещо, което няма да му свърши работа и ще рефлектират върху него, както рефлектира върху Пеевски и Борисов. Ние сме изобретателни, готвим нещо много по-голямо от Макларана и Ферарито, което след изборите ще започне да циркулира, защото не може така. Трябва да има уважение, законност, трябва да може да се изпълняват обещанията, които се дадоха на хората. Когато премиера Румен Радев дойде на власт, той даде обещания. Много ми прилича на полковник Маркос.
0: Ами премиера, когато дойде на власт, преди да пусна тая Мария Филева и да довърша за нея, колеги, напомнете какво каза Радев за законността. Намирате ли го клипа? Че и марсиан с... Айде, пуснете го, за да ви напомня. Това са му думи. Преди да се кандидатира за първи мандат президент, отговаря на пресконференция, коя година беше, 16-та ли там пише, в БТА на мои въпроси. Пуснете го.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Да, така, ето, видяхте ли какво се е заклел преди да встъпи в първи мандат президент? Аз ще продължа да търся отговор от него, дали това е осъществимо, но искам да ми помоля за коментар. Какви закони, след като някои си, незнайно кои си, са дали ли парета на тази Филева, да дойде, ако иска да правя на отговор, ще й дам, да дойде да ме... Чакайте, да използва държавното радио за гнусни, мръсни поръчки. Много мислех дали да го пусна, но искам да го чуят и слушателите, и зрителите, да разберат какво е падението. А ние, господин Михайлов, плащаме на това радио. Аз съм един от стожерите на Националното радио. Даже щях да стана директор.
1: И би трябвало да е еталона за култура.
0: Да, и този Милен какъв казах, директора Милен какъв, Митев, няма кой да ми се криеш, Милене. Ще дадете обяснение. Пускайте. Колеги, оставете ли, иначе, както ви казвам, господин Михайлов, ние сме на картинка и имаме право да и възможност да коментираме. И на звук. Давай.
3: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
4: официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент е Юлиана Матеева.
5: Така, лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дондуков 2 на новата кандидат-президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
6: Аз четях много. 6 годишен когато бях, това прочетох Синовете на великата мечка, 3D дома.
5: Но техникумът по електротехника в родния му град променя на гласите му.
6: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
5: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
6: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
5: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
6: Първия си милион съм го направил като живото застрахователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
5: След претърпян катарзис.
6: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.
5: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
7: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
6: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка, бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
5: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог. Но намерихме

0: Но скоро след формирането на групата тя се разпада. Сценария се повтаря. Председателят и Николай Марков и идеологът Ивелин Михайлов, които в първото си изявление като парламентарно представена политическа сила, се увековечиха с хрупане на фастъци, докато огромният БНР започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той човек е изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата със само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година, 7 лица, свързани с величие, бяха арестувани за участие в организирана престъпна група. Чуждото нещастие развесели Михайлов.
1: Архитектът на общината! Ох, на мен ми, е смешно, на него е тъжно. Човека се разведе с жена си и тя му взе всичко. Даже без кола остана и се да идва с автобуса на работа. Поди сега са го повозили безплатно. Ще лежи сега месеци.
0: Верен на себе си, успя да се скара дори и с тези, които подкрепиха решението за връщането им в парламента. Би се в кулуарите с депутати от Възраждане, а от меч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от Величие. Неговият отговор.
3: Виждате как тече комбинираната атака срещу Величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
4: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
5: Когато президентът само определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
2: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като Величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
3: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетоха да отидат да влязат във филма на управляващите опозицията, сутеньори, сводници, едикви си кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
6: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
3: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа. И общо взето, партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.
6: На вашето

0: при внасяне на документите в ЦИК, Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не може да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президента е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Така, уважаеми господин Михайлов, колеги, имайте готовност да пуснем началото на клипа номер 10. Аз ще ви кажа като журналист, като се готвих за това предаване и за всяко предаване. Очудвам се тази Мария Филева, защо споменава примерно за комисията за исторически парк? След като новината, която разтърси София и политическия свят, и вие много добре го знаете, и аз го знам, и сега чуят как да спрат това, което ще се случи, в съда вие подадохте искова молба по закона за отговорността на държавата за тази незаконно нарушила конституцията и така нататъка комисия. Позволете ми преди да почнем да коментираме нещата, да пуснем малко, имаме клип по исковата молба. Пуснете, колеги, началото.
5: Беновска пита.
6: Беновска.
5: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
6: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Триуски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящи иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Триуски, където живея със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД, ЕИК 200773401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет.
4: И така, господин Михайлов, нашите слушатели и зрители, уведомявам ви, имаме го това на сайта. Колегите, ако могат да публикуват линка, да видят цялата искова молба, общо взето един час е този цялото съдържание. Но защо не започна Филева с това, че вие търсите отговорност на Народното събрание, както всеки гражданин би трябвало да има това право, когато те в нарушение на закона правят комисия срещу вас? Вие тогава не бяхте никакъв, бяхте един прост селянин, с извинение, дето иронично ви наричат, някой и. И си работехте в исторически парк, мирно и тихо. Не бяхте нито народен представител, нито имахте партия. Първи въпрос. Втори въпрос. Направих си труда да изслушам другите портрети, или какво да ги нарека тия глупости по държавното радио. Всичките са похвалката радио. От за вас съм само неща от Мария Фрегия избрала, които да ви иронизират, подиграват и омалуважават. Вие сте.
7: Госпожо Беновска, за последните 37 години можем да видим този управляващ елит какво е. Защото нашата президентка Йотова и кандидат-президент за следващия пост 9 години е била вице-президент на Румен Радев, една година е била президент на България. Ако за тази една година вие ми кажете какво точно е направила, аз ще ви похваля и ще ви благодаря, че сте ме информирали като журналист, който следи актуалните политически проблеми. Докато те не правят нищо, аз продължавам. Направих църква, разкрих как парите от ПБУ, които идват и които се хваляха и
4: Бойко... Колеги, врежете църквата, имаме го на видео, да? Продължавайте.
7: И Бойко Борисов, сега е Румен Радев, средства. От тях отидохме и показахме на място на 160 обекта, които се правят енергийна ефективност по ПБУ, че хората нямат трудови договори, малолетни и непълнолетни са работят без да са назначени, че няма технически отговорни лица, не се спазват никакви изисквания или милиарди са откраднати само от усвояване. И вместо и новото управление и президентката, защото ни информирахме за този огромен проблем, да каже, и вместо да увеличаваме данъците на хората, вместо слагаме върху ваучерите, вместо да намаляме минимална работна заплата и други неща, вместо да увеличаваме цените на горивата, дайте да ги вземем тези пари не само от кръците на магистралите, а от кръците на по ПВО. Тя не реагира, което казах, тя не реагира на него. А това са управляващи, това са хората във властта. И може да се види след 37 години аз какво съм направил. Като културна дейност, като икономическа дейност, като материално нещо, което трябва в държавата, без да ползвам държавни, европейски, общински средства. Това е факта. И това, което е направила тази Мария Филева, първото, тя лъжи, аз сега да мислих за доста неща, че защото има някои, които са изкарани хумористично и унижаващо, но има други, които лъжи. Че аз съм бил против да се върнат правомощията на президента. Напротив, те ме попитаха, а какво ще направите с тези урязани правомощия? И казах, че дори с урязаните правомощия могат да се направят много неща, а те са го изкарали, че аз казвам нещо противно на това, което е направил професор Матева, което не е вярно. И много други неща, които те лъжат в тази видеовизитка. Но това може да покаже, че тези индивиди имат уплах от мен. И този уплах не е само в старите управляващи и в новите, защото системата е една. Те сменят само главните актьори. В филма Дръзнати кръста някой умира, вкарват нов, но филма продължава. Или ние сме в сериала Дръзнати кръста, но единия главен е сменен с другия.
4: Така, извинете ме да спрем по темата. Не знам дали да ви задам този въпрос, но...
7: Само извинявам се да ви кажа, господин
4: Беновска, ще поискате ли право на отговор, ще ги поосъдите ли какво?
7: Да, ние ще ги осъдим и право на отговор ще поискаме, но вие знаете как действа системата в България.
4: Да ви кажа честно, не се занимавайте с глупости.
7: По-скоро Филева не реагира за това, че показахме кои са КПК, които изнудваха и вкараха 7 човека невинни в ареста за 4 месеца. Нека всеки български гражданин се постави на тяхно място и да види българската журналистика как не се интересува по заповед на управляващите от това, че българските граждани са вкарвани в затворите невинни. И другото, което е по-важно, в българската система така стана, госпожо Беновска, че полицията казва на хората обикновените, когато мафията ги преследва, това се случи сега, случи се в Троян и полицаите там са казали, шефа на РПО-то казал така, вижте какво. Вас ви заплашват. Първо трябва да ви прибият, да видим лека телесна повреда, средна, тежка или са ви убили и тогава да санкционираме тези, които ви заплашват. Това е българската система, която да защитава гражданите. Това е полицията, това са службите, това са прокуратура, това е съд. Когато човек е неудобен, те се активират и не го изкарват от ареста, защото може нещо да промени. В същия случай ние показваме страшни престъпления и дори няма отбелязване по новините, по Българското национално радио или някъде за това, което се случва в страната. Можем да кажем, че наистина българите живеят в един филм, в който режисьорите и сценаристите, не напразно Слави прати режисьорите и сценаристите в Народното събрание, за да се покаже кой управлява в България режисьорите и сценаристите и продуцентите, тези, които плащат отзад от нашите пари. И тази журналистка в кавички, наистина това нещо, което го е направил, е унизително и слагащо.
4: Я те, Майя, намериха, Талия, я чакай, Талия, Талия, виждате ли, покажете.
7: Да, тази.
4: Ага, хубавица. Добре, да. Мерси за което, колеги. Така, давайте по същество. Въпроси, моля ви да ми отговаряте кратко и ясно. Трябва ли да се увеличат правомощията на президента? Кратко и ясно.
7: Госпожо Беновска, и с тези правомощия президента може да свърши много работа, но би трябвало да се върнат старите правомощия, които бяха преди конституционните правомощия.
4: Така. Трябва ли да се ограничи правото на Народното събрание, което те си само, как да кажа, самосъздали, да правят комисии, ей такива на днеска за Ивелин, утре за Иляна, други ден за Асен седи срещу мене, трети ден за не знам кой си, за Иван Драган Петкан. Трябва ли да се ограничи?
7: Не боравят с държавни пари, въобще не трябва да има комисии, защото това не е работа на Народното събрание. Работа на Народното събрание е да създава закони и да контролира изпълнителната власт. Когато едни хора не са нито в изпълнителната власт, нито са в тяхната юрисдикция, това е същото. Все едно да кажем, че КАТ ще отиде да регулира земеделските производители какви торове използват.
4: Така. Трябва ли да се въведат правила в медиите? Това няма да бъде свобода, ограничаване свободата на словото. Виждате, Доналд Тръмп забрани на CNN и там още две, не ги помня, да излъчват негови събития и да го придружават. Днеска даже има някакво пътуване. Защото той каза, че те отразявали само негативната част. Трябва ли медиите да престанат да се бащиния на някого?
7: Този, който плаща, той поръчва музиката.
4: Ние плащаме господин Михайлов на Държавното радио и на Държавната телевизия.
7: Избрали сме тези управници, които са пряко отговорени. Румен Радев е пряко отговорен за тази визитка, която в момента са ми направили. Поради тази причина хората трябва да знаят кой ги прави тези неща, но ние не можем да го спрем. Аз съм управленец, менеджер, ръководител. Там е, пак ви казвам, професията. Нивата на контрол не могат да направят така, че да заменят липсата на ценности. Поради тази причина избирателите трябва да се водят от ценностите, а не да мислят, че някой може да самонакази себе си. Туримацус, по какъв закон да самонакази себе си, госпожо Беновска?
4: Вие ще ме убиете.
7: Тони Балкони, по какъв закон да накази себе си? Искам да стана президент, за да върна справедливостта в България и да направим така, поне законите да се спазват, понеже повечето хора смятат, че в България няма закони. Не, в България има закони, но когато цялата политическа система е от нагласени хора, няма нито един, който да алармира, че вътре се случва нещо нередно. Така че президента, това му е ролята и ние сме единствените, които сме доказали, че работим за целия народ, защото в Народното събрание ние сме защитили и МЕЧ, и Възраждане, и ППДБ, и АПС, като не сме се водили от това дали те са привърженици на нашата партия или не, дали те ни защитават или не, а сме се водили от правдата.
4: Добре, а какво още трябва да се опитате да просветите този народ? Хората съзнават ли, че имат права?
7: Баба ми и дядо ми са учители и това, което са ми казали, че народа трябва да се просветява постоянно. Това е система, която трябва да се организира и да се направи. Затова моя апел е и към повечето ваши зрители и слушатели да се включат и в нашите канали, за да могат да видят алтернативната информация, която показва безспорни факти, и тогава ще могат да си направят извод относно основните канали. А така хората ще могат да бъдат по-просветени и да вземат информирани решения.
4: А как смятате, че ще успеете така наречената от вас триглава ламя да я възпрепятствате и да се проведат честни избори? Аз не съм сигурна, че това е възможно.
7: Госпожо Беновска, вие видяхте в предното народно събрание, ние бяхме като японския кораб Мусаши, с 6 трупедни попадения в нас, с много бомби изсипани от авиацията, с много директни снаряди, които падат върху палубата, и въпреки всичко успяхме да катурнем триглавата ламя и да направим така, че да има сравнително честни избори. Сравнително честни. Да, много хора гласуваха за Румен Радев поради едно естество на тълпата. Тълпата се води от тълпата, тя не може да я спреши, тя се води от другите какво правят. И най-важното, както работят измамниците, това, което искат винаги измамниците, е чрез лесното и бързото да подмамят някой да влезе в капана. Така се случи на тези избори, иначе те бяха сравнително честни. Щом можем да го направим без пари и без власт, помислете си, президента има огромна власт. Той има огромна тези си в българската и в международната политика. Поради тази причина президентската институция ще ни помогне да пробудем ламята в сърцето, а не да я режим главите и да порастват нови.
4: Смятате ли, че ще можете да влезете в открит дебат с някой или някои от кандидатите и на какво ниво ще бъдете допуснат?
7: Ами вижте, аз не смятам, че ще мога да бъда допуснат до открит дебат. Бих се включил в дебат с Йотова и Гюров, защото това са хората, които гласят за шоуто, което предстои. Нали? Нека с тях да поговорим за действителните неща. Те са били във властта и двете двойки. И нека някои неща да ги попитам и да видим дали ще могат да отговорят без предварително написаните въпроси, които във всяко едно предаване те са подготвени журналистите за това какво трябва да попитат, за да са удобни на кандидат президентските двойки.
4: Добре, в такъв случай не се ли обясмисля, примерно, вашата мисия, да речем, да работите наистина като президент за националните приоритети, националния идеал, законността, работеща икономика, след като състезанието, как да кажа, няма да е чисто и видно?
7: Госпожо Беновска, в живота не можем да очакваме честност от страна на лошите хора. Поради тази причина ние трябва да бъдем изобретателни, творчески настроени и да намерим начин как да се противопоставим на системата, която те вече имат. Ясно е, че тази система няма да направи така, че да даде шанс на други хора, затова ние ще атакуваме системата с извън системни мерки.
4: Добре, за финал, как ще проведете вашата кампания? Вие сте обезкървен финансово. Гледам днеска сутринта имейли, Йотова, къде ще да ходи да се представя в различни градове, сега да не фантазирам. Другите откриват кампании и ще се срещат. Вашата кампания как ще изглежда?
7: Те оставим да е загадка, за да не подготвим врага, но готвим скрити оръжия и скрити ходове, така че ще направим емпирични изследвания за това как да победим ламята.
4: Добре, нека така да завършим за сега. Предстоят ли още срещи до финала на изборите? Благодаря и много за това участие. Желая ви успех. Довиждане.
7: Благодаря и на вас. Хубав ден, госпожо Беновска.
4: Хубав. Успех. Радио К2.
3: Избори. Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Benovska pita. Radio K2. Избори.
1: Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет номер 20. Ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
2: И сега изненада не само за екипа, но и за вас, уважаеми слушатели и зрители. Госпожа Величка трябваше да дойде в този час и да започнем един смислен разговор за това, защо тя иска да стане президент и какви са нейните шансове. Ще оставя на вас избирателите да прецените, когато гласувате. Това е една симпатична, зряла жена, която мисля, че за втори път участва в президентските избори. Щях да я попитам за важните неща, но вчера се случи един така инцидент, ще го нарека, след като ние дълго се уговаряхме с нея за участие, за медиен пакет, да подчертая. Тя беше много ентусиазирана, говорихме си за много неща. Тя цял ден не беше отговорила да потвърди своето участие. Ние се притеснихме тук, асистентката ми каза нещо, не се е случило с нея, не дигаше телефона, звъня ми през деня, аз не можах да я дигна в един момент и после въобще и на мен не дигна. И това продължи до, не си спомням, 10:30-11 през нощта. Тогава аз звъннах на там даденото лице за контакт, поговорихме, малко се напече тона, но аз се притесних, даже звъннах на 112, дали нещо не се е случило с нея, защото тя ми се видя много отговорен и стриктен човек. След което тя се появи в ефира и ми писа, че ще бъде днес тук, заедно с представител на инициативния комитет. Току-що преди малко получих по Viber, не знам дали това е начин на общуването, но това е друга тема, съобщение, че тя не само нямало да дойде, ами сред квалификации и така други мнения, няма да ви запознавам, това не е интересно. С огромно уважение трябваше да излъчим сега госпожа Величка Георгиева, но тя отказа участието си и прецени, че не съм голям публицист и не е тук мястото, вероятно. Пожелавам ми искрено успех, а ние сега продължаваме нататък. Също с едно неплатено излъчване ще ви напомним много интересни неща от предишни медийни изяви в Беновска пита на господин Славчо Велков, който е кандидат за вице на господин Волен Сидеров. Приятно гледане.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита. За розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
5: И още веднъж казвам добре дошъл на господин Славчо Велков. принадлежаш към коалицията БСП за България, но не партиен член на БСП, нали?
6: Да, не съм.
5: Народното събрание. Господин
6: Велков. Аз принадлежа на парламентарната група на БСП на България, на България и на себе си.
5: Хубаво. Като принадлежите на себе си, някой казва ли ви какво е допустимо да се говори от трибуната на Народното събрание от името на БСП за България и какво не?
6: Добър въпрос. Ще го свържа с това, че аз вече имам първите резултати от една инициатива, която обявих пред вас, да отдрусаме гнилите ябълки в българската журналистика, които ние в Велинград наричаме капалици. Има вече две такива ябълки. Да, никой не ми казва. И не виждам кой би могъл да ми каже. Ние имаме парламентарна група, провеждаме заседания, обсъждаме въпроси. Да? И ако някой има свое лично мнение, го изразява като лично мнение. Така че аз не съм човек, който е подвластен на каквото и да е влияние и повлияване. Една ваша колежка преди една седмица-две написа във връзка с незаконното отстраняване на Валери Жаблянов. Може ли да кажа медията?
5: Я чакайте малко. Ще кажете. Що е незаконно отстраняване на Валери Жаблянов?
6: Защото... Ако Конституционния съд...
5: Ако той е говорил... Чакайте, Конституционния съд е далече. Макар, че е близко физически.
6: Да.
5: Ако той е говорил Валери Жаблянов от свое име, защо тогава го кръстихте декларация на БСП? И не на последно място, защо му цензурираха писмения вариант, който излезе в сайта и по медии.
6: Да, просто не е вярно.
5: Кое
6: значи,
5: не е вярно?
6: Тук повода за искането, за отстраняването е неговото лично изявление от трибуната на Народното събрание.
5: Като декларация така, на първо, БСП, нали?
6: Така. И второ, аз бих се подписал и всеки би се подписал под това, което той каза. Така че на този въпрос може да приключим. Аз ви давам пример с друго. Че ваша колежка написа, че виждате ли Славчо Велков, връзка с вашия въпрос, съм му предложил за зам-председател на Народното събрание, едва след като Корнелия Нинова го е смъбрила, се отказал. Това не може да се случи, точно заради това, че ние вземаме общи решения и ние взехме единодушно решение да не предлагаме.
5: А вие защо се настанихте в кабинета на Жаблянов?
6: Кой ви ги казвате?
5: Вие сам поместихте една фотография май.
6: Не.
5: Че аз тук ще приемам...
6: Не съм подмествал нищо.
5: А кой го беше написал?
6: Значи, това беше в деня, когато Жаблянов напусна.
5: Кой беше написал табелката на вратата?
6: Имаше табелка Славчо Велков, народен представител, тъй като аз приех там по негово искане един министър от правителството на ГЕРБ, който отначало искаше да се срещаме в неговия кабинет. Това е министър Ананиев по повод на групата на наглите. Скандал с професор Плочев. Така ги наричам.
5: Групата на наглите.
6: Аз ги наричам групата на наглите.
5: Не ги наричате, вие не сте неограждавайте такива от наглите, като се каже, се мисли за отвличане.
6: Не, това са моите нагли. Значи, ако искате да ви ги кажа, кои са.
5: Ще ми ги кажете, но така заблуждавате
6: хората. Май не искате.
5: Не, заблуждавате хората. Наглите в...
6: Наглите във властта и в парламента.
5: Така?
6: Това исках да кажа, че няма как някой да ми повлиява, когато изразявам лично мнение и никога, и няма как аз да се самопредложа, защото ние имаме механизми.
5: Че какво лошо има?
6: Няма лошо, но аз нямам право, дори да искам. Както вие подчертахте, аз нито съм член на БСП, нито съм ръководен кадър.
5: Това не ви прави по-маловажен.
6: Освен това, ние сме решили да не предлагаме никой друг. И когато Конституционният съд се произнесе, ще видим какво ще стане. Но това не е толкова важно.
5: Кои са групата на наглите?
6: Моля? А групата на наглите? Това е, по мое, изразявам лично мнение, това е министър Горанов, лидер на групата. Това е министър Ананиев, участник в групата. Това е неговата заместничка Жени Начева, участник в групата и председател на надзора на НЗОК. Те излагаха цяла България, но най-нагло. И това е и доктор Дариткова.
5: Май ще ходим на съд.
6: Ето аз ви казвам, за мен това са едни нагли хора, които се опитаха да смачкат един уважаван български професор, който още повече след това им доказа, че това, което го казва, вярно. Дори премиера каза на заседание на Министерски съвет при подписване на договора. Мога да ви го цитирам. Ананиев не е допустимо февруари да стартира договора с НЗОК. И с български лекарски. Не е допустимо, да. Национално не е допустимо да стартираме през февруари с 270 милиона назад. Само преди една седмица преди това, госпожа Начева в комисия, в парламента, обяви, че няма такива.
5: Но вие БСП често предлагате...
6: Вие искате да ходим на съд с вас ли или с тях?
5: С мен за сега няма.
6: Казвате, май ще ходим на съд.
5: С мен за сега няма да ходите на съд, но можем заедно да отидем. Защото вие споменавате тези хора, няма ги тук. Те да. Ще поискат право на отговор. Вероятно в двете медии.
6: Те по пет студия, дори и тук споменаваха Плочев без да го има там.
5: Двете медии, по които се излъчваме. В момента Радио К2 и Канал 3.
6: Така?
5: Сега не се занимавате с дреболи, дали ще ходим на съд или не, това ще се разбере. Кажете ми обаче друго. Вие БСП претендирате, че имате алтернативни политики. Между другото, професор Михайлов съм го чувала и с уважение се отнасям към това, което говори той по отношение на здравната реформа. Вашия колега, народен представител.
6: Да, познавам. Добре.
5: Но, освен да критикувате, внесли ли сте вашата концепция за...
6: След?
5: Внесли ли сте вашата концепция за реформа в здравеопазването? Значи... Например, с бюджета не ви се получи, нали помните? С вашия альтернативен бюджет.
6: Напротив, получени са.
5: Нищо не се получи.
6: Напротив, получени.
5: Добре, кажете ми...
6: Нето ще ви дам един пример. Точно професор Михайлов беше този, който от трибуната Народно събрание много убедително защити тезата за необходимостта от бюджет за използване, за закупуване на иновативни лекарства, за така наречените ампули.
5: Моля ви, говоря.
6: Два дни след това, точно това, което той каза, се прие от Народното събрание.
5: Така, обаче, здравната реформа не се нуждае от малки козметични поправки.
6: Те не са малки козметични поправки. Ставаше въпрос за 25 милиона.
5: Не е редик.
6: Тогава.
5: Господин Велков.
6: Да.
5: Дръж се сериозно. Говорим за радикални неща. За нова концепция. За ново изграждане.
6: Нашите колеги не един път са внасяли законопроекти, предложения за промени в закона за здравеопазването.
5: Къде е вашата концепция?
6: По повод на това, което ви казах преди малко, че целият български народ беше излъган, че здравната осигурителна каса не дължи нищо. А се оказа, че да, дължи само на външни каси над 271 милиона, на вътрешни

0: Presidente Volcan.
1: Ostia. Govore за региона тук, сега да не ги изреждаме. Да, съгласна съм. Няма Източни Балкани.
0: Няма. Тогава за кои Западни става?
1: Може би...
0: Мисълта на
1: някакъв. Мисълта на Русия. Не, това е всеобщо възприето... Аз за това го добавих, защото аз казах Балканската, но общо се говори винаги за Западните Балкани, нали така?
0: Винаги започна един
1: човек да го говори. Дайте да не губим време в... Искам да дам пример. И питам аз госпожа Златева, която е заместник-председател на БСП и отговаря за вашата политика. Питам я, като критикувате балканската политика на Борисов, вие БСП какво предлагате? И тя казва, ми изберете ни и ще разберете. Не, господин Велков, няма да ви избираме преди да разберем. Изложете си политиката за Балканите, изложете си политиката за здравната реформа, изложете си политиката за енергетиката и тогава ще ви
0: избираме. Погледнете ме на едно предаване по този повод и ще ви изложа вижданите по отношение сектор енергетика, понеже виждам, чувам, че питате другите колеги, включително за сделката с ЧЕЗ.
1: Сега ще я питам. Няма какво
0: питайте да ми...
1: Показвайте, ама питайте. Не от Адам и Ева. А,
0: не, давайте направо от Новия Завет.
1: Откъде на къде вие решавате, че трябва да се разгледа приватизацията на ЧЕС от 2004-та, изкупуването на остатъчната дялова от 2012-та и сега...
0: 2013-та беше листвана на борсата.
1: И главният прокурор да разгледа пък сегашната сделка между Инерком и ЧЕС. Самият главен прокурор, сега няма да пускам част от това, което той ми отговори, но той каза, това беше по-скоро, цитирам го сега малко свободно, по-скоро политическа акция на госпожа Корнелия Нинова и тя като бивш следовател и колега юрист, надали ще се подпише под това нещо.
0: Напротив, ние сме направили подписка за това и срещаме разбиране в много хора, включително всички региони.
1: Не разбирате иронията на юриста?
0: Да, разбираме иронията
1: хората
0: на юриста.
1: Хората се подпишат по една или
0: но
1: друга
0: той,
1: причина.
0: Той има право на ирония, аз имам право на собствено мнение. Освен това, в конкретни случаи мнението на главния прокурор за мен не е меродавно.
1: Защо? Вие сте сезирали? Защо? Вие сте го сезирали?
0: Да, именно, защото ние сме го сезирали и ние искаме прокуратурата да провери всичко това. Ще ви кажа защо.
1: Чакайте малко.
0: Ще ви кажа, вие бяхте ли на заседанието на комисията за контрол на службите?
1: Да, не само.
0: А защо не чувате какво става?
1: Моля ви. Ако не е меродавно мнението на главния прокурор, защо го сезирате?
0: Не, по конкретния случай, по сезирането той, ако казва, че това Корнелия Нинова не би се подписала сериозно под нещо подобно, тя вече се е подписала. Затова казвам, че не е меродавно. А сега ме питате защо, ще ви кажа защо. Защото аз гледах и вашето отразяване по въпроса. Аз зададох 7 въпроса на госпожа Върбакова.
1: Не се самоцитирайте.
0: Три от които в откритата част, три в закритата, в която вие не сте присъствали. И се оказа, че фирмата, която иска да купи въпросните дялове, няма собствен капитал, няма подкрепа. И сега вие изобщо давате ли сметка за какво става въпрос, госпожа Върбакова?
1: Защо аз си давам сметка?
0: Преговаря...
1: Да си дава сметка ЧЕС.
0: Ами не ЧЕС.
1: ЧЕС е продавач.
0: Вие, които задавате въпросите. Госпожа Върбакова от една седмица преговаря в Прага за участието на българската държава без участието на български представители. Вижте тук на това заседание беше чешкият посланник.
1: И какво си?
0: Еми, той застава за държавата и за фирмата си.
1: Посланник. Нали? Един чиновник.
0: Ами той е един чиновник, нашия посланник също е чиновник, но когато става въпрос за държавата, той трябва да е там на тези преговори.
1: Добре, отговорете ми, моля ви, по вашия маниер. Вие умеете картина да говорите. До кога с този популизъм в политиката на БСП?
0: Значи, думата популизъм не е нещо лошо. Вие знаете откъде произлиза. Оттам произлиза и думата народ.
1: Значи,
0: така
1: сме,
0: че ние имаме скромната претенция да представляваме на определена част от този народ.
1: Ако позволите, не сме в сферата на народната музика и на танците.
0: Да, но
1: и
0: вие говорите за популизъм.
1: Аз го употребявам в един по-широк смисъл.
0: А защо да не сме сферата на народната музика, като вече се появиха хитове, като вечер лягам си с Калинка, сутрин се събуждам с Гинка. Не я знае тая, която е. Между другото, имате разкошни потуши, направим четене, искрено го казвам. Сигурно са оделенска кожа.

0: Не, от неопорен съм.
1: А, това... Значи аз трябваше да сложа очила. Но са много добри и са в тон.
0: Аз съм веган и не употребявам кожа.
1: Така ли?
0: Да.
1: Това е добре.
0: Значи, как ви сте... да не разводнявайте разговора? Питам
1: не, не го разводнявам, направим впечатление.
0: Това е мой бутъж ще намира. Сега ще пишат, че Славчо Велков и Бановска си разговаряли за бутъж.
1: Аз ги свързвам с конкретен повод.
0: Какво например?
1: Във връзка
0: с... Каква е ленска кожа?
1: Такъв е един известен въпрос и разбрах, че вие сте против употребата на кожите на животни в обувната
0: и... А каква е ленската кожа? Добре ли не казвате?
1: Една от най-добрите.
0: Какво общо имат бутушите ми с чест?
1: Еми най-хубавите обувки, най-хубавите бутуши са от еленска кожа. Това има.
0: Господин Велков, какво общо имат бутушите ми с чест?
1: А,
0: нали говорихме за чест?
1: Да, да, точно така. Ами имаше същите госпожа Върбакова. Подобно. Не по цвят, а по вид. И бяха нейните, предполагам, от еленска кожа.
0: Питахте ли от еленска кожа ли са?
1: Абе, аз говорих с нея, между другото, на почивката.
0: А не я питахте ли я дали?
1: Не, не я питах, защото там имаше доста наваница.
0: А какво ме свързвате, това се бутуши от неопрен.
1: Няма лошо.
0: Дайте да ги покажа, да няма... Дайте, колеги, близък план, откъде ги виждате.
1: Много са хубави.
0: Значи, Върбакова, какво общо има с моите бутуши?
1: Казах ви, че имаше подобни хубави луксозни бутуши.
0: А какво значение има това?
1: Има значение. Аз съм ценител на женската
0: красота. Ма я се погледнете ви, с каква марка се коста? Много хубаво се коста. Хареса ми, хареса ми.
1: Да.
0: Какво е това джоб?
1: Немска, ами джоб.
0: Немска.
1: Има си джоб.
0: Ами вие сте много елегантен също. Какво благодаря да кажа по този повод?
1: Благодаря ви.
0: Какво ми кажете, има това?
1: Ми питайте ме. Ма, питайте ме, от какъв
0: моите
1: плат ми е сакото.
0: Не ви питам. От какъвто искате да.
1: Щом, радвам се, че го оценявам.
0: Благодаря ви за този разговор, дайте ми подаръците.
1: Подаръците, той не е един
0: подарък. Много интересно.
1: Видях, че не ми хвърляте ябълка това. Може би от другия път.
0: Още не ви е изгнила сила.
1: Тук имате една книга чудесна. Мъдростта на имам Али ибн Аби Талиб. Ето ви е. Написане отдолу и на персийски. Това е специално за вашето предаване.
0: Който... Кво е това?
1: Еми, това е един цитат.
0: Свира,
1: Събира.
0: Събира. Който събира различните мнения, знае къде са грешките. Хубаво.
1: Да, точно така. Тук...
0: Вие събирате ли различни мнения?
1: Разбира се, че
0: събирате. БСП събирате различни мнения. Верно.
1: Разбира се. Не, ето тук ви давам едно камъче на мъдростта от Персия, виждате ли? Може да се огледате.
0: Ако от еленска кожа като бутушите на Върбакова,
1: напротив,
0: не, не
1: се почувствате
0: да
1: по-мъдра.
0: Не, не.
1: И бях ви донесъл една, една краставица, ето я тук.
0: Какво да правя
1: тази? Тая, мислих, че ще ми хвърляте ябълка.
0: А краставица какъв символ има?
1: Ами, тя, символа беше това, е така да я направя. Разбирате? И да ви напомня, че в чест има едно име каратиста. Да се сетите за какво става въпрос, а вие ползвайте по предназначение.
0: Това може би трябва да го дадете на някой друг.
1: Еми не знам, защото ми питате.
0: Аз краставици го съм, Велков не употребявам.
1: Миналия път ми обещахте нещо, не? Казах ви, че всеки
0: чуваме
1: път ще ви нося.
0: Да.
1: Ще ви нося всеки път доказателство за това, кое ме е направил експерт. Ако те имате смелост, прочетете това.
0: Ще го прочета, колеги, към коя камера?
1: Прочетете го. Може ли да го прочетете обаче?
0: Ще го прочета, искам да го покажете, освен
1: ще
0: това.
1: Ще ми бъде интересно, дали сте толкова... Това е министерска заповед.
0: За проявен висок професионализъм, съществен принос при изпълнение на служебни задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпленията, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, господин полковник Славчо Георгиев Велков от СКИ... А, да ще кажете какво значи това.
1: Да.
0: Поделение какво за него?
1: Така, нищо.
0: Удостоверение за награждаване с оръжие.
1: Така. Дайте ми го, това е 95-та година.
0: Е, че много хора са ги награждали.
1: Да, бе, вярно е. Да, ма един ваш апологет твърди, че това време съм бил касиер домакин, а не полковник.
0: Довиждане, това е красавица, да ви кажа честно, не беше смешно.
1: Кое? Напротив, аз иска да ви кажа, че едни проценти в един момент от чест се владееха от каратиста.
0: Не ви се получи, трябваше да влезете в една с краставица.
1: Е, аз влязох, ама вие не ми фърлихте ябълка.
0: Ами, така, това е урок за БСП.
1: Така е.
0: Действайте.
1: Вие ползвате по предназначение.
0: Ръководете вие процесите, а не чакайте ГЕРБ да ги ръководи.
1: Ще дойде време да ги ръководи.
0: Благодаря.
1: Бъдете живи и здрави. Всичко добро.
0: Ще си чета мъдростите, да?
1: Да.
0: Разговарихме с Славчо Велков от парламентарната група на БСП за България. След кратка рекламна пауза продължаваме с Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд.
2: Беновска пита. Радио К2. Избори.
3: Президентски избори 2026.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Беновска пита.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето постълбите.
2: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
2: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана стихотворение на Веселин Ханчев. Сцената е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро-1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
2: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
2: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи и на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
2: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
2: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
2: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, моя пръст Байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това. Защото тук олигархите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
2: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
2: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
2: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
2: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
2: Колко е тъмно.
3: И тихо.
2: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
2: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите на наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
2: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
2: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
2: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радиата, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бърдаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
2: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад невзето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла мене, когато беше най-безсилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
2: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
3: Халката ми на лявата, а часовникът на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
2: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
2: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
2: Чудя се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисията командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свиват, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
2: Вие журналист ли сте?
3: Не съм с черни очи.
2: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
3: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, има свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
2: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
3: У нас принципът на управляващите е гарван гарва на око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
2: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
3: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
2: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
3: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
2: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
3: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
2: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебат и пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
3: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
2: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
3: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
2: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
3: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
2: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
2: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех. Не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
3: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
2: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
3: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български...
2: Или съветски филм.
3: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
2: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
3: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И се представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава, не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, със справедливи закони и мирни граници.
2: Значи си писателка?
3: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
2: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
3: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
2: Второто, което ти донесе демокрацията?
3: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
2: И ти? Как разбираш, че те обича?
3: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихна да ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
2: Какво е за теб любовта?
3: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни. А там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
2: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
3: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живота, дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия е незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
2: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
3: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове. Да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че, докато сме се любили, скришвам по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Навън да пада, сняг и да поглъща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгради си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
2: Той, може би, не е лов човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
3: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
2: Защо?
3: Срам го е да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, Ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
2: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
3: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъснато търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държа го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
2: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
3: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
2: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
3: Надживя ли го?
2: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
3: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Магар да си знаел, че има друг в живота й.
2: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
3: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
2: Да кажа ли?
3: Да.
2: Ще те нараня?
3: Аз съм се самонаранила достатъчно.
2: Ще остане при жена си? Него ли чакаше на летището?
3: Да.
2: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
3: Ха. Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата. Не само за единия.
2: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
3: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
2: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна, Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети. Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, в ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
3: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругал е, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
2: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знал как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
3: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, да ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Да, си забравил да пълзиш.
2: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
3: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
2: Да, по правилата.
3: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е и няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
2: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
3: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел ли си някоя българска книга?
2: Не съм.
3: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се канеш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
2: Ама Европа не ви иска.
3: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
2: У вас има страшна престъпност.
3: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това ще

0: всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка ни син. Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще се чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще се живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кои зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно

0: трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така беззаботно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръхах на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно забелязал, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде, с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облача на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятърът лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предвкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишеше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила. И си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плещеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигара църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше, дори през главницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мисля, че всичко ще се реши от само себе си. Мислих си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос, дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря, ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълни онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя.
3: нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетна щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: А, може би и спи. Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах, дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: знаеш ли как изглеждам всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път, Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя, а ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници.
1: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано, често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изпълзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила.
3: възникнали много отдавна и отделно, и ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Култура. Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала «Една светлина», която ще се състои на 20 декември в зала Арена 4 Осмици, София. Замислен като спектакъл за цялото семейство – концертът ще съчетае различни сценични изкуства с съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа. До Соня Йончева на сцената ще застанат прима балерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндуян, новия музикален директор на операта в Лос-Анджелис. Един от основните елементи на една светлина ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции, светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла. Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви, разказват организаторите от SY 11 Events. Коледната гала ще бъде разделена на две части. Първата, Коледен сън, ще потопи публиката в приказния свят на Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника. Втората част носи името Един свят и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които и България, както и Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка. Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл. Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни, чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово. Нидерландия се завръща на сцената на Евровизия през 2027 година. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май до година, след едногодишно отсъствие. Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя. В края на август общественият оператор Авро Трос, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 година, докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO. Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата. Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на Евровизия през 2027, заяви Грин. Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландски обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи. Нидерландия сред страните участвали още в първото издание на Евровизия през 1956. Страната има 5 победи в конкурса, като последната е през 2019 година, когато Дънкан Лоренс спечели с Аркад. Свят, който става все по-разделен, конкурсът за песен на Евровизия предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си, каза още Мартин Грин. От 2027 година отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на Евровизия ще бъдат разделени. До сега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO. Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор. Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие. Особено в този момент, заяви Юре Босман, директор медии в NPO. На 85 годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев Чарли, съобщиха от Националния филмов център. Христо Илиев е автор на множество документални и научно-популярни анимационни и игрални филми. Работи и в областта на телевизионната журналистика, а от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия. Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма и работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Илиев е автор на десетки сценарии за анимационни филми, отличани с множество национални и международни награди. Създава и пиеси за куклен театър, 5 от които са играни години наред в театри в цялата страна. Сред пълнометражните документални филми, на които е сценарист и режисьор, са Институцията Народен театър Иван Вазов, Светлина от сенки, През обектива на Иво Хаджимишев, Раздяла с неразделна, Написаното с перо от Ангела за винаги, филм за поета Николай Кънчев, Художникът директор, Българи в Америка и Портрет на един човек на властта. Христо Илиев Чарли е работил и по редица други проекти в документалното кино. Сред тях са филми, посветени на личности и теми от българския културен и обществен живот. През 2026 година Българската национална телевизия представи документален филм «Кинаджия», посветен на Христо Илиев Чарли. В него той разказва за развитието на българското кино и за ролята на сценариста като автор в него. През 2026 година Илиев беше удостоен с наградата за цялостно творчество Васил Гендов за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци. Христо Илиев Чарли оставя значително творчество в документалното, научно-популярното, анимационното и игралното кино, както и в телевизионната журналистика и продуцентската дейност. Австралийският писател Ричард Фланаган, актрисата Алтеа Лазай, участваща във филма «Остайница», и Радослав Драбик, продуцент на филма «Кукла» по едноимения полски роман, пристигат в София за участие в 12-то издание на Международния литературен и кинофестивал «Сине Либри». Тази година фестивалът е под надслов «Цивилизация на зрелището», вдъхновен от едноимения роман на Марио Варгас Льоса. Той ще продължи от 15 октомври до 8 ноември. Жаклин Вагенштайн, организатор на събитието, го откри с думите. Името на тази годишното издание на фестивала е пряко заимствано от книгата на Марио Варгас Льоса, защото тази година се навършват 90 години от рождението му. Неговата книга е ключова за нашето време. Ние си поставяме за цел да покажем произведения, които остават, носят смисъл и емоция, които карат зрителите да мислят. Тази година фестивалът се реализира във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и за пръв път в Перник, съобщи Вагенштайн по време на пресконференцията преди старта на литературния кинофестивал. Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Лайбах се завръща в София на 23 февруари 2027 година за ексклюзивен концерт в София Лайв Клуб по покана на София Лайв Фестивал. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум Music, издаден през май 2026 година. Повече от 4 десетилетия Лайбах превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез блъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп-култура и политическа сатира. Лайбах никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими, а напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Любопитно. Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на купчето на Рубик 3x3x3 в рамките на 3 дни, съобщи Световната куп асоциация. На 6 годишна възраст Ли Ян Юнджи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това и с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанчжоу, Китай. Младата състезателка от провинция Сачуан е освоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на купчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по 2 до 3 часа дневно с купчето през последната година. Животните в Сафари парк в Китай получиха празнично меню преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът тази година се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерните лунни сладкиши. Учителят по математика от Германия Кристиан Шефер постави нов световен рекорд на Гинес за най-много запомнени трицифрени числа под вода. По време на опита си Шефер се е потопил в басейн, където асистент му е показал екран на мобилен телефон с поредица от числа, които той не е виждал предварително. Германецът е останал под вода около 40 секунди, задържайки дъха си. След като е изплувал на повърхността, той е възпроизвел точно 87 от представените му трицифрени числа. Това не е първото подобно постижение на Кристиан Шефер. Той вече притежава рекорд за най-много запомнени телефонни номера в рамките на 3 минути, общо 11. Шефер обяснява способностите си с използването на специфична система за памет, която е освоил напълно. По негови думи, успехът му не е пряко свързан с професията му на учител по математика, а е въпрос на креативност и прилагане на конкретна методика. Астрономи направиха безпрецедентно откритие в стремежа си да разберат повече за световете извън Слънчевата система. За първи път радиоизлъчване е локализирано директно на екзопланета. Планета, намираща се извън Слънчевата система, а не просто в планетарната система, към която тя принадлежи. Източникът е Пикторис Би, млад газов гигант с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Юпитер, разположен на приблизително 64 светлинни години от Земята. Наблюденията са проведени с радиотелескопа МЕРКАТ в Южна Африка и показва, че планетата има изключително силно магнитно поле, най-малко 1250 гауса в района, в който се генерира излъчването. Изследването е ръководено от Кевин Ортис Себайос от Центъра по астрофизика Харвард Смитсониан, в сътрудничество с Седо Бергер и Ивет Сендес. Откритието няма връзка с извънземна комуникация. Сигналите са породени от естествено явление, свързано с магнитното поле на планетата. Механизмът е известен като лазерно излъчване от електронен циклотронен резонанс, или електронно-циклотронен мазер, процес при който електрони, ускорени по линиите на магнитното поле, генерират кохерентно радиоизлъчване. Това явление е подобно на наблюдаваното при полярните сияния на планетите от Слънчевата система. На Земята заредените частици взаимодействат с магнитосферата и горните слоеве на атмосферата, като създават полярните сияния. При Пикторис B обаче явлението се случва при много по-екстремни условия. Изследователите са регистрирали бързи и повтарящи се избухвания на радиоизлъчване със силна кръгова поляризация, както и по-постоянно излъчване. Силната поляризация и бързите промени в излъчването са характеристики, съвместими с происход от полярни сияния. Честотата на излъчването е позволила директно да бъде оценена силата на магнитното поле на планетата. Изчисленото магнитно поле на Пикторис B е значително по-силно от това в най-силните области около полюсите на Юпитер. Според авторите, това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането й са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Осбърн. Постижението вече е потвърдено от Гинес. Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Това става ясно от изследване, публикувано в списание Nature. Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеции. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10 на 19 степен. Изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност. Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеции повече от десетилетие. Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на честотата на атома Цезий-133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници. Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика. Една обикновена разходка с металотърсач се превърна в историческо събитие. Археолог-любител се натъкна на най-голямата находка от римски монети, откривана някога на територията на Германия. Късметлията е Оливър Ридъл. Докато обхожда унива край град Веселинг в западната част на страната, уредът му внезапно започнал да издава непрекъснат сигнал, обхващащ голям радиус. Осъзнавайки, че е попаднал на нещо наистина значимо, мъжът постъпил изключително отговорно, спрял да копае и веднага подал сигнал до властите, за да могат специалистите да поемат разкопките. Пристигналата на място група археолози извадила от земята истинско богатство. Съкровището тежи малко над 3 кг и се състои от впечатляващите 934 сребърни денария. Експертите са установили, че монетите датират от времето на римския император Адриан. Според историците, среброто най-вероятно е било заровено през първата половина на II век след Христа. Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час и такива, които с удоволствие си наливат още една, дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша, кофеинът в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо от часа, в който е изпито. Резултатите са представени в скорошно проучване, публикувано с писание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография, събрани по време на клиничен експеримент с съня. Стандартните изследвания на съня обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката. ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет. По време на изследванията Курпас и колегите установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните 8 часа, кофеинът може значително да намали бавновълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е влошено. Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавновълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка, обясни Курпас. Нещо повече, любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения, дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта. Мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас, това може да създаде порочен кръг, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко. Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеротни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Баровска. Господин Дегай, може ли да се изправите да не ударя някого?
5: Искам да го подам.
3: Няма проблем. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпвам какво?
4: С гласа.
3: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви пита. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, бате, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре.
5: Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
3: Моля. Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
4: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
3: И се не е толкова преграхме, да не.
4: И зато не мисля да са сериозни детали.
5: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, цяло, за което и благодариме. Наистина, в момента няма да време такава пресконференция, за която вие си мислите.
5: Фалсарце, може да гледам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да.
6: Благодарим ви. Не,
0: добър. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
7: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
8: Може би трябва нов стил.
7: Как така?
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
7: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
8: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
9: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
10: Остана! Доставчикът ни на ток.
9: Е, това как става?
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
9: Значи, оправяме и сметките.
10: Енергото.бг.
9: Светни се за отстъпката на тока.
10: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
11: Шефе, може.
10: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
11: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
10: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
11: Точно така.
10: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
0: 93,9 FM.
12: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
0: 93,9 FM.

0: Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
1: А това е София Сити карта. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
3: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
4: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил. Когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите. Да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне. Мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни

есенни листа, звукът на тишината е нещо красиво. Да разричкаш огън, сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща, за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща, за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща, за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща, за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща, за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща, за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическия танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът е оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Дановска пита. Здравейте, здравейте, здравейте. Лятото свърши. Идва есента. Дали това няма да е есента на нашето недоволство? Чели сте Стайнбек, зимата на нашето недоволство? Ще видим. Вече сме в избори за президент. Честито. Гласувайте. Да видим днешните теми и гости.
1: Беновска пита. Беновска пита на 26 септември 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент? Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет, номер 20, ще успее ли за президент? Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита. И така, гледате ли наживо по канал 3, YouTube телевизия Беновска пита, Facebook си Беновска пита и вероятно по Facebook и каналите Telegram, Свободен глас, Величие и сигурно ще изтърва нещо на първия гост за участник днес в кампанията за президент с номер 19. Господин Ивелин Михайлов, дайте анонса.
2: Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент?
0: Беновска пита. И така, с удоволствие, не сме се виждали отдавна, казвам добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира, на господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
4: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Чудесно, още по добре ми става, като ви виждам готов да се хвърлите в битката, така ли е?
4: Така е. Между другото, госпожо Беновска, ние с вас сме любители на филми.
0: Да.
4: И съвсем случайно, снощи гледах един филм «Държавни глави». Това е комедия от тези филми, които човек някой път изглежда, колкото да получи някакво разпускане. И леко да се зареди с емоция, защото знаете, много често живота ни предлага по-тежък ден и вечерта трябва с нещо да освободиш. Някои го правят с алкохол, други с наркотици, а трети с някой филм такъв, който е комедиен. И за какво се разказваше филма? Филма се разказваше за държавните глави на Съединените щати и на Англия, като държавния глава на Съединените щати го играеше актьор. Или беше спечелил изборите в щатите актьор и това, което той си мислеше, че още е във филма. Сега, това не е далеко от истината. Вие знаете, че изкуството, това, което прави, е да подготви хората за реалността, за да могат те да я приемат. Не е напразно предавания като Ергена, Биг Брадър и други. В един момент създават една посока, в която хората се научават да гледат по телевизията това, към което ги готвят управляващите. И това, което забелязваме в последните години, не само в България. България винаги е следствие на света. Ние сме чалгата, както нашата чалга музика е копие на гръцка и на сръбска, така и ние сме чалга на политическата система на Запад. Но това, което се случва от много години, и ние го видяхме с Джо Байден. Джо Байден няма как той да управлява Съединените щати, човека просто беше с деменция. И това всички го знаеха. Той не знае си откъде да излезе. Примерно откъде да се качи на подиума. Той не знае си към кои хора да се обърне. Говореше с майка си по време на речи, които излъчваше. Сега това няма как да е президента на една, на най-голямата сила в света, на шерифа в света, на втората по големина ядрена сила. Няма как това да е президента. В България започваме да наблюдаваме същото нещо. Не само за президенти и за премиери, за министър-председатели. До този момент, може би, Борисов и Пеевски бяха станали хора, които дълги години работили в политиката, са се научили на някакво държавничество и това нещо си го бяха нагласили за себе си. Нормално, един мафиот, единственото, което може да направи, е да гърби хората. Нали? Гърби е думата, която те обичат да използват, радват се, когато направят някаква схема. Бойко го бяха записали с такива СРС-та, как управим ги с 200, еди какво си, кажете им това, онова, което показва неговия начин на мислене. Но, все повече, хората, които започват да заемат постове държавни, както беше Кирил Петков, както имаше, примерно, Росен Желязко, всички знаеха, че той е сламена кукла. Те казват сламена кукла. И то от тук нататък, това, което виждаме, че хората, които управляват, са сламени кукли. Защо? Замислих се, госпожо Беновска, аз съм професионален менеджер, професионален ръководител. Това ми е образованието, това е нещо, което съм работил цял живот. Създавал съм големи организации, работил съм, знам механизмите, по които аз трябва да се погрижа за работещите, трябва да се погрижа за клиентите и трябва да се погрижа за околната среда, защото една фирма съществува в обществото. За да може обществото да я приеме, тя да е голяма, да можем да работим на терен, ние трябва да се грижим за целият социален мир, който е в страната. Имаме виждане, и аз и Павел Сименов сме хора, които се занимаваме с мащабен бизнес в определени... Аз преди Павката още. Казвам аз преди, защото към момента съм изтрели тази възможност. Но ние сме хора, които познаваме как се движат, как се движи една държава, механизмите, с които държава да се движи. Или ние сме хора, които наистина разбираме управлението, докато хората, които виждам, това са статисти, които повече излизат да правят шоу. И това шоу аз виждам и от хората, които след мен вие анонсирахте. Има Славчо Христов ли беше?
0: Славчо Велков.
4: Славчо Велков.
0: Не, кой е Славчо Христов на Иван Костов ли?
4: Не, Славчо Велков, който е вице-президента на
0: Волен
4: Сидоров. Да, той е човек, който разбира от национална сигурност, международни отношения. Той има някакъв поглед върху управление на държавата. Той има, защото
0: е участвал... Или Дигни, Велин Илименов. Нямам се да го правим кадъра, да? Давайте.
4: Да. И, нали, казвам, че другите, виждам при хората, които излизат, те са хора, по-скоро излезли да направят цирк, представление и никой не задава съществения въпрос. Виждам, едни са адвокати, други са журналисти, трети са, примерно, работили в банка там или нещо, но това не означава, че тези хора са държавници. Тук трябва да излезе въпроса. Кои хора стоят зад тях? За да може народа да избере правилно, той трябва да каже, чакай, кои са хората, които стоят зад мен? Ясно е, че министър-председателя сега, Румен Радев, който е пилот, генерал, определено има своите постижения в област, която е армията, но в армията нямаш свободно предприемачество, нямаш конкуренция. Ти се занимаваш с бюджета, който ти е отпуснат и задачите, които ти дават да изпълниш, но те са само военни тези задачи. Защо го казвам това нещо? Защото в момента хората не избират директно някой кандидат, а това, което правят, е да избират по-скоро участник в представление и това представление после те си го плащат. Нали, скъпа е цената на филма.
0: Добре, сега ще ви прекъсна, защото вие ме провокирахте с това кой актьор, какви работи и така нататък. Знаете, че президент Владимир Зеленски стана от актьор в президент.
4: Той си актьор, да.
0: И филма му се каза, че е слуга на народа. Ще ми позволите сега да ви напомня един клип, как аз го питам. И честно казано, ако бяхме в друга държава, този въпрос щеше да бъде разпространен по целия свят, защото реакцията му беше чудовищна. Пуснете го, колеги.
1: Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната, като слуга на народа?
0: Президент Зеленски.
5: Президент Зеленски.
0: Искаме да следваме филм.
5: Може ли да направите филм?
0: Зеленски.
5: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната?
0: Can you make a film?
5: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
6: Мислите по този начин в този разговор.
5: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може би този микрофон. Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Но този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте.
0: Добре.
5: Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
0: Зеленски
5: победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
0: Развеселих ли господин Михайлов? Видяхте ли физиономията на Зеленски? Сега...
4: Вижте, вие му казахте истината, госпожо Беновска, защото Владимир Зеленски, Володимир или както се
0: казва...
4: Той не може да управлява една държава още повече в условията на война. Той не може толкова бързо да се научи да бъде специалист, и хората трябва да кажат каква е причината да изберат него. Как той взе решение да се опълчи, примерно срещу руснаците и всичките тези неща. Но тук повечето хора ще обвинят чуждите сили, защото има и в България много модерно да кажем виновни са Европейския съюз, виновни са другите, поради една причина. Трудно е да отидеш да удариш Бойко в лицето или Певски, защото могат и отвърнат, или пък някой от мутринските босове.
0: Сега ще видим колко е трудно.
4: Понеже са далеко тези индивиди, като управляващите Съединените щати, Русия, примерно Китай, е много лесно да се псуват и да се каже нещо, те даже не ги забеляват. Нали, мравката, когато долу издава звук, а хората отгоре нищо не чуват и не разбират дай за какво се говори. И поради тази причина хората имат една клапа, при която казват, ей, аз му казах, намерих кой е виновен, но нищо не мога да направя. Всъщност можем да направим много, защото български елит, българските олигарси, бившия президент, сегашен премиер, много често ги назовава, но аз не мисля, че олигарсите са само Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че олигарсите са малко повече. И те са хората, които стоят зад управлението на страната. Затова аз не виждам изправяне с Бойко Борисов и Делян Пеевски, но да кажем, че с тях се справим, това е както когато махнаха Васил Бошков и този на ЦКБ, Цветан Василев. Аз не мисля, че олигархията
0: са... КТБ, КТБ.
4: КТБ, да. КТБ разчистиха пътя просто на останалите да лапнат малко повече. Или пък, може би, на мястото на Цветан Василев и на Васил Бошков дойдоха Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали? То трябва да махнеш един, за да дойде друг. Но останалата кохорта от олигарси продължава да си действа и да си работи и те стоят винаги зад управлението. И тук хората трябва да зададат един въпрос. Чакай сега. Ние гласуваме отново за тези, които олигархията ни представя. Ние гласуваме за Шоу. Е добре, после защо се оплакваме от това, че в момента данъците казват, че ги дигат 100%, а те ги дигат 137% данък сграден. Който е, защото те ги дигат 30, 35 и 35, а като ги сумираме, след 30% 35, идват повече, 137%.
0: Чакайте.
4: И човек казва, защо се случва това?
0: Чакайте, прекъсвам ви, защото... затворете си изречението, искам да продължим темата с филмите и тогава ще минем по същество. Ще ви препитам аз нощи в предварителния разговор, така ви задавах остри въпроси да ви покажа какъв то ще има разговор и днес, но така трябва да отговаряте. Вашия филм обаче също започва. Гледам, че вие почнахте да правите ваш филм. А сега ще помоля колегите да пуснат двата ви последни клипа. Единия сте го заглавили Триглавата ламя, а другия Битката продължава. Пуснете ги един след друг, колеги, да чуем, да видим актьорското изпълнение на господин Ивелин Михайлов. Сюжетът е страхотен и той опровергава господин Михайлов това, че не можете да ударите някога. Поне визуално така се получава. Давайте.

0: ти трябва да си българската мафия.
1: Елайво, нека обсъдим политическите ти намерения заедно. Представи си свят, в който институциите те оставят на мира и получаваш 70 милиона, за да довършиш парка. Всичко това може да се сбъдне, само да коленичиш пред мене.
0: Предложението е страхотно и само луд човек би го отхвърлил. Но да ти кажа, 2 години от боя, който нанасям на теб и твоите хора, ми се сванаха краката и ми е малко трудно да ги сгъна, че да коленича.
1: Тогава ще те вкараме в затвора, ще посетим жената и децата ти. Забрави въобще за парка, понеже ще му унищожим имиджа. Всички твои симпатизанти ще те оставят и населението няма да има помен от теб.
0: Това, което ще знаят хората, е, че един творец за свобода се е изправил срещу злото. Не го е било страх. Не е коленичен. Много. Много ви е било. Това ще доведе до още много хора, които ще станат, ще се изправят и ще тръгнат срещу вас. Така че това е само началото. Очаквай лавина от такива като мен. Вашето време приключва.

0: Ивелине, стой долу, приеми поражението си. Защо продължаваш да се бориш, след като вече няма за какво?
1: Защото така съм избрал. Няма по-голяма чест за един боец от това да умре в името на своите предци, на своя народ и на своя Бог.

0: Великолепно! Така ли, това ли ще бъде вашата кампания? И сега не се ли опасявате, че когато тези клипове се огражданствят, ще кажат, майко мила, той Ивелин насажда агресия тук?
1: Госпожо Беновска, аз някой път се чудя и на хората, и от държавната администрация, от полицията, от службите, които са обикновени хора. Казвам го, защото 90-те години ми се е случвало, имало е конфликти, при които полицията стои и плаче. Страх е да се намеси. Налага се аз, мои приятели, да се намесим, за да въдворим ред, защото полицията е страх от бандитите. И в последствие същите полицаи, понеже аз съм съвестен гражданин, спазвам закона, са се мъчили по някакъв начин да мародерстват върху мен по поръчка на някой друг. И аз много добре знам, че всеки един полицай има дом, семейство, сваля униформата, така са служителите на НАП, така е Тони Балкони и всички останали. Тези хора унищожават много човешки съдби по поръчка. И си мислят, че рано или късно ще им се размени. Не. Пътя при тях е един. Те си получат възмездие. И няма значение как ще си го получат. Нали? Защо го казвам? Защото Господ така ще направи, че 100% си получат възмездие. Поради тази причина е хубаво, преди да се правят мизерии, преди да изпълняват поръчки, трябва да се получат каква е била съдбата на полицаите, които са убили ястребинчетата. Няма, значи всяка власт се сменя, всяка власт е преходна. И дори сега, това, което виждам при новата власт, е, че по някакъв начин тя реабилитира кадрите от старата, защото, примерно, този индивид, който на мен тук ми отне оръжията, мародерстваше, Туримацов, а сега е заместник директор на ОДМВР Варна и го гласят за директор на ОДМВР Варна, което ми показва, че няма промяна в системата, защото не можеш да накараш престъпниците да се самонакажат. Няма как един заместник директор на ОДМВР, който го гласят за директор на ОДМВР, какъвто е бил отново, просто правят едни курсове, които не се съобщават на хората. Това не се тиражират по медиите, че всъщност изпълнителите на поръчки на Борисов и Пеевски отново са на същите позиции. Няма как да разчиташ, че ще има справедливост. Но, когато един човек загуби справедливостта, те разчитат, че повечето хора ще избягат от страната, има други, които ще останат и се борят до край. И те не са единици. Те са доста, те са повече организирани и в крайна сметка властта винаги пада. Винаги. И тези, които са изпълнявали поръчки, не могат да кажат, така ми наредиха. Ами някой друг ще нареди, пък вие после да бъдете смазани. Ако действате по този начин. Така че, когато някой се оплаши от тези сцени, то е защото има защо да се оплаши. Ако човека няма защо да се оплаши, се наслади на филма. Когато вие сте гледали Матрицата, да, не сте се оплашили, а ви е харесал филма. По същия начин, когато сте гледали Смело сърце, на вас ви е харесало честните и борбени хора, как са наказали лошите управленци. Сега, ако някой се вземи за лош управленец и се почувства зле, това е, така да кажем, негово задължение, нали, това сме целяли, да не се чувства добре, като го гледа.
0: Обаче и вас ви готвят. Използвам жаргона, сготвиха. Българско национално радио, ще ми позволите ли огромно си възмущение да споделя не само с вас, а с нашите слушатели и зрители, да пусна този памфлет, който са изготвили за вас. Съгласен ли сте?
1: Да.
0: Така, оставаме с вас на микрофоните и на картинка, за да можем да коментираме. Между другото, преди да преди да приготвя този звук, се опитах да се свържа няколко пъти с директора на Българското национално радио. Извинявам се, че ров телефон, искам да видя как се казваше, Милен някакъв си. Шеф така, Милен Митев. И му писах какво значи това и така нататък, той се крие като мишок. Значи, господин Милен Митев, директор на Националното радио, това не ви е кварталното чалга радио за лична употреба и за поръчки. Между другото, репортерката мисля, че се казва Мария Филева, дано не бъркам името, да. Да ви кажа ли честно?
1: Само да ви кажа нещо за репортерката.
0: Някой е дал, когато... само да завърша, някой е дал дребни парета. Дребни парета, очевидно. Кажете за репортерката.
1: Но, и да ви кажа, когато подавахме документите за регистрация за президент и кандидат-президент, тази Мария Филева беше една от репортерките, които вземаха интервю и накрая ми каза, дано не преместите столицата в Неофи Трилски.
0: А ожива да не бях.
1: И нямаше какво да кажа.
0: Една нисичка, крайно... черничка ли?
1: Да,
0: пълничка.
1: Но въпросът е, че същата тази,
0: ясно,
1: ако има някой, който я назначава, тя ще се обърне, ще сложи шепичка и ще попита, мога ли с език да ви изчистя обувките, защото има малко кал отстрани.
0: Не, не.
1: И мисля, че с език най-добре ще стане. Това е нивото в България. Между другото, аз искам да ви кажа, преди да го пуснете, преди време стана така, че Симон Милков беше... човека, който използваха Борисов и
0: човека.
1: Сега индивида, сега е Николай Бареков, който е неговия учител. И Радев дойде и каза, че ще промени нивото в българската политика, а то се снижи още повече. Или към този момент това, което виждам с арогантност и с простотия на всякъде да отидат да се смеят някъде вечер, виж този как го наредихме, защото имаме някаква власт.
0: Да.
1: Е нещо, което няма да му свърши работа и ще рефлектира върху него, както рефлектира върху Пеевски и Борисов. Ние сме изобретателни, готвим нещо много по-голямо от Макларана и Ферарито, което след изборите ще започне да циркулира, защото не може така. Трябва да има уважение, законност, трябва да може да се изпълняват обещанията, които се дадоха на хората. Когато премиера Румен Радев дойде на власт, той даде обещания. Много ми прилича на полковник Маркос.
0: Ами премиера, когато дойде на власт, преди да пусна тая Мария Филева и да довърша за нея, колеги, я пуснете, напомнете какво каза Радев за законността. Намирате ли го клипа? Че и марсиан с... Айде, пуснете го, за да ви напомня. Това са му думи. Преди да се кандидатира за първи мандат, президент отговаря на пресконференция, коя година беше, 16-та ли там пише, в БТА на мои въпроси. Пуснете го.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
0: Да, така, ето, видяхте ли какво се е заклел преди да встъпи в първи мандат президент? Аз ще продължа да търся отговор от него, дали това е осъществимо, но искам да ми помоля за коментар. Какви закони, след като някои си, незнайно кои си, са дали ли парета на тази Филева, да дойде, ако иска право на отговор, ще й дам, да дойде да ме... Чакайте, да използва, да използва държавното радио за гнусни, мръсни поръчки. Много мислех дали да го пусна, но искам да го чуят и слушателите, и зрителите, да разберат какво е падението. А ние, господин Михайлов, плащаме на това радио. Аз съм един от стожерите на Националното радио. Даже щях да ставя директор.
1: И би трябвало да е талона за култура.
0: Да, и този Милен какъв казах, директора Милен какъв, Митев, няма кой да ми се криеш, Милене. Ще дадете обяснение. Пускайте. Колеги, оставете ли, иначе, както ви казвам, господин Михайлов, ние сме на картинка и имаме право да и възможност да коментираме. И на звук. Давай.
3: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
4: Официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент е Юлиана Матеева.
5: Така лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дундуков 2 на новата кандидат-президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
6: Аз четях много. 6 годишен когато бях, тогава прочетах Синовете на великата мечка 3D дома.
5: Но техникумът по електротехника в родния му град променя на гласите му.
7: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
5: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
7: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
5: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
7: Първия си милион съм го направил като живота застрахователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
5: След претърпян катарзис.
7: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.
5: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
8: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
7: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка, бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
5: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог.

0: Но скоро след формирането на групата тя се разпада. Сценария се повтаря. Председателят и Николай Марков и идеологът Ивелин Михайлов, които в първото си изявление като парламентарно представена политическа сила, се увековечиха с хрупане на фастъци, докато огромният БНР започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той човек е изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата с само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година, 7 лица, свързани с величие, бяха арестувани за участие в организирана престъпна група. Чуждото нещастие развесели Михайлов.
1: Архитекта на общината! Ох, на мен ми е смешно, на него е тъжно. Човека се разведе с жена си и тя му взе всичко. Даже без кола остана и се да идва с автобуса на работа. Поне сега са го повозили безплатно. И не са го хванали. И ще лежи сега месеци.
0: Верен на себе си, успя да се скара дори и с тези, които подкрепиха решението за връщането им в парламента. Би се в кулуарите с депутати от Възраждане, а от меч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от величие. Неговият отговор.
3: Виждате как тече комбинираната атака срещу величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
4: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
5: Когато президентът сам определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
2: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
3: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетоха да отидат да влязат във филма на управляващите и опозицията, сутеньори, сводници, едикви си, кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
6: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
3: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа. И общо взето, партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.
6: На ваше

0: При внасяне на документите в ЦИК Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не може да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президента е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Така, уважаеми господин Михайлов, колеги, имайте готовност да пуснем началото на клипа номер 10. Аз ще ви кажа като журналист, като се готвих за това предаване и за всяко предаване. Очудвам се тази Мария Филева. Защо споменава примерно за комисията за исторически парк? След като новината, която разтърси София и политическия свят, и вие много добре го знаете, и аз го знам, и сега ще чуят как да спрат това, което ще се случи, в съда вие подадохте искова молба по закона за отговорността на държавата за тази незаконно нарушила конституцията и така нататък комисия. Позволете ми преди да почнем да коментираме нещата, да пуснем малко, имаме клип под исковата молба. Пуснете, колеги, началото.
5: Беновска пита.
6: Беновска.
4: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
6: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Трилски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Трилски, където живея със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД, ЕИК 200773401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет.
4: И така, господин Михайлов, нашите слушатели и зрители, уведомявам ви, имаме го това на сайта. Колегите, ако могат да публикуват линка, да видят цялата искова молба, общо взето един час е този цялото съдържание. Но защо не започна Филева с това, че вие търсите отговорност на Народното събрание, както всеки гражданин би трябвало да има това право, когато те в нарушение на закона правят комисия срещу вас? Вие тогава не бяхте никакъв, бяхте един прост селянин, с извинение, дето иронично ви наричат, някой и. И си работехте в исторически парк, мирно и тихо. Не бяхте нито народен представител, нито имахте партия. Първи въпрос. Втори въпрос. Направих си труда да изслушам другите портрети или какво да ги нарека тия глупости по държавното радио. Всичките са похвалката радио. От за вас съм само неща от Мария Филегия избрала, които да ви иронизират, подиграват и омалуважават. Вие сте.
7: Госпожо Беновска, за последните 37 години можем да видим този управляващ елит какво е. Защото нашата президентка Йотова и кандидат президент за следващия пост 9 години е била вице-президент на Румен Радев, една година е била президент на България. Ако за тази една година вие ми кажете какво точно е направила, аз ще ви похваля и ще ви благодаря, че сте ме информирали като журналист, който следи актуалните политически проблеми. Докато те не правят нищо, аз продължавам. Направих църква, разкрих как парите от ПБУ, които идват и които се хваляха и
4: Бойко. Колеги, врежете църквата, имаме го на видео, да? Продължавайте.
7: И Бойко Борисов, сега и Румен Радев са средства. От тях отидохме и показахме на място на 160 обекта, които се правят енергийна ефективност по ПБУ, че хората нямат трудови договори, малолетни и непълнолетни са работят без да са назначени, че няма технически отговорни лица, не се спазват никакви изисквания или милиарди са откраднати само от само от усвояване. И вместо и новото управление и президентката, защото ни информирахме за този огромен проблем, да каже, и вместо да увеличаваме данъците на хората, вместо слагаме върху ваучерите, вместо да намаляме минимална работна заплата и други неща, вместо да увеличаваме цените на горивата, дайте да ги вземем тези пари не само от кръците на магистралите, а от кръците на ППВО. Тя не реагира, което казах, тя не реагира на него. А това е, това са управляващи, това са хората във властта. И може да се види след 37 години аз какво съм направил. Като културна дейност, като икономическа дейност, като материално нещо, което трябва в държавата, без да ползвам държавни, европейски, общински средства. Това е факта. И това, което е направила тази Мария Филева, първото, тя лъжи, аз сега да мислих за доста неща, че защото има някои, които са изкарани хумористично и унижаващо, но има други, които лъжи. Че аз съм бил против да се върнат правомощията на президента. Напротив, те ме попитаха, а какво ще направите с тези урязани правомощия? И казах, че дори с урязаните правомощия могат да се направят много неща, а те са го изкарали, че аз казвам нещо противно на това, което е направил професор Матева, което не е вярно. И много други неща, които те лъжат в тази видеовизитка. Но това може да покаже, че тези индивиди имат уплах от мен. И този уплах не е само в старите управляващи и в новите, защото системата е една. Те сменят само главните актьори. В филма Дръзнати кръста някой умира, вкарват нов, но филма продължава. Или ние сме в сериала Дръзнати кръста, но единия главен е сменен с другия.
4: Така, извинете ме да спрем по темата. Не знам дали да ви задам този въпрос, но...
7: Само извинявам се да ви кажа, господин
4: Беновска, ще поискате ли право на отговор, да. Ще ги поосъдите ли какво?
7: Да, ние ще ги осъдим и право на отговор ще поискаме, но вие знаете как действа системата в България.
4: Да ви кажа честно, не се занимавайте с глупости.
7: По-скоро Филева не реагира за това, че показахме кои са КПК, които изнудваха и вкараха 7 човека невинни в ареста за след 4 месеца. Нека всеки български гражданин се постави на тяхно място и да види българската журналистика как не се интересува по заповед на управляващите от това, че българските граждани са вкарвани в затворите невинни. И другото, което е по-важно, в българската система така стана, госпожо Беновска, че полицията казва на хората обикновените, когато мафията ги преследва, това се случи сега, случи се в Троян и полицаите там са казали, шефа на РПО-то казал така, вижте какво. Вас ви заплашват. Първо трябва да ви прибият, да видим лека телесна повреда, средна, тежка или са ви убили и тогава да санкционираме тези, които ви заплашват. Това е българската система, която да защитава гражданите. Това е полицията, това са службите, това са прокуратура, това е съд. Когато човек е неудобен, те се активират и не го изкарват от ареста, защото може нещо да промени. В същия случай ние показваме страшни престъпления и дори няма отбелязване по новините, по Българското национално радио или някъде за това, което се случва в страната. Можем да кажем, че наистина българите живеят в един филм, в който режисьорите и сценаристите, не напразно Слави прати режисьорите и сценаристите в Народното събрание, за да се покаже кой управлява в България режисьорите и сценаристите и продуцентите, тези, които плащат отзад от нашите пари. И тази журналистка в кавички, наистина това нещо, което го е направил, е унизително и слагащо.
4: Я се мая намериха, Талия, я чакай, Талия, Талия, виждате ли, покажете.
7: Да, тази.
4: Ага, хубавица. Добре, да. Мерси за което, колеги. Така, давайте по същество. Въпроси, моля ви да ми отговаряте кратко и ясно.

0: Не знам кой си за Иван Драган Петкан. Трябва
1: за
0: ли да се ограничи?
1: Които не боравят с държавни пари, въобще не трябва да има комисии, защото това не е работа на Народното събрание. Работа на Народното събрание е да създава закони и да контролира изпълнителната власт. Когато едни хора не са нито в изпълнителната власт, нито са в тяхната юрисдикция, това е същото. Все едно да кажем, че КАТ ще отиде да регулира земеделските производители какви торове използват.
0: Така. Трябва ли да се въведат правила в медиите? Това няма да бъде свобода, ограничаване свободата на словото. Виждате, Доналд Тръмп забрани на CNN и там още две, не ги помня, да излъчват негови събития и да го придружават. Днеска даже има някакво пътуване. Защото той каза, че те отразявали само негативната част. Трябва ли медиите да престанат да се бащиния на някого?
1: Този, който плаща, той поръчва музиката.
0: Ние плащаме господин Михайлов на Държавното радио и на Държавната телевизия.
1: Избрали сме тези управници, които са пряко отговорени. Румен Радев е пряко отговорен за тази визитка, която в момента са ми направили. Поради тази причина хората трябва да знаят кой ги прави тези неща, но ние не можем да го спрем. Аз съм управленец, менеджер, ръководител. Там е, пак ви казвам, и професията. Нивата на контрол не могат да направят така, че да заменят липсата на ценности. Поради тази причина избирателите трябва да се водят от ценностите, а не да мислят, че някой може да самонакази себе си. Тури Мацус, по какъв закон да самонакази себе си, госпожо Беновска?
0: Вие ще ме убиете.
1: Тони Балкони, по какъв закон да накази себе си? Искам да стана президент, за да върна справедливостта в България и да направим така, поне законите да се спазват, понеже повечето хора смятат, че в България няма закони. Не, в България има закони, но когато цялата политическа система е от нагласени хора, няма нито един, който да алармира, че вътре случва нещо нередно. Така че президента, това му е ролята и ние сме единствените, които сме доказали, че работим за целия народ, защото в Народното събрание ние сме защитили и МЕЧ, и Възраждане, и ППДБ, и АПС, като не сме се водили от това дали те са привърженици на нашата партия или не, дали те ни защитават или не, а сме се водили от правдата.
0: Добре, какво още трябва да се опитате да просветите този народ? Хората съзнават ли, че имат права?
1: Баба ми и дядо ми са учители и това, което са ми казали, че народа трябва да се просветява постоянно. Това е система, която трябва да се организира и да се направи. Затова моя апел е и към повечето ваши зрители и слушатели да се включат и в нашите канали, за да могат да видят алтернативната информация, която показва безспорни факти, и тогава ще могат да си направят извод относно основните канали. Така хората ще могат да бъдат по-просветени и да вземат информирани решения.
0: Как смятате, че ще успеете така наречената от вас триглава ламя да я възпрепятствате и да се проведат честни избори? Аз не съм сигурна, че това е възможно.
1: Госпожо Беновска, вие видяхте в предното народно събрание, ние бяхме като японския кораб Мусаши с 6 трупедни попадения в нас, с много бомби изсипани от авиацията, с много директни снаряди, които падат върху палубата, и въпреки всичко успяхме да катурним триглавата ламя и да направим така, че да има сравнително честни избори. Сравнително честни. Да, много хора гласуваха за Румен Радев поради едно естество на тълпата. Тълпата се води от тълпата, тя не може да я спреши, тя се води от другите какво правят. И най-важното, както работят измамниците, това, което искат винаги измамниците, е чрез лесното и бързото да подмамят някой да влезе в капана. Така се случи на тези избори, иначе те бяха сравнително честни. Щом можем да го направим без пари и без власт, помислете си

0: президента има огромна власт. Той има огромна тежест и в българската и в международната политика. Поради тази причина президентската институция ще ни помогне да пробудем ламята в сърцето, а не да я режим главите и да порастват нови.
1: Смятате ли, че ще можете да влезете в открит дебат с някой или някои от кандидатите и на какво ниво ще бъдете допуснат?
0: Ами вижте, аз не смятам, че ще мога да бъда допуснат до открит дебат. Бих се включил в дебат с Йотова и Гюров, защото това са хората, които гласят за шоуто, което предстои. Нали? Нека с тях да поговорим за действителните неща. Те са били във властта и двете двойки. И нека някои неща да ги попитам и да видим дали ще могат да отговорят без предварително написаните въпроси, които във всяко едно предаване те са подготвени журналистите за това какво трябва да попитат, за да са удобни на кандидат президентските двойки.
1: Добре, в такъв случай не се ли обясмисля, примерно, вашата мисия, да речем, да работите наистина като президент за националните приоритети, националния идеал, законността, работеща икономика, след като състезанието, как да кажа, няма да е чисто и видно?
0: Госпожо Беновска, в живота не можем да очакваме честност от страна на лошите хора. Поради тази причина ние трябва да бъдем изобретателни, творчески настроени и да намерим начин как да се противопоставим на системата, която те вече имат. Ясно е, че тази система няма да направи така, че да даде шанс на други хора, затова ние ще атакуваме системата с извън системни мерки.
1: Добре, за финал, как ще проведете вашата кампания? Вие сте обезкървен финансово. Гледам днеска сутринта имейли Йотова, къде ще да ходи да се представя в различни градове, сега да не фантазирам. Другите откриват кампании и ще срещат. Вашата кампания как ще изглежда?
0: Те оставим да е загадка, за да не подготвим врага, но готвим скрити оръжия и скрити ходове, така че ще направим емпирични изследвания за това как да победим ламята.
1: Добре, нека така да завършим за сега. Предстоят ли още срещи до финала на изборите? Благодаря и много за това участие. Желая ви успех. Довиждане.
0: Благодаря и на вас. Хубав ден, госпожо Беновска.
1: Хубав. Успех. Радио К2.
2: Избори. Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Беновска пита. Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет номер 20. Ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
3: И сега изненада не само за екипа, но и за вас, уважаеми слушатели и зрители. Госпожа Величка трябваше да дойде в този час и да започнем един смислен разговор за това, защо тя иска да стане президент и какви са нейните шансове. Ще оставя на вас избирателите да прецените, когато гласувате. Това е една симпатична, зряла жена, която мисля, че за втори път участва в президентските избори. Щях да я попитам за важните неща, но вчера се случи един така инцидент, ще го нарека, след като ние дълго се уговаряхме с нея за участие, за медиен пакет, да подчертая. Тя беше много ентусиазирана, говорихме си за много неща. Тя цял ден не беше отговорила да потвърди своето участие. Ние се притеснихме тук, асистентката ми каза, нещо не се е случило с нея, не дигаше телефона, звъняме през деня, аз не можах да я дигна в един момент и после въобще и на мен не дигна. И това продължи до, не си спомням, 10:30-11 през нощта. Тогава аз звъннах на там даденото лице за контакт, поговорихме, малко се напече тона, но аз се притесних, даже звъннах на 112, дали нещо не се е случило с нея, защото тя ми се видя много отговорен и стриктен човек. След което тя се появи в ефира и ми писа, че ще бъде днес тук, заедно с представител на инициативния комитет. Току-що преди малко получих по Viber, не знам дали това е начин на общуването, но това е друга тема, съобщение, че тя не само нямало да дойде, ами сред квалификации и така други мнения, няма да ви запознавам, това не е интересно. С огромно уважение трябваше да излъчим сега госпожа Величка Георгиева, но тя отказа участието си и прецени, че не съм голям публицист и не е тук мястото, вероятно. Пожелавам ми искрено успех, а ние сега продължаваме нататък. Също с едно неплатено излъчване ще ви напомним много интересни неща от предишни медийни изяви в Беновска пита на господин Славчо Велков, който е кандидат за вице на господин Волен Сидеров. Приятно гледане.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
5: И още веднъж казвам добре дошъл на господин Славчо Велков. принадлежаш към коалицията БСП за България, но не партиен член на БСП, нали?
6: Да, не съм.
5: Народното събрание.
6: Аз принадлежа на парламентарната група на БСП на България, на България и на себе си.
5: Хубаво. Като принадлежите на себе си, някой казва ли ви какво е допустимо да се говори от трибуната на Народното събрание от името на БСП за България и какво не?
6: Добър въпрос. Ще го свържа с това, че аз вече имам първите резултати от една инициатива, която обявих пред вас. Да отдрусаме гнилите ябълки в българската журналистика, които ние в Велинград наричаме капалици. Има вече две такива ябълки. Да, никой не ми казва. И не виждам кой би могъл да ми каже. Ние имаме парламентарна група, провеждаме заседания, обсъждаме въпроси. Да? И ако някой има свое лично мнение, го изразява като лично мнение. Така че аз не съм човек, който е подвластен на каквото и да е влияние и повлияване. Една ваша колежка преди една седмица-две написа във връзка с незаконното отстраняване на Валери Жаблянов. Ще кажа медията.
5: Я чакайте малко. Ще кажете. Що е незаконно отстраняване на Валери Жаблянов?
6: Ако Конституционният съд е говорил,
5: макар че е близко физически.
6: Да.
5: Ако той е говорил Валери Жаблянов от свое име, защо тогава го кръстихте декларация на БСП? И не на последно място, защо му цензурираха писмения вариант, който излезе в сайта и по медии.
6: Да, просто не е вярно.
5: Кое значи, не е вярно?
6: Тук повода за искането за отстраняването е неговото лично изявление от трибуната на Народното събрание.
5: Като декларация така, на първо, БСП, нали?
6: Така. И второ, аз бих се подписал и всеки би се подписал под това, което той каза. Така че на този въпрос може да приключим. Аз ви давам пример с друго. Че ваша колежка написа, че виждате ли Славчо Велков, връзка с вашия въпрос, съм му предложил за зам-председател на Народното събрание, едва след като Корнелия Нинова го е снобила, се отказал. Това не може да се случи, точно заради това, че ние вземаме общи решения и ние взехме единодушно решение да не предлагаме.
5: А вие защо се настанихте в кабинета на Жаблянов?
6: Кой ви ги казвате?
5: Вие сам поместихте една фотография май.
6: Не.
5: Че аз тук ще приемам...
6: Не съм подмествал нищо.
5: А кой го беше написал?
6: Значи, това беше в деня, когато Жаблянов напусна.
5: Кой беше написал това, табелката на вратата?
6: Имаше табелка Славчо Велков, народен представител, тъй като аз приех там по негово искане един министър от правителството на ГЕРБ, който отначало искаше да се срещаме в неговия кабинет. Това е министър Ананиев по повод на групата на наглите. Скандал с професор Плочев. Така ги наричам.
5: Групата на наглите.
6: Аз ги наричам групата на наглите.
5: Това са... Вие не сте на ограждаставите такива от наглите. Сега ще се мисли за отвличане.
6: Не, това са моите нагли. Значи, ако искате да ви ги кажа, кои са.
5: Ще ми ги кажете, но така заблуждавате
6: хората. Май не искате.
5: Не, заблуждавате хората. Наглите в...
6: Наглите в властта и в парламента.
5: Така?
6: Това исках да кажа, че няма как някой да ми повлиява, когато изразявам лично мнение и никога, и няма как аз да се самопредложа, защото ние имаме механизми.
5: Че какво лошо има?
6: Няма лошо, но аз нямам право, дори да искам. Както вие подчертахте, аз нито съм член на БСП, нито съм ръководен кадър.
5: Това не ви прави по-маловажен.
6: Освен това, ние сме решили да не предлагаме никой друг. И когато Конституционният съд се произнесе, ще видим какво ще стане. Но това не е толкова важно.
5: Кои са групата на наглите?
6: Моля? А групата на наглите? Това е, по мое, изразявам лично мнение, това е министър Горанов, лидер на групата. Това е министър Ананиев, участник в групата. Това е неговата заместничка Жени Начева, участник в групата и председател на надзора на НЗОК. Те излагаха цяла България, но най-нагло. И това е и доктор Дариткова.
5: Май ще ходим на съд.
6: Ето аз ви казвам, за мен това са едни нагли хора, които се опитаха да смачкат един уважаван български професор, който още повече след това им доказа, че това, което го казва, е вярно. Дори премиера каза на заседание на Министерския съвет при подписване на договора. Мога да ви го цитирам. Ананиев, не е допустимо. Февруари да стартира договора с НЗОК.
5: Да.
6: С български лекарски. Не е допустимо, да. Национално не е допустимо да стартираме през февруари с 270 милиона назад. Само преди една седмица преди това, госпожа Начева в комисия, в парламента, обяви, че няма такива.
5: Но вие БСП често предлагате...
6: Вие искате да ходим на съд с вас ли или с тях?
5: С мен за сега няма.
6: Казвате, май ще ходим на съд.
5: С мен за сега няма да ходите на съд, но можем заедно да отидем, защото вие споменавате тези хора, няма ги тук. Те
6: да?
5: Ще поискат право на отговор. Вероятно в двете медии.
6: Те по 5 студия, дори и тук споменаваха Плочев без да го има там.
5: Двете медии, по които се излъчваме. В момента Радио К2 и Канал 3.
6: Така?
5: Сега не се занимавате с дреболи, дали ще ходим на съд или не, това ще се разбере. Кажете ми обаче друго. Вие БСП претендирате, че имате алтернативни политики. Между другото, професор Михайлов съм го чувала и с уважение се отнасям към това, което говори той по отношение на здравната реформа. Вашия колега, народен представител.
6: Да, познавам. Добре.
5: Но, освен да критикувате, внесли ли сте вашата концепция за реформа в здравеопазването? Например, с бюджета не ви се получи, нали помните? С вашия альтернативен бюджет.
6: Напротив, получи не се.
5: Нищо не се получи.
6: Напротив, получи.
5: Добре, кажете ми...
6: Мето ще ви дам един пример. Точно професор Михайлов беше този, който от трибуната Народно събрание много убедително защити тезата за необходимостта от бюджет за използване, за закупуване на иновативни лекарства, за така наречените ампули.
5: Моля ви, говоря.
6: Два дни след това, точно това, което той каза, се прие от Народното събрание.
5: Така, обаче здравната реформа не се нуждае от малки козметични поправки.
6: Те не са малки козметични поправки. Ставаше просто за 25
5: не,
6: милиона.
5: Не, Радик.
6: Тогава.
5: Господин Велков.
6: Да.
5: Дръжте се сериозно. Говорим за радикални неща. За нова концепция. За ново изграждане.
6: Нашите колеги не един път са внасяли законопроекти, предложения за промени в закона за здравеопазването.
5: Къде е вашата концепция?
6: По повод на това, което ви казах преди малко, че целият български народ беше излъган, че здравната осигурителна каса не дължи нищо. А се оказа, че да, дължи само на външни каси над 271 милиона, на вътрешни доставчици на медицински услуги и на лекарствени средства почти още толкова. Така че, моля ви, и вие бъдете по-сериозно.
5: Аз съм много сериозно, виждате.
6: Аз още повече.
5: Аз искам да се реформира здравната система като човек, като гражданин.
6: Като искате, гласувайте за нас.
5: Това знаете ли как ми звучи?
6: Как ми звучи?
5: Преди време Деница Златева критикуваше външната политика, балканската политика на Борисов. На западните Балкани.
6: Балканската и външната различавате ли?
5: Конкретно говоря.
6: За западните Балкани говорите ви?
5: Да, да. Критикуваш.
6: Знам, че в студио не се пита, може ли да посочите страница от източните Балкани?
5: Ох, стига. Говоря за региона тук, сега да не ги изреждаме. Да, съгласна съм. Няма източни Балкани.
6: Няма. Тогава за кои западни става?
5: Може би...
6: Мисълта на
5: някакъв. Не, Русия. Не, това е всеобщо възприето... Аз за това го добавих, защото аз казах балканската, но общо се говори винаги за западните Балкани, нали така?
6: Винаги започва един човек.
5: Дайте да не губим време в... Искам да дам пример. И питам аз госпожа Златева, която е заместник-председател на БСП и отговаря за вашата политика. Питам я, като критикувате балканската политика на Борисов, вие БСП какво предлагате? И тя казва, ми изберете ни и ще разберете. Не, господин Велков, няма да ви избираме преди да разберем. Изложете си политиката за Балканите, изложете си политиката за здравната реформа, изложете си политиката за енергетиката и тогава ще ви
6: избираме. Погледнете ме на едно предаване по този повод и ще ви изложа вижданите по отношение сектор енергетика, понеже виждам, чувам, че питате другите колеги, включително за сделката с ЧЕС.
5: Сега ще ви питам. Няма какво
6: питайте да ми... ме.
5: Показвайте, ама питайте. Не от Адам и Ева.
6: Не, давайте направо от Новия Завет.
5: Откъде на къде вие решавате, че трябва да се разгледа приватизацията на ЧЕС от 2004-та, изкупуването на остатъчната дяло от 2012-та и сега...
6: 2013-та беше листвана на борсата.
5: И главният прокурор да разгледа пък сегашната сделка между Инерком и ЧЕС. Самия главен прокурор, сега няма да пускам част от това, което той ми отговори, но той каза, това беше по-скоро, цитирам го така малко свободно, по-скоро политическа акция на госпожа Корнелия Нинова и тя като бивш следовател и колега юрист, надали ще се подпише под това нещо.
6: Напротив, ние сме направили подписка за това и срещаме разбиране в много хора, включително всички
5: региони. Не разбирате иронията на юриста?
6: Да, разбирам иронията
5: хората
6: на юриста,
5: се подпишат по една или друга причина.
6: Той има право на ирония, аз имам право на собствено мнение. Освен това, в конкретни случаи мнението на главния прокурор за мен не е меродавно.
5: Защо? Вие сте сезирали? Защо? Вие сте го сезирали?
6: Да, именно, защото ние сме го сезирали и ние искаме прокуратурата да провери всичко това. Ще ви кажа защо.
5: Чакайте малко.
6: Ще ви кажа, вие бяхте ли на заседанието на комисията за контрол на службите?
5: Да, не само, бяха, го излъчахме.
6: Чуйте, чуйте,
5: моля ви, моля ви, ако не е меродавно мнението на главния прокурор, защо го сезирате?
6: Не, по конкретен случай, по сезирането той, ако казва, че това Корнелия Нинова не би се подписала сериозно под нещо подобно, тя вече се е подписала. Затова казвам, че не е меродавно. А сега ме питате защо, ще ви кажа защо. Защото аз гледах и вашето отразяване по въпроса. Аз зададох 7 въпроса на госпожа Върбакова.
5: Не се самоцитирайте.
6: Три от които в откритата част, три в закритата, в която вие не сте присъствали. И се оказа, че фирмата, която иска да купи въпросните дялове, няма собствен капитал, няма подкрепа. И сега вие изобщо давате ли сметка за какво става въпрос, госпожа Върбакова?
5: Що аз си давам сметка? Преговаря... Да си дава сметка ЧЕС.
6: Ами не ЧЕС.
5: ЧЕС е продавач.
6: Вие, които задавате въпросите. Госпожа Върбакова от една седмица преговаря в Прага за участието на българската държава без участието на български представители. Вижте, тук на това заседание беше чешкият посланник.
5: И какво си?
6: Той застава за държавата и за фирмата
5: си. Посланник. Нали? Един чиновник.
6: Той е един чиновник, нашия посланник също е чиновник. Но когато става въпрос за държавата, той трябва да е там на тези преговори.
5: Добре, отговорете ми, моля ви, по вашия маниер. Вие умеете картина да говорите. До кога с този популизъм в политиката на БСП?
6: Значи, думата популизъм не е нещо лошо. Вие знаете откъде произлиза. Оттам произлиза и думата народ.
5: Значи,
6: така
5: сме,
6: че ние имаме скромната претенция да представляваме на определена част от този народ.
5: Ако позволите, не сме в сферата на народната музика и на танците.
6: Да, но вие говорите за популизъм.
5: Аз го употребявам в един по-широк.
6: А защо да не сме сферата на народната музика, като вече се появиха хитове, като вечер лягам си с Калинка, сутрин се събуждам с Гинка. Не я знае тая, която е била. Между другото, имате разкошни потуши, направим почтение, искрено го казвам. Сигурно са оделенска кожа.
5: Не, от неопренса.
6: Това... Значи аз трябва да сложа очила. Но са много добри и са в тон.
5: Аз съм веган и не употребявам кожа.
6: Така ли?
5: Да.
6: Това е добре.
5: Значи, как сте... Не разводнявайте разговора. Питам
6: не го разводнявам, направим впечатление.
5: Това е бутушите на мира. Сега ще пишат, че Славчо Велков и Бановска си разговаряли за бутуши.
6: Аз ги свързвам с конкретен повод.
5: Какво направих?
6: Във връзка с...
5: Каква е еленска кожа?
6: Такъв един известен въпрос и разбрах, че вие сте против употребата на кожите на животни в обувната и...
5: А каква е еленската кожа? Добре ли не казвате?
6: Една от най-добрите.
5: Какво общо имат бутушите ми с ЧЕС?
6: Еми най-хубавите обувки, най-хубавите бутуши са оделенска кожа. Това има.
5: Господин Велков, какво общо имат бутушите ми с ЧЕС?
6: Нали
5: говорихме за ЧЕС?
6: Да, точно така. Ами имаше същите госпожа Върбакова. Подобно. Не по свят, а по вид. И бяха нейните, предполагам, оделенска кожа.
5: Вие питахте ли оделенска кожа ли са?
6: Абе, аз говорих с нея, между другото, на почивката.
5: А не я питахте ли я дали
6: си? Не я питах, защото там имаше доста навалица.
5: А какво ме свързвате с Върбакова? Това се бутуши от неопрен.
6: Няма лошо.
5: Дайте да ги покажа, да няма... Дайте, колеги, близък план, откъде ги виждате.
6: Много са хубави.
5: Значи, Върбакова, какво общо има с моите бутуши?
6: Казах ви, че имаше подобни хубави луксозни бутуши.
5: А какво значение има това?
6: Има значение. Аз съм ценител на женската красота.
5: Ма я ще погледнете ги, я се изправете. С каква марка са коста? Много хубаво са. Какво хареса ми? Хареса ми. Да. Какво е това джоб?
6: Ами немска. Ами джоб.
5: Немска.
6: Имаш си джоб.
5: Ами вие сте много елегантен също. Какво
6: благодаря
5: да кажа по този повод?
6: Благодаря ви.
5: Какво ми кажете, има това?
6: Ми питайте ме. Питайте от какво клад ми е сакото.
5: Не ви питам. От какъвто искате да.
6: Щом, радвам се, че го оценявам.
5: Благодаря ви за този разговор, дайте ми подаръците.
6: Подаръците, той не е един
5: подарък. Много интересно.
6: Видях, че не ми хвърляте ябълка това. Може би от другия път.
5: Още не ви е изгнила
6: сега. Имате една книга чудесна. Мъдростта на имам Али ибн Аби Талиб. Ето ви е. Написане отдолу и на персийски. Това е специално за вашето предаване.
5: Който? Кво е това?
6: Еми, това е един цитат.
5: Свира,
6: Събира.
5: Събира. Който събира различните мнения, знае къде са грешките. Хубаво.
6: Да, точно така. Тук...
5: Вие събирате ли различни мнения?
6: Разбира се, че
5: събирате. БСП събирате различни мнения. Верно.
6: Разбира се. Не, ето тук ви давам едно камъче на мъдростта от Персия, виждате ли? Може да се огледате.
5: Ако от еленска кожа като бутушите на Върбакова,
6: напротив,
5: не, не
6: се почувствате
5: да
6: по-мъдра.
5: Не, не.
6: И бях ви донесъл една, една краставица, ето я тук.
5: Какво да правя
6: тази? Ами, та е, мислих, че ще ми хвърляте ябълка.
5: А краставица такъв символ има?
6: Ами, тя, символа беше това, е така да я направя. Разбирате? И да ви напомня, че в чест има едно име каратиста. Да се сетите за какво става въпрос, а вие ползвайте по предназначение.
5: Това може би трябва да го дадете на някой друг.
6: Еми не знам, защото ме питате.
5: Аз краставици го съм, Велков не употребявам.
6: Миналия път ми обещахте нещо, не? Казах ви, че всеки
5: чуваме
6: път ще ви нося.
5: Да.
6: Ще ви нося всеки път доказателство за това, кое ме е направил експерт. Ако те имате смелост, прочетете това.
5: Ще го прочета, колеги, към коя камера?
6: Прочетете го. Може ли да го прочетете обаче?
5: Ще го прочета, искам да го покажете, освен
6: ще
5: това.
6: Ще ми бъде интересно дали сте толкова. Това е министерска заповед.
5: За проявен висок професионализъм, съществен принос при изпълнение на служебни задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпленията, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, господин полковник Славчо Георгиев Велков от СКИ, да ще кажете какво значи това, поделение какво за него.
6: Така, нищо.
5: Удостоверение за награждаване на съоръжие.
6: Така. Дайте ми го, това е 95-та година.
5: Е, че много хора са ги награждали.
6: Да, бе, вярно е. Да, ма един ваш апологет твърди, че това време съм бил касиер домакин, а не полковник.
5: Довиждане, това е краставица, да ви кажа честно, не беше смешно.
6: Кое? Напротив, аз иска да ви кажа, че едни проценти в един момент от чест се владееха от каратиста.
5: Не би се получи, трябваше да влезете в една с краставица.
6: Е, аз влязох, ама вие не ми фърлихте ябълка.
5: Ами, така, това е урок за БСП.
6: Така е.
5: Действайте.
6: Вие ползвате по предназначение.
5: Ръководете вие процесите, а не чакайте ГЕРБ да ги ръководи.
6: Ще дойде време да ги ръководи.
5: Благодаря.
6: Бъдете живи и здрави. Всичко добро.
5: Ще си чета мъдростите, да?
6: Да.
5: Разговарихме с Славчо Велков от парламентарната група на БСП за България. След кратка рекламна пауза продължаваме с Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд.
0: Беновска пита. Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Benovska pita.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето постовите.
2: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
2: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана в стихотворение на Веселин Ханчев. Серата е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
2: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
2: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
2: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
2: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
2: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е пръс Байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигархите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
2: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
2: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
2: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
2: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
2: Колко е тъмно.
3: И тихо.
2: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
2: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пасарите наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
2: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
2: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставам за статисти.
2: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
2: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твой е лош и твой е хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
2: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
3: Халката ми на лявата, а часовникът на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
2: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам на живо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
2: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
2: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава на рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свиват, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямам приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
2: Вие журналист ли сте?
3: Не съм с черни очи.
2: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
3: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, и ме свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
2: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
3: У нас принципът на управляващите е гарван-гарван око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
2: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
3: Отлично, сте подготвени. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
2: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
3: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
2: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
3: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
2: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебат и пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
3: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
2: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
3: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
2: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
3: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
2: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ. Ще ви разоблича каква нация от престъпници сте. Ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
2: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
3: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
2: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
3: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български...
2: Или съветски филм.
3: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имам внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата между тяхната спалня и моята стая ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика. А после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
2: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
3: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, със справедливи закони и мирни граници.
2: Значи си писателка?
3: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така, за съжаление не станах писател. Но бих казала и така, за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
2: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
3: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
2: Второто, което ти донесе демокрацията?
3: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
2: И ти? Как разбираш, че те обича?
3: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
2: Какво е за теб любовта?
3: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стояли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик

0: Заговор. Третото, което получиха демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат по трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, съм ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е изтрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква

0: музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, страшно ми се прииска да се свия на изкаления пот на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих за да довия детето, когато се роди. Навън да пада, пада сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. Когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Срам го е да не се разчуе. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, в събота и неделя излизам сама, ти кое би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсно търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е? Какво прави? Мъча се да си представи лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега? Когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Макар да си знае, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си? Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му, се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След 10 крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играло с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили янцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното. Следвай правилата. искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато потупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръслят изпражнения навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с скриви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици. Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи? В миризливите ни лисичи убежища? В краткия ни лисичи живот. Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби, но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления. И наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме. Какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди кръгом бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. Трябва да знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливост и инсети като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обул си си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз слязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако боли? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите, кои зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяла да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръках на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врели ми кипели за бъдещето. А после се оказа друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. блъска се стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам в война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена, но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като ляд на облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що укъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна, а бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки кръг. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на въжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана цвърчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо. И всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка, плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
1: Не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
1: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън. И за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би, Сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го всягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: бихте ли приближили телефона до ухото й?
1: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас, като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя, а ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разплегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници.
1: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво леснавски. Кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, в сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
1: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
0: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
1: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, тон режисер, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Култура. Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала «Една светлина», която ще се състои на 20 декември в зала Арена 4 Осмици, София. Замислен като спектакъл за цялото семейство – концертът ще съчетае различни сценични изкуства със съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа. До Соня Йончева на сцената ще застанат прима балерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндуян, новия музикален директор на операта в Лос-Анджелис. Един от основните елементи на една светлина ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции с светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла. Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви, разказват организаторите от SY 11 Events. Коледната гала ще бъде разделена на две части. Първата, Коледен сън, ще потопи публиката в приказния свят на Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника. Втората част носи името Един свят и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които и България, както и Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка. Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл. Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни, чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово. Нидерландия се завръща на сцената на Евровизия през 2027 година. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май до година, след едногодишно отсъствие. Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя. В края на август общественият оператор Авротрос, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 година, докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO. Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата. Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на Евровизия през 2027, заяви Грин. Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландски обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи. Нидерландия сред страните участвали още в първото издание на Евровизия през 1956. Страната има 5 победи в конкурса, като последната е през 2019 година, когато Дънкан Лоренс спечели с Аркад. Свят, който става все по-разделен. Конкурсът за песен на Евровизия предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си, каза още Мартин Грин. От 2027 година отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на Евровизия ще бъдат разделени. До сега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO. Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор. Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие. Особено в този момент, заяви Юре Босман, директор медии в NPO. На 85 годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев

0: Германия, международни награди. Създава и пиеси за куклен театър, пет от които са играни години наред в театри в цялата страна. Сред пълнометражните документални филми, на които е сценарист и режисьор, са институцията Народен театър Иван Вазов, Светлина оценки, през обектива на Иво Хаджимишев, Раздяла с неразделна, Написаното с перо от Ангела за винаги, филм за поета Николай Кънчев, Художникът директор, Българи в Америка и Портрет на един човек на властта. Христо Илиев Чарли е работил и по редица други проекти в документалното кино. Сред тях са филми, посветени на личности и теми от българския културен и обществен живот. През 2026 година Българската национална телевизия представи документален филм «Кинаджия», посветен на Христо Илиев Чарли. В него той разказва за развитието на българското кино и за ролята на сценариста като автор в него. През 2026 година Илиев беше удостоен с наградата за цялостно творчество Васил Гендов за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци. Христо Илиев Чарли оставя значително творчество в документалното, научно-популярното, анимационното и игралното кино, както и в телевизионната журналистика и продуцентската дейност. Австралийският писател Ричард Фланаган, актрисата Алтеа Лазай, участваща във филма «Остайница», и Радослав Драбик, продуцент на филма «Кукла» по едноимения полски роман, пристигат в София за участие в 12-то издание на Международния литературен и кинофестивал «Сине Либри». Тази година фестивалът е под надслов «Цивилизация на зрелището», вдъхновен от едноимения роман на Марио Варгас Льоса. Той ще продължи от 15 октомври до 8 ноември. Жаклин Вагенштайн, организатор на събитието, го откри с думите. Името на тази годишното издание на фестивала е пряко заимствано от книгата на Марио Варгас Льоса, защото тази година се навършват 90 години от рождението му. Неговата книга е ключова за нашето време. Ние си поставяме за цел да покажем произведения, които остават, носят смисъл и емоция, които карат зрителите да мислят. Тази година фестивалът се реализира във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и за пръв път в Перник, съобщи Вагенштайн по време на пресконференцията преди старта на литературния кинофестивал. Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Лайбах се завръща в София на 23 февруари 2027 година за ексклюзивен концерт в София Лайв Клуб по покана на София Лайв Фестивал. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум Music, издаден през май 2026 година. Повече от 4 десетилетия Лайбах превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез блъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп-култура и политическа сатира. Лайбах никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими, а напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
0: Любопитно. Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на купчето на Рубик 3x3x3 в рамките на 3 дни, съобщи Световната куп асоциация. На 6 годишна възраст Ли Ян Юнджи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това е с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанчжоу, Китай. Младата състезателка от провинция Сачуан е освоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на купчето на Рубик след усилени тренировки.

0: включващи по 2 до 3 часа дневно с купчето през последната година. Животните в Сафари парк в Китай получиха празнично меню преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът тази година се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерните лунни сладкиши. Учителят по математика от Германия Кристиан Шефер постави нов световен рекорд на Гинес за най-много запомнени трицифрени числа под вода. По време на опита си Шефер се е потопил в басейн, където асистент му е показал екран на мобилен телефон с поредица от числа, които той не е виждал предварително. Германецът е останал под вода около 40 секунди, задържайки дъха си. След като е изплувал на повърхността, той е възпроизвел точно 87 от представените му трицифрени числа. Това не е първото подобно постижение на Кристиан Шефер. Той вече притежава рекорд за най-много запомнени телефонни номера в рамките на 3 минути, общо 11. Шефер обяснява способностите си с използването на специфична система за памет, която е освоил напълно. По негови думи, успехът му не е пряко свързан с професията му на учител по математика, а е въпрос на креативност и прилагане на конкретна методика. Астрономи направиха безпрецедентно откритие в стремежа си да разберат повече за световете извън Слънчевата система. За първи път радиоизлъчване е локализирано директно на екзопланета. Планета, намираща се извън Слънчевата система, а не просто в планетарната система, към която тя принадлежи. Източникът е Пикторис Би, млад газов гигант с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Юпитер, разположен на приблизително 64 светлинни години от Земята. Наблюденията са проведени с радиотелескопа МЕРКАТ в Южна Африка и показва, че планетата има изключително силно магнитно поле, най-малко 1250 гауса в района, в който се генерира излъчването. Изследването е ръководено от Кевин Ортис Себайос от Центъра по астрофизика Харвард Смитсониан, в сътрудничество с Седо Бергер и Ивет Сендес. Откритието няма връзка с извънземна комуникация. Сигналите са породени от естествено явление, свързано с магнитното поле на планетата. Механизмът е известен като лазерно излъчване от електронен циклотронен резонанс или електронно-циклотронен мазер, процес при който електрони, ускорени по линиите на магнитното поле, генерират кохерентно радиоизлъчване. Това явление е подобно на наблюдаваното при полярните сияния на планетите от Слънчевата система. На Земята заредените частици взаимодействат с магнитосферата и горните слоеве на атмосферата, като създават полярните сияния. При Пикторис Би обаче явлението се случва при много по-екстремни условия. Изследователите са регистрирали бързи и повтарящи се избухвания на радиоизлъчване със силна кръгова поляризация, както и по-постоянно излъчване. Силната поляризация и бързите промени в излъчването са характеристики, съвместими с произход от полярни сияния. Честотата на излъчването е позволила директно да бъде оценена силата на магнитното поле на планетата. Изчисленото магнитно поле на Пикторис Би е значително по-силно от това в най-силните области около полюсите на Юпитер. Според авторите, това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането й са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Осбърн. Постижението вече е потвърдено от Гинес. Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Това става ясно от изследване, публикувано в списание Nature. Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеции. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10 на 19 степен. Изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност. Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеции повече от десетилетие. Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на частотата на атома цезий 133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници. Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика. Една обикновена разходка с металотърсач се превърна в историческо събитие. Археолог-любител се натъкна на най-голямата находка от римски монети, откривана някога на територията на Германия. Късметлията е Оливър Ридъл. Докато обхожда унива край град Веселинг в западната част на страната, уредът му внезапно започнал да издава непрекъснат сигнал, обхващащ голям радиус. Осъзнавайки, че е попаднал на нещо наистина значимо, мъжът постъпил изключително отговорно, спрял да копае и веднага подал сигнал до властите, за да могат специалистите да поемат разкопките. Пристигналата на място група археолози извадила от земята истинско богатство. Съкровището тежи малко над 3 кг и се състои от впечатляващите 934 сребърни денария. Експертите са установили, че монетите датират от времето на римския император Адриан. Според историците, среброто най-вероятно е било заровено през първата половина на II век след Христа. Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час, и такива, които с удоволствие си наливат още една, дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша, кофеинът в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо от часа, в който е изпито. Резултатите са представени в скорошно проучване, публикувано с писание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография, събрани по време на клиничен експеримент с съня. Стандартните изследвания на съня обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката. ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет. По време на изследванията Курпас и колегите установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните 8 часа, кофеинът може значително да намали бавновълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е влошено. Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавновълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка, обясни Курпас. Нещо повече. Любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения, дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта. Мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас, това може да създаде порочен кръг, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: 93,9 FM.
3: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
4: Може ли въпроси вече?
5: Много кратко.
4: Да, разбира се.
5: Много кратко.
4: С уважение.
5: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
4: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
5: Добре.
4: Добре, без остроумия. Баровска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
5: Може да се
6: справи
5: да
6: благодаря
5: някой
6: ябълка. Искам да го
5: подам. Не, няма проблеми,
6: Моля ви. Оп. Браво.
4: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ги жеста. Да. Да се ръпвам при какво?
5: С гласа, моля.
4: Няма лошо. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
5: Колеги,
4: ние за това сме дошли.
5: Колеги, понеже...
4: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си ми дошли да ви чуем.
5: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
4: И сега не е толкова преграхме, Дани.
5: И затова не мислях да са сериозни детали.
4: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
5: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не през конференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да време такава пресконференция, за която вие си мислите.
4: Може да каже една дума с идеята.
5: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви.
4: Не, добре,
7: не е сериозно, господин.
2: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
8: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
9: Може би трябва нов стил.
8: Как така?
9: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
8: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
9: energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко. Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
6: Остана! Доставчикът ни на ток.
9: Е, това как става?
6: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
9: Значи, оправяме и сметките.
6: Енергото.бг.
9: Светни се за отстъпката на тока.
6: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
7: Шефе, може.
6: Айде де. И откъде? От пазара ли?
7: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
6: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
7: Точно така.
6: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
10: Радио Кафе 93,9 FM.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
10: Радио КФ 93,9 FM.

0: грижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
5: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
6: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато доловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща, за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Проръдни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Бенов скъпита. Здравейте, здравейте, здравейте! Лятото свърши. Идва есента. Дали това няма да е есента на нашето недоволство? Чели сте Стайнбек, зимата на нашето недоволство? Ще видим. Вече сме в избори за президент. Честито! Гласувайте! Да видим днешните теми и гости.
1: Беновска пита. Беновска пита на 26 септември 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент? Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет, номер 20, ще успее ли за президент? Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита. И така, гледате ли наживо по канал 3, YouTube телевизия Беновска пита, Facebook си Беновска пита и вероятно по Facebook и каналите Telegram, Свободен глас, Величие и сигурно ще изтърва нещо на първия гост за участник днес в кампанията за президент с номер 19. Господин Ивелин Михайлов, дайте анонса.
2: Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент?
0: Беновска пита. И така, с удоволствие, не сме се виждали отдавна, казвам добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира, на господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
4: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Чудесно, още по добре ми става, като ви виждам готов да се хвърлите в битката, така ли е?
4: Така е. Между другото, госпожо Беновска, ние с вас сме любители на филми.
0: Да.
4: И съвсем случайно, снощи гледах един филм «Държавни глави». Това е комедия от тези филми, които човек някой път изглежда, колкото да получи някакво разпускане. И леко да се зареди с емоция, защото знаете, много често живота ни предлага по-тежък ден и вечерта трябва с нещо да освободиш. Някои го правят с алкохол, други с наркотици, а трети с някой филм такъв, който е комедиен. И за какво се разказваше филма? Филма се разказваше за държавните глави на Съединените щати и на Англия, като държавния глава на Съединените щати го играеше актьор. Или беше спечелил изборите в щатите актьор и това, което той си мислеше, че още е във филма. Сега, това не е далеко от истината. Вие знаете, че изкуството, това, което прави, е да подготви хората за реалността, за да могат те да я приемат. Не е напразно предавания като Ергена, Биг Брадър и други. В един момент създават една посока, в която хората се научават да гледат по телевизията това, към което ги готвят управляващите. И това, което забелязваме в последните години, не само в България. България винаги е следствие на света. Ние сме чалгата, както нашата чалга музика е копие на гръцка и на сръбска, така и ние сме чалга на политическата система на Запад. Но това, което се случва от много години, и ние го видяхме с Джо Байден. Джо Байден няма как той да управлява Съединените щати, човека просто беше с деменция. И това всички го знаеха. Той не знае си откъде да излезе. Примерно откъде да се качи на подиума. Той не знае си към кои хора да се обърне. Говореше с майка си по време на речи, които излъчваше. Сега това няма как да е президента на една, на най-голямата сила в света, на шерифа в света, на втората по големина ядрена сила. Няма как това да е президента. В България започваме да наблюдаваме същото нещо. Не само за президенти и за премиери, за министър-председатели. До този момент, може би, Борисов и Пеевски бяха станали хора, които дълги години работили в политиката, са се научили на някакво държавничество и това нещо си го бяха нагласили за себе си. Нормално, един мафиот, единственото, което може да направи, е да гърби хората. Нали? Гърби е думата, която те обичат да използват, радват се, когато направят някаква схема. Бойко го бяха записали с такива СРС-та, как управим ги с 200, еди какво си, кажете им това, онова, което показва неговия начин на мислене. Но, все повече, хората, които започват да заемат постове държавни, както беше Кирил Петков, както имаше, примерно, Росен Желязко, всички знаеха, че той е сламена кукла. Те казват сламена кукла. И то от тук нататък, това, което виждаме, че хората, които управляват, са сламени кукли. Защо? Замислих се, госпожо Беновска, аз съм професионален менеджер, професионален ръководител. Това ми е образованието, това е нещо, което съм работил цял живот. Създавал съм големи организации, работил съм, знам механизмите, по които аз трябва да се погрижа за работещите, трябва да се погрижа за клиентите и трябва да се погрижа за околната среда, защото една фирма съществува в обществото. За да може обществото да я приеме, тя да е голяма, да можем да работим на терен, ние трябва да се грижим за целия социален мир, който е в страната. Имаме виждане, и аз и Павел Стоименов сме хора, които се занимаваме с мащабен бизнес в определени... аз преди Павката още, казвам аз преди, защото към момента съм изтрели тази възможност, но ние сме хора, които познаваме как се движат, как се движи една държава, механизмите, с които държава да се движи. Или ние сме хора, които наистина разбираме управлението, докато хората, които виждам, това са статисти, които повече излизат да правят шоу. И това шоу аз виждам и от хората, които след мен вие анонсирахте. Има Славчо Христов ли беше?
0: Славчо Велков.
4: Славчо Велков.
0: Не, кой Славчо Христов на Иван Костов ли?
4: Не, Славчо Велков, който е вице-президента на
0: Волен
4: Сидоров. Да, той е човек, който разбира от национална сигурност, международни отношения. Той има някакъв поглед върху управление на държавата. Той има, защото
0: или
4: е участвал...
0: Или дигни Велин Илименов. Нямам се да го правим кадъра, да? Давайте.
4: Да. И, нали, казвам, че другите, виждам при хората, които излизат, те са хора, по-скоро излезли да направят цирк, представление, и никой не задава съществения въпрос. Виждам, едни са адвокати, други са журналисти, трети са, примерно, работили в банка там или нещо, но това не означава, че тези хора са държавници. И тук трябва да излезе въпроса. Кои хора стоят зад тях? За да може народа да избере правилно, той трябва да каже, чакай, кои са хората, които стоят зад мен? Ясно е, че министър-председателя сега, Румен Радев, който е пилот, генерал, определено има своите постижения в област, която е армията, но в армията нямаш свободно предприемачество, нямаш конкуренция. Ти се занимаваш с бюджета, който ти е отпуснат, и задачите, които ти дават да изпълниш, но те са само военни тези задачи. Защо го казвам това нещо? Защото в момента хората не избират директно някой кандидат, а това, което правят, е да избират по-скоро участник в представление, и това представление после те си го плащат. Нали? Скъпа е цената на филма.
0: Добре, сега ще ви прекъсна, защото вие ме провокирахте с това кой актьор, какви работи и така нататък. Знаете, че президент Владимир Зеленски стана от актьор президент.
4: Той си актьор, да.
0: И филма му се каза, че е слуга на народа. Ще ви позволите сега да ви напомня един клип, как аз го питам. И честно казано, ако бяхме в друга държава, този въпрос щеше да бъде разпространен по целия свят, защото реакцията му беше чудовищна. Пуснете го, колеги.
1: Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната, като слуга на народа?
0: Президент Зеленски.
5: Президент Зеленски. Може ли да направите филм? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
6: Мислите по този начин в този разговор?
5: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
0: Зеленски победи
5: след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
0: Развеселих ли господин Михайлов? Видяхте ли физиономията на Зеленски? Сега...
4: Вижте, вие му казахте истината, госпожо Беновска, защото Владимир Зеленски, Володимир или както се казва... Той не може да управлява една държава още повече в условията на война. Той не може толкова бързо да се научи да бъде специалист, и хората трябва да кажат каква е причината да изберат него. Как той взе решение да се опълчи, примерно срещу руснаците и всичките тези неща. Но тук повечето хора ще обвинят чуждите сили, защото има и в България е много модерно да кажем виновни са Европейския съюз, виновни са другите, поради една причина. Трудно е да отидеш да удариш Бойко в лицето или Пеевски, защото могат ти отвърнат или пък някой от мутринските босове.
0: Сега ще видим колко е трудно.
4: Понеже са далеко тези индивиди като управляващите Съединените щати, Русия, примерно Китай, е много лесно да се псуват и да се каже нещо, защото те даже не ги забеляват. Нали, мравката, когато долу издава звук, а хората отгоре нищо не чуват и не разбират дай за какво се говори. И поради тази причина хората имат една клапа, при която казват, ей, аз му казах, намерих кой е виновен, но нищо не мога да направя. Всъщност можем да направим много, защото български елит, българските олигарси, бившия президент, сегашен премиер, много често ги назовава, но аз не мисля, че олигарсите са само Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че олигарсите са малко повече. И те са хората, които стоят зад управлението на страната. Затова аз не виждам изправяне с Бойко Борисов и Делян Пеевски, но да кажем, че с тях се справим, това е както когато махнаха Васил Бошков и този на ЦКБ, Цветан Василев, аз не мисля, че олигархията
0: са... КТБ, КТБ.
4: КТБ, да. КТБ разчистиха пътя просто на останалите да лапнат малко повече. Или пък, може би, на мястото на Цветан Василев и на Васил Бошков дойдоха Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали? То трябва да махнеш един, за да дойде друг. Но останалата кохорта от олигарси продължава да си действа и да си работи и те стоят винаги зад управлението. И тук хората трябва да зададат един въпрос. Чакай сега. Ние гласуваме отново за тези, които олигархията ни представя. Ние гласуваме за шоу. Е добре, после защо се оплакваме от това, че в момента данъците казват, че ги дигат 100%, а те ги дигат 137% данък сграден. Който е, защото те ги дигат 30, 35 и 35, а като ги сумираме, след 30% 35, идват повече, 137%.
0: Чакайте.
4: Един човек казва, защо се случва това.
0: Чакайте, прекъсвам ви, защото... затворете си изречението. Искам да продължим темата с филмите и тогава ще минем по същество. Ще ви препитам аз нощи в предварителния разговор, така ви зададох остри въпроси да ви покажа какъв то ще има разговор и днес, но така трябва да отговаряте. Вашия филм обаче също започва. Гледам, че вие почнахте да правите ваш филм. А сега ще помоля колегите да пуснат двата ви последни клипа. Единия сте го заглавили Триглавата мя, а другия Битката продължава. Пуснете ги един след друг, колеги, да чуем, да видим актьорското изпълнение на господин Ивелин Михайлов. Сюжета е страхотен и той опровергава господин Михайлов това, че не можете да ударите някога. Поне визуално така се получава. Давайте.

0: ti, трябва българската мафия.
1: Елайво, нека обсъдим политическите ти намерения заедно. Представи си свят, в който институциите те оставят на мира и получаваш 70 милиона, за да довършиш парка. Всичко това може да се сбъдне, само да коленичиш пред мене.
0: Предложението е страхотно и само луд човек би го отхвърлил. Но да ти кажа, 2 години от боя, който нанасям на теб и твоите хора, ми се сванаха краката и е малко трудно да ги сгъна, чета коленича.
1: Тогава ще те вкараме в затвора, ще посетим жената и децата ти. Забрави въобще за парка, понеже ще му унищожим имиджа. Всички твои симпатизанти ще те оставят и населението няма да има помен от теб.
0: Това, което ще знаят хората, е, че един творец за свобода се е изправил срещу злото. Не го е било страх, не е коленичен. Много, много ви е било. Това ще доведе до още много хора, които ще станат, ще се изправят и ще тръгнат срещу вас. Така че това е само началото. Очаквай лавина от такива като мен. Вашето време е такива.

0: Ивелине, стой долу, приеми поражението си. Защо продължаваш да се бориш, след като вече няма за какво?
1: Защото така съм избрал. Няма по-голяма чест за един боец от това да умре в името на своите предци, на своя народ.

0: Великолепно! Така ли, това ли ще бъде вашата кампания? И сега не се ли опасявате, че когато тези клипове се огражданствят, ще кажат, майко мила, той Ивелин насажда агресия тук?
1: Госпожо Беновска, аз някой път се чудя и на хората, и от държавната администрация, от полицията, от службите, които са обикновени хора. Казвам го, защото 90-те години ми се е случвало, имало конфликти, при които полицията стои и плаче. Страх е да се намеси. Налага се аз, мои приятели, да се намесим, за да въдворим ред, защото полицията е страх от бандитите. И в последствие същите полицаи, понеже аз съм съвестен гражданин, спазвам закона, са се мъчили по някакъв начин да мародерстват върху мен по поръчка на някой друг. И аз много добре знам, че всеки един полицай има дом, семейство, сваля униформата, така са служителите на НАП, така е Тони Балкони и всички останали. Тези хора унищожават много човешки съдби по поръчка. И си мислят, че рано или късно ще им се размени. Не. Пътя при тях е един. Те си получат възмездие. И няма значение как ще си го получат, нали? Защо го казвам, защото Господ така си направи, че 100% си получат възмездие. Поради тази причина е хубаво, преди да се правят мизерии, преди да изпълняват поръчки, трябва да се получат каква е била съдбата на полицаите, които са убили ястребинчетата. Няма, значи всяка власт се сменя, всяка власт е преходна. И дори сега, това, което виждам при новата власт, е, че по някакъв начин тя реабилитира кадрите от старата, защото, примерно, този индивид, който на мен тук ми отне оръжията, мародерстваше, Туримацо, а сега е заместник директор на ОДМВР Варна и го гласят за директор на ОДМВР Варна, което ми показва, че няма промяна в системата, защото не можеш да накараш престъпниците да се самонакажат. Няма как един заместник директор на ОДМВР, който го гласят за директор на ОДМВР, какъвто е бил отново, просто правят едни курсове, които не се съобщават на хората. Това не се тиражират по медиите, че всъщност изпълнителите на поръчки на Борисов и Пеевски отново са на същите позиции. Няма как да разчиташ, че ще има справедливост. Но, когато един човек загуби справедливостта, те разчитат, че повечето хора ще избягат от страната, има други, които ще останат и се борят до край. И те не са единици. Те са доста, те са повече организирани и в крайна сметка властта винаги пада. Винаги. И тези, които са изпълнявали поръчки, не могат да кажат, така ми наредиха. Ами някой друг ще нареди, пък ви после да бъдете смазани. Ако действате по този начин. Така че, когато някой се оплаши от тези сцени, то е защото има защо да се оплаши. Ако човека няма защо да се оплаши, се наслади на филма. Когато вие сте гледали Матрицата, да, не сте се оплашили, а ви е харесал филм. По същия начин, когато сте гледали Смело сърце, на вас ви е харесал честните и борбени хора, как са наказали лошите управленци. Сега, ако някой се вземе за лош управленец и се почувства зле, това е, така да кажем, негово задължение, нали, това сме целяли, да не се чувства добре, като го гледа.
0: Mm-hmm. Обаче и вас ви готвят. Използвам жаргона, сготвиха. Българско национално радио, ще ми позволите ли огромно си възмущение да споделя не само с вас, а с нашите слушатели и зрители, да пусна този памфлет, който са изготвили за вас. Съгласен ли сте?
1: Да.
0: Така, оставаме с вас на микрофоните и на картинка, за да можем да коментираме. Между другото, преди да преди да приготвя този звук, се опитах да се свържа няколко пъти с директора на Българското национално радио, извинявам се, че ров телефон, искам да видя как се казваше, Милен някакъв си, шеф така, Милен Митев. И му писах какво значи това и така нататък, той се крие като мишок. Значи, господин Милен Митев, директор на националното радио, това не ви е кварталното чалга радио за лична употреба и за поръчки. Между другото, репортерката мисля, че се казва Мария Филева, дано не бъркам името, да ви кажа ли честно?
1: Само да ви кажа нещо за
0: някой е дал, когато... само да завърша, някой е дал дребни парета. Дребни парета, очевидно. Кажете за репортерката.
1: Но, и да ви кажа, когато подавахме документите за регистрация за президент и кандидат президент, тази Мария Филева беше една от репортерките, които вземаха интервю и накрая ми каза, дано не преместите столицата в Неофитрилски.
0: А, жива да не бях.
1: И нямаше какво да кажа. Това е...

0: Сега е Николай Бареков, който е неговия учител. И Радев дойде и каза, че ще промени нивото в българската политика, а то се снижи още повече. Или към този момент това, което виждам с арогантност и с простотия насякъде да отидат да се смеят някъде вечер, виж този как го наредихме, защото имаме някаква власт,
1: да,
0: е нещо, което няма да му свърши работа и ще рефлектират върху него, както рефлектира върху Пеевски и Борисов. Ние сме изобретателни, готвим нещо много по-голямо от Макларана и Ферарито, което след изборите ще започне да циркулира, защото не може така. Трябва да има уважение, законност, трябва да може да се изпълняват обещанията, които се дадоха на хората. Когато премиера Румен Радев дойде на власт, той даде обещания. Много ми прилича на полковник Маркос.
1: Ами премиера, когато дойде на власт, преди да пусна тая Мария Филева и да довърша за нея, колеги, я пуснете, напомнете какво каза Радев за законността. Намирате ли го клипа? Че и марсиарен със... Айде, пуснете го, за да ви напомня. Това са му думи. Преди да се кандидатира за първи мандат президент, отговаря на пресконференция, коя година беше, 16-та ли там пише, в БТА на мои въпроси. Пуснете го.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре в момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност. Юридическа и чисто морална.
1: Да, така, ето, видяхте ли какво се е заклел преди да встъпи в първи мандат президент? Аз ще продължа да търся отговор от него, дали това е осъществимо, но искам да ми помоля за коментар. Какви закони, след като някои си, незнайно кои си, са дали ли парета на тази Филева, да дойде, ако иска право на отговор, ще й дам, да дойде да ме... Чакайте, да използва, да използва държавното радио за гнусни, мръсни поръчки. Много мислех дали да го пусна, но искам да го чуят и слушателите, и зрителите, да разберат какво е падението. А ние, господин Михайлов, плащаме на това радио. Аз съм един от стожерите на националното радио. Даже щях да ставя
0: и директор. И би трябвало да е еталона за култура.
1: Да, и този Милен, какъв казах, директора Милен, какъв Митев, няма кой да ми се криеш, Милене. Ще дадете обяснение. Пускайте. Колеги, оставете ли, иначе, както ви казвам, господин Михайлов, ние сме на картинка и имаме право да и възможност да коментираме. И на звук. Давай.
3: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
4: Официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вице-президент е Юлиана Матеева.
5: Така, лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дондуков 2 на новата кандидат-президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
6: Аз четях много. 6 годишен, когато бях, тогава прочетох Синовете на великата мечка, 3D дома.
5: Но техникумът по електротехника в родния му град променя на гласите му.
6: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
5: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
6: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
5: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
6: Първия си милион съм го направил като живота за страхователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
5: След претърпян катарзис.
6: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.

0: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
1: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
2: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка, бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
0: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог.

0: но скоро след формирането на групата тя се разпада. Сценария се повтаря. Председателят и Николай Марков и идеологът Ивелин Михайлов, които в първото си изявление като парламентарно представена политическа сила, се увековечиха с хрупане на фастъци, докато огромният БНР започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той човек е изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата със само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година, 7 лица, свързани с величие, бяха арестувани за участие в организирана престъпна група. Чуждото нещастие развесели Михайлов.
1: Архитекта на общината! Ох, на мен ми, ми е смешно, на него е тъжно. Човека се разведе с жена си, ти дя му взе всичко. Даже без кола остана и взе да с автобуса на работа. Поди сега са го повозили безплатно. И ще лежи сега месеци.
0: Верен на себе си, успя да се скара дори и с тези, които подкрепиха решението за връщането им в парламента. Би се в кулуарите с депутати от Възраждане, а от меч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от Величие. Неговият отговор.
3: Виждате как тече комбинираната атака срещу Величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
4: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
5: Когато президентът сам определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
2: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като Величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
3: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетоха да отидат да влязат във филма на управляващите опозицията, сутеньори, сводници, едикви си кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
6: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
3: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа и общо взето партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.

0: При внасяне на документите в ЦИК Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не може да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президентът е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа, и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Така, уважаеми господин Михайлов, колеги, имайте готовност да пуснем началото на клипа номер 10. Аз ще ви кажа като журналист, като се готвих за това предаване и за всяко предаване. Учудвам се тази Мария Филева, защо споменава примерно за комисията за исторически парк? След като новината, която разтърси София и политическия свят, и вие много добре го знаете, и аз го знам, и сега ще чуят как да спрат това, което ще се случи, в съда вие подадохте искова молба по закона за отговорността на държавата за тази незаконно нарушила конституцията и така нататъка комисия. Позволете ми преди да почнем да коментираме нещата, да пуснем малко, имаме клип под исковата молба. Пуснете, колеги, началото.
5: Беновска пита.
6: Беновска.
5: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
6: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Триуски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Триуски, където живея със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД, ЕИК 200-77-3401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет.
4: И така, господин Михайлов, нашите слушатели и зрители, уведомявам ви, имаме го това на сайта. Колегите, ако могат да публикуват линка, да видят цялата искова молба, общо взето един час е този цялото съдържание. Но защо не започна Филева с това, че вие търсите отговорност на Народното събрание, както всеки гражданин би трябвало да има това право, когато те в нарушение на закона правят комисия срещу вас? Вие тогава не бяхте никакъв, бяхте един прост селянин, с извинение, дето иронично ви наричат, някои. И си работехте в исторически парк, мирно и тихо. Не бяхте нито народен представител, нито имахте партия. Първи въпрос. Втори въпрос. Направих си труда да изслушам другите портрети, или какво да ги нарека тия глупости по държавното радио. Всичките са похвалката радио. От за вас съм само неща от Мария Филегия избрала, които да ви иронизират, подиграват и омалуважават. Вие сте.
7: Госпожо Беновска, за последните 37 години можем да видим този управляващ елит какво е. Защото предишната президентка Йотова и кандидат президент за следващия пост, 9 години е била вице-президент на Румен Радев, една година е била президент на България. Ако за тази една година вие ми кажете какво точно е направила, аз ще ви похваля и ще ви благодаря, че сте ме информирали като журналист, който следи актуалните политически проблеми. Докато те не правят нищо, аз продължавам. Направих църква, разкрих как парите от ПВО, които идват и които се хваляха и
4: Бойко. Колеги, врежете църквата, имаме го на видео, да? Продължавайте.
7: И Бойко Борисов, сега и Румен Радев са средства. От тях отидохме и показахме на място на 160 обекта, които се правят енергийна ефективност по ПВО, че хората нямат трудови договори, малолетни и непълнолетни са назначени, работят без да са назначени, че няма технически отговорни лица, не се спазват никакви изисквания или милиарди са откраднати само от усвояване. И вместо и новото управление и президентката, защото ни информирахме за този огромен проблем, да каже и вместо да увеличаваме данъците на хората, вместо слагаме върху ваучерите, вместо да намаляме минимална работна заплата и други неща, вместо да увеличаваме цените на горивата, дайте да ги вземем тези пари не само от кръците на магистралите, а от кръците на по ПВО. Тя не реагира, което казах, тя не реагира на него. А това са управляващи, това са хората във властта. И може да се види след 37 години аз какво съм направил. Като културна дейност, като икономическа дейност, като материално нещо, което трябва в държавата, без да ползвам държавни, европейски, общински средства. Това е факта. И това, което е направила тази Мария Филева, първото, тя лъжи, аз сега да мислих за доста неща, че защото има някои, които са изкарани хумористично и унижаващо, но има други, които лъжи. Тя съм бил против да се върнат правомощията на президента. Напротив, те ме попитаха, а какво ще направите с тези урязани правомощия? И казах, че дори с урязаните правомощия могат да се направят много неща, а те са го изкарали, че аз казвам нещо противно на това, което е направил професор Матева, което не е вярно. И много други неща, които те лъжат в тази видеовизитка. Но това може да покаже, че тези индивиди имат уплах от мен. И този уплах не е само в старите управляващи и в новите, защото системата е една. Те сменят само главните актьори. В филма Дръзнати кръста някой умира, вкарват нов, но филма продължава. Или ние сме в сериала Дръзнати кръста, но единия главен е сменен с другия.
4: Така, извинете ме да спрем по темата, не знам дали да ви задам този въпрос, но...
7: Само извинявам се да ви кажа, господин
4: Беновска, ще поискате ли право на отговор, ще ги поосъдите ли какво?
7: Да, ние ще ги осъдим и право на отговор ще поискаме, но вие знаете как действа системата в България.
4: Да ви кажа честно, не се занимавайте с глупости.
7: По-скоро Филева не реагира за това, че показахме кои са КПК, които изнудваха и вкараха 7 човека невинни в ареста за след 4 месеца. Нека всеки български гражданин се постави на тяхно място и да види българската журналистика как не се интересува по заповед на управляващите от това, че българските граждани са вкарвани в затворите невинни. И другото, което е по-важно. В българската система така стана, госпожо Беновска, че полицията казва на хората обикновените, когато мафията ги преследва, това се случи сега, случи се в Троян и полицаите там са казали, шефа на РПО-то казал така, вижте какво. Вас ви заплашват. Първо трябва да ви прибият, да видим лека телесна повреда, средна, тежка или са ви убили и тогава да санкционираме тези, които ви заплашват. Това е българската система, която да защитава гражданите. Това е полицията, това са службите, това са прокуратура, това е съд. Когато човек е неудобен, те се активират и не го изкарват от ареста, защото може нещо да промени. В същия случай ние показваме страшни престъпления и дори няма отбелязване по новините, по Българското национално радио или някъде за това, което се случва в страната. Можем да кажем, че наистина българите живеят в един филм, в който режисьорите и сценаристите, не напразно Слави прати режисьорите и сценаристите в Народното събрание, за да се покаже кой управлява в България режисьорите и сценаристите и продуцентите, тези, които плащат отзад от нашите пари. И тази журналистка в кавички, наистина това нещо, което го е направил, е унизително и слагащо.
4: Я се Майя намериха, тая ли? Я чакай, тая ли? Тая ли? Виждате ли? Покажете.
7: Да, тази.
4: Ага, хубавица. Добре, да. Мерси за което, колеги. Така, давайте по същество. Въпроси, моля ви да ми отговаряте кратко и ясно. Трябва ли да се увеличат правомощията на президента? Кратко и ясно.
7: Госпожо Беновска, и с тези правомощия президента може да свърши много работа, но би трябвало да се върнат старите правомощия, които бяха преди Конституционната комисия.
4: Така. Трябва ли да се ограничи правото на Народното събрание, което те си само, как да кажа, самосъздали, да правят комисии, ей такива, на днеска за Ивелин, утре за Иляна, други ден за Асен седи срещу мене, трети ден за не знам кой си, за Иван Драган Петкан. Трябва ли да се ограничи?
7: Които не боравят с държавни пари, въобще не трябва да има комисии, защото това не е работа на Народното събрание. Работа на Народното събрание е да създава закони и да контролира изпълнителната власт. Когато едни хора не са нито в изпълнителната власт, нито са в тяхната юрисдикция, това е същото. Все едно да кажем, че КАТ ще отиде да регулира земеделските производители какви торове използват.
4: Така. Трябва ли да се въведат правила в медиите? Това няма да бъде свобода, ограничаване свободата на словото. Виждате, Доналд Тръмп забрани на CNN и там още две, не ги помня, да излъчват негови събития и да го придружават. Днеска даже има някакво пътуване. Защото той каза, че те отразявали само негативната част. Трябва ли медиите да престанат да са бащиния на някого?
7: Този, който плаща, той поръчва музиката.
4: Ние плащаме господин Михайлов на Държавното радио и на Държавната телевизия.
7: Избрали сме тези управници, които са пряко отговорени. Румен Радев е пряко отговорен за тази визитка, която в момента са ми направили. Поради тази причина хората трябва да знаят кой ги прави тези неща, но ние не можем да го спрем. Аз съм управленец, менеджер, ръководител. Там е, пак ви казвам, и професията. Нивата на контрол не могат да направят така, че да заменят липсата на ценности. Поради тази причина избирателите трябва да се водят от ценностите, а не да мислят, че някой може да самонакази себе си. Тури Мацов, по какъв закон да самонакази себе си, госпожо Беновска?
4: Вие ще ме убиете.
7: Тони Балкони, по какъв закон да накази себе си? Искам да стана президент, за да върна справедливостта в България и да направим така, поне законите да се спазват, понеже повечето хора смятат, че България няма закони. Не, в България има закони, но когато цялата политическа система е от нагласени хора, няма нито един, който да алармира, че вътре се случва нещо нередно. Така че президента, това му е ролята и ние сме единствените, които сме доказали, че работим за целия народ, защото в Народното събрание ние сме защитили и МЕЧ, и Възраждане, и ППДБ, и АПС, като не сме се водили от това дали те са привърженици на нашата партия или не, дали те ни защитават или не, а сме се водили от правдата.
4: Добре, какво още трябва да се опитате да просветите този народ? Хората съзнават ли, че имат права?
7: Баба ми и дядо ми са учители и това, което са ми казали, че народа трябва да се просветява постоянно. Това е система, която трябва да се организира и да се направи. Затова моя апел е към повечето ваши зрители и слушатели да се включат и в нашите канали, за да могат да видят алтернативната информация, която показва безспорни факти, и тогава ще могат да си направят извод относно основните канали. Така хората ще могат да бъдат по-просветени и да вземат информирани решения.
4: А как смятате, че ще успеете така наречената от вас триглава ламя да я възпрепятствате и да се проведат честни избори? Аз не съм сигурна, че това е възможно.
7: Госпожо Беновска, вие видяхте в предното народно събрание, ние бяхме като японския кораб Мусаши с 6 торпедни попадения в нас, с много бомби изсипани от авиацията, с много директни снаряди, които падат върху палубата, и въпреки всичко успяхме да катурним триглавата ламя и да направим така, че да има сравнително честни избори. Сравнително честни. Да, много хора гласуваха за Румен Радев поради едно естество на тълпата. Тълпата се води от тълпата, тя не може да е спреш, тя се води от другите какво правят. И най-важното, както работят измамниците, това, което искат винаги измамниците, е чрез лесното и бързото да подмамят някой да влезе в капана. Така се случи на тези избори, иначе те бяха сравнително честни. Щом можем да го направим без пари и без власт, помислете си, президента има огромна власт. Той има огромна тези си в българската и в международната политика. Поради тази причина президентската институция ще ни помогне да пробудем ламята в сърцето, а не да я режим главите и да порастват нови.
4: Смятате ли, че ще можете да влезете в открит дебат с някой или някои от кандидатите и на какво ниво ще бъдете допуснат?
7: Ами вижте, аз не смятам, че ще мога да бъда допуснат до открит дебат. Бих се включил в дебат с Йотова и Гюров, защото това са хората, които гласят за шоуто, което предстои. Нали? Нека с тях да поговорим за действителните неща. Те са били във властта и двете двойки. И нека някои неща да ги попитам и да видим дали ще могат да отговорят без предварително написаните въпроси, които във всяко едно предаване те са подготвени журналистите за това какво трябва да попитат, за да са удобни на кандидат президентските двойки.
4: Добре, в такъв случай не се ли обясмисля, примерно, вашата мисия, да речем, да работите наистина като президент за националните приоритети, националния идеал, законността, работеща икономика, след като състезанието, как да кажа, няма да е чисто и видно?
7: Госпожо Беновска, в живота не можем да очакваме честност от страна на лошите хора. Поради тази причина ние трябва да бъдем изобретателни, творчески настроени и да намерим начин как да се противопоставим на системата, която те вече имат. Ясно е, че тази система няма да направи така, че да даде шанс на други хора, затова ние ще атакуваме системата с извънсистемни мерки.
4: Добре, за финал, как ще проведете вашата кампания? Вие сте обезкървен финансово. Гледам днеска сутринта имейли, Йотова, къде ще да ходи да се представя в различни градове, сега да не фантазирам. Другите откриват кампании и ще срещат. Вашата кампания как ще изглежда?
7: Те оставим да е загадка, за да не подготвим врага, но готвим скрити оръжия и скрити ходове, така че ще направим емпирични изследвания за това как да победим ламята.
4: Добре, нека така да завършим за сега. Предстоят ли още срещи до финала на изборите? Благодаря и много за това участие. Желая ви успех. Довиждане.
7: Благодаря и на вас. Хубав ден, госпожо Беновска.
4: Хубав. Успех. Радио К2.
3: Избори. Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Beloska pita. Radio K2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет номер 20. Ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
3: И сега изненада не само за екипа, но и за вас, уважаеми слушатели и зрители. Госпожа Величка трябваше да дойде в този час и да започнем един смислен разговор за това, защо тя иска да стане президент и какви са нейните шансове. Ще оставя на вас избирателите да прецените, когато гласувате. Това е една симпатична, зряла жена, която мисля, че за втори път участва в президентските избори. Щях да я попитам за важните неща, но вчера се случи един така инцидент, ще го нарека, след като ние дълго се уговаряхме с нея за участие, за медиен пакет, да подчертая. Тя беше много ентусиазирана, говорихме си за много неща. Тя цял ден не беше отговорила да потвърди своето участие. Ние се притеснихме тук, асистентката ми каза нещо, не се е случило с нея, не дигаше телефона, звъня ми през деня, аз не можах да я дигна в един момент и после въобще и на мен не дигна. И това продължи до, не си спомням, 10:30-11 през нощта. Тогава аз звъннах на там даденото лице за контакт, поговорихме, малко се напече тона, но аз се притесних, даже звъннах на 112, дали нещо не се е случило с нея, защото тя ми се видя много отговорен и стриктен човек. След което тя се появи в ефира и ми писа, че ще бъде днес тук, заедно с представител на инициативния комитет. Току-що преди малко получих по Viber, не знам дали това е начинът на общуването, но това е друга тема, съобщение, че тя не само нямало да дойде, ами сред квалификации и така други мнения, няма да ви запознавам, това не е интересно. С огромно уважение трябваше да излъчим сега госпожа Величка Георгиева, но тя отказа участието си и прецени, че не съм голям публицист и не е тук мястото, вероятно. Пожелавам ми искрено успех, а ние сега продължаваме нататък. Също с едно неплатено излъчване ще ви напомним много интересни неща от предишни медийни изяви в Беновска пита на господин Славчо Велков, който е кандидат за вице на господин Волен Сидеров. Приятно гледане.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита. За розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
5: И още веднъж казвам добре дошъл на господин Славчо Велков. принадлежаш към коалицията БСП за България, но не партиен член на БСП, нали?
6: Да, не съм.
5: Народното събрание.
6: Господин Велков. Аз принадлежа на парламентарната група на БСП на България, на България и на себе си.
5: Хубаво. Като принадлежите на себе си, някой казва ли ви какво е допустимо да се говори от трибуната на Народното събрание от името на БСП за България и какво не?
6: Добър въпрос. Ще го свържа с това, че аз вече имам първите резултати от една инициатива, която обявих пред вас, да отдрусаме гнилите ябълки в българската журналистика, които ние в Велинград наричаме капалици. Има вече две такива ябълки. Да, никой не ми казва. И не виждам кой би могъл да ми каже. Ние имаме парламентарна група, провеждаме заседания, обсъждаме въпроси. Да? И ако някой има свое лично мнение, го изразява като лично мнение. Така че аз не съм човек, който е подвластен на каквото и да е влияние и повлияване. Една ваша колежка преди една седмица-две написа във връзка с незаконното отстраняване на Валери Жаблянов. Ще ви кажа, може ли кажа медията?
5: Я чакайте малко, ще кажете. Що е незаконно отстраняване на Валери Жаблянов? Чакайте, Конституционният съд е далече. Макар, че е близко физически.
6: Да.
5: Ако той е говорил Валери Жаблянов от свое име, защо тогава го кръстихте декларация на БСП? И не на последно място, защо му цензурираха писмения вариант, който излезе в сайта, в сайта и по медии?
6: Просто не е вярно.
5: Кое значи, не е вярно?
6: Тук повода за искането, за отстраняването е неговото лично изявление от трибуната на Народното събрание.
5: Като декларация така, на първо, БСП, нали? Така.
6: И второ, аз бих се подписал и всеки би се подписал под това, което той каза. Така че на този въпрос може да приключим. Аз ви давам пример с друго. Че ваша колежка написа, че виждате ли, Славчо Велков, връзка с вашия въпрос, съм му предложил за зам-председател на Народното събрание, едва след като Корнелия Нинова го е смъбрила, се отказал. Това не може да се случи, точно заради това, че ние вземаме общи решения и ние взехме единодушно решение да не предлагаме.
5: А вие защо се настанихте в кабинета на Жаблянов?
6: Кой ви ги казвате?
5: Вие сам поместихте една фотография май.
6: Не.
5: Че аз тук ще приемам.
6: Не съм подмествал нищо.
5: А кой го беше написал?
6: Значи, това беше в деня, когато Жаблянов напусна.
5: Кой беше написал табелката на вратата?
6: Имаше табелка Славчо Велков, народен представител, тъй като аз приех там по негово искане един министър от правителството на ГЕРБ, който отначало искаше да се срещаме в неговия кабинет. Това е министър Ананиев по повод на групата на наглите. Скандал с професор Плочев.
5: Така ги наричам. Групата на наглите,
6: аз ги наричам групата на наглите.
5: Не ги наричате, вие не сте неограждаствявате такива от наглите, се каже, се мисли за отвличане.
6: Не, това са моите нагли. Значи, ако искате да ви ги кажа, кои са.
5: Ще ми ги кажете, но така заблуждавате
6: хората. Май не искате.
5: Не, заблуждавате хората. Наглите в
6: заебопазарец. Наглите във властта и в парламента.
5: Така?
6: Това исках да кажа, че няма как някой да ми повлиява, когато изразявам лично мнение и никога и няма как аз да се самопредложа, защото ние имаме механизми.
5: Че какво лошо има?
6: Няма лошо, но аз нямам право, дори да искам. Както вие подчертахте, аз нито съм член на БСП, нито съм ръководен кадър.
5: Това не ви прави по-маловажен.
6: Освен това, ние сме решили да не предлагаме никой друг. И когато Конституционният съд се произнесе, ще видим какво ще стане. Но това не е толкова важно.
5: Кои са групата на наглите?
6: Моля? А групата на наглите? Това е, по мое, изразявам лично мнение, това е министър Горанов, лидер на групата. Това е министър Ананиев, участник в групата. Това е неговата заместничка Жени Начева, участник в групата и председател на надзора на НЗОК. Те излагаха цяла България, но най-нагло. И това е и доктор Дариткова.
5: Май ще ходим на съд.
6: Ето аз ви казвам, за мен това са едни нагли хора, които се опитаха да смачкат един уважаван български професор, който още повече след това им доказа, че това, което го казва, е вярно. Дори премиера каза на заседание на Министерския съвет при подписване на договора. Мога да ви го цитирам. Ананиев, не е допустимо февруари да стартира договора с НЗОК.
5: Да.
6: С български лекарски. Не е допустимо, да. Национално не е допустимо да стартираме през февруари с 270 милиона назад. Само преди една седмица преди това, госпожа Начева в комисия, в парламента, обяви, че няма такива.
5: Но вие БСП често предлагате...
6: Вие искате да ходим на съд с вас ли или с тях?
5: С мен за сега няма.
6: Казвате, май ще ходим на съд.
5: С мен за сега няма да ходите на съд, но можем заедно да отидем, защото вие споменавате тези хора, няма ги тук. Те да. Ще поискат право на отговор. Вероятно в двете медии.
6: Те по 5 студия, дори и тук споменаваха Плочев без да го има там.
5: Двете медии, по които се излъчваме. В момента Радио К2 и Канал 3.
6: Така?
5: Сега не се занимавайте с дреболия, дали ще ходим на съд или не, това ще се разбере. Кажете ми обаче друго. Вие БСП претендирате, че имате алтернативни политики. Между другото, професор Михайлов съм го чувала и с уважение се отнасям към това, което говори той по отношение на здравната реформа. Ваше колега, народен представител.
6: Да, познавам. Добре.
5: Но, освен да критикувате, внесли ли сте вашата концепция за...
6: След?
5: Внесли ли сте вашата концепция за реформа в здравеопазването? Значи... Например, с бюджета не ви се получи, нали помните? С вашия алтернативен бюджет.
6: Напротив, получени се.
5: Нищо не се получи.
6: Напротив, получени
5: се. Добре, кажете ми...
6: Нето ще ви дам един пример. Точно професор Михайлов беше този, който от трибуната Народно събрание много убедително защити тезата за необходимостта от бюджет за използване, за закупуване на иновативни лекарства,
5: не,
6: за така наречените ампули.
5: Моля ви, говоря.
6: Два дни след това, точно това, което той каза, се прие от Народното събрание.
5: Така, обаче здравната реформа не се нуждае от малки козметични поправки.
6: Те не са малки козметични поправки. Ставаше просто за 25 милиона.
5: Не е радик.
6: Тогава.
5: Господин Велков.
6: Да.
5: Дръжте се ясно. Говорим за радикални неща. За нова концепция. За ново изграждане.
6: Нашите колеги не един път са внасяли законопроекти, предложения за промени в закона за здравеопазването.
5: Къде това е вашата концепция?
6: По повод на това, което ви казах преди малко, че целият български народ беше излъган, че здравната осигурителна каса не дължи нищо. А се оказа, че тя дължи само на външни каси над 271 милиона, на вътрешни доставчици на медицински услуги и на лекарствени средства почти още толкова. Така че, моля ви, и вие бъдете по-сериозно.
5: Аз съм много сериозно, виждате.
6: Аз още повече.
5: Аз искам да се реформира здравната система като човек, като гражданин.
6: Като искате, гласувайте за нас.
5: Това знаете ли как ми звучи?
6: Как ми звучи?
5: Преди време Деница Златева критикуваше външната политика, балканската политика на Борисов. На западните Балкани.
6: Балканската и външната различавате ли?
5: Конкретно говоря.
6: За западните Балкани говорите вие?
5: Да, да. Критикуваш. Аз
6: знам, че в студио не се пита, може ли да посочите страница от източните Балкани?
5: Ох, стига. Говоря за региона тук, сега да не ги изреждаме. Да, съгласна съм. Няма източни Балкани.
6: Няма. Тогава за кои западни става?
5: Може би...
6: Мисълта на
5: някакъв. Не, Русия. Не, това е всеобщо възприето... Аз за това го добавих, защото аз казах балканската, но общо се говори винаги за западните Балкани, нали така?
6: Винаги започва един човек.
5: Дайте да не губим време в... Искам да дам пример. И питам аз госпожа Златева, която е заместник-председател на БСП и отговаря за вашата политика. Питам я, като критикувате балканската политика на Борисов, вие БСП какво предлагате? И тя казва, ми изберете ни и ще разберете. Не, господин Велков, няма да ви избираме преди да разберем. Изложете си политиката за Балканите, изложете си политиката за здравната реформа, изложете си политиката за енергетиката и тогава ще ви
6: избираме. Погледнете ми на едно предаване по този повод и ще ви изложа вижданите по отношение сектор енергетика, понеже виждам, чувам, че питате другите колеги, включително за сделката с ЧЕЗ.
5: Сега ще ви питам. Няма какво
6: питайте да ми...
5: Показвайте, ама питайте. Не от Адами и Ева.
6: Не, давайте направо от Новия Завет.
5: Откъде на къде вие решавате, че трябва да се разгледа приватизацията на ЧЕС от 2004-та, изкупуването на остатъчната дяло от 2012-та и сега...
6: 2013-та беше листвана на борсата.
5: И главният прокурор да разгледа пък сегашната сделка между Инерком и ЧЕС. Самия главен прокурор, сега няма да пускам част от това, което той ми отговори, но той каза, това беше по-скоро, цитирам го така малко свободно, по-скоро политическа акция на госпожа Корнелия Нинова и тя като бивш следовател и колега юрист, надали ще се подпише под това нещо.
6: Напротив, ние сме направили подписка за това и срещаме разбиране в много хора, включително всички
5: региони. Не разбирате иронията на юриста?
6: Да, разбираме иронията
5: хората
6: на юриста.
5: Хората се подпишат по една или друга причина.
6: Той има право на ирония, аз имам право на собствено мнение. Освен това, в конкретни случаи, мнението на главния прокурор за мен не е меродавно.
5: Защо? Вие сте сезирали? Защо? Ама вие сте го сезирали?
6: Да, не именно, защото ние сме го сезирали и ние искаме прокуратурата да провери всичко това. Ще ви кажа защо.
5: Чакайте малко.
6: Ще ви кажа, вие бяхте ли на заседанието на комисията за контрол на службите?
5: Да, не само, бяха го
6: излъчахме. А защо не чувате какво става?
5: Моля ви, моля ви. Ако не е меродавно мнението на главния прокурор, защо го сезирате?
6: Не, по конкретен случай, по сезирането той, ако казва, че това Корнелия Нинова не би се подписала сериозно под нещо подобно, тя вече се е подписала. Затова казвам, че не е меродавно. А сега ме питате защо, ще ви кажа защо. Защото аз гледах и вашето отразяване по въпроса. Аз зададох 7 въпроса на госпожа Върбакова,
5: три от които
6: в откритата част, три в закритата, в която вие не сте присъствали. И се оказа, че фирмата, която иска да купи въпросните дялове, няма собствен капитал, няма подкрепа. И сега вие изобщо давате ли сметка за какво става въпрос, госпожа Върбакова?
5: Защо аз си давам сметка? Преговаря... Да си дава сметка ЧЕС.
6: Ами не ЧЕС.
5: ЧЕС е продавач.
6: Вие, които задавате въпросите. Госпожа Върбакова от една седмица преговаря в Прага за участието на българската държава без участието на български представители. Вижте тук, на това заседание беше чешкият посланник.
5: И какво си?
6: Той застава за държавата и за фирмата.
5: Какво е чешкият посланник? Нали? Един чиновник.
6: Той е един чиновник, нашия посланник също е чиновник. Но когато става въпрос за държавата, той трябва да е там на тези преговори.
5: Добре, отговорете ми, моля ви, по вашия маниер. Вие умеете картина да говорите. До кога с този популизъм в политиката на БСП?
6: Значи, думата популизъм не е нещо лошо. Вие знаете откъде произлиза. Оттам произлиза и думата народ.
5: Значи,
6: ние имаме скромната претенция да представляваме на определена част от този народ.
5: Ако позволите, не сме в сферата на народната музика и на танците.
6: Да, но вие говорите за популизъм.
5: Аз го употребявам в един по-широк.
6: А защо да не сме в сферата на народната музика, като вече се появиха хитове, като вечер лягам си с Калинка, сутрин се събуждам с Гинка. Не я знае тая, която е. Между другото, имате разкошни потуши, направим почтение, искрено го казвам. Сигурно са оделенска кожа.
5: Не, от неопренца.
6: Значи аз трябва да сложа очила. Но са много добри и са в тон.
5: Аз съм веган и не употребявам кожа.
6: Така ли?
5: Да.
6: Това е добре.
5: Не разводнявайте разговора. Питам
6: не го разводнявам, направим впечатление.
5: Ми бутуши те намира. Сега ще пишат, че Славчо Велков и Бановска си разговарят за бутуши.
6: Аз ги свързвам с конкретен повод.
5: Какво направих?
6: Във връзка с
5: каква е еленска кожа?
6: Такъв един известен въпрос и разбрах, че вие сте против употребата на кожите на животни в обувната.
5: А каква е еленската кожа? Добре ли не казвате?
6: Една от най-добрите.
5: Какво общо имат бутушите ми с ЧЕС?
6: Еми най-хубавите обувки, най-хубавите бутуши са оделенска кожа. Това има.
5: Господин Велков, какво общо имат бутушите ми с ЧЕС?
6: Нали
5: говорихме за ЧЕС?
6: Да, точно така. Ами имаше същите госпожа Върбакова. Подобно. Не по цвят, а по вид. И бяха нейните, предполагам, оделенска кожа.
5: Питахте ли оделенска кожа ли са?
6: Абе, аз говорих с нея, между другото, на почивката.
5: А не я питахте ли я дали
6: са? Не я питах, защото там имаше доста навалица.
5: А какво ме свързвате с Върбакова? Това се бутуши от неопрен.
6: Няма лошо.
5: Дайте да ги покажа, да няма... Дайте, колеги, влиза план, откъде ги виждате.
6: Много са хубави.
5: Значи, Барбакова, какво общо има с моите бутуши?
6: Казах ви, че имаше подобни хубави луксозни бутуши.
5: А какво значение има това?
6: Има значение. Аз съм ценител на женската красота.
5: Ма я ще погледнете, вие се изправете. С каква марка се коста? Много хубаво се коста. Хареса ми, хареса ми. Какво е това джоб?
6: Ами немска, ами джоб.
5: Немска.
6: Имаш си джоб.
5: Ами вие сте много елегантен също. Какво
6: благодаря
5: да кажеш по този повод?
6: Благодаря ви.
5: Какво ми кажете, има това?
6: Ми питайте ме. Ма, питайте от какво клад ми е сакото.
5: Не ви питам. От какъвто искате да.
6: Щом, радвам се, че го оценявам.
5: Благодаря ви за този разговор, дайте ми подаръците.
6: Подаръците, той не е един
5: подарък. Много интересно.
6: Видях, че не ми хвърляте ябълка това.
5: Колко пъти ще
6: може би от другия път.
5: Още не ви изгнила сега.
6: Тук имате една книга чудесна. Мъдростта на имам Али ибн Аби Талиб, ето ви е, написане отдолу и на персийски, това е специално за вашето предаване.
5: Който, кво е това?
6: Еми, това е един цитат.
5: Събира. Събира. Да. Който събира различните мнения, знае къде са грешките. Хубаво.
6: Да, точно така. Тука...
5: Вие събирате ли различни мнения?
6: Разбира се, че
5: събирате. БСП събирате различни мнения. Верно.
6: Разбира се. Ето тук ви давам едно камъче на мъдростта от Персия, виждате ли? Може да се огледате.
5: Ако от еленска кожа като бутушки
6: на
5: Барбакова,
6: напротив,
5: не
6: се почувствате
5: да
6: по-мъдра.
5: Не.
6: И бях ви донесъл една краставица, ето я тук.
5: Какво да правите?
6: Ами, тая е, мисля, че ще ми хвърляте ябълка.
5: А краставица такъв символ има?
6: Ами, тя, символа беше е това, е така да я направя. Разбирате? И да ви напомня, че в чест има едно име каратиста. Да се сетите за какво става въпрос, а вие ползвайте по предназначение.
5: Това може би трябва да го дадете на някой друг.
6: Еми не знам, защото ме питате.
5: Аз краставици господин Велков не употребявам.
6: Миналия път ми обещахте нещо, нали? Казах ви, че всеки път ще ви нося.
5: Да.
6: Ще ви нося всеки път доказателство за това, кое ме е направил експерт. Ако те имате смелост, прочетете това.
5: Ще го прочета, колеги, към коя камера?
6: Прочетете го. Може ли да го прочетете обаче?
5: Ще го прочете, искам да го покажете, освен
6: ще
5: това.
6: Ще ми бъде интересно дали
5: така,
6: сте толкова... Това е министерска заповед.
5: За проявен висок професионализъм, съществен принос при изпълнение на служебни задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпленията, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, господин полковник Славчо Георгиев Велков от СКИ... А, да ще кажете какво значи това.
6: Да.
5: Поделение какво за него?
6: Така, нищо.
5: Удостоверение за награждаване с оръжие.
6: Така. Дайте ми го, това е 95-та година.
5: Е, че много хора са ги награждали.
6: Да, бе, вярно е. Да, ма един ваш апологет твърди, че това време че съм бил кацер домакин, а не полковник.
5: Довиждане, това е краставица, да ви кажа честно, не беше смешно.
6: Кое? Напротив, аз искам да ви кажа, че едни проценти в един момент от чест се владееха от каратиста.
5: Не ви се получи, трябваше да влезете в една с краставица.
6: Е, аз влязох, ама вие не ми фърлихте ябълка.
5: Ами, така, това е урок за БСП.
6: Така е.
5: Действайте.
6: Вие ползвате по предназначение.
5: Ръководете вие процесите, а не чакайте ГЕРБ да ги ръководи.
6: Ще дойде време да ги ръководи.
5: Благодаря.
6: Бъдете живи и здрави.
5: Всичко
6: добро.
5: Ще си чета мъдростите, да?
6: Да.
5: Разговаряхме с Славчо Велков от парламентарната група на БСП за България. След кратка рекламна пауза продължаваме с Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд.
0: Беновска пита. Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Веновска пита.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето посовите.
2: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
2: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвано стихотворение на Веселин Ханчев. Сърната е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
2: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
2: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджии на духа. А ако не беше жалко, щеше

0: Ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
1: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
0: Много се впечатлявате. Другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигархите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
1: И най-скандалното завършва, че олигархите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
0: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
1: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
0: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
1: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
0: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
1: Не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
0: Вече от нищо не ме е страх.
1: Колко е тъмно.
0: И тихо.
1: Няма луна. Чел съм, че в такива коли, рядкост и за Европа, у вас се возят така наречените мутри.
0: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
1: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
0: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласорите на наркотици, сатаньори, крадци, рекетьори, банди за обличания и изнудвания.
1: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
0: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
1: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
0: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани. Те са артисти, ставам за статисти.
1: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
0: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
1: С тая кола не сте поетеса.
0: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад невзето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която вля у мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош, и твоя хубав ден –

0: на твоя малък пръст, на место пръстен. Горещите си устни слагам аз.
1: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
0: Халката ми на лявата, а часовникът на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
1: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разберат, че съм от телевизията.
0: Вау, чудесно!
1: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
0: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
1: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
0: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава, няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
1: Вие журналист ли сте?
0: Не съм с черни очи.
1: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
0: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
1: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
0: У нас принципът на управляващите е гарван гарва на око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработил програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
1: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
0: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
1: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
0: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
1: И затова светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
0: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
1: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебати пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
0: У нас освен, че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
1: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
0: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
1: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
0: Приветстваме я, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
1: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Пропустили сте нещо, достоинството на българите?
1: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех. Не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
0: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
1: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
0: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В Събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходахме на гости. Или ходахме на лятно кино да гледаме някой български.
1: Или съветски филм.
0: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като заминем за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да изживеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама с заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
1: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
0: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат. И тогава, не само в нашия, а в целия свят, и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса, няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, със справедливи закони и мирни граници.
1: Значи си писателка?
0: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
1: Ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
0: естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
1: Второто, което ти донесе демокрацията?
0: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
1: И ти? Как разбираш, че те обича?
0: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ни ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
1: Какво е за теб любовта?
0: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов. Най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
1: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
0: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не затича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коралът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце. Защото чувствах този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някои отражения в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живото дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
1: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
0: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат по трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм го срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носех, за да довия детето, когато се роди. Не мога да пада, сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечетата да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, И точно тогава ватмана спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
1: Той, може би, не е лош човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
0: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
1: Защо?
0: Е, страх е да не се разчуя. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Ха, я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, в събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
1: Той отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
0: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъсна търси близо с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държа го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
1: Чакай, чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
0: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
1: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
0: Надживя ли го?
1: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
0: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Магар да си знаел, че има друг в живота й.
1: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов. Защото, нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
0: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
1: Да кажа ли?
0: Да.
1: Ще те нараня?
0: Аз съм се самонаранила достатъчно.
1: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
0: Да.
1: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
0: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
1: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни хълки, които така и не сложихме.
0: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази хълка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
1: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
0: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
1: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знал как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
0: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, но ти стигна силата да победиш. Ти не само си забравил да ходиш, дай си забравил да пълзиш.
1: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
0: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
1: Да, по правилата.
0: И сега си звезда. Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не види някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
1: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
0: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел си някоя българска книга?
1: Не съм.
0: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
1: Ама Европа не ви иска.
0: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? От дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някоя чаша. Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си, си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
1: У вас има страшна престъпност.
0: А, при вас няма ли? Я не се превете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро. Колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когато би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязох внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ми син? Не можех да си тръгна без следваща ми среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще се живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпикаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори шкувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект Направо щяло да бъде като в приказките. И това зависи от нас, младите. Кой зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казваше, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръхах на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранца уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде, с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне. и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки, мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече и в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятно облаче на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятър лекичко ме носеше в синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна в това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така? До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишеше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по 5 пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво ръбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам-натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили.

0: И всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща, на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува. Но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна и най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и не ми е въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
1: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. А тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
1: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха, по-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
1: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на

0: съвещание. Тя...
1: А, може би и спи. Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвони от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
0: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
1: А, е, нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
0: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам. Не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън, и за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
1: бихте ли приближили телефона до ухото й?
0: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проплясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
2: знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят с справедливи закони и мирни граници.
0: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано, често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излучване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж, като че прогледнах, този друг свят го видях, като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
2: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
0: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
2: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
0: Тя, българка.
2: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: скъпите.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Култура. Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала «Една светлина», която ще се състои на 20 декември в зала Арена 4 Осмици, София. Замислен като спектакъл за цялото семейство – концертът ще съчетае различни сценични изкуства със съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа. До Соня Йончева на сцената ще застанат прима балерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндуян, новия музикален директор на операта в Лос-Анджелис. Един от основните елементи на една светлина ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции, светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла. Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви, разказват организаторите от SY 11 Events. Коледната гала ще бъде разделена на две части. Първата, Коледен сън, ще потопи публиката в приказния свят на Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника. Втората част носи името Един свят и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които и България, както и Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка. Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл. Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни, чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово. Нидерландия се завръща на сцената на Евровизия през 2027 година. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май до година, след едногодишно отсъствие. Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя. В края на август общественият оператор Авротрос, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 година, докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO. Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата. Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на Евровизия през 2027, заяви Грин. Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландски обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи. Нидерландия сред страните участвали още в първото издание на Евровизия през 1956. Страната има 5 победи в конкурса, като последната е през 2019 година, когато Дънкан Лоренс спечели с Аркад. Свят, който става все по-разделен, конкурсът за песен на Евровизия предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си, каза още Мартин Грин. От 2027 година отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на Евровизия ще бъдат разделени. До сега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO. Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор. Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие. Особено в този момент, заяви Юре Босман, директор медии в NPO. На 85 годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев Чарли, съобщиха от Националния филмов център. Христо Илиев е автор на множество документални и научно-популярни, анимационни и игрални филми. Работи в областта на телевизионната журналистика, а от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия. Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма и работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Илиев е автор на десетки сценарии за анимационни филми, отличани с множество национални и международни награди. Създава и пиеси за куклен театър, 5 от които са играни години наред в театри в цялата страна. Сред пълнометражните документални филми, на които е сценарист и режисьор, са Институцията Народен театър Иван Вазов, Светлина от сенки, През обектива на Иво Хаджимишев, Раздяла с неразделна, Написаното с перо от Ангела за винаги, филм за поета Николай Кънчев, Художникът директор, Българи в Америка и Портрет на един човек на властта. Христо Илиев Чарли е работил и по редица други проекти в документалното кино. Сред тях са филми, посветени на личности и теми от българския културен и обществен живот. През 2026 година Българската национална телевизия представи документален филм «Кинаджия», посветен на Христо Илиев Чарли. В него той разказва за развитието на българското кино и за ролята на сценариста като автор в него. През 2026 година Илиев беше удостоен с наградата за цялостно творчество Васил Гендов за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци. Христо Илиев Чарли оставя значително творчество в документалното, научно-популярното, анимационното и игралното кино, както и в телевизионната журналистика и продуцентската дейност. Австралийският писател Ричард Фланаган, актрисата Алтеа Лазай, участваща във филма «Остайница», и Радослав Драбик, продуцент на филма «Кукла» по едноимения полски роман, пристигат в София за участие в 12-то издание на Международния литературен и кинофестивал «Сине Либри». Тази година фестивалът е под надслов «Цивилизация на зрелището», вдъхновен от едноимения роман на Марио Варгас Льоса. Той ще продължи от 15 октомври до 8 ноември. Жаклин Вагенштайн, организатор на събитието, го откри с думите. Името на тази годишното издание на фестивала е пряко заимствано от книгата на Марио Варгас Льоса, защото тази година се навършват 90 години от рождението му. Неговата книга е ключова за нашето време. Ние си поставяме за цел да покажем произведения, които остават, носят смисъл и емоция, които карат зрителите да мислят. Тази година фестивалът се реализира във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и за пръв път в Перник, съобщи Вагенштайн по време на пресконференцията преди старта на литературния кинофестивал. Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Лайбах се завръща в София на 23 февруари 2027 година за ексклюзивен концерт в София Лайф Клуб по покана на София Лайф Фестивал. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум Music, издаден през май 2026 година. Повече от 4 десетилетия Лайбах превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез блъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп-култура и политическа сатира. Лайбах никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими, а напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Любопитно. Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на купчето на Рубик 3 по 3 по 3 в рамките на 3 дни, съобщи Световната куп асоциация. На 6 годишна възраст Ли Ян Юнджи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това е с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанчжоу, Китай. Младата състезателка от провинция Сачуан е освоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на купчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по 2 до 3 часа дневно с купчето през последната година. Животните в Сафари парк в Китай получиха празнично меню преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът тази година се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерните лунни сладкиши. Учителят по математика от Германия Кристиан Шефер постави нов световен рекорд на Гинес за най-много запомнени трицифрени числа под вода. По време на опита си Шефер се е потопил в басейн, където асистент му е показал екран на мобилен телефон с поредица от числа, които той не е виждал предварително. Германецът е останал под вода около 40 секунди, задържайки дъха си. След като е изплувал на повърхността, той е възпроизвел точно 87 от представените му трицифрени числа. Това не е първото подобно постижение на Кристиан Шефер. Той вече притежава рекорд за най-много запомнени телефонни номера в рамките на 3 минути, общо 11. Шефер обяснява способностите си с използването на специфична система за памет, която е освоил напълно. По негови думи, успехът му не е пряко свързан с професията му на учител по математика, а е въпрос на креативност и прилагане на конкретна методика. Астрономи направиха безпрецедентно откритие в стремежа си да разберат повече за световете извън Слънчевата система. За първи път радиоизлъчване е локализирано директно на екзопланета. Планета, намираща се извън Слънчевата система, а не просто в планетарната система, към която тя принадлежи. Източникът е Пикторис Би, млад газов гигант с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Юпитер, разположен на приблизително 64 светлинни години от Земята. Наблюденията са проведени с радиотелескопа МЕРКАТ в Южна Африка и показва, че планетата има изключително силно магнитно поле, най-малко 1250 гауса в района, в който се генерира излъчването. Изследването е ръководено от Кевин Ортис Себайос от Центъра по астрофизика Харвард Смитсониан в сътрудничество с Едо Бергер и Ивет Сендес. Откритието няма връзка с извънземна комуникация. Сигналите са породени от естествено явление, свързано с магнитното поле на планетата. Механизмът е известен като лазерно излъчване от електронен циклотронен резонанс или електронно-циклотронен мазер, процес при който електрони, ускорени по линиите на магнитното поле, генерират кохерентно радиоизлъчване. Това явление, подобно на наблюдаваното при полярните сияния на планетите от Слънчевата система. На Земята заредените частици взаимодействат с магнитосферата и горните слоеве на атмосферата, като създават полярните сияния. При Пикторис Би обаче явлението се случва при много по-екстремни условия. Изследователите са регистрирали бързи и повтарящи се избуквания на радиоизлъчване със силна кръгова поляризация, както и по-постоянно излъчване. Силната поляризация и бързите промени в излъчването са характеристики, съвместими с произход от полярни сияния. Частотата на излъчването е позволила директно да бъде оценена силата на магнитното поле на планетата. Изчисленото магнитно поле на Пикторис Би е значително по-силно от това в най-силните области около полюсите на Юпитер. Според авторите, това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането й са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Осбърн. Постижението вече е потвърдено от Гинес. Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Това става ясно от изследване, публикувано в списание Nature. Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеции. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10 на 19 степен. Изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност. Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеции повече от десетилетие. Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на частотата на атома Цезий 133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници. Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика. Една обикновена разходка с металотърсач се превърна в историческо събитие. Археолог-любител се натъкна на най-голямата находка от римски монети, откривана някога на територията на Германия. Късметлията е Оливър Ридъл. Докато обхожда унива край град Веселинг в западната част на страната, уредът му внезапно започнал да издава непрекъснат сигнал, обхващащ голям радиус. Осъзнавайки, че е попаднал на нещо наистина значимо, мъжът постъпил изключително отговорно, спрял да копае и веднага подал сигнал до властите, за да могат специалистите да поемат разкопките. Пристигналата на място група археолози извадила от земята истинско богатство. Съкровището тежи малко над 3 кг и се състои от впечатляващите 934 сребърни денария. Експертите са установили, че монетите датират от времето на римския император Адриан. Според историците, среброто най-вероятно е било заровено през първата половина на II век след Христа. Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час, и такива, които с удоволствие си наливат още една, дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша, кофеинът в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо от часа, в който е изпито. Резултатите са представени в скорошно проучване, публикувано с писание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография, събрани по време на клиничен експеримент с съня. Стандартните изследвания на съня обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката. ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет. По време на изследванията Курпас и колегите й установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните 8 часа, кофеинът може значително да намали бавновълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е влошено. Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавно вълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка, обясни Курпас. Нещо повече, любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения, дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта. Мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас, това може да създаде порочен кръг, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: 93,9 FM.
3: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
4: Може ли въпроси вече?
5: Много кратко.
4: Да, разбира се.
5: Много кратко.
4: С уважение.
5: Все пак да починим, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
4: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
5: Добре.
4: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
6: Искам да бъда продам.
4: Няма проблем. Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста, да. Какво? Да се ръпнем при вас?
5: Гласа, може.
4: Няма още, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено. защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
5: Колеги, понеже...
4: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
5: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяха...
4: И се не е толкова преграхме, да не.
5: И затова не мисля да са сериозни детали.
4: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
5: Не, не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да време такава пресконференция, за която вие си мислите.
4: Фалсерце, може да вам да не кажа една дума.
5: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодаря ви.
6: Не,
7: добре.
6: Не,
7: сериозно, господин. 93,9 FM.
8: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
9: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
10: Може би трябва нов стил.
9: Как така?
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
9: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
10: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
11: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
12: Остана! Доставчикът ни на ток.
11: Е, това как става?
12: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
11: Значи, оправяме и сметките.
12: Енергото.бг.
11: Светни се за отстъпката на тока.
12: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
13: Шефе, може.
12: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
13: От Енергото.бг. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
12: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
13: Точно така.
12: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
7: 93,9 FM.
14: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
15: Минути за култура и развлечения. Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Tum tum tum.

0: mișcăm nețe de F, tăcăm țărița na de F pe chest. Ce? Kitty! Kitty, погледни колко е послушна Снежанка. Майка ти я мие, тя лежи и мърка. А ти? Оф, оф, оф, оф. Така. 5 на 6, 8, 10 на 14. Кон на то. О, Кити, не ме прекъсвай. Първо ти измилка два пъти, докато Дайна те миеше. Не можеш да отречеш. Чухте. Слапа ти бръкнала в окото, така ли? А ти защо си държиш очите отворени? Второ, ти дръпна Снежанка за опашката, когато й давах мляко. Какво? Била си гладна ли? Ами откъде знаеш, че и тя не е била гладна? Трето, ти събориш шаха ми. Три провинения и не си наказана още за нито едно от тях. Ще ти събера всички наказания за идущия петък. Ами ако съберат моите наказания? Когато дойде денят, сигурно ще ме пратят в затвора. Кити! Кити! Ти можеш ли да играеш на шах? Да! Ето, гледай! Цар, царица, топ, пешка и кон. Е? Е, нека си представим, че ти си черната царица. Ако скръстиш лапичките си обаче.
1: Не щеш, така ли? Кити!
0: Кити, погледни се в огледалото и сама ще видиш колко си непослушна. А! Стаята, която виждаш, е също като нашата, само че нещата са наопаки. Книгите им приличат на нашите, но думите са обърнати. Кити, дали ще ти хареса да живееш в огледалната къща, а? Нека си представим, че стъклото става като тюл и ние минаваме през него. Я! То наистина се превръща в мъгла! Огънят на тяхната камина е като нашият, само дето тяхната стая не е така добре разтребена. Ето, ето няколко шахматни фигури се търкалят с пепелта около камината. Черният цар и черната царица се разхождат. Добър ден!
2: Добър ден!
0: А белите? А белите дано не се оплашат от мен, но ако не побързам, няма да успея да разгледам всичко.

0: черната царица. Страшно е пораснала. Когато я видях в пепелта, беше около 3 сантиметра, а сега е по-висока от мен.
1: Може би това е от чистия въздух.
0: Ми прекрасен въздух има тук.
2: Откъде идеш? И къде идеш?
3: Гледай нагоре. Говори ясно и не си играй непрестанно с пръстите.
0: Загубих си пътя.
3: Не зная какво разбираш, като казваш пътя си. То всичките пътища са мои. Как си попаднала изобщо тога? Покланяй се, докато мислиш какво да отговориш. Това спестява време. И винаги казвай, Ваше Величество.
0: Исках само да разгледам градината Поклан, Ваше Величество.
3: Чудесно.
0: Поклон.
3: Браво.
0: Ето, че стигнахме до върха. Поклон. Наистина от тук земята прилича на шахматна дъска. Поклон.
3: Да. Ако искаш, ще станеш пионка на Бялата царица. Сега ти си в началото на втория квадрат. Като стигнеш до осмия, ще станеш царица.
0: А защо така внезапно започнахме да тичаме? Дали пък всички неща тичат заедно с нас?
3: По-бързо, не се опитвай да говориш.
0: Близо ли сме вече до там?
3: Близо до там? Ми, че ние го отминахме преди 10 минути. По-бързо. И сега можеш да се починеш малко.
0: Какво?
3: Да.
0: Възможно ли е да сме стояли по това дърво през цялото време?
3: Да. Разбира се.
0: Но всичко е така, както си беше.
3: Ами да. Ти как искаш да бъде иначе?
0: В нашата страна се стига някъде друга, да я готичаш много бързо и дълго време.
3: Да. Много е бавна вашата страна. Много е бавна. У нас тичаш колкото можеш, за да останеш на същото място. Хайде.
0: Ох, моля ви.
3: Хайде.
0: Нека по-добре да не опитваме.
3: Давай.
0: Знаете ли, аз съм доволна, че седя тука. Много ми е горещо и съм жадна.
3: Не знам какво ще ти хареса. Заповядай една безпитка. Така, докато се разхлаждаш, ще започна измерването и ще забия колчета. Така, а накрая на 2 метра... Да, ще ти дам необходимите указания. Искаш ли още една бисквитка?
0: Не, благодаря.
3: Надявам се, че жаждата ти е утолена. Да, накрая на 3 метра ще ти ги повторя, защото ме е страх да не ги забравиш.
0: Няма да ги забравя.
3: И ще ти кажа с Богом. На 5 метра ще се отида. Така. Всичко е готово. Една пионка, знаеш, преминава 2 квадрата наведнъж при първия си ход.
0: Знам.
3: Да, затова ти трябва да минеш много бързо през третия квадрат. С железница. И ще се намериш веднага в четвъртия. На този квадрат принадлежи на Туидълдум и Туидълди. Петият е повечето вода. Шестият принадлежи на Хъмпти Дъмпти. Седмият квадрат е горист. Но един от конниците ще ти покаже пътя. А в осмия ще бъдем заедно царици и всичко ще е празник и веселба.
0: Благодаря.
3: Когато не се сещаш за някоя дума, казвай я на чужд език. И стъпай с пръстите навън. И помни коя.
0: Във въздуха ли се изгуби или избяга? Ей! Ей! И помни коя си. Аз съм шахматна пионка и е време да тръгна! Чуваш ли? Раз,

0: Билети, моля. Вашия билет, благодаря. Хайде, покажи си ти билета, дете.
1: Страхувам се, че нямам билет. Минах много бързо през третия квадрат, накрая нямаше гише за билети и...
0: Не се извинявай. Трябваше да си купиш билет от машиниста. Всъщност, ти пътуваш по погрешна линия.
2: Такова момиче трябва да знае кой път да вземе, даже ако не знае собственото си име.
3: Тя трябва да бъде върната от тук като багаж.
4: Не обръщай внимание на приказките, мило. Си вземай билет за връщане всеки път, когато влакът спира.
1: Дума да не става. Аз пътувам за една гора и горе от желание да стигна по-скоро там.
5: Можеш да си направиш една игрословица от това. Нещо с гора и горя, знаеш.
1: Като ти си иска игрословица, направи си я сам.
5: Знам, ти си приятел, мил приятел, стар приятел. Ти няма да ме обидиш, макар че съм насекомо.
1: Какъв вид насекомо? Също за въобще не те виждам.
5: Защото съм една малко комарче.
4: Какво става? Защо свири локомотива?
3: Нищо особено. Влакът ще прескача едно платоче.
1: Но как така влакът ще скача? Даже не разбрах кога съм напуснала влака и си седя под това дърво.
5: Значи, ти не обичаш всички насекоми?
1: Обичам ги. Обичам ги, когато могат да говорят. Но там, откъдето и да аз, никой насекомо не знае да говори.
5: Кои насекоми обичаш най-много в страната, от която идеш?
1: Виж, изобщо аз не обичам много насекомите, защото ме е страх от тях. Е, поне от големите. Но мога да ти кажа имената на някои от нашите насекоми.
5: Без съмнение, те знаят имената си, нали?
1: Е, никога не съм чувала, че ги знаят.
5: Тогава каква е ползата да имат имена?
1: Не, няма полза. Няма полза за тях. Но е полезно за хората, за да могат да ги именуват. Калинка, бръмбър, щурец. А иначе, защо изобщо нещата щяха да имат имена?
5: Хей, там, в гората, нещата нямат имена. Помисли си само колко удобно би било да се върнеш вкъщи без името си. Например, ако учителката иска да те изпита, няма да знае какво име да каже.
1: Учителката няма да се откаже, аз ще кажа.
6: Ей, ей, ти там...
5: Ако ти кажа ей ти там и нищо повече, ти можеш да й кажеш, че си оставил уроците ей там. Това е игрословица.
1: Да, но това е една много несполучлива игрословица. Ами, не трябва да съчиняваш игрословици, щом това те прави толкова нещастен. Изчезна. Сякаш се стопи във въздишката си. Тази трябва да е гората, която търся. Но тук има само един път и две стрелки сочат него. На едната пише... Какво пише? Пише... К, М, К, Е, Ш, Т, а та на ту... На туидъл дум. А на другата... Към къщата на Туидълди. Тези дебели човечета са те. Несъмнено. Да, да, да. На яките си имат избродирано Ди и Дум. А сигурно отзад е написано по едно Туидъл. Добър ден.
7: Ако мислиш, че сме восъчни кукли, трябва да платиш за вход, знаеш. Восъчните кукли не се гледат без пари, не? Не?
2: И ако мислиш, че сме живи, трябва да ни заговориш.
7: Да.
1: Много се извинявам, но аз ви заговорих.
7: И започна грешно. Първото нещо, когато отидеш на гости, е да кажеш добър ден и да се ръкуваш.
1: Аз казах добър ден. Само да знае с кого да се ръкувам първо, за да не се обиди другият. Според мен е най-добре с двете ръце едновременно. Добър ден, добър ден. Не усетих как се завъртях на скъл.
8: Ха-ха-ха!
7: 4 обиколки стигат за един танц.
1: Има ли по тези места лъвове и тигри?
7: Това ли? Няма нищо. Черният цар хърка.
0: Не, не.
7: Нагласил се е нарочно, за да хърка колкото може по-силно.
0: И какво мислиш, че сънува?
1: Никой не може да отгадне това.

0: Същото, същото.
1: По-тихо, че ще го събудите.
2: А какъв смисъл има да говориш за неговото събуждане, щом като си само предмет в неговия сън? Ти много добре знаеш, че не си истинска.
1: Истинска съм?
0: Няма да станеш нито капка по-истинска, като плачеш.
1: Ако искам да знаеш, ако не бях истинска, нямаше да мога да плача.
2: А ти да не мислиш, че това са истински сълзи?
1: Във всеки случай най-добре ще бъде да изляза от тази гора, защото стана наистина тъмно. Разбрали?
2: Става до нема и къде тъмно.
0: И дори още по-тъмно.
3: Бягай!
2: Бягай!
1: Какъв черен облак! И колко бързо приближава! Я! Ами това било един шал от фян от вятъра. О! Задава се бялата царица! Тича с разперени криле, сякаш лети!
4: Поклон! Много се радвам, че се случих на пътя точно когато летеше шалът ви. Да се реши ли, ваше величество, да...
5: Можеш, ако мислиш, че това ти е необходимо. На мен обаче не ми е.
4: Исках само да кажа дали ще разрешите вие...
5: Аз нямам нужда нито от ресане, нито от разресване. Сресах се преди 2 часа.
1: Много по-добре би било, ако някой друг реши и обича царицата. Така изглежда ужасно разпуснато.
4: Поклон, да ви оправя ли шала?
5: Ох, не знам какво му става на този шал. Може да е сърдит. Бодно го от тук, бодно го от там, но и това май не му харесва.
4: Той се изкривява, ако го забождате само от едната страна. И косите ви, мила моя, са разбъркани.
5: Четката ми се оплете в тях.
4: Аз внимателно ще я измъкна.
5: О.
4: Така. Ето, сега изглеждате много по-добре.
5: О.
4: Наистина, вие би трябвало да си имате една камериерка.
5: Тебе бихте взела с удоволствие. 2 гроша седмична заплата и на другия ден мармалад.
6: Мармалад? Мармалад? Утре. Мармалад? Мармалад? Мармалад вчера? Днес обаче няма. Днес обаче няма.

0: щипки. Цветовый со сладок аромат. Цветовый со сладок аромат.
1: Не разбирам. Ужасно объркано.
2: Така е, когато човек живее наопаки.
1: Да живее наопаки ли? Но аз никога не съм чувала подобно нещо.
2: Но в това има голямо предимство. Паметта на човека работи в две посоки.
1: Моята памет работи в една посока. Не мога да си спомня нещо преди то да се е случило.
2: О, много бедна памет имаш, щом работи само назад.
1: А вие какви неща си спомняте най-добре?
2: О, нещата, които са станали по-идущата седмица. Например, да вземем случая с царския пратеник. Сега той е в затвора, понеже е наказан. А делото ще започне чак идущата сряда. И разбира се, престъплението ще дойде най-накрая.
1: Ами ако не извърши престъпление?
2: Така би било най-добре.
1: Но още по-добре щеше да е, ако не го наказват за нищо.
2: Грешиш? Тебе наказвали ли са те някога?
1: Само за провинение.
2: И след наказанието си ставала винаги по-добра.
1: Да, да, да, да. Но разликата е там, че аз съм извършила тези неща, за които съм била наказана.
2: Но ако не беше, щеше да бъде още по-добре. По-добре и по-добре и по-добре.
1: Тук ме има някаква грешка.
2: Ох, ох, ох! Потече ми кръв от пръста. Ох, ох, ох!
1: Какво ви стана? Пръста ли си обода?

0: още не съм, но скоро ще го обуда.
1: Ах, ах, ах! И кога очаквате да стане това?
0: Като си оправям шала, дрешката ще се разкопче и ще ме обуде.
1: Ей, внимавайте, държите я лошо.
0: И когато се забих пръста ми. Това е, за да се обясни, защо ми потече кръв. Сега вече знаеш как се случват нещата у нас.
1: Но защо не викате сега?
0: Ало, вече виках колкото трябваше. Каква полза да продължавам?
1: Развидели се. Толкова съм радостна. Бях помислила, че настъпва нощ.
0: И на мен много ми се иска винаги да съм радостна. Само, че никога не мога да си спомня правилото. Ти трябва да си много щастлива, щом ставаш радостна винаги, когато си поискаш.
1: Знаете ли? Знаете ли, че тук съм толкова самотна?
0: А, не дай така. Гледай какво голямо момиче си. Гледай какъв дълъг път си изминала днес. Гледай каквото искаш, само не дай плак.
1: Можете ли да се въздържате, да не плачете, като гледате разни неща?
0: Това е единственият начин. Никой не може да прави две неща наведнъж. На колко години си?
1: Точно на 7,5.
0: О, не трябва да казваш точно. Аз си без това ти вярвам. Аз съм точно на 101 година, 5 месеца и един ден.
1: Не мога да повярвам.
0: Не можеш ли? Опитай се пак. Поеми дълбоко дъх и си затвори очите.
1: Ох, няма смисъл да опитвам. Човек не може да вярва в невъзможни неща.
0: Не си се упражнявала достатъчно. На твоята възраст аз успявах да повярвам в 6 невъзможни неща само преди закуска.
1: Как е пръстът ти? Боли ли?
0: А, много по-добре. Много по-добре. Много по-добре, по-добре, по-добре.
1: Не мога да повярвам на очите си. Сякаш царицата изведнъж се увива вълна и заприлича на овца. И как се намерихме в това магазинче?
0: Какво искаш да си купиш, бе?
1: Още не знам точно. Бих искала да поразгледам наоколо, ако може.
0: Бе, ти можеш да гледаш пред себе си и от двете си страни, ако искаш. Но да гледаш наоколо, бе, не можеш. Освен ако имаш очнати лъси. Кажи сега, какво искаш да купиш, бе?
1: Бих искала да купя едно яйце, моля. По колко ги давате?
0: Бе, 5 гроша едното, 2 гроша двете.
1: Значи 2 яйца са по-евтини от едно.
0: Бе, само че ако купиш 2, ще трябва да изядеш и двете.
1: Тогава, моля, дайте ми едно.
0: Трябва сама да си го вземеш от полицата, бе.
1: Защо ли става така? Чудно. Яйцето сякаш се отдалечава, като се приближавам до него. Расте, расте и все повече заприличва на човек. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти.

0: Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. А пък съвсем прилича на яйце.
1: Много е предизвикателно да те наричат яйце.
0: Аз казах, че само приличате на яйце, господине. А има много красиви яйца.
1: Някои хора нямат повече ум в главата си от едно бебе. Стига си мънкала, ами кажи името си.
0: Името ми е Алиса.
1: Доста глупаво име. Какво значи то?
0: Непременно ли трябва да значи нещо?
1: Разбира се. Моето име показва красивата ми външност. А с име като твоето можеш да имаш каквато и да е външност.
0: Ей, защо стоите там горе съвсем сам?
1: Защото няма никой при мене. Мислиш, че не знам какво да отговоря? Питай друго.
0: Добре. Не мислите ли, че ще се чувствате по-сигурен, ако седнете на земята? Този зид е толкова тесен, че...
1: Какви лесни гатанки задаваш. Разбира се, че не мисля така. Ако някога бих паднал, а такава вероятност няма, но ако бих паднал, царят ми е обещал със собствената си уста да...
0: Да изпрати всичките си царедворци и всичките си коне.
1: Това е отвратително. Ти си подслушвала по врати и за дървета, иначе...
0: Не съм, честно дума не съм. Има го написано в една книга.
2: Вярно, че има и книга такава. Доста дебела с корица корава.
0: Да, знам.
2: Тя се нарича всеобща история. И са я чели съвсем малко хора.
0: Наистина ли?
2: Защо ли се пише като тая книга? Щом за други нужди хартия не стига.
0: Защо ли се пише?
2: Щом си я чел, погледни ме отблизо.
0: Ето.
2: Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя. Шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Пишки многоцветен или кълбо прежда?
0: Пишки многоцветен или кълбо прежда? Се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
1: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
0: На 7 години и 6 месеца.
1: Грешно! Ти никога не си казвала подобно нещо.
0: Как така? Не мисля, че ме попитахте на колко години съм.
1: Ако съм искал да те попитам това, щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
0: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
1: А, много си горделива, така ли?
0: Искам да кажа, че човек не може да се спре сам да расте.
1: Сам човек, наверно, не може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
0: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава вратовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините. Знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
1: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
0: Вярно, вярно, показах се голяма невежа.
1: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми я за един нерожден ден.
0: Извинете.
1: О, аз не съм обиден.
0: Исках да кажа какво е това подарък за нерожден ден.
1: Подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
0: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
1: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
0: 365.
1: А колко рождени дни имаш?
0: Ами един.
1: И като извадиш един от 365, колко остават?
0: 364.
1: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
0: Не знам какво разбирате под дума слава.
1: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
0: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
1: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
0: Въпросът
1: е да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
0: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
1: Сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
0: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
1: Когато карам една дума да върши толкова много работа, аз винаги я плащам извънредно. Това е всичко. С Богом.
0: Довиждане. И до нова среща.
1: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
0: Обикновено човек се познава по лицето.
1: Так му тук е бедата. Лицето ти прилича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата,
0: да.
1: Отдолу уста. Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа или устата на челото, щях да те запомня.
0: Какво? Тогава няма да бъде красиво.
1: Почакай най-напред да видиш и тогава се види.
0: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
3: Седмият квадрат е Горис. Горис. Но един от комниците ще ти покажа пътя.
0: Какво е това? Какво е

0: setne osmije kvadrat. Carica!
1: A, moli vi, bihte li mi kazali?
2: A, govori samo когато ти заговорят.
1: Но ако всички спазват това правило, тогава никой никога няма да каже нещо. Така че
2: аз... Какво искаш да кажеш с това? Искам да стана царица. Ти не можеш да станеш царица, ако не издържиш изпита.
1: Да. Аз казах само искам.
3: А, но тя каза много повече думи.
2: Да, ти наистина каза не само искам. Говори винаги истината и мисли преди това.
1: Аз наистина не мислех, че...
2: Това е най-лошото. Даже в една игра, надявам се. Е, ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
1: Аз не отричам нещата с ръце.
2: Никой не казва, че правиш това.
3: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
2: Лош, неприятен характер.

0: cu iată Alice davă tazi vecer.
1: Asta neva.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
3: Смея да кажа, но че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърках сметката. Колко?
3: Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
3: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади. Но...
1: Тя не знае изваждане. А дали не знаеш ли?
3: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
3: Да.
1: Какъв е отговорът?
3: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава?
2: Какво остава? Кокълът. Кокълът.
3: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане. То ще дойде да ме охапе. А тогава сигурно и аз няма да остана.
3: Значи според тебе нищо не остава?
2: Да.
3: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговор.
1: А, грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
3: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга... Каишката му ще остане.
2: А, тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
3: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
3: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам. Знам.
3: Какво?
2: Вземате коса.
3: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
3: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
3: Добре, добре.
2: Ох! Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
3: О, сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
3: Така ли? Преведи на френски фидъл диди. Фидъл диди. Е, може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди.
3: Да, може.
2: Обаче фидъл диди не значи нищо.
3: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: Еми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
3: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Не бих желала царици никога да не задават въпроси.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
2: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
3: А, вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата грамотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
2: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
3: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Какво ми се спи?
3: Да, спей една приспивна песен.
2: Не знам приспивни песни.
3: Значи аз сама трябва да пея.

0: заспаха и двете. Сигурна съм, че до сега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка. И какво пише на нея? Царица ли? Царица Алиса? Ами трябва да вляза.
0: Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя.
1: Радвам се, че са дошли без да чакат да ги поканя. Не, аз нямаше да се сетя, кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица. А мястото между тях сигурно е за мене?
2: Ах, че хапва небо, като приборите са от злато. Тиха!
3: Тиха!
2: Мишки в супата играят, а хлебаки плуват в чая.
3: Тиха!
2: Вместо риби, раци, мириш, чук,

0: Дібропусна супата і рибата.
1: Донесете бута.
2: Аз нікога не съм рязала бут.
1: Чакай, чакай да те запознае с тоя овнишки бут. Алиса.
3: Бут.
1: Бут, да.
3: Бут.
1: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
2: Да ви отреже ли по една парченце?
1: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когото си била представена. Отнесете бута. Донесете сладкиша.
2: О, моля ви, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерям.
1: Сладкиш. Алиса.
2: Алиса.
1: Алиса, сладкиш. Изнесете сладкиш, изнесете го.
2: И все пак не мога да разбера, защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
4: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахалница такава!
1: Кажи нещо! Кажи нещо! Смешно е да оставиш само сладкиша да говори!
2: През
1: това време ние ще пием за твое здраве! За здравето на царица Алиса!
2: Хайде, трябва да благодариш! Да благодариш за пожеланията, Стос! Ще благодаря!
5: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: Защо се смеят?
5: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: О, аз какво направиха с упъркахтумите?

0: Аз издигам високо. О, едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия. Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те хвана и ще те превърна. Ще те превърна в коте. Ето, става по-мекичка, по-дебеличка. Очите и големи, зелени. И се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И Кити през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило, и се покланяй, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим, кой сънува този сън? Този сън съм го сънувала или аз, или черният цар. Той беше в моя сън. Но и аз бях в неговия. Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето. Тук беше черната царица. А тук бялата. Аз бях пешка, която в осмия квадрат се превърна

0: Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво почиване.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, без остроумия. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: благодаря някой ябълка. Искам да
4: го подам. Няма проблеми, няма проблеми.
5: Моля ви.
3: Браво. Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам бижеста. Да. Да се дръпвам при какво?
4: С гласа мога.
3: Няма лошо, ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре, кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си ми дошли да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхна от днеско отговорене, когато бях...
3: не е толкова преграхна, да ли?
4: И затова не му се гласа сериозно, да това не е...
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Фалсерце. Може да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
3: Да, не е сериозно, господин.
1: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. 93,9 FM.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Радио КТ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
6: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсредцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти, да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, а живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете, първа среща, да хапваш сред природата, когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цели цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте. Лятото свърши. Идва есента. Дали това няма да е есента на нашето недоволство? Чели сте Стайнбек, зимата на нашето недоволство? Ще видим. Вече сме в избори за президент. Честито. Гласувайте. Да видим днешните теми и гости. Беновска пита.
1: Беновска пита на 26 септември 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент? Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет, номер 20, ще успее ли за президент? Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита. И така, гледате ли наживо по канал 3, YouTube телевизия Беновска пита, Facebook си Беновска пита и вероятно по Facebook и каналите Telegram, Свободен глас, Величие и сигурно ще изтърва нещо на първия гост за участник днес в кампанията за президент с номер 19. Господин Ивелин Михайлов, дайте анонса.
2: Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент?
0: Беновска пита. И така, с удоволствие, не сме се виждали отдавна, казвам добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира, на господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
4: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Чудесно, още по добре ми става, като ви виждам готов да се хвърлите в битката, така ли е?
4: Така е. Между другото, госпожо Беновска, ние с вас сме любители на филми.
0: Да.
4: И съвсем случайно, снощи гледах един филм «Държавни глави». Това е комедия от тези филми, които човек някой път изглежда, колкото да получи някакво разпускане. Mm-hmm. И леко да се зареди с емоция, защото знаете, много често живота ни предлага по-тежък ден и вечерта трябва с нещо да освободиш. Някои го правят с алкохол, други с наркотици, а трети с някой филм такъв, който е комедиен. И за какво се разказваше филма? Филма се разказваше за държавните глави на Съединените щати и на Англия, като държавния глава на Съединените щати го играеше актьор. Или беше спечелил изборите в щатите актьор и това, което той си мислеше, че още е във филма. Сега, това не е далеко от истината. Вие знаете, че изкуството, това, което прави, е да подготви хората за реалността, за да могат те да я приемат. Не е напразно предавания като Ергена, Биг Брадър и други. В един момент създават една посока, в която хората се научават да гледат по телевизията това, към което ги готвят управляващите. И това, което забелязваме в последните години, не само в България. България винаги е следствие на света. Ние сме чалгата, както нашата чалга музика е копие на гръцка и на сръбска, така и ние сме чалга на политическата система на Запад. Но това, което се случва от много години, и ние го видяхме с Джо Байден. Джо Байден няма как той да управлява Съединените щати, човека просто беше с деменция. И това всички го знаеха. Той не знаеше откъде да излезе. Примерно откъде да се качи на подиума. Той не знаеше към кои хора да се обърне. Говореше с майка си по време на речи, които излъчваше. Сега това няма как да е президента на една, на най-голямата сила в света, на шерифа в света, на втората по големина ядрена сила. Няма как това да е президента. В България започваме да наблюдаваме същото нещо. Не само за президенти и за премиери, за министър-председатели. До този момент, може би, Борисов и Пеевски бяха станали хора, които дълги години работили в политиката, са се научили на някакво държавничество и това нещо си го бяха нагласили за себе си. Нормално е, един мафиот, единственото, което може да направи, е да гърби хората. Нали? Гърби е думата, която те обичат да използват, радват се, когато направят някаква схема. Бойко го бяха записали с такива СРС-та, как управим ги с 200, еди какво си, кажете им това, онова, което показва неговия начин на мислене. Но все повече хората, които започват да вземат постове държавни, както беше Кирил Петков, както имаше, примерно, Росен Желязко, всички знаеха, че той е сламена кукла. Те казват сламена кукла. Но то от тук нататък, това, което виждаме, че хората, които управляват, са сламени кукли. Защо? Замислих се, госпожо Беновска, аз съм професионален менеджер, професионален ръководител. Това ми е образованието, това е нещо, което съм работил цял живот. Създавал съм големи организации, работил съм, знам механизмите, по които аз трябва да се погрижа за работещите, трябва да се погрижа за клиентите и трябва да се погрижа за околната среда, защото една фирма съществува в обществото. За да може обществото да я приеме, тя да е голяма, да можем да работим на терен, ние трябва да се грижим за целия социален мир, който е в страната. Имаме виждане, и аз и Павел Стоименов сме хора, които се занимаваме с мащабен бизнес в определени... Аз преди Павката още, казвам аз преди, защото към момента съм изтрели тази възможност, но ние сме хора, които познаваме как се движат, как се движи една държава, механизмите, с които държава да се движи. Или ние сме хора, които наистина разбираме управлението, докато хората, които виждам, това са статисти, които повече излизат да правят шоу. И това шоу аз виждам и от хората, които след мен вие анонсирахте. Има Славчо Христов ли беше?
0: Славчо Велков.
4: Славчо Велков.
0: Не, не, кой е Славчо Христов на Иван Костов ли?
4: Не, Славчо Велков, който е вице-президента на Волен Сидоров. Да, той е човек, който разбира от национална сигурност, международни отношения. Той има някакъв поглед върху управление на държавата. Той има, защото
0: или
4: е участвал...
0: Или дигни Велини Римено. Нямам се да го правим кадъра, да? Давайте.
4: Да. И, нали, казвам, че другите, виждам при хората, които излизат, те са хора, по-скоро излезли да направят цирк, представление, и никой не задава съществения въпрос. Виждам, едни са адвокати, други са журналисти, трети са, примерно, работили в банка там или нещо, но това не означава, че тези хора са държавници. Тук трябва да излезе въпроса. Кои хора стоят зад тях? За да може народа да избере правилно, той трябва да каже, чакай, кои са хората, които стоят зад мен? Ясно е, че министър-председателя сега, Румен Радев, който е пилот, генерал, определено има своите постижения в област, която е армията, но в армията нямаш свободно предприемачество, нямаш конкуренция. Ти се занимаваш с бюджета, който ти е отпуснат, и задачите, които ти дават да изпълниш, но те са само военни тези задачи. Защо го казвам това нещо? Защото в момента хората не избират директно някой кандидат, а това, което правят, е да избират по-скоро участник в представление, и това представление после те си го плащат. Нали, скъпа е цената на филма.
0: Добре, сега ще ви прекъсна, защото вие ме провокирахте с това кой актьор, какви работи и така нататък. Знаете, че президент Владимир Зеленски стана от актьор в президент.
4: Актьор, да.
0: И филма му се каза, че е слуга на народа. Ще ми позволите сега да ви напомня един клип, как аз го питам. И честно казано, ако бяхме в друга държава, този въпрос щеше да бъде разпространен по целия свят, защото реакцията му беше чудовищна. Пуснете го, колеги.
1: Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната? Като слуга на народа.
0: Президент Зеленски.
5: Президент Зеленски.
0: Може ли да следваме филм?
5: Може ли да направите филм?
0: Зеленски.
5: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната?
0: Can you make a film?
5: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля.

0: Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо?
1: Да, искам да ви питам.
0: Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам.
1: Ще
0: направите ли филм
1: Зеленски
0: победи
1: след
0: края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
2: Развеселих ли господин Михайлов? Видяхте ли физиономията на Зеленски? Сега...
3: Вижте, вие му казахте истината, госпожо Беновска, защото Владимир Зеленски, Володимир или както се казва...
2: Владимир, как се казва.
3: Да, няма значение. Той не може да управлява една държава още повече в условията на война. Той не може толкова бързо да се научи да бъде специалист, и хората трябва да кажат каква е причината да изберат него. Как той взе решение да се опълчи, примерно срещу руснаците и всичките тези неща. Но тук повечето хора ще обвинят чуждите сили, защото има и в България много модерно да кажем виновни са Европейския съюз, виновни са другите, поради една причина. Трудно е да отидеш да удариш Бойко в лицето или Пеевски, защото могат ти отвърнат. Или пък някой от мутринските босове.
2: Сега ще видим колко е трудно.
3: Понеже са далеко тези индивиди, като управляващите Съединените щати, Русия, примерно Китай, е много лесно да се псуват и да се каже нещо, те даже не ги забелязват. Нали, мравката, когато долу издава звук, а хората отгоре нищо не чуват и не разбират дали за какво се говори. И поради тази причина хората имат една клапа, при която казват, ей, аз му казах, намерих кой е виновен, но нищо не мога да направя. Всъщност можем да направим много, защото български елит, българските олигарси, бившия президент, сегашен премиер, много често ги назовава, но аз не мисля, че олигарсите са само Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че олигарсите са малко повече. И те са хората, които стоят зад управлението на страната. Затова аз не виждам изправяне и Бойко Борисов и Делян Пеевски, но да кажем, че с тях се справим, това е както когато махнаха Васил Бошков и този на ЦКБ, Цветан Василев. Аз не мисля, че олигарсията са...
2: КТБ.
3: КТБ, да. КТБ разчистиха пътя просто на останалите да лапнат малко повече. Или пък, може би, на мястото на Цветан Василев и на Васил Бошков дойдоха Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали? То трябва да махнеш един, за да дойде друг. Но останалата кохорта от олигарси продължава да си действа и да си работи и те стоят винаги зад управлението. И тук хората трябва да зададат един въпрос. Чакай сега. Ние гласуваме отново за тези, които олигархията ни представя. Ние гласуваме за Шол. Е добре, после защо се оплакваме от това, че в момента данъците казват, че ги дигат 100%, а те ги дигат 137% данък сграден. Който е, защото те ги дигат 30, 35 и 35, ако ги сумираме, след 30% 35, идват повече, 137%.
2: Чакайте.
3: Един човек казва, защо се случва това?
2: Чакайте, прекъсвам ви, затворете си изречението. Искам да продължим темата с филмите и тогава ще минем по същество. Ще ви препитам аз нощи в предварителния разговор, така ви зададох остри въпроси да ви покажа какъв тон ще има разговор и днес, но така трябва да отговаряте. Вашия филм обаче също започва. Гледам, че вие почнахте да правите ваш филм. А сега ще помоля колегите да пуснат двата ви последни клипа. Един

сте го заглавили Триглавата ламя, а другия Битката продължава. Пуснете ги един след друг, колеги, да чуем, да видим актьорското изпълнение на господин Ивелин Михайлов. Сюжетът е страхотен и той опровергава господин Михайлов това, че не може да ударите някога. Поне визуално така се получава. Давайте.

0: ti, trябва да си българската мафия.
1: Елайво, нека обсъдим политическите ти намерения заедно. Представи си свят, в който институциите те оставят на мира и получаваш 70 милиона, за да довършиш парка. Всичко това може да се сбъдне, само да коленичиш пред мене.
0: Предложението е страхотно и само луд човек би го отхвърлил. Но да ти кажа, 2 години от боя, който нанасим на теб и твоите хора, ми се сванаха краката и ми е малко трудно да ги сгъна, че да коленича.
1: Тогава ще те вкараме в затвора, ще посетим жената и децата ти. Забрави въобще за парка, понеже ще му унищожим имиджа. Всички твои симпатизанти ще те оставят и населението няма да има помен от теб.
0: Това, което ще знаят хората, е, че един борец за свобода се е изправил срещу злото. Много е било страх, не е коленичан. Много, много ви е било. Това ще доведе до още много хора, които ще станат, ще се изправят и ще тръгнат срещу вас. Така че това е само началото. Очаквам лавина от такива като мен. Вашето време е такива.

0: Ивелине, стой долу, приеми поражението си. Защо продължаваш да се бориш, след като вече няма за какво?
1: Защото така съм избрал. Няма по-голяма чест за един боец от това да умре в името на своите предци, на своя народ и на своя Бог.

0: Великолепно! Така ли, това ли ще бъде вашата кампания? И сега не се ли опасявате, че когато тези клипове се огражданствят, ще кажат, майко мила, той Ивелин насажда агресия тук?
1: Госпожо Беновска, аз някой път се чудя и на хората, и от държавната администрация, от полицията, от службите, които са обикновени хора. Казвам го, защото 90-те години ми се е случвало, имало е конфликти, при които полицията стои и плаче. Страх е да се намеси. Налага се аз, мои приятели, да се намесим, за да въдворим ред, защото полицията е страх от бандитите. И в последствие същите полицаи, понеже аз съм съвестен гражданин, спазвам закона, са се мъчили по някакъв начин да мародерстват върху мен по поръчка на някой друг. И аз много добре знам, че всеки един полицай има дом, семейство, сваля униформата, така са служителите на НАП, така е Тони Балкон и всички останали. Тези хора унищожават много човешки съдби по поръчка. И си мислят, че рано или късно ще им се размени. Не. Пътя при тях е един. Те си получат възмездие. И няма значение как ще си го получат. Нали? Защо го казвам? Защото Господ така си направи, че 100% си получат възмездие. Поради тази причина е хубаво преди да се правят мизери, преди да изпълняват поръчки. Трябва да се получат каква е била съдбата на полицаите, които са убили ястребинчетата. Няма, значи всяка власт се сменя, всяка власт е преходна. И дори сега, това, което виждам при новата власт, е, че по някакъв начин тя реабилитира кадрите от старата, защото, примерно, този индивид, който на мен тук ми отне оръжията, мародерстваше, Туримацов, а сега е заместник директор на ОДМВР Варна и го гласят за директор на ОДМВР Варна, което ми показва, че няма промяна в системата, защото не можеш да накараш престъпниците да се самонакажат. Няма как един заместник директор на ОДМВР, който го гласят за директор на ОДМВР, какъвто е бил отново, просто правят едни курсове, които не се съобщават на хората, това не се тиражират по медиите, че всъщност изпълнителите на поръчки на Борисов и Пеевски отново са на същите позиции. Няма как да разчиташ, че ще има справедливост. Но, когато един човек загуби справедливостта, те разчитат, че повечето хора ще избягат от страната, има други, които ще останат и се борят до край. И те не са единици. Те са доста, те са повече организирани и в крайна сметка властта винаги пада. Винаги. И тези, които са изпълнявали поръчки, не могат да кажат, така ми наредиха. Ами някой друг ще нареди, пък ви после да бъдете смазани. Ако действате по този начин. Така че, когато някой се оплаши от тези сцени, то е защото има защо да се оплаши. Ако човека няма що да се оплаши, се наслади на филма. Когато вие сте гледали Матрицата, да, не сте се оплашили, а ви е харесал филма. По същия начин, когато сте гледали Смело сърце, на вас ви е харесало честните и борбени хора, как са наказали лошите управленци. Сега, ако някой се вземе за лош управленец и се почувства зле, това е, така да кажем, негово задължение, нали, това сме целяли, да не се чувства добре, като го гледа.
0: Обаче и вас ви готвят. Използвам жаргона, сготвиха. Българско национално радио, ще ми позволите ли огромното си възмущение да споделя не само с вас, а с нашите слушатели и зрители, да пусна този памфлет, който са изготвили за вас. Съгласен ли сте?
1: Да.
0: Така, оставаме с вас на микрофоните и на картинка, за да можем да коментираме. Между другото, преди да преди да приготвя този звук, се опитах да се свържа няколко пъти с директора на Българското национално радио. Извинявам се, че ров телефон, искам да видя как се казваше, Милен някакъв си. Шеф така, Милен Митев. И му писах какво значи това и така нататък, той се крие като мишок. Значи, господин Милен Митев, директор на Националното радио, това не ви е кварталното чалга радио за лична употреба и за поръчки. Между другото, репортерката мисля, че се казва Мария Филева, дано не бъркам името. Да. Да ви кажа ли честно?
1: Само да ви кажа нещо за репортерката.
0: Някой е дал, когато... само да завърша, някой е дал дребни парета. Дребни парета, очевидно. Кажете за репортерката.
1: Но, и да ви кажа, когато подавахме документите за регистрация за президент и кандидат-президент, тази Мария Филева беше една от репортерките, които вземаха интервю и накрая ми каза, дано не преместите столицата в Неофи Трилски.
0: А ожива да не бях.
1: И нямаше какво да кажа.
0: Една нисичка, крайно... черничка ли? Да, пълничка.
1: Но въпросът е, че същата тази,
0: ясно,
1: ако има някой, който я назначава, тя ще се обърне, ще сложи шепичка и ще попита, мога ли с език да ви изчистя обувките, защото има малко кал отстрани.
0: Не, не.
1: И мисля, че с език най-добре ще стане. Това е нивото в България. Между другото, аз искам да ви кажа, преди да го пуснете, преди време стана така, че Симон Милков беше човека, който използваха Борито Вишевски.
0: Човека?
1: Сега, индивида. Сега е Николай Бареков, който е неговия учител. И Радев дойде и каза, че ще промени нивото в българската политика, а то се снижи още повече. Или към този момент това, което виждам с арогантност и с простотия на всякъде да отидат да се смеят някъде вечер, виж този как го наредихме, защото имаме някаква власт,
0: да,
1: е нещо, което няма да му свърши работа и ще рефлектира върху него, както рефлектира върху Пеевски и Борисов. Ние сме изобретателни, готвим нещо много по-голямо от Макларана и Ферарито, което след изборите ще започне да циркулира, защото не може така. Трябва да има уважение, законност, трябва да може да се изпълняват обещанията, които се дадоха на хората. Когато премиера Румен Радев дойде на власт, той даде обещания. Много ми прилича на полковник Марков.
0: Ами премиера, когато дойде на власт, преди да пусна тая Мария Филева и да довърша за нея, колеги, я пуснете, напомнете какво каза Радев за законността. Намирате ли го клипа? Че и марсиан с... Айде, пуснете го, за да ви напомня. Това са му думи. Преди да се кандидатира за първи мандат, президент отговаря на пресконференция, коя година беше, 16-та или там пише, в БТА на мои въпроси. Пуснете го.
2: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Да, така, ето, видяхте ли какво се е заклел преди да встъпи в първи мандат президент? Аз ще продължа да търся отговор от него, дали това е осъществимо, но искам да ми помоля за коментар. Какви закони, след като някои си, незнайно кои си, са дали ли парета на тази Филева, да дойда, ако иска право на отговор, ще й дам, да дойда да ме... Чакайте, да използва държавното радио за гнусни, мръсни поръчки. Много мислех дали да го пусна, но искам да го чуят и слушателите, и зрителите, да разберат какво е падението. А ние, господин Михайлов, плащаме на това радио. Аз съм един от стожерите на Националното радио. Даже щях да ставам
1: и директор. И би трябвало да е еталона за култура.
0: Да, и този Милен какъв казах, директора Милен какъв, Митев, няма кой да ми се криеш, Милене. Ще дадете обяснение. Пускайте. Колеги, оставете ли иначе, както ви казвам, господин Михайлов, ние сме на картинка и имаме право да и възможност да коментираме. И на звук. Давай.
3: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
4: Официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент е Юлиана Матеева.
5: Така лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дондуков 2 на новата кандидат-президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
6: Аз четях много. 6 годишен когато бях, тогава прочетах Синовете на великата мечка, 3D дома.
5: Но техникумът по електротехника в родния му град променя на гласите му.
7: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
5: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
7: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
5: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
7: Първия си милион съм го направил като живота за страхователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
5: След претърпян катарзис.
7: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.
5: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
8: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
7: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка, бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
5: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог.

0: но скоро след формирането на групата тя се разпада. Сценария се повтаря. Председателят и Николай Марков и идеологът Ивелин Михайлов, които в първото си изявление като парламентарно представена политическа сила, се увековечиха с хрупане на фастъци, докато огромят БНР започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той човек е изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата със само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година, 7 лица, свързани с величие, бяха арестувани за участие в организирана престъпна група. Чуждото нещастие развесели Михайлов.
1: Архитектът на общината! Ох, на мен ми е смешно, на него е тъжно. Човека се разведе с жена си и тя му взе всичко. Даже без кола остана и се да идва с автобуса на работа. Поди сега са го повозили безплатно. И не са го хванали. И ще лежи сега месеци.
0: Верен на себе си, успя да се скара дори и с тези, които подкрепиха решението за връщането им в парламента. Би се в кулуарите с депутати от Възраждане, а от меч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от Величие. Неговият отговор.
3: Виждате как тече комбинираната атака срещу Величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
4: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
5: Когато президентът сам определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
2: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като Величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
3: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетоха да отидат да влязат във филма на управляващите опозицията, сутеньори, сводници, едикви си, кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
6: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
3: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа. И общо взето, партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.

0: при внасяне на документите в ЦИК Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не може да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президента е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Така, уважаеми господин Михайлов, колеги, имайте готовност да пуснем началото на клипа номер 10. Аз ще ви кажа като журналист, като се готвих за това предаване и за всяко предаване. Учудвам се тази Мария Филева, защо споменава примерно за комисията за исторически парк? След като новината, която разтърси София и политическия свят, и вие много добре го знаете, и аз го знам, и сега чуят как да спрат това, което ще се случи, в съда вие подадохте искова молба по закона за отговорността на държавата за тази незаконно нарушила конституцията и така нататъка комисия. Позволете ми преди да почнем да коментираме нещата, да пуснем малко, имаме клип под исковата молба. Пуснете, колеги, началото.
5: Беновска пита.
6: Беновска.
5: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
6: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Триуски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Триуски, където живея със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД, ЕИК 200773401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет.
4: И така, господин Михайлов, нашите слушатели и зрители, уведомявам ви, имаме го това на сайта. Колегите, ако могат да публикуват линка, да видят цялата искова молба, общо взето един час е този цялото съдържание. Но защо не започна Филева с това, че вие търсите отговорност на Народното събрание, както всеки гражданин би трябвало да има това право, когато те в нарушение на закона правят комисия срещу вас? Вие тогава не бяхте никакъв, бяхте един прост селянин, с извинение, дето иронично ви наричат, някой и. И си работехте в исторически парк, мирно и тихо. Не бяхте нито народен представител, нито имахте партия. Първи въпрос. Втори въпрос. Направих си труда да изслушам другите портрети или какво да ги нарека тия глупости по държавното радио. Всичките са по хварката радио. От за вас съм само неща от Мария Филегия избрала, които да ви иронизират, подиграват и омалуважават. Вие сте.
7: Госпожо Беновска, за последните 37 години можем да видим този управляващ елит какво е. Защото нашата президентка Йотова и кандидат президент за следващия пост 9 години е била вице-президент на Румен Радев, една година е била президент на България. Ако за тази една година вие ми кажете какво точно е направила, аз ще ви похваля и ще ви благодаря, че сте ме информирали като журналист, който следи актуалните политически проблеми. Докато те не правят нищо, аз продължавам. Направих църква, разкрих как парите от ПБУ, които идват и които се хваляха и
4: Бойко. Колеги, врежете църквата, имаме го на видео, да? Продължавайте.
7: И Бойко Борисов, сега и Румен Радев са средства. От тях отидохме и показахме на място на 160 обекта, които се правят енергийна ефективност по ПБУ, че хората нямат трудови договори, малолетни и непълнолетни са работят без да са назначени, че няма технически отговорни лица, не се спазват никакви изисквания или милиарди са откраднати само от от усвояване. И вместо и новото управление и президентката, защото ни информирахме за този огромен проблем, да каже и вместо да увеличаваме данъците на хората, вместо слагаме върху ваучерите, вместо да намаляме минимална работна заплата и други неща, вместо да увеличаваме цените на горивата, дайте да ги вземем тези пари не само от кръците на магистралите, от кръците на по ПВО. Тя не реагира, което казах, тя не реагира на него. А това са управляващи, това са хората във властта. И може да се види след 37 години аз какво съм направил. Като културна дейност, като икономическа дейност, като материално нещо, което трябва в държавата, без да ползвам държавни, европейски, общински средства. Това е факта. И това, което е направила тази Мария Филева, първото, тя лъжи, аз сега замислих за доста неща, че защото има някои, които са изкарани хумористично и унижаващо, но има други, които лъжи. Че аз съм бил против да се върнат правомощията на президента. Напротив, те ме попитаха, а какво ще направите с тези урязани правомощия? И казах, че дори с урязаните правомощия могат да се направят много неща, а те са го изкарали, че аз казвам нещо противно на това, което е направил професор Матева, което не е вярно. И много други неща, които те лъжат в тази видеовизитка. Но това може да покаже, че тези индивиди имат уплах от мен. И този уплах не е само в старите управляващи и в новите, защото системата е една. Те сменят само главните актьори. В филма Дръзнати кръста някой умира, вкарват нов, но филма продължава. Или ние сме в сериала Дръзнати кръста, но единия главен е сменен с другия.
4: Така, извинете ме да спрем по темата, не знам дали да ви задам този въпрос, но...
7: Само извинявам се да ви кажа, господин
4: Беновска, ще поискате ли право на отговор, да. Ще ги поусъдите ли какво?
7: Да, ние ще ги осъдим и право на отговор ще поискаме, но вие знаете как действа системата в България.
4: Да ви кажа честно, по-скоро, не се занимавайте с глупости.
7: По-скоро Филева не реагира за това, че показахме кои са КПК, които изнудваха и вкараха 7 човека невинни в ареста за след 4 месеца. Нека всеки български гражданин се постави на тяхно място и да види българската журналистика как не се интересува по заповед на управляващите от това, че българските граждани са вкарвани в затворите невинни. И другото, което е по-важно, в българската система така стана, госпожо Беновска, че полицията казва на хората обикновените, когато мафията ги преследва, това се случи сега, случи се в Троян и полицаите там са казали, шефа на РПО-то казал така, вижте какво. Вас ви заплашват. Първо трябва да ви прибият, да видим лека телесна повреда, средна, тежка или са ви убили и тогава да санкционираме тези, които ви заплашват. Това е българската система, която да защитава гражданите. Това е полицията, това са службите, това са прокуратура, това е съд. Когато човек е неудобен, те се активират и не го изкарват от ареста, защото може нещо да промени. В същия случай ние показваме страшни престъпления и дори няма отбелязване по новините, по Българското национално радио или някъде за това, което се случва в страната. Можем да кажем, че наистина българите живеят в един филм, в който режисьорите и сценаристите, не напразно Слави прати режисьорите и сценаристите в Народното събрание, за да се покаже кой управлява в България режисьорите и сценаристите и продуцентите, тези, които плащат отзад от нашите пари. И тази журналистка в кавички, наистина това нещо, което го е направил, е унизително и слагащо.
4: Я те, Майя, намериха, Талия, я чакай, Талия, Талия, виждате ли, покажете.
7: Да, тази.
4: Ага, хубавица. Добре, да. Мерси за което, колеги. Така, давайте по същество. Въпроси, моля ви да ми отговаряте кратко и ясно. Трябва ли да се увеличат правомощията на президента? Кратко и ясно.
7: Госпожо Беновска, и с тези правомощия президента може да свърши много работа, но би трябвало да се върнат старите правомощия, които бяха преди конституционните правомощия.
4: Така. Трябва ли да се ограничи правото на Народното събрание, което те си само, как да кажа, самосъздали, да правят комисии, ей такива, на днеска за Ивелин, утре за Иляна, други ден за Асен седи срещу мене, трети ден за не знам кой си, за Иван Драган Петкан. Трябва ли да се ограничи?
7: За физически лица, които не боравят с държавни пари, въобще не трябва да има комисии, защото това не е работа на Народното събрание. Работа на Народното събрание е да създава закони и да контролира изпълнителната власт. Когато едни хора не са нито в изпълнителната власт, нито са в тяхната юрисдикция, това е същото. Все едно да кажем, че КАТ ще отиде да регулира земеделските производители какви торове използват.
4: Така. Трябва ли да се въведат правила в медиите? Това няма да бъде свобода, ограничаване свободата на словото. Виждате, Доналд Тръмп забрани на CNN и там още две, не ги помня, да излъчват негови събития и да го придружават. Днеска даже има някакво пътуване. Защото той каза, че те отразявали само негативната част. Трябва ли медиите да престанат да са бащиния на някого?
7: Този, който плаща, той поръчва музиката.
4: Ние плащаме господин Михайлов на Държавното радио и на Държавната телевизия.
7: Избрали сме тези управници, които са пряко отговорени. Румен Радев е пряко отговорен за тази визитка, която в момента са ми направили. Поради тази причина хората трябва да знаят кой ги прави тези неща, но ние не можем да го спрем. Аз съм управленец, менеджер, ръководител. Там е, пак ви казвам, професията. Нивата на контрол не могат да направят така, че да заменят липсата на ценности. Поради тази причина избирателите трябва да се водят от ценностите, а не да мислят, че някой може да самонакази себе си. Тури Мацов, по какъв закон да самонакази себе си, госпожо Беновска?
4: Вие ще ме убиете.
7: Тони Балкони, по какъв закон да накази себе си? Искам да стана президент, за да върна справедливостта в България и да направим така, поне законите да се спазват, понеже повечето хора смятат, че в България няма закони. Не, в България има закони, но когато цялата политическа система е от нагласени хора, няма нито един, който да алармира, че вътре се случва нещо нередно. Така че президента, това му е ролята и ние сме единствените, които сме доказали, че работим за целия народ, защото в Народното събрание ние сме защитили и МЕЧ, и Възраждане, и ППДБ, и АПС, като не сме се водили от това дали те са привърженици на нашата партия или не, дали те ни защитават или не, а сме се водили от правдата.
4: Добре, какво още трябва да се опитате да просветите този народ? Хората съзнават ли, че имат права?
7: Баба ми и дядо ми са учители и това, което са ми казали, че народът трябва да се просветява постоянно. Това е система, която трябва да се организира и да се направи. Затова моя апел и към повечето ваши зрители и слушатели да се включат и в нашите канали, за да могат да видят алтернативната информация, която показва безспорни факти, и тогава ще могат да си направят извод относно основните канали. Така хората ще могат да бъдат по-просветени и да вземат информирани решения.
4: А как смятате, че ще успеете така наречената от вас триглава ламя да я възпрепятствате и да се проведат честни избори? Аз не съм сигурна, че това е възможно.
7: Госпожо Беновска, вие видяхте в предното народно събрание, ние бяхме като японския кораб Мусаши, с 6 трупедни попадения в нас, с много бомби изсипани от авиацията, с много директни снаряди, които падат върху палубата, и въпреки всичко успяхме да катурним триглавата ламя и да направим така, че да има сравнително честни избори. Сравнително честни. Да, много хора гласуваха за Румен Радев поради едно естество на тълпата. Тълпата се води от тълпата, тя не може да я спреши, тя се води от другите какво правят. И най-важното, както работят измамниците, това, което искат винаги измамниците, е чрез лесното и бързото да подмамят някой да влезе в капана. Така се случи на тези избори, иначе те бяха сравнително честни. Щом можем да го направим без пари и без власт, помислете си, президента има огромна власт. Той има огромна тежест и в българската и в международната политика. Поради тази причина президентската институция ще ни помогне да пробудем ламята в сърцето, а не да я режим главите и да порастват нови.
4: Смятате ли, че ще можете да влезете в открит дебат с някой или някои от кандидатите и на какво ниво ще бъдете допуснат?
7: Ами вижте, аз не смятам, че ще мога да бъда допуснат до открит дебат. Бих се включил в дебат с Йотова и Гюров, защото това са хората, които гласят за шоуто, което предстои. Нали? Нека с тях да поговорим за действителните неща. Те са били във властта и двете двойки. И нека някои неща да ги попитам и да видим дали ще могат да отговорят без предварително написаните въпроси, които във всяко едно предаване те са подготвени журналистите за това какво трябва да попитат, за да са удобни на кандидат президентските двойки.
4: Добре, в такъв случай не се ли обясмисля, примерно, вашата мисия, да речем, да работите наистина като президент за националните приоритети, националния идеал, законността, работеща икономика, след като състезанието, как да кажа, няма да е чисто и видно?
7: Госпожо Беновска, в живота не можем да очакваме честност от страна на лошите хора. Поради тази причина ние трябва да бъдем изобретателни, творчески настроени и да намерим начин как да се противопоставим на системата, която те вече имат. Ясно е, че тази система няма да направи така, че да даде шанс на други хора, затова ние ще атакуваме системата с извън системни мерки.
4: Добре, за финал, как ще проведете вашата кампания? Вие сте обезкървен финансово. Гледам днеска сутринта имейли, Йотова, къде ще да ходи да се представя в различни градове, сега да не фантазирам. Другите откриват кампании и ще се срещат. Вашата кампания как ще изглежда?
7: Те оставим да е загадка, за да не подготвим врага, но готвим скрити оръжия и скрити ходове, така че ще направим емпирични изследвания за това как да победим ламята.
4: Добре, нека така да завършим за сега. Предстоят ли още срещи до финала на изборите? Благодаря и много за това участие. Желая ви успех. Довиждане.
7: Благодаря и на вас. Хубав ден, госпожо Беновска.
4: Хубав. Успех. Радио К2.
3: Избори. Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Benovska pita. Radio K2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет номер 20. Ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
3: И сега изненада не само за екипа, но и за вас, уважаеми слушатели и зрители. Госпожа Величка трябваше да дойде в този час и да започнем един смислен разговор за това, защо тя иска да стане президент и какви са нейните шансове. Ще оставя на вас избирателите да прецените, когато гласувате. Това е една симпатична, зряла жена, която мисля, че за втори път участва в президентските избори. Щях да я попитам за важните неща, но вчера се случи един така инцидент, ще го нарека, след като ние дълго се уговаряхме с нея за участие, за медиен пакет, да подчертая. Тя беше много ентусиазирана, говорихме си за много неща. Тя цял ден не беше отговорила да потвърди своето участие. Ние се притеснихме, тук асистентката ми каза нещо, не се е случило с нея, не дигаше телефона, звъня ми през деня, аз не можах да я дигна в един момент и после въобще и на мен не дигна. И това продължи до, не си спомням, 10:30-11 през нощта. Тогава аз звъннах на там даденото лице за контакт, поговорихме, малко се напече тона, но аз се притесних, даже звъннах на 112, дали нещо не се е случило с нея, защото тя ми се видя много отговорен и стриктен човек. След което тя се появи в ефира и ми писа, че ще бъде днес тук, заедно с представител на инициативния комитет. Току-що преди малко получих по Viber, не знам дали това е начин на общуването, но това е друга тема, съобщение, че тя не само няма да дойде, ами сред квалификации и така други мнения, няма да ви запознавам, това не е интересно. С огромно уважение трябваше да излъчим сега госпожа Величка Георгиева, но тя отказа участието си и прецени, че не съм голям публицист и не е тук мястото, вероятно. Пожелавам ми искрено успех, а ние сега продължаваме нататък. Също с едно неплатено излъчване. Ще ви напомним много интересни неща от предишни медийни изяви в Беновска пита на господин Славчо Велков, който е кандидат за вице на господин Волен Сидеров. Приятно гледане.
4: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
0: Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита. За розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита.
5: И още веднъж казвам добре дошъл на господин Славчо Велков.
3: принадлежаш към коалицията БСП за България, но не партиен член на БСП, нали?
5: Да, не съм.
3: Народното събрание. Господин,
5: аз принадлежа на парламентарната група на БСП на България, на България и на себе си.
3: Хубаво. Като принадлежите на себе си, някой казва ли ви какво е допустимо да се говори от трибуната на Народното събрание от името на БСП за България и какво не?
5: Добър въпрос. Ще го свържа с това, че аз вече имам първите резултати от оная инициатива, която обявих пред вас, да отдрусаме гнилите ябълки в българската журналистика, които ние в Велинград наричаме капалици. Има вече две такива ябълки. Да, никой не ми казва. И не виждам кой би могъл да ми каже. Ние имаме парламентарна група, провеждаме заседания, обсъждаме въпроси. Да? И ако някой има свое лично мнение, го изразява като лично мнение. Така че аз не съм човек, който е подвластен на каквото и да е влияние и повлияване. Една ваша колежка преди една седмица-две написа във връзка с незаконното отстраняване на Валери Жаблянов. Ще ви кажа, може ли кажа медията?
3: Я чакайте малко, що ще кажете? Що е незаконно отстраняване на Валери Жаблянов?
5: Защото... Ако Конституционният съд...
3: Ако той е говорил, чакайте, Конституционният съд е далеч. Макар, че е близко физически.
5: Да.
3: Ако той е говорил Валери Жаблянов от своя име, защо тогава го кръстихте декларация на БСП? И не на последно място, защо му цензурираха писмения вариант, който излезе в сайта и по медии?
5: Да, просто не е вярно.
3: Кое
5: значи,
3: не е вярно?
5: Тук повода за искането за отстраняването е неговото лично изявление от трибуната на Народното събрание.
3: Като декларация така, на първо, БСП, нали? Така.
5: И второ, аз бих се подписал и всеки би се подписал под това, което той каза. Така че на този въпрос може да приключим. Аз ви давам пример с друго. Че ваша колежка написа, че виждате ли, Славчо Велко, връзка с вашия въпрос, съм му предложил за зам-председател на Народното събрание, едва след като Корнелия Нинова го е смъбрила, се отказал. Това не може да се случи, точно заради това, че ние вземаме общи решения и ние взехме единодушно решение да не предлагаме.
3: А вие защо се настанихте в кабинета на Жаблянов?
5: Кой ви ги казвате?
3: Вие сам поместихте една фотография, май.
5: Не.
3: Че аз тук ще приемам...
5: Не съм подмествал нищо.
3: А кой го беше написал?
5: Значи, това беше в деня, когато Жаблянов напусна.
3: Кой беше написал табелката на вратата?
5: Имаше табелка Славчо Велков, народен представител, тъй като аз приех там по негово искане един министър от правителството на ГЕРБ, който отначало искаше да се срещнем в неговия кабинет. Това е министър Ананиев по повод на групата на наглите. Скандал с професор Плочев. Така ги наричам.
3: Групата на наглите, не заблуждавайте
5: хората. Аз ги наричам групата на наглите.
3: Но не ги наричате, вие не сте неограждаствявате такива от наглите. Сега ще се мисли за отвличане.
5: Не, това са моите нагли. Значи, ако искате да ви ги кажа, кои са.
3: Ще ми ги кажете, но така заблуждавате хората.
5: Май не искате.
3: Не, заблуждавате хората. Наглите в...
5: Наглите във властта и в парламента.
3: Така?
5: Това исках да кажа, че няма как някой да ми повлиява, когато изразявам лично мнение и никога, и няма как аз да се самопредложа, защото ние имаме механизми.
3: Че какво лошо има?
5: Няма лошо, но аз нямам право, дори да искам. Както вие подчертахте, аз нито съм член на БСП, нито съм ръководен кадър.
3: Това не ви прави по-маловажен.
5: Освен това, ние сме решили да не предлагаме никой друг. И когато Конституционният съд се произнесе, ще видим какво ще стане. Но това не е толкова важно.
3: Кои са групата на наглите?
5: Моля? А групата на наглите? Това е, по мое изразявам лично мнение, това е министър Горанов, лидер на групата. Това е министър Ананиев, участник в групата. Това е неговата заместничка Жени Начева, участник в групата и председател на надзора на НЗОК. Те излагаха цяла България, но най-нагло. И това е и доктор Дариткова.
3: Май ще ходим на съд.
5: Ето аз ви казвам, за мен това са едни нагли хора, които се опитаха да смачкат един уважаван български професор, който още повече след това им доказа, че това, което казва, вярно. Дори премиера каза на заседание на Министерския съвет при подписване на договора. мога да ви го цитирам. Ананиев, не е допустимо февруари да стартира договора с НЗОК.
3: Да.
5: И с български лекарски. Не е допустимо, да. Национално не е допустимо да стартираме през февруари с 270 милиона назад. Само преди една седмица преди това, госпожа Начева в комисия, в парламента, обяви, че няма такива.
3: Но вие БСП често предлагате...
5: Вие искате да ходим на съд с вас ли или с тях?
3: С мен за сега няма да
5: ходим. Казвате, май ще ходим на съд.
3: С мен за сега няма да ходите на съд, но можем заедно да отидем, защото вие споменавате тези хора, няма ги тук. Те да. Ще поискат право на отговор. Вероятно в двете медии.
5: Ами те по пет студия,
3: казвам, де.
5: Дори и тук споменаваха Плочев без да го има там.
3: Двете медии, по които се излъчваме. В момента Радио К2 и Канал 3.
5: Така.
3: Сега не се занимавайте с дреболи, дали ще ходим на съд или не, това ще се разбере. А кажете ми обаче друго. Вие БСП претендирате, че имате алтернативни политики. Между другото, професор Михайлов съм го чувал и с уважение се отнасям към това, което говори той по отношение на здравната реформа. Ваше колега, народен представител.
5: Да, познавам. Добре.
3: Но освен да критикувате, внесли ли сте вашата концепция за...
5: След?
3: Внесли ли сте вашата концепция за реформа в здравеопазването? Например, с бюджета не ви се получи, нали помните? С вашия альтернативен бюджет.
5: Напротив, получени се.
3: Нищо не се получи.
5: Напротив, получи се.
3: Добре, кажете ми...
5: Мето ще ви дам един пример. Точно професор Михайлов беше този, който от трибуната Народно събрание много убедително защити тезата за необходимостта от бюджет за използване

0: народ беше излъган, че здравната осигурителна каса не дължи нищо. А се оказа, че да дължи само на външни, само на външни каси над 271 милиона, на вътрешни доставчици на медицински услуги и на лекарствени средства почти още толкова. Така че, моля ви, и вие бъдете по-сериозно.
1: Ма съм много сериозно, виждате.
0: Аз още повече.
1: Аз искам да се реформира здравната система като човек, като гражданин.
0: Като искате, гласувайте за нас.
1: Това знаете ли как ми звучи?
0: Как ми звучи?
1: Преди време Деница Златева критикуваше външната политика на балканската политика на Борисов. На западните Балкани.
0: Балканската и външната различавате ли?
1: Конкретно говоря.
0: За западните Балкани говорите вие?
1: Да, да. Критикуваш.
0: Знам, че в студио не се пита, може ли да посочите страница от източните Балкани?
1: Ох, стига. Говоря за региона тук, сега да не ги изреждаме. Да, съгласна съм, няма източни Балкани.
0: Няма. Тогава за кои западни става?
1: Може би...
0: Мисълта на
1: някакъв. Мексика и Русия. Не, това е всеобщо възприето... Аз за това го добавих, защото аз казах балканската, но общо се говори винаги за западните Балкани, нали така?
0: Винаги започна един човек
1: да го говори. Да не губим време в... Искам да дам пример. И питам аз госпожа Златева, която е заместник председател на БСП и отговаря за вашата политика. Питам я, като критикувате балканската политика на Борисов, вие БСП какво предлагате? И тя казва, ми изберете ни и ще разберете. Не, господин Велков, няма да ви избираме преди да разберем. Изложете си политиката за Балканите, изложете си политиката за здравната реформа, изложете си политиката за енергетиката и тогава ще ви
0: избираме. Поканете ме на едно предаване по този повод и ще ви изложа вижданите по отношение сектор енергетика, понеже виждам, чувам, че питате другите колеги, включително за сделката с ЧЕС.
1: Сега ще ви питам. Няма какво
0: питайте да
1: ми... Показвайте, ама питайте. Не от Адам и Ева.
0: Не, давайте направо от Новия Завет.
1: Откъде на къде вие решавате, че трябва да се разгледа приватизацията на ЧЕС от 2004-та, изкупуването на остатъчната дяло от 2012-та и сега...
0: 2013-та беше листвана на борсата.
1: И главният прокурор да разгледа пък сегашната сделка между Инерком и ЧЕС. Самият главен прокурор, сега няма да пускам част от това, което той ми отговори, но той каза, това беше по-скоро, цитирам го така малко свободно, по-скоро политическа акция на госпожа Корнелия Нинова и тя като бивш следовател и колега юрист, надали ще се подпише под това нещо.
0: Напротив, ние сме направили подписка за това. И срещаме разбиране в много хора, включително всички региони.
1: Не разбирате иронията на юриста.
0: Да, разбираме иронията
1: хората
0: на юриста.
1: Хората се подпишат по една или друга причина.
0: Той има право на ирония, аз имам право на собствено мнение. Освен това, в конкретни случаи, мнението на главния прокурор за мен не е меродавно.
1: Защо? Вие сте сезирали? Защо? Ама вие сте го сезирали?
0: Да, именно, защото ние сме го сезирали и ние искаме прокуратурата да провери всичко това. Ще ви кажа защо.
1: Чакайте малко, стоп.
0: Ще ви кажа, вие бяхте ли на заседанието на комисията за контрол на службите?
1: Да, не само, бяха го излъчахме.
0: А защо не чувате какво става?
1: Моля ви, ако не е меродавно мнението на главния прокурор, защо го сезирате?
0: Не, по конкретния случай, по сезирането той, ако казва, че това Корнелия Нинова не би се подписала сериозно под нещо подобно, тя вече се е подписала. Затова казвам, че не е меродавно. А сега ме питате защо, ще ви кажа защо. Защото аз гледах и вашето отразяване по въпроса. Аз зададох 7 въпроса на госпожа Върбакова, три от които в откритата част, три в закритата, в която вие не сте присъствали. И се оказа, че фирмата, която иска да купи въпросните дялове, няма собствен капитал, няма подкрепа. И сега вие изобщо давате ли сметка за какво става въпрос, госпожа Върбакова?
1: Защо аз си давам сметка? Преговаря... Да си дава сметка ЧЕС.
0: Ами не ЧЕС.
1: ЧЕС е продавач.
0: Вие, които задавате въпросите. Госпожа Върбакова от една седмица преговаря в Прага за участието на българската държава без участието на български представители. Вижте тук на това заседание беше чешкият посланник.
1: И какво си?
0: Той застава за държавата и за фирмата.
1: Чешкият посланник? Един чиновник.
0: Той е един чиновник, нашия посланник също.

0: чиновник, но когато става въпрос за държавата, той трябва да е там на тези преговори.
1: Добре, отговорете ми, моля ви, по вашия маниер, вие умеете картина да говорите. До кога с този популизъм в политиката на БСП?
0: Значи, думата популизъм не е нещо лошо. Вие знаете откъде произлиза. Оттам произлиза и думата народ.
1: Значи,
0: така
1: сме,
0: че ние имаме скромната претенция да представляваме на определена част от този народ.
1: Ако позволите, не сме в сферата на народната музика и на танците.
0: Да, но вие говорите за популизъм.
1: Аз го употребявам в един по-широк.
0: А защо да не сме в сферата на народната музика, като вече се появиха хитове, като вечер лягам с Калинка, сутрин се събуждам с Гинка. Не, я знае тая, която е. Между другото, имате разкошни потуши, направим четене, искрено го казвам. Сигурно са оделенска кожа.
1: Не, от неопрен са.
0: Това... Значи аз трябваше да сложа очила. Но са много добри и са в тон.
1: Аз съм веган и не употребявам кожа.
0: Така ли?
1: Да.
0: Това е добре.
1: Значи, как ви да не разводнявайте разговора? Питам
0: не, не го разводнявам, направим впечатление.
1: Но и бутуши ще намирам. Сега ще пишат, че Славчо Велков и Бановска си разговаряли за бутуши.
0: Аз ги свързвам с конкретен повод.
1: Какво направих?
0: Във връзка
1: с... Каква е ленска кожа?
0: Такъв един известен въпрос и разбрах, че вие сте против употребата на кожите на животни в обувната
1: и... А каква е ленската кожа? Добре ли не казвайте?
0: Една от най-добрите.
1: Какво общо имат бутушите ми с чест?
0: Еми най-хубавите обувки, най-хубавите бутуши са оделенска кожа. Това има.
1: Господин Велков, какво общо имат бутушите ми с чест?
0: Нали
1: говорихме за чест?
0: Да, да, точно така. Ами имаше същите госпожа Върбакова. Подобни. То? Не по цвят, а по вид. И бяха нейните, предполагам, оделенска кожа.
1: Питахте ли оделенска кожа ли са?
0: Абе, аз говорих с нея, между другото, на почивката.
1: А не я питахте ли я дали?
0: Не, не я питах, защото там имаше доста наваница.
1: А какво ме свързвате с Върбакова? Това се бутуши от неопрен.
0: Няма лошо.
1: Дайте да ги покажа, да няма... Дайте, колеги, близък план, откъде ги виждате.
0: Много са хубави.
1: Значи, Върбакова, какво общо има с моите бутуши?
0: Казах ви, че имаше подобни хубави луксозни бутуши.
1: И какво значение има това?
0: Има значение. Аз съм ценител на женската
1: красота. Ма я се погледнете ви, с каква мерка се коста? Много хубаво се коста. Хареса ми, хареса ми.
0: Да.
1: Какво е това джоб?
0: Немска, ами джоб.
1: Немска.
0: Има си джоб.
1: Ами вие сте много елегантен също. Какво
0: благодаря
1: да кажа
0: ви,
1: по този повод?
0: Благодаря ви.
1: Какво
0: ми кажете,
1: има това?
0: Ми питайте ме. Ма, питайте ме, от какво клад ми е сакото.
1: Не ви питам. От какъвто искате да.
0: Щом, радвам се, че го оценявам.
1: Благодаря ви за този разговор, дайте ми подаръците.
0: Подаръците, той не е един
1: подарък. Много интересно.
0: Видях, че не ми хвърляте ябълка. Това.
1: Колко пъти ще
0: може би от другия път.
1: Още ли ви е изгнила
0: сила? Имате една книга чудесна. Мъдростта на имам Али ибн Аби Талиб. Ето ви е. Написане отдолу и на персийски. Това е специално за вашето предаване.
1: Който? Кво е това?
0: Еми, това е един цитат.
1: Свира,
0: Събира.
1: Събира. Който събира различните мнения, знае къде са грешките. Хубаво.
0: Да, точно така. Тука...
1: Вие събирате ли различни мнения?
0: Разбира се, че
1: събирате. БСП събирате различни мнения.
0: Разбира се. Ето ви давам едно камъче на мъдростта от Персия, виждате ли? Може да се огледате.
1: Ако оделенска кожа като бутушите на Върбакова...
0: Не
1: оделенска
0: кожа, напротив,
1: не, не
0: се почувствате
1: да
0: по-мъдра.
1: Не, не.
0: И бях ви донесъл една, една краставица, ето я тук.
1: Какво да правя тази?
0: Ами, тая е, мислих, че ще ми хвърляте ябълка.
1: А краставица какъв символ има?
0: Ами, тя, символа беше това, е така да я направя. Разбирате?
1: Господи.
0: И да ви напомня, че в чест има едно име каратиста. Да се сетите за какво става въпрос, а вие ползвайте по предназначение.
1: Това може би трябва да го дадете на някой друг.
0: Еми не знам, защото ме питате.
1: Аз краставици, господин Велков, не употребявам.
0: Миналия път ми обещахте нещо, нали? Казах ви, че всеки
1: Чуваме
0: път ще ви нося.
1: Да.
0: Ще ви нося всеки път доказателство за това, кое ме е направил експерт. Ако те имате смелост, прочетете това.
1: Ще го прочета, колеги, към коя камера?
0: Прочетете го. Може ли да го прочетете обаче?
1: Ще го прочета, искам да го покажете, освен
0: ще
1: това.
0: Ще ми бъде интересно, дали
1: така,
0: сте толкова... Това е министерска заповед.
1: За проявен висок професионализъм, съществен принос при изпълнение на служебни задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпленията, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, господин полковник Славчо Георгиев Велков от СКИ... А, да ще кажете какво значи това.
0: Да.
1: Поделение какво за него?
0: Така, нищо.
1: Удостоверение за награждаване с оръжие.
0: Така, Дайте ми го, това е 95-та година.
1: Е, че много хора са ги награждали.
0: Да, бе, вярно е. Да, ма един ваш апологет твърди, че в това време съм бил касиер домакин, а не полковник.
1: Довиждане, това е красавица, да ви кажа честно, не беше смешно.
0: Кое? Напротив, аз иска да ви кажа, че едни проценти в един момент от чест се владееха от каратиста.
1: Не би се получи, трябваше да влезете в една с кръставица.
0: Е, аз влязох, ама вие не ми фърлихте ябълка.
1: Ами, така, това е урок за БСП.
0: Така е.
1: Действайте.
0: Вие ползвате по предназначение.
1: Ръководете вие процесите, а не чакайте ГЕРБ да ги ръководи.
0: Ще дойде време да ги ръководи.
1: Благодаря.
0: Бъдете живи и здрави. Всичко добро.
1: Ще си чета мъдростите, да?
0: Да.
1: Разговаряхме с Савчо Велков от парламентарната група на БСП за България. След кратка рекламна пауза продължаваме с Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд.
2: Беновска пита. Радио К2. Избори.
3: Президентски избори 2026.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Беновска пита.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето посовите.
2: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
2: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана стихотворение на Веселин Ханчев. Сърната е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро-1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
2: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
2: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17 годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави с страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицай карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
2: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам, не разбрах, че сте чужденец.
2: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
2: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това, защото тук олигархите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
2: И най-скандалното завършва, че олигарсите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
2: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
2: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
2: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
2: Колко е тъмно.
3: И тихо.
2: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
2: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите на наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
2: Вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели, ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
2: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани, те са артисти, ставан за статисти.
2: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
2: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад невзето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
2: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
3: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
2: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
2: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
2: Чуде се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
2: Вие журналист ли сте?
3: Не съм с черни очи.
2: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
3: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално, пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, има свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
2: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
3: У нас принципът на управляващите е гарван гарва на око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защо да ни управляват негодни хора? Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели, като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
2: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
3: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
2: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
3: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
2: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
3: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
2: Ми, вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебат и пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
3: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
2: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
3: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
2: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
3: Приветстваме, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
2: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
2: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен. Определяха ми срещи. Ходех на срещи. Ядях сладолет. Пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното. Все не го правех. Не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
3: Демокрацията, сигурно, е апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
2: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
3: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български...
2: Или съветски филм.
3: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато има внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
2: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
3: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И се представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. Изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, с справедливи закони и мирни граници.
2: Значи си писателка?
3: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така: за съжаление не станах писател. Но бих казала и така: за радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
2: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
3: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
2: Второто, което ти донесе демокрацията?
3: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
2: И ти? Как разбираш, че те обича?
3: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ли ги даде в упаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
2: Какво е за теб любовта?
3: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни. А там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
2: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
3: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Коялът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце. Защото чувствах в този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живота, дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия е незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
2: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
3: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове. Да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да засанат на трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм ги срещала, сякаш живея нечи чуж живот, че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е изтрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носех, за да довия детето, когато се роди. Навън да пада, пада сняг и да погоща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгоди си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай. И точно тогава ватманът спря и каза, че това е последната спирка и трябва да сляза, защото се прибира в депото.
2: Той, може би, не е лов човек. Аз знам, сигурен съм, че си най-хубавото нещо, което му се е случило в този живот. Разбирам, че преди да те срещне, се е обвързал с други хора и е трудно да се раздели с тях. Даже разбирам, че може би ти никога няма да си му толкова близка, колкото съпругата му. Независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
3: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
2: Защо?
3: Срам го е да не се разчуе. Макар че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, Ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, в събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
2: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
3: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъснато търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко това, което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държи го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
2: Чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
3: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
2: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
3: Надживя ли го?
2: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
3: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Магар да си знаел, че има друг в живота й.
2: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
3: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
2: Да кажа ли?
3: Да.
2: Ще те нараня?
3: Аз съм се самонаранила достатъчно.
2: Ще остане при жена си. Него ли чакаше на летището?
3: Да.
2: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
3: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата. Не само за единия.
2: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи моята халка на своя пръст. Бях купил едни халки, които така и не сложихме.
3: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа: отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
2: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити, втвърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му. Се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна, Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети. Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
3: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
2: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнията на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знал как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
3: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато потупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Ма е трудно, като се окажеш на свобода, да ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
2: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти. Своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци, в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
3: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
2: Да, по правилата.
3: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? Какви големи жълти лисици. Говорим си с лисичите си гласове някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е. И няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен свое.
2: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
3: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел ли си някоя българска книга?
2: Не съм.
3: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой е открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
2: Ама Европа не ви иска.
3: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? У дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще се бориш някакъв.

0: Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
1: Оставете негодните.
0: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
1: Много се изисква от вас.
0: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
1: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когото би пожелала, би бил твой.
0: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязах внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
1: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чиито отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
0: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна майка и ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще живеем.
1: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
0: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази

0: Толкова това отмъщение на Луд ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студът и кня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори школувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависело от нас, младите. Кои зарастем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни каза, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казаше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръхах на глас нещата, които никога не съм казала на никого, даже които не съм признавала и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
1: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
0: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказа друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
1: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
0: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчва. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавено към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде, с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не, ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усупва. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
1: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях, и в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност, като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничани мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът ти излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
0: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облача на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятърът лекичко ме носеше синьо до небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях, а те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум. Колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси и крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех, защо е така? До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по пет пръста на всеки крак и на всяка ръка. Някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плющеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана цвърчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
1: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка, плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон, нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопчи. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и не ми е въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам, идвам при теб, идвам, за да не се разделим вече никога.
3: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте й, вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря, ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля. летя, за да изпълня това, което тя искаше.
3: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох. Чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: А, може би и спи. Е, сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвоня от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън. И за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: Бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс от начало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния й пръст, на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата, постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала ѝ е да продължава напред. В тъмното двете хълки проблесваха, някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените ѝ очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
0: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега, ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот, но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето, да разпрегнем конете, да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме в това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чуж живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е използвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцето, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
0: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабарна пиеса от Иляна Беновска.
0: Десещи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
0: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Беновска пита.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Култура. Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала «Една светлина», която ще се състои на 20 декември в зала Арена 4 Осмици, София. Замислен като спектакъл за цялото семейство – концертът ще съчетае различни сценични изкуства със съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа. До Соня Йончева на сцената ще застанат прима балерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндуян, новия музикален директор на операта в Лос-Анджелис. Един от основните елементи на една светлина ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла. Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви, разказват организаторите от SY 11 Events. Коледната гала ще бъде разделена на две части. Първата, Коледен сън, ще потопи публиката в приказния свят на Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника. Втората част носи името Един свят и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които и България, както и Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка. Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл. Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни, чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово. Нидерландия се завръща на сцената на Евровизия през 2027 година. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май до година, след едногодишно отсъствие. Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя. В края на август общественият оператор Авротрос, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 година, докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO. Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата. Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на Евровизия през 2027, заяви Грин. Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландски обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи. Нидерландия сред страните участвали още в първото издание на Евровизия през 1956. Страната има 5 победи в конкурса, като последната е през 2019 година, когато Дънкан Лоренс спечели с Аркад. Свят, който става все по-разделен, конкурсът за песен на Евровизия предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си, каза още Мартин Грин. От 2027 година отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на Евровизия ще бъдат разделени. До сега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO. Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор. Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие. Особено в този момент, заяви Юре Босман, директор медии в NPO. На 85 годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев Чарли, съобщиха от Националния филмов център. Христо Илиев е автор на множество документални и научно-популярни, анимационни и игрални филми. Работи в областта на телевизионната журналистика, а от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия. Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма и работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Илиев е автор на десетки сценарии за анимационни филми, отличани с множество национални и международни награди. Създава и пиеси за куклен театър, 5 от които са играни години наред в театри в цялата страна. Сред пълнометражните документални филми, на които е сценарист и режисьор, са Институцията Народен театър Иван Вазов, Светлина от сенки, През обектива на Иво Хаджимишев, Раздяла с неразделна, Написаното с перо от Ангела за винаги, филм за поета Николай Кънчев, Художникът директор, Българи в Америка и Портрет на един човек на властта. Христо Илиев Чарли е работил и по редица други проекти в документалното кино. Сред тях са филми, посветени на личности и теми от българския културен и обществен живот. През 2026 година Българската национална телевизия представи документален филм «Кинаджия», посветен на Христо Илиев Чарли. В него той разказва за развитието на българското кино и за ролята на сценариста като автор в него. През 2026 година Илиев беше удостоен с наградата за цялостно творчество Васил Гендов за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци. Христо Илиев Чарли оставя значително творчество в документалното, научно-популярното, анимационното и игралното кино, както и в телевизионната журналистика и продуцентската дейност. Австралийският писател Ричард Фланаган, актрисата Алтеа Лазай, участваща във филма «Остайница», и Радослав Драбик, продуцент на филма «Кукла» по едноимения полски роман, пристигат в София за участие в 12-то издание на Международния литературен и кинофестивал «Сине Либри». Тази година фестивалът е под надслов «Цивилизация на зрелището», вдъхновен от едноимения роман на Марио Варгас Льоса. Той ще продължи от 15 октомври до 8 ноември. Жаклин Вагенштайн, организатор на събитието, го откри с думите. Името на тази годишното издание на фестивала е пряко заимствано от книгата на Марио Варгас Льоса, защото тази година се навършват 90 години от рождението му. Неговата книга е ключова за нашето време. Ние си поставяме за цел да покажем произведения, които остават, носят смисъл и емоция, които карат зрителите да мислят. Тази година фестивалът се реализира във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и за пръв път в Перник, съобщи Вагенштайн по време на пресконференцията преди старта на литературния кинофестивал. Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Лайбах се завръща в София на 23 февруари 2027 година за ексклюзивен концерт в София Лайф Клуб по покана на София Лайф Фестивал. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум Music, издаден през май 2026 година. Повече от 4 десетилетия Лайбах превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез блъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп-култура и политическа сатира. Лайбах никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими, а напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Любопитно. Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на купчето на Рубик 3 по 3 по 3 в рамките на 3 дни, съобщи Световната куп асоциация. На 6 годишна възраст Ли Ян Юнджи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това и с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанчжоу, Китай. Младата състезателка от провинция Сачуан е освоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на купчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по 2 до 3 часа дневно с купчето през последната година. Животните в Сафари парк в Китай получиха празнично меню преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът тази година се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерните лунни сладкиши. Учителят по математика от Германия Кристиан Шефер постави нов световен рекорд на Гинес за най-много запомнени трицифрени числа под вода. По време на опита си Шефер се е потопил в басейн, където асистент му е показал екран на мобилен телефон с поредица от числа, които той не е виждал предварително. Германецът е останал под вода около 40 секунди, задържайки дъха си. След като е изплувал на повърхността, той е възпроизвел точно 87 от представените му трицифрени числа. Това не е първото подобно постижение на Кристиан Шефер. Той вече притежава рекорд за най-много запомнени телефонни номера в рамките на 3 минути, общо 11. Шефер обяснява способностите си с използването на специфична система за памет, която е освоил напълно. По негови думи, успехът му не е пряко свързан с професията му на учител по математика, а е въпрос на креативност и прилагане на конкретна методика. Астрономи направиха безпрецедентно откритие в стремежа си да разберат повече за световете извън Слънчевата система. За първи път радиоизлъчване е локализирано директно на екзопланета. Планета, намираща се извън Слънчевата система, а не просто в планетарната система, към която тя принадлежи. Източникът е Пикторис Би, млад газов гигант с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Юпитер, разположен на приблизително 64 светлинни години от Земята. Наблюденията са проведени с радиотелескопа МЕРКАТ в Южна Африка и показва, че планетата има изключително силно магнитно поле, най-малко 1250 гауса в района, в който се генерира излъчването. Изследването е ръководено от Кевин Ортис Себайос от Центъра по астрофизика Харвард Смитсониан в сътрудничество с Едо Бергер и Ивет Сендес. Откритието няма връзка с извънземна комуникация. Сигналите са породени от естествено явление, свързано с магнитното поле на планетата. Механизмът е известен като лазерно излъчване от електронен циклотронен резонанс или електронно-циклотронен мазер, процес при който електрони, ускорени по линиите на магнитното поле, генерират кохерентно радиоизлъчване. Това явление, подобно на наблюдаваното при полярните сияния на планетите от Слънчевата система. На Земята заредените частици взаимодействат с магнитосферата и горните слоеве на атмосферата, като създават полярните сияния. При Пикторис B обаче явлението се случва при много по-екстремни условия. Изследователите са регистрирали бързи и повтарящи се избухвания на радиоизлъчване със силна кръгова поляризация, както и по-постоянно излъчване. Силната поляризация и бързите промени в излъчването са характеристики, съвместими с произход от полярни сияния. Честотата на излъчването е позволила директно да бъде оценена силата на магнитното поле на планетата. Изчисленото магнитно поле на Пикторис B е значително по-силно от това в най-силните области около полюсите на Юпитер. Според авторите, това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането й са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Осбърн. Постижението вече е потвърдено от Гинес. Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Това става ясно от изследване, публикувано в списание Nature. Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеции. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10 на 19 степен. Изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност. Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеции повече от десетилетие. Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на честотата на атома Цезий 133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници. Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика. Една обикновена разходка с металотърсач се превърна в историческо събитие. Археолог-любител се натъкна на най-голямата находка от римски монети, откривана някога на територията на Германия. Късметлията е Оливър Ридъл. Докато обхожда унива край град Веселинг в западната част на страната, уредът му внезапно започнал да издава непрекъснат сигнал, обхващащ голям радиус. Осъзнавайки, че е попаднал на нещо наистина значимо, мъжът постъпил изключително отговорно, спрял да копае и веднага подал сигнал до властите, за да могат специалистите да поемат разкопките. Пристигналата на място група археолози извадила от земята истинско богатство. Съкровището тежи малко над 3 кг и се състои от впечатляващите 934 сребърни денария. Експертите са установили, че монетите датират от времето на римския император Адриан. Според историците, среброто най-вероятно е било заровено през първата половина на II век след Христа. Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час, и такива, които с удоволствие си наливат още една, дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. – За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша, кофеинът в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо от часа, в който е изпито. Резултатите са представени в скорошно проучване, публикувано с писание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография, събрани по време на клиничен експеримент с съня. Стандартните изследвания на съни обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката. ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет. По време на изследванията Курпас и колегите установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните 8 часа, кофеинът може значително да намали бавновълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е влошено. Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавновълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка, обясни Курпас. Нещо повече, любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения, дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта. Мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас, това може да създаде порочен кръг, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и за това няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
0: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
0: Много
3: кратко. С уважение. Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво.
0: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така? Добре, две сеструмия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: благодаря
4: някой
5: ябълка. Искам да го
3: подам. Не, няма проблем, няма проблем.
5: Моля ви. Оп. Браво.
0: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпнем при
3: какво? С гласа.
0: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето Феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре.
4: Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
0: Моля. Колеги, ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
0: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
3: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяхме...
0: Не се не е толкова преграхме, да не.
3: И затова не мисля да са сериозни детали.
4: Кажете една дума, какво ще направите? Мир държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
3: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже... Нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да вземе такава пресконференция, за която вие си мислите.
4: Не може да вам да не кажа една дума.
3: С идеята. Наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да.
6: Благодарим
7: ви.
6: 93,9 FM.
7: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
8: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
9: Може би трябва нов стил.
8: Как така?
9: Energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
8: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
9: Energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
10: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
11: Остана! Доставчикът ни на ток.
10: Е, това как става?
11: Energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
10: Значи, оправяме и сметките.
11: Energoto.bg.
10: Светни се за отстъпката на тока.
11: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
12: Шефе, може.
11: Айде бе. И откъде? От пазара ли?
12: От Energoto.bg. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
11: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
12: Точно така.
11: Energoto.bg. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Energoto.bg и виж как да плащаш по-малко.
6: 93,9 FM.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,90.

0: режим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
5: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте. Лятото свърши. Идва есента. Дали това няма да е есента на нашето недоволство? Чели сте Стайнбек, зимата на нашето недоволство? Ще видим. Вече сме в избори за президент. Честито. Гласувайте. Да видим днешните теми и гости. Беновска пита.
1: Беновска пита на 26 септември 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Беновска,

0: Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент? Беновска, Величка Георгиева, инициативен комитет, номер 20, ще успее ли за президент? Беновска, Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита, за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
1: Беновска пита. И така, гледате ли наживо по канал 3, YouTube телевизия Беновска пита, Facebook си Беновска пита и вероятно по Facebook и каналите Telegram, Свободен глас, Величие и сигурно ще изтърва нещо на първия гост за участник днес в кампанията за президент с номер 19. Господин Ивелин Михайлов, дайте анонса.
2: Радио К2. Избори.
3: Президентски избори 2026.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
1: Беновска пита.
0: Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент?
1: Беновска пита. И така, с удоволствие, не сме се виждали отдавна, казвам добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира, на господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
5: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
1: Чудесно, още по добре ми става, като ви виждам готов да се хвърлите в битката, така ли е?
5: Така е. Между другото, госпожо Беновска, ние с вас сме любители на филми.
1: Да.
5: И съвсем случайно, снощи гледах един филм «Държавни глави». Това е комедия от тези филми, които човек някой път изглежда, колкото да получи някакво разпускане. И леко да се зареди с емоция, защото знаете, много често живота ни предлага по-тежък ден и вечерта трябва с нещо да освободиш. Някои го правят с алкохол, други с наркотици, а трети с някой филм такъв, който е комедиен. И за какво се разказваше филма? Филма се разказваше за държавните глави на Съединените щати и на Англия, като държавния глава на Съединените щати го играеше актьор. Или беше спечелил изборите в щатите актьор и това, което той си мислеше, че още е във филма. Сега, това не е далеко от истината. Вие знаете, че изкуството, това, което прави, е да подготви хората за реалността, за да могат те да я приемат. Не е напразно предавания като Ергена, Биг Брадър и други. В един момент създават една посока, в която хората се научават да гледат по телевизията това, към което ги готвят управляващите. И това, което забелязваме в последните години, не само в България, България винаги е следствие на света, ние сме чалгата, както нашата чалга музика е копия на гръцка и на сръбска, така и ние сме чалга на политическата система на Запад. Но това, което се случва от много години, и ние го видяхме с Джо Байден. Джо Байден няма как той да управлява Съединените щати, човека просто беше с деменция. И това всички го знаеха. Той не знаеше откъде да излезе. Примерно откъде да се качи на подиума. Той не знаеше към кои хора да се обърне. Говореше с майка си по време на речи, които излъчваше. Сега това няма как да е президента на една, на най-голямата сила в света, на шерифа в света, на втората по големина ядрена сила. Няма как това да е президента. В България започваме да наблюдаваме същото нещо. Не само за президенти и за премиери, за министър-председатели. До този момент, може би, Борисов и Пеевски бяха станали хора, които дълги години работили в политиката, са се научили на някакво държавничество и това нещо си го бяха нагласили за себе си. Нормално, един мафиот, единственото, което може да направи, е да гърби хората. Нали? Гърби е думата, която те обичат да използват, радват се, когато направят някаква схема. Бойко го бяха записали с такива СРС-та, как управим ги с 200, еди какво си, кажете им това, онова, което показва неговия начин на мислене. Но, все повече, хората, които започват да заемат постове държавни, както беше Кирил Петков, както имаше, примерно, Росен Желязков, всички знаеха, че той е сламена кукла. Те казват сламена кукла. И то от тук нататък, това, което виждаме, че хората, които управляват, са сламени кукли. Защо? Замислим се, госпожо Беновска, аз съм професионален менеджер, професионален ръководител. Това ми е образованието, това е нещо, което съм работил цял живот. Създавал съм големи организации, работил съм, знам механизмите, по които аз трябва да се погрижа за работещите, трябва да се погрижа за клиентите и трябва да се погрижа за околната среда, защото една фирма съществува в обществото. За да може обществото да я приеме, тя да е голяма, да можем да работим на терен, ние трябва да се грижим за целия социален мир, който е в страната. Имаме виждане, и аз и Павел Суименов сме хора, които се занимаваме с мащабен бизнес в определени... преди Павката още, казвам аз преди, защото към момента съм изтрили тази възможност, но ние сме хора, които познаваме как се движи една държава, механизмите, с които държава да се движи. Или ние сме хора, които наистина разбираме управлението, докато хората, които виждам, това са статисти, които повече излизат да правят шоу. И това шоу аз виждам и от хората, които след мен вие анонсирахте. Има Славчо Христов ли беше?
1: Славчо Велков.
5: Славчо Велков.
1: Не, не, кой? Славчо Христов на Иван Костов ли?
5: Не, Славчо Велков, който е вице-президента на
1: Волен
5: Сидоров. Да, той е човек, който разбира от национална сигурност, международни отношения. Той има някакъв поглед върху управление на държавата. Той има, защото
1: или е участвал... Или Дигни, Велин, или именно. Нямам се много правим кадъра, да? Давайте.
5: Да. И, нали, казвам, че другите, виждам при хората, които излизат, те са хора, по-скоро излезли да направят цирк, представление, и никой не задава съществения въпрос. Виждам, едни са адвокати, други са журналисти, трети са, примерно, работили в банка там или нещо, но това не означава, че тези хора са държавници. Тук трябва да излезе въпроса. Кои хора стоят зад тях? За да може народа да избере правилно, той трябва да каже, чакай, кои са хората, които стоят зад мен? Ясно е, че министър-председателя сега, Румен Радев, който е пилот, генерал, определено има своите постижения в област, която е армията, но в армията нямаш свободно предприемачество, нямаш конкуренция. Ти се занимаваш с бюджета, който ти е отпуснат, и задачите, които ти дават да изпълниш, но те са само военни тези задачи. Защо го казвам това нещо? Защото в момента хората не избират директно някой кандидат, а това, което правят, е да избират по-скоро участник в представление, и това представление после те си го плащат. Нали, скъпа е цената на филма.
1: Добре, сега ще ви прекъсна, защото вие ме провокирахте с това кой актьор, какви работи и така нататък. Знаете, че президент Владимир Зеленски стана от актьор президент.
5: Той си актьор, да.
1: И филма му се каза, че е слуга на народа. Ще ви позволите сега да ви напомня един клип, как аз го питам. И честно казано, ако бяхме в друга държава, този въпрос щеше да бъде разпространен по целия свят, защото реакцията му беше чудовищна. Пустете го, колеги.
4: Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната, като слуга на народа?
6: Президент Зеленски.
7: Може ли да направите филм?
6: Зеленски.
7: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната,
1: Can you make a film?
7: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
6: Мислите по този начин в този разговор.
7: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Но този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
1: Зеленски
7: победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
1: Развеселих ли господин Михайлов? Видяхте ли физиономията на Зеленски? Сега...
5: Вижте, вие му казахте истината, госпожо Беновска, защото Владимир Зеленски, Володимир или както се казва...
1: Владимир, как се казва.
5: Да, няма... Той не може да управлява една държава още повече в условията на война. Той не може толкова бързо да се научи да бъде специалист, и хората трябва да кажат каква е причината да изберат него. Как той взе решение да се опълчи, примерно срещу руснаците и всичките тези неща. Но тук повечето хора ще обвинят чуждите сили, защото има и в България е много модерно да кажем виновни са Европейския съюз, виновни са другите, поради една причина. Трудно е да отидеш да удариш Бойко в лицето или Пеевски, защото могат ти отвърнат. Или пък някой от мутринските босове.
1: Сега ще видим колко е трудно.
5: Понеже са далеко тези индивиди, като управляващите Съединените щати, Русия, примерно Китай, е много лесно да се псуват и да се каже нещо, те даже не ги забеляват. Нали, мравката, когато долу издава звук, а хората отгоре нищо не чуват и не разбират дай за какво се говори. И поради тази причина хората имат една клапа, при която казват, ей, аз му казах, намерих кой е виновен, но нищо не мога да направя. Всъщност можем да направим много, защото български елит, българските олигарси, бившия президент, сегашен премиер, много често ги назовава, но аз не мисля, че олигарсите са само Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че олигарсите са малко повече. И те са хората, които стоят зад управлението на страната. Затова аз не виждам изправяне и Бойко Борисов и Делян Пеевски, но да кажем, че с тях се справим, това е както когато махнаха Васил Босков и този на ЦКБ, Цветан Василев. Аз не мисля, че олигарсията
1: са... КТБ.
5: КТБ, да. КТБ разчистиха пътя просто на останалите да лапнат малко повече. Или пък, може би, на мястото на Цветан Василев и на Васил Бошков дойдоха Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали? То трябва да махнеш един, за да дойде друг. Но останалата кохорта от олигарси продължава да си действа и да си работи и те стоят винаги зад управлението. И тук хората трябва да зададат един въпрос. Чакай сега. Ние гласуваме отново за тези, които олигархията ни представя. Ние гласуваме за шоу. е добре, после защо се оплакваме от това, че в момента данъците казват, че ги дигат 100%, те ги дигат 137% данък сграден. Който е, защото те ги дигат 30, 35 и 35, а като ги сумираме, след 30% 35, идват повече, 137%.
1: Чакайте.
5: Един човек казва, защо се случва това?
1: Чакайте, прекъсвам ви, затворете си изречението, искам да продължим темата с филмите и тогава ще минем по същество, ще ви препитам аз нощи в предварителния разговор, така ви зададох остри въпроси да ви покажа какъв тон ще има разговор и днес, но така трябва да отговаряте. Вашия филм обаче също започва. Гледам, че вие почнахте да правите ваш филм. А сега ще помоля колегите да пуснат двата ви последни клипа. Единия сте го заглавили Триглавата ламя, а другия Битката продължава. Пуснете ги един след друг, колеги, да чуем, да видим актьорското изпълнение на господин Ивелин Михайлов. Сюжетът е страхотен и той опровергава господин Михайлов това, че не можете да ударите някога. Поне визуално така се получава. Давайте.

0: Ти трябва да си българската мафия.
1: Елайво, нека обсъдим политическите ти намерения заедно. Представи си свят, в който институциите те оставят на мира и получаваш 70 милиона, за да довършиш парка. Всичко това може да се сбъдне, само да коленичиш пред мене.
0: Предложението е страхотно и само луд човек би го отхвърлил. Но да ти кажа, 2 години от боя, който нанасим на теб и твоите хора, ми се сванаха краката и ми е малко трудно да ги сгъна, чета коленича.
1: Тогава ще те вкараме в затвора, ще посетим жената и децата ти. Забрави въобще за парка, понеже ще му унищожим имиджа. Всички твои симпатизанти ще те оставят и населението няма да има помен от теб.
0: Това, което ще знаят хората, е, че един борец за свобода се е изправил срещу злото. Не го е било страх. Не е коленичен. Много. Много ви е било. Това ще доведе до още много хора, които ще станат, ще се изправят и ще тръгнат срещу вас. Така че това е само началото. Очаквам лавина от такива като мен. Вашето време приключва.

0: Ивелине, стой долу. Приеми поражението си. Защо продължаваш да се бориш, след като вече няма за какво?
1: Защото така съм избрал. Няма по-голяма чест за един боец от това да умре в името на своите предци, на своя народ и на своя Бог.

0: Великолепно! Така ли, това ли ще бъде вашата кампания? И сега не се ли опасявате, че когато тези клипове се огражданствят, ще кажат, майко мила, той Ивелин насажда агресия тук?
1: Госпожо Бейновска, аз някой път се чудя и на хората, и от държавната администрация, от полицията, от службите, които са обикновени хора. Казвам го, защото 90-те години ми се е случвало, имало е конфликти, при които полицията стои и плаче. Страх е да се намеси. Налага се аз, мои приятели, да се намесим, за да въдворим ред, защото полицията е страх от бандитите. И в последствие същите полицаи, понеже аз съм съвестен гражданин, спазвам закона, са се мъчили по някакъв начин да мародерстват върху мен по поръчка на някой друг. И аз много добре знам, че всеки един полицай има дом, семейство, сваля униформата, така са служителите на НАП, така е Тони Балкони и всички останали. Тези хора унищожават много човешки съдби по поръчка. И си мислят, че рано или късно ще им се размени. Не. Пътя при тях е един. Те си получат възмездие. И няма значение как ще си го получат. Нали? Защо го казвам? Защото Господ така си направи, че 100% си получат възмездие. Поради тази причина е хубаво преди да се правят мизерии, преди да изпълняват поръчки, трябва да се получат каква е била съдбата на полицаите, които са убили ястребинчетата. Няма, значи всяка власт се сменя, всяка власт е преходна. И дори сега, това, което виждам при новата власт, е, че по някакъв начин тя реабилитира кадрите от старата, защото, примерно, този индивид, който на мен тук ми отне оръжията, мародерстваше, Туримацов, а сега е заместник директор на ОДМВР Варна и го гласят за директор на ОДМВР Варна, което ми показва, че няма промяна в системата, защото не можеш да накараш престъпниците да се самонакажат. Няма как един заместник директор на ОДМВР, който го гласят за директор на ОДМВР, какъвто е бил отново, просто правят едни курсове, които не се съобщават на хората. Това не се тиражират по медиите, че всъщност изпълнителите на поръчки на Борисов и Пеевски отново са на същите позиции. Няма как да разчиташ, че ще има справедливост. Но, когато един човек загуби справедливостта, те разчитат, че повечето хора ще избягат от страната, има други, които ще останат и се борят до край. И те не са единици. Те са доста, те са повече организирани и в крайна сметка властта винаги пада. Винаги. И тези, които са изпълнявали поръчки, не могат да кажат, така ми наредиха. Ами някой друг ще нареди, пък вие после да бъдете смазани. Ако действате по този начин. Така че, когато някой се оплаши от тези сцени, то е защото има защо да се оплаши. Ако човека няма що да се оплаши, се наслади на филма. Когато вие сте гледали Матрицата, да, не сте се оплашили, а ви е харесал филм. По същия начин, когато се гледали Смело сърце, на вас ви е харесало честните и борбени хора, как са наказали лошите управленци. Сега, ако някой се вземе за лош управленец и се почувства зле, това е, така да кажем, негово задължение, нали, това сме целяли, да не се чувства добре, като го гледа.
0: Mm-hmm. Обаче и вас ви готвят. Използвам жаргона, сготвиха. Българско национално радио, ще ми позволите ли огромно си възмущение да споделя не само с вас, а с нашите слушатели и зрители, да пусна този памфлет, който са изготвили за вас. Съгласен ли сте?
1: Да.
0: Така, оставаме с вас на микрофоните и на картинка, за да можем да коментираме. Между другото, преди да преди да приготвя този звук, се опитах да се свържа няколко пъти с директора на Българското национално радио, извинявам се, Чаров, телефон, искам да видя как се казваш, Милен някакъв си, шеф така, Милен Митев. И му писах какво значи това и така нататък, той се крие като мишок. Значи, господин Милен Митев, директор на Националното радио, това не ви е кварталното чалга радио за лична употреба и за поръчки. Между другото, репортерката мисля, че се казва Мария Филева, дано не бъркам името, да. Да ви кажа ли честно?
1: Само да ви кажа нещо, да
0: някой е дал, когато... само да завърша, някой е дал дребни парета. Дребни парета, очевидно. Кажете за репортерката.
1: Но, и да ви кажа, когато подавахме документите за регистрация за президент и кандидат-президент, тази Мария Филева беше една от репортерките, които вземаха интервю и накрая ми каза, дано не преместите столицата в Неофит Рилски.
0: А ожива да не бях.
1: И нямаше една, какво да кажа.
0: Една нисичка, крайно... черничка ли? Да, пълничка.
1: Но въпросът е, че същата тази,
0: ясно,
1: ако има някой, който я назначава, тя ще се обърне, ще сложи шепичка и ще попита, мога ли с език да ви изчистя обувките, защото има малко кал отстрани.
0: Не, дай.
1: И мисля, че с език най-добре ще стане. Това е нивото в България. Между другото, аз искам да ви кажа, преди да го пуснете, преди време стана така, че Симон Милков беше човека, който използваха Борисов.
0: Човека?
1: Сега индивида. Сега е Николай Бареков, който е неговия учител. И Радев дойде и каза, че ще промени нивото в българската политика, а то се снижи още повече. Или към този момент това, което виждам с арогантност и с простотия насякъде да отидат да се смеят някъде вечер, виж този как го наредихме, защото имаме някаква власт,
0: да,
1: е нещо, което няма да му свърши работа и ще рефлектират върху него, както рефлектира върху Пеевски и Борисов. Ние сме изобретателни, готвим нещо много по-голямо от Макларена и Ферарито, което след изборите ще започне да циркулира, защото не може така. Трябва да има уважение, законност, трябва да може да се изпълняват обещанията, които се дадоха на хората. Когато премиера Румен Радев дойде на власт, той даде обещания. Много ми прилича на полковник Марков.
0: Ами премиера, когато дойде на власт, преди да пусна тая Мария Филева и да довърша за нея, колеги, я пуснете, напомнете какво каза Радев за законността. Намирате ли го клипа? Че и марсиан с... Айде, пуснете го, за да ви напомня. Това са му думи. Преди да се кандидатира за първи мандат, президент отговаря на пресконференция, коя година беше, 16-та ли там пише, в БТА на мои въпроси. Пуснете го.
2: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Да, така, ето, видяхте ли какво се е заклел преди да встъпи в първи мандат президент? Аз ще продължа да търся отговор от него, дали това е осъществимо, но искам да ми помоля за коментар. Какви закони, след като някои си, незнайно кои си, са дали ли парета на тази Филева, да дойде, ако иска право на отговор, ще й дам, да дойде да ме...
1: Боже Беновска,
0: чакайте, да използва, говори, да използва държавното радио за гнусни, мръсни поръчки. Много мислех дали да го пусна, но искам да го чуят и слушателите, и зрителите, да разберат какво е падението. А ние, господин Михайлов, плащаме на това радио. Аз съм един от стожерите на националното радио. Даже щях да стана директор.
1: И би трябвало да е еталона за култура.
0: Да, и този Милен какъв, казах, директора Милен какъв, Митев, няма кой да ми се криеш, Милене. Ще дадете обяснение. Пускайте. Колеги, оставете ли, иначе, както ви казвам, господин Михайлов, ние сме на картинка и имаме право да и възможност да коментираме. И на звук. Давай.
3: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
4: Официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент е Юлиана Матеева.
5: Така лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дондуков 2 на новата кандидат-президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
6: Аз четях много. 6 годишен когато бях, тогава прочетах Синовете на великата мечка, 3D дома.
5: Но техникумът по електротехника в родния му град променя на гласите му.
7: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
5: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
7: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
5: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
7: Първия си милион съм го направил като живота за страхователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
5: След претърпян катарзис.
7: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.
5: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
8: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
7: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка, бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
5: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог.

0: но скоро след формирането на групата тя се разпада. Сценария се повтаря. Председателят и Николай Марков и идеологът Ивелин Михайлов, които в първото си изявление като парламентарно представена политическа сила, се увековечиха с хрупане на фастъци, докато огромят БНР започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той човек е изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата със само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година, 7 лица, свързани с величие, бяха арестувани за участие в организирана престъпна група. Чуждото нещастие развесели Михайлов.
1: Архитектът на общината! Ох, на мен ми е смешно, на него е тъжно. Човека се разведе с жена си и тя му взе всичко. Даже без кола остана и взе да с автобуса на работа. Поне сега са го повозили безплатно. Ще лежи сега месеци.
0: Верен на себе си, успя да се скара дори и с тези, които подкрепиха решението за връщането им в парламента. Би се в кулуарите с депутати от Възраждане, а от меч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от Величие. Неговият отговор.
3: Виждате как тече комбинираната атака срещу Величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
4: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
5: Когато президентът сам определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
2: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като Величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
3: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетоха да отидат да влязат във филма на управляващите и опозицията, сутеньори, сводници, едикви си кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
6: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
3: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа и общо взето партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.
6: На ваша

0: при внасяне на документите в ЦИК, Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не може да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президента е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Така, уважаеми господин Михайлов, колеги, имайте готовност да пуснем началото на клипа номер 10. Аз ще ви кажа като журналист, като се готвих за това предаване и за всяко предаване. Учудвам се тази Мария Филева, защо споменава примерно за комисията за исторически парк? След като новината, която разтърси София и политическия свят, и вие много добре го знаете, и аз го знам, и сега ще чуят как да спрат това, което ще се случи, в съда вие подадохте искова молба по закона за отговорността на държавата за тази незаконно нарушила конституцията и така нататъка комисия. Позволете ми преди да почнем да коментираме нещата, да пуснем малко, имаме клип по исковата молба. Пуснете, колеги, началото.
5: Беновска пита.
6: Беновска.
5: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
6: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Триуски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Триуски, където живее със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД, ЕИК 200773401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет.
4: И така, господин Михайлов, нашите слушатели и зрители, уведомявам ви, имаме го това на сайта. Колегите, ако могат да публикуват линка, да видят цялата искова молба, общо взето един час е този цялото съдържание. Но защо не започна Филева с това, че вие търсите отговорност на Народното събрание, както всеки гражданин би трябвало да има това право, когато те в нарушение на закона правят комисия срещу вас? Вие тогава не бяхте никакъв, бяхте един прост селянин, с извинение, дето иронично ви наричат, някой и. И си работехте в исторически парк, мирно и тихо. Не бяхте нито народен представител, нито имахте партия. Първи въпрос. Втори въпрос. Направих си труда да изслушам другите портрети, или какво да ги нарека тия глупости по държавното радио. Всичките са похвалката радио. От за вас съм само неща от Мария Филегия избрала, които да ви иронизират, подиграват и омалуважават. Вие сте.
7: Госпожо Беновска, за последните 37 години можем да видим този управляващ елит какво е. Защото нашата президентка Йотова и кандидат-президент за следващия пост 9 години е била вице-президент на Румен Радев, една година е била президент на България. Ако за тази една година вие ми кажете какво точно е направила, аз ще ви похваля и ще ви благодаря, че сте ме информирали като журналист, който следи актуалните политически проблеми. Докато те не правят нищо, аз продължавам. Направих църква, разкрих как парите от ТВО, които идват и които се хваляха и
4: Бойко. Колеги, врежете църквата, имаме го на видео, да? Продължавайте.
7: И Бойко Борисов, сега и Румен Радев са средства. От тях отидохме и показахме на място на 160 обекта, които се правят енергийна ефективност по ПВО, че хората нямат трудови договори, малолетни и непълнолетни са работят без да са назначени, че няма технически отговорни лица, не се спазват никакви изисквания или милиарди са откраднати само от усвояване. И вместо и новото управление, и президентката, защото ни информирахме за този огромен проблем, да каже, и вместо да увеличаваме данъците на хората, вместо влагаме върху ваучерите, вместо да намаляме минимална работна заплата и други неща, вместо да увеличаваме цените на горивата, дайте да ги вземем тези пари не само от кръците на магистралите, от кръците на ППВО. Тя не реагира. Което казах, тя не реагира на него. А това са управляващи, това са хората във властта. И може да се види след 37 години аз какво съм направил. Като културна дейност, като икономическа дейност, като материално нещо, което трябва в държавата, без да ползвам държавни, европейски, общински средства. Това е факта. И това, което е направила тази Мария Филева, първото, тя лъжи, аз сега да мислих за доста неща, че защото има някои, които са изкарани хумористично и унижаващо, но има други, които лъжи, че аз съм бил против да се върнат правомощията на президента. Напротив, те ме попитаха, а какво ще направите с тези урязани правомощия? И казах, че дори с урязаните правомощия могат да се направят много неща, а те са го изкарали, че аз казвам нещо противно на това, което е направил професор Матева, което не е вярно. И много други неща, които те лъжат в тази видеовизитка. Но това може да покаже, че тези индивиди имат уплах от мен. И този уплах не е само в старите управляващи и в новите, защото системата е една. Те сменят само главните актьори. В филма Дръзвате кръста някой умира, вкарват нов, но филма продължава. Или ние сме в сериала Дръзвате кръста, но единия главен е сменен с другия.
4: Така, извинете ме да спрем по темата. Не знам дали да ви задам този въпрос, но...
7: Само извинявам се да ви кажа, господин
4: Беновска, ще поискате ли право на отговор, ще ги поосъдите ли какво?
7: Да, ние ще ги осъдим и право на отговор ще поискаме, но вие знаете как действа системата в България.
4: Да ви кажа честно, по-скоро, не се занимавайте с глупости.
7: По-скоро Филева не реагира за това, че показахме кои са КПК, които изнудваха и вкараха 7 човека невинни в ареста за след 4 месеца. Нека всеки български гражданин се постави на тяхно място и да види българската журналистика как не се интересува по заповед на управляващите от това, че българските граждани са вкарвани в затворите невинни. И другото, което е по-важно, в българската система така стана, госпожо Беновска, че полицията казва на хората обикновените, когато мафията ги преследва, това се случи сега, случи се в Троян и полицаите там са казали, шефа на РПО-то казал така, вижте какво. Вас ви заплашват. Първо трябва да ви прибият, да видим лека телесна повреда, средна, тежка или са ви убили и тогава да санкционираме тези, които ви заплашват. Това е българската система, която да защитава гражданите. Това е полицията, това са службите, това са прокуратура, това е съд. Когато човек е неудобен, те се активират и не го изкарват от ареста, защото може нещо да промени. В същия случай ние показваме страшни престъпления и дори няма отбелязване по новините, по Българското национално радио или някъде за това, което се случва в страната. Можем да кажем, че наистина българите живеят в един филм, в който режисьорите и сценаристите, не напразно Слави прати режисьорите и сценаристите в Народното събрание, за да се покаже кой управлява в България режисьорите и сценаристите и продуцентите, тези, които плащат отзад от нашите пари. И тази журналистка в кавички, наистина това нещо, което го е направил, е унизително и слагащо.
4: Я те, Майя, намериха, Талия, я чакай, Талия, Талия, виждате ли, покажете.
7: Да, тази.
4: Ага, хубавица. Добре, да. Мерси за което, колеги. Така, давайте по същество. Въпроси, моля ви да ми отговаряте кратко и ясно. Трябва ли да се увеличат правомощията на президента? Кратко и ясно.
7: Госпожо Беновска, и с тези правомощия президента може да свърши много работа, но би трябвало да се върнат старите правомощия, които бяха преди конституционните
4: Така. Трябва ли да се ограничи правото на Народното събрание, което те си само, как да кажа, самосъздали, да правят комисии, ей такива на днеска за Ивелин, утре за Иляна, други ден за Асен седи срещу мене, трети ден за не знам кой си, за Иван Драган Петкан. Трябва ли да се ограничи?
7: Не боравят с държавни пари, въобще не трябва да има комисии, защото това не е работа на Народното събрание. Работа на Народното събрание е да създава закони и да контролира изпълнителната власт. Когато едни хора не са нито в изпълнителната власт, нито са в тяхната юрисдикция, това е същото. Все едно да кажем, че КАТ ще отиде да регулира земеделските производители какви торове използват.
4: Така. Трябва ли да се въведат правила в медиите? Това няма да бъде свобода, ограничаване свободата на словото. Виждате, Доналд Тръмп забрани на CNN и там още две, не ги помня, да излъчват негови събития и да го придружават. Днеска даже има някакво пътуване. Защото той каза, че те отразявали само негативната част. Трябва ли медиите да престанат да са бащиния на някого?
7: Този, който плаща, той поръчва музиката.
4: Ние плащаме господин Михайлов на Държавното радио и на Държавната телевизия.
7: Избрали сме тези управници, които са пряко отговорени. Румен Радев е пряко отговорен за тази визитка, която в момента са ми направили. Поради тази причина хората трябва да знаят кой ги прави тези неща, но ние не можем да го спрем. Аз съм управленец, менеджер, ръководител. Там е, пак ви казвам, професията. Нивата на контрол не могат да направят така, че да заменят липсата на ценности. Поради тази причина избирателите трябва да се водят от ценностите, а не да мислят, че някой може да самонакази себе си. Тури Мацов, по какъв закон да самонакази себе си, госпожо Беновска?
4: Вие ще ме убиете.
7: Тони Балкони, по какъв закон да накази себе си? Искам да стана президент, за да върна справедливостта в България и да направим така, поне законите да се спазват, понеже повечето хора смятат, че в България няма закони. Не, в България има закони, но когато цялата политическа система е от нагласени хора, няма нито един, който да алармира, че вътре се случва нещо нередно. Така че президента, това му е ролята и ние сме единствените, които сме доказали, че работим за целия народ, защото в Народното събрание ние сме защитили и МЕЧ, и Възраждане, и ППДБ, и АПС, като не сме се водили от това дали те са привърженици на нашата партия или не, дали те ни защитават или не, а сме се водили от правдата.
4: Добре, а какво още трябва да се опитате да просветите този народ? Хората съзнават ли, че имат права?
7: Баба ми и дядо ми са учители и това, което са ми казали, че народа трябва да се просветява постоянно. Това е система, която трябва да се организира и да се направи. Затова моя апел е и към повечето ваши зрители и слушатели да се включат и в нашите канали, за да могат да видят алтернативната информация, която показва безспорни факти, и тогава ще могат да си направят извод относно основните канали. Така хората ще могат да бъдат по-просветени и да вземат информирани решения.
4: А как смятате, че ще успеете така наречената от вас триглава ламя да я възпрепятствате и да се проведат честни избори? Аз не съм сигурна, че това е възможно.
7: Госпожо Беновска, вие видяхте в предното народно събрание, ние бяхме като японския кораб Мусаши с 6 трупедни попадения в нас, с много бомби изсипани от авиацията, с много директни снаряди, които падат върху палубата, и въпреки всичко успяхме да катурним триглавата ламя и да направим така, че да има сравнително честни избори. Сравнително честни, да. Много хора гласуваха за Румен Радев поради едно естество на тълпата. Тълпата се води от тълпата, тя не може да я спреши, тя се води от другите какво правят. И най-важното, както работят измамниците, това, което искат винаги измамниците, е чрез лесното и бързото да подмамят някой да влезе в капана. Така се случи на тези избори, иначе те бяха сравнително честни. Щом можем да го направим без пари и без власт, помислете си, президента има огромна власт. Той има огромна тези си в българската и в международната политика. Поради тази причина президентската институция ще ни помогне да пробудем ламята в сърцето, а не да я режим главите и да порастват нови.
4: Смятате ли, че ще можете да влезете в открит дебат с някой или някои от кандидатите и на какво ниво ще бъдете допуснат?
7: Ами вижте, аз не смятам, че ще мога да бъда допусна до открит.

0: кандидат президентските двойки.
1: Добре, в такъв случай не се ли обясмисля, примерно, вашата мисия, да речем, да работите наистина като президент за националните приоритети, националния идеал, законността, работеща икономика, след като състезанието, как да кажа, няма да е чисто и видно.
0: Госпожо Беновска, в живота не можем да очакваме честност от страна на лошите хора. Поради тази причина ние трябва да бъдем изобретателни, творчески настроени и да намерим начин как да се противопоставим на системата, която те вече имат. Ясно е, че тази система няма да направи така, че да даде шанс на други хора, затова ние ще атакуваме системата с извън системни мерки.
1: Добре, за финал, как ще проведете вашата кампания? Вие сте обезкървен финансово. Гледам днеска сутринта имейли, Йотова, къде ще да ходи да се представя в различни градове, сега да не фантазирам. Другите откриват кампании и ще срещат. Вашата кампания как ще изглежда?
0: Те оставим да е загадка, за да не подготвим врага, но готвим скрити оръжия и скрити ходове, така че ще направим емпирични изследвания за това как да победим ламята.
1: Добре, нека така да завършим за сега. Предстоят ли още срещи до финала на изборите? Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех. Довиждане.
0: Благодаря и на вас. Хубав ден, госпожо Беновска.
1: Хубав. Успех. Радио К2.
2: Избори. Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Benovska pita. Radio K2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет номер 20. Ще успее ли за президент?
0: Беновска пита.
3: И сега изненада не само за екипа, но и за вас, уважаеми слушатели и зрители. Госпожа Величка трябваше да дойде в този час и да започнем един смислен разговор за това, защо тя иска да стане президент и какви са нейните шансове. Ще оставя на вас избирателите да прецените, когато гласувате. Това е една симпатична, зряла жена, която мисля, че за втори път участва в президентските избори. Щях да я попитам за важните неща, но вчера се случи един така инцидент, ще го нарека, след като ние дълго се уговаряхме с нея за участие, за медиен пакет, да подчертая. Тя беше много ентусиазирана, говорихме си за много неща. Тя цял ден не беше отговорила да потвърди своето участие. Ние се притеснихме тук, асистентката ми каза нещо, не се е случило с нея, не дигаше телефона, звъня ми през деня, аз не можах да я дигна в един момент и после въобще и на мен не дигна. И това продължи до, не си спомням, 10:30-11.

0: през нощта. Тогава аз звъннах на там даденото лице за контакт, поговорихме, малко се напече тона, но аз се притесних, даже звъннах на 112, дали нещо не се е случило с нея, защото тя ми се видя много отговорен и стриктен човек. След което тя се появи в ефира и ми писа, че ще бъде днес тук, заедно с представител на инициативния комитет. Току-що преди малко получих по Viber, не знам дали това е начин на общуването, но това е друга тема, съобщение, че тя не само нямало да дойде, ами сред квалификации и така други мнения, няма да ви запознавам, това не е интересно. С огромно уважение трябваше да излъчим сега госпожа Величка Георгиева, но тя отказа участието си и прецени, че не съм голям публицист и не е тук мястото, вероятно. Пожелавам ми искрено успех, а ние сега продължаваме нататък. Също с едно неплатено излъчване ще ви напомним много интересни неща от предишни медийни изяви в Беровска пита на господин Славчо Велков, който е кандидат за вице на господин Волен Сидеров. Приятно гледане!
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Радио К2. Избори.
3: Президентски избори 2026.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
2: Беновска пита.
3: Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. В Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
2: Беновска пита.
0: И още веднъж казвам добре дошъл на господин Славчо Велков. Принадлежаш към коалицията БСП за България, но не партиен член на БСП, нали?
5: Да, не съм.
0: Народното събрание. Господин
5: Велков. Аз принадлежа на парламентарната група на БСП на България, на България и на себе си.
0: Хубаво. Като принадлежите на себе си, някой казва ли ви какво е допустимо да се говори от трибуната на Народното събрание от името на БСП за България и какво не?
5: Добър въпрос. Ще го свържа с това, че аз вече имам първите резултати от една инициатива, която обявих пред вас, да отдрусаме гнилите ябълки в българската журналистика, които ние в Велинград наричаме капалици. Има вече две такива ябълки. Да, никой не ми казва. И не виждам кой би могъл да ми каже. Ние имаме парламентарна група, провеждаме заседание, обсъждаме въпроси. Да? И ако някой има свое лично мнение, го изразява като лично мнение. Така че аз не съм човек, който е подвластен на каквото и да е влияние и повлияване. Една ваша колежка преди една седмица-две написа във връзка с незаконното отстраняване на Валери Жаблянов. Ще ми кажа, може ли кажа медията?
0: Я чакайте малко, ще кажете. Що е незаконно отстраняване на Валери Жаблянов? Той е говорил, чакайте, Конституционният съд е далеч. Макар, че е близко физически.
5: Да.
0: Ако той е говорил Валери Жаблянов от своя име, защо тогава го кръстихте декларация на БСП? И не на последно място, защо му цензурираха писмения вариант, който излезе в сайта и по медии?
5: Да, просто не е вярно.
0: Кое
5: значи,
0: не е вярно?
5: Тук повода за искането за отстраняването е неговото лично изявление от трибуната на Народното събрание.
0: Като декларация така, на първо, БСП, нали така?
5: И второ, аз бих се подписал и всеки би се подписал под това, което той каза. Така че на този въпрос може да приключим. Аз ви давам пример с друго. Че ваша колежка написа, че виждате ли, Славчо Велков, връзка с вашия въпрос, съм му предложил за зам-председател на Народно събрание, едва след като Корнелия Нинова го е смъбрила, се отказал. Това не може да се случи, точно заради това, че ние вземаме общи решения и ние взехме единодушно решение да не предлагаме.
0: А вие защо се настанихте в кабинета на Жаблянов?
5: Кой ви ги казвате?
0: Вие сам поместихте една фотография май.
5: Не.
0: Че аз тук ще приемам...
5: Не съм подмествал нищо.
0: А кой го беше написал?
5: Значи, това беше в деня, когато Жаблянов напусна.
0: Кой беше написал табелката на вратата?
5: Имаше табелка Славчо Велков, народен представител, тъй като аз приех там по негово искане един министър от правителството на ГЕРБ, който отначало искаше да се срещаме в неговия кабинет. Това е министър Ананиев по повод на групата на наглите. Скандал с професор Плочев. Така ги наричам.
0: Коя група на наглите? Сега не заблуждавайте хората.
5: Аз ги наричам групата на наглите.
0: Но не ги наричате, вие не сте награждавайте такива от наглите, като се каже, се мисли за отвличане.
5: Не, това са моите нагли. Значи, ако искате да ви ги кажа, кои са.
0: Ще ми ги кажете, но така заблуждавате хората.
5: Май не искате.
0: Не, заблуждавате хората. Наглите в...
5: Наглите във властта и в парламента.
0: Така?
5: Това исках да кажа, че няма как някой да ми повлиява, когато изразявам лично мнение и никога, и няма как аз да се самопредложа, защото ние имаме механизми.
0: Че какво лошо има?
5: Няма лошо, но аз нямам право, дори да искам. Както вие подчертахте, аз нито съм член на БСП, нито съм ръководен кадър.
0: Това не ви прави по-маловажен.
5: Освен това, ние сме решили да не предлагаме никой друг. И когато Конституционният съд се произнесе, ще видим какво ще стане. Но това не е толкова важно.
0: Кои са групата на наглите?
5: Моля? А групата на наглите? Това е, по мое изразявам лично, това е министър Горанов, лидер на групата. Това е министър Ананиев, участник в групата. Това е неговата заместничка Жени Начева, участник в групата и председател на надзора на НЗОК. Те излагаха цяла България, но най-нагло. И това е и доктор Дариткова.
0: Май ще ходим на съд.
5: Ами, ето аз ви казвам, за мен това са едни нагли хора, които се опитаха да смачкат един уважаван български професор, който още повече след това им доказа, че това, което казва, вярно. Дори премиера каза на заседание на Министерски съвет при подписване на договора. Мога да ви го цитирам. Ананиев, не е допустимо февруари да стартира
0: договора
5: с НЗОК.
0: Да.
5: С български лекарски. Не е допустимо, да. Национално не е допустимо да стартираме през февруари с 270 милиона назад. Само преди една седмица преди това, госпожа Начева в комисия, в парламента, обяви, че няма такива.
0: Но вие БСП често предлагате...
5: Вие искате да ходим на съд с вас ли или с тях?
0: С мен за сега няма.
5: Казвате, май ще ходим на съд.
0: С мен за сега няма да ходите на съд, но можем заедно да отидем, защото вие споменавате тези хора, няма ги тук. Ще поискат право на отговор. Вероятно в двете медии.
5: Те по пет студия, дори и тук споменаваха Плочев без да го има там.
0: Двете медии, по които се излъчваме. В момента Радио К2 и Канал 3.
5: Така?
0: Сега не се занимавайте с дърболи, дали ще ходим на съд или не, това ще се разбере. Кажете ми обаче друго. Вие БСП претендирате, че имате алтернативни политики. Между другото, професор Михайлов съм го чувал и с уважение се отнасям към това, което говори той по отношение на здравната реформа. Ваше колега, народен представител.
5: Да, познавам. Добре.
0: Но освен да критикувате, внесли ли сте вашата концепция за реформа в здравоопазването? Например, с бюджета не ви се получи, нали помните? С вашия альтернативен бюджет.
5: Напротив, получени са.
0: Нищо не се получи.
5: Напротив, получи
0: се. Добре, кажете ми...
5: Мето ще ви дам един пример. Точно професор Михайлов беше този, който от трибуната на Народно събрание много убедително защити тезата за необходимостта от бюджет за използване, за закупуване на иновативни лекарства,
0: не,
5: за така наречените ампули.
0: Моля ви, говоря...
5: Два дни след това точно това, което той каза, се прие от Народното събрание.
0: Така, обаче здравната реформа не се нуждае от малки козметични поправки.
5: Те не са малки козметични поправки. Ставаше просто за 25 милиона.
0: Не е радик.
5: Тогава.
0: Господин Велков.
5: Да.
0: Дръж се сериозно. Говорим за радикални неща. За нова концепция. За ново изграждане.
5: Нашите колеги не един път са внасяли законопроекти, предложения за промени в закона за здравеопазването.
0: Къде това, е вашата концепция?
5: По повод на това, което ви казах преди малко, че целият български народ беше излъган, че здравната осигурителна каса не дължи нищо. А се оказа, че да, дължи само на външни каси над 271 милиона, на вътрешни доставчици на медицински услуги и на лекарствени средства почти още толкова. Така че, моля ви, и вие бъдете по-сериозно.
0: Аз съм много сериозно, виждате.
5: Аз още повече.
0: Аз искам да се реформира здравната система, като човек, като гражданин.
5: Като искате, гласувайте за нас.
0: Това знаете ли как ми звучи?
5: Как ми звучи?
0: Преди време Деница Златева критикуваше външната политика, балканската политика на Борисов. На западните Балкани.
5: Балканската и външната различавате ли?
0: Конкретно говоря.
5: За западните Балкани говорите вие?
0: Да. Критикуваше.
5: Знам, че в студио не се пита, може ли да посочите страница от източните Балкани?
0: Ох, стига. Говоря за региона тук, сега да не ги изреждаме. Да, съгласна съм. Няма източни Балкани.
5: Няма. Тогава за кои западни става?
0: Може би...
5: Мисълта на
0: някакъв. Мисълта на Русия. Не, това е всеобщо възприето... Аз за това го добавих, защото аз казах балканската, но общо се говори винаги за западните Балкани, нали така?
5: Винаги започна един човек.
0: Дайте да не губим време в... Искам да дам пример. И питам аз госпожа Златева, която е заместник-председател на БСП и отговаря за вашата политика. Питаме, като критикувате балканската политика на Борисов, вие БСП какво предлагате? И тя каза, ми изберете ни и ще разберете. Не, господин Велков, няма да ви избираме преди да разберем. Изложете си политиката за Балканите, изложете си политиката за здравната реформа, изложете си политиката за енергетиката и тогава
5: поканете ме на едно предаване по този повод и ще ви изложа вижданията по отношение сектор енергетика, понеже виждам, чувам, че питате другите колеги, включително за сделката с ЧЕС.
0: Сега ще я питам. Няма какво
5: питайте
0: да
5: ми... ме.
0: Показвайте, ама питайте. Не от Адам и Ева.
5: Не, давайте направо от Новия Завет.
0: Откъде на къде вие решавате, че трябва да се разгледа приватизацията на ЧЕС от 2004-та, изкупуването на остатъчната дяло от 2012-та и сега...
5: 2013-та беше листвана на борсата.
0: И главният прокурор да разгледа пък сегашната сделка между Инерком и ЧЕС. Самият главен прокурор, сега няма да пускам част от това, което той ми отговори, но той каза, това беше по-скоро, цитирам го така малко свободно, по-скоро политическа акция на госпожа Корнелия Нинова и тя като бивш следовател и колега юрист, надали ще се подпише под това нещо.
5: Напротив, ние сме направили подписка за това и срещаме разбиране в много хора, включително всички
0: региони. Не разбирате иронията на юриста?
5: Да, разбираме иронията
0: хората
5: на юриста.
0: Хората се подпишат по една или друга причина.
5: Той има право на ирония, аз имам право на собствено мнение. Освен това, в конкретни случаи мнението на главния прокурор за мен не е меродавно.
0: Защо? Вие сте сезирали? Защо? Ама вие сте го сезирали?
5: Да, именно, защото ние сме го сезирали и ние искаме прокуратурата да провери всичко това. Ще ви кажа защо.
0: Чакайте малко, стоп.
5: Ще ви кажа, вие бяхте ли на заседанието на комисията за контрол на службите?
0: Да, не само, бяха го излъчвахме.
5: Така, а защо не чувате какво става?
0: Моля ви, ако не е меродавно мнението на главния прокурор, защо го сезирате?
5: Не, по конкретен случай, по сезирането той, ако казва, че това Корнелия Нинова не би се подписала сериозно под нещо подобно, тя вече се е подписала. Затова казвам, че не е меродавно. А сега ме питате защо, ще ви кажа защо. Защото аз гледах и вашето отразяване по въпроса. Аз зададох 7 въпроса на госпожа Върбакова.
6: Не се самоцитирайте само.
5: Три от които в откритата част, три в закритата, в която вие не сте присъствали. И се оказа, че фирмата, която иска да купи въпросните дялове, няма собствен капитал, няма подкрепа. И сега вие изобщо давате ли сметка за какво става въпрос, госпожа Върбакова?
6: Защо аз си давам сметка? Преговаря... Да си дава сметка чес.
5: Ами не чес.
6: Чес е продавач.
5: Вие, които задавате въпросите. Госпожа Върбакова от една седмица преговаря в Прага за участието на българската държава без участието на български представители. Вижте тук на това заседание беше чешки посланник.
6: И
5: после? Той застава за държавата и за фирмата.
6: Какво е посланник? Нали? Един чиновник.
5: Абе, той е един чиновник, нашия посланник също е чиновник. Но когато става въпрос за държавата, той трябва да е там на тези преговори.
6: Добре, отговорете ми, моля ви, по вашия маниер, ви умеете картина да говорите. До кога с този популизъм в политиката на БСП?
5: Значи, думата популизъм не е нещо лошо. Вие знаете откъде е. Произлиза. Оттам произлиза и думата народ.
6: Значи,
5: така
6: сме,
5: че ние имаме скромната претенция да представляваме на определена част от този народ.
6: Ако позволите, не сме в сферата на народната музика и на танците.
5: Да, но вие говорите за популизъм.
6: Аз го употребявам в един по-широк.
5: А защо да не сме в сферата на народната музика, като вече се появиха хитове, като вечер лягам с Калинка, сутрин се събуждам с Гинка. Не я знае тая, която е. Между другото, имате разкошни потуши, направим пещение, искрено го казвам. Сигурно са от еленска кожа.
6: Не, от неопрен са.
5: Значи аз трябва ще сложа очила. Но са много добри и са в тон.
6: Аз съм веган и не употребявам кожа.
5: Така ли?
6: Да.
5: Това е добре.
6: Как ви да не разводнявайте разговора? Питам ви.
5: Не, не го разводнявам, направим пещение.
6: Това е бутушите на мира. Сега ще пишат, че Славчо Велков и Бановска си разговаряли за бутуши.
5: Аз ги свързвам с конкретен повод.
6: Какво направих?
5: Във връзка
6: с... Каква е еленска кожа?
5: Такъв един известен въпрос и разбрах, че вие сте против употребата на кожите на животни в обувната.
6: А каква е еленската кожа? Добре ли не казвате?
5: Една от най-добрите.
6: Какво общо имат бутушите ми с чес?
5: Еми най-хубавите обувки, най-хубавите бутуши са от еленска кожа. Това има.
6: Господин Велков, какво общо имат бутушите ми с чес?
5: А,
6: нали говорихме за чест?
5: Да, точно така. Ами имаше същите госпожа Върбакова. Подобно. Не по свят, а по вид. И бяха нейните, предполагам, от еленска кожа.
6: Питахте ли от еленска кожа ли са?
5: Абе, аз говорих с нея, между другото, на почивката.
6: А не я питахте ли дали са?
5: Не, не я питах, защото там имаше доста навалица.
6: А какво ме свързвате с Върбакова? Това се бутуши от неопрен.
5: Няма лошо.
6: Дайте да ги покажа, да няма... Дайте, колеги, влиза план, откъде ги виждате.
5: Много са хубави.
6: Значи, Върбакова, какво общо има с моите бутуши?
5: Казах ви, че имаше подобни хубави луксозни бутуши.
6: Какво значение има това?
5: Има значение. Аз съм ценител на женската красота.
6: Ма я ще погледнете ви, я се изправете. С каква мерка се коста? Много хубаво се коста. Хареса ми. Да. Какво е това джоб?
5: Ами немска. Ами джоб.
6: Немска.
5: Има си джоб.
6: Ами вие сте много елегантен също. Какво
5: благодаря
6: да кажа по този повод?
5: Благодаря ви.
6: Какво кажете, общо има това?
5: Ми питайте ме. Питайте от какъв плат ми е сакото.
6: Не ви питам. От какъвто искате да.
5: Щом радвам се, че го оценявам.
6: Благодаря ви за този разговор, дайте ми подаръците.
5: Подаръците, той не е един
6: подарък. Много интересно.
5: Видях, че не ми хвърляте ябълка това.
6: Колко пъти ще ми хвърляте?
5: Може би от другия път.
6: Още не ви изгнила сила.
5: Тук имате една книга чудесна. Мъдростта на имам Али ибн Аби Талиб. Ето ви е. Написане отдолу и на персийски. Това е специално за вашето предаване.
6: Кой е това?
5: Еми, това е един цитат.
6: Събира. Да. Който събира различните мнения, знае къде са грешките. Хубаво.
5: Да, точно така. Тука...
6: Вие събирате ли различни мнения?
5: Разбира се, че
6: събирате. БСП събирате различни мнения. Верно.
5: Разбира се. Ето тук ви давам едно камъче на мъдростта от Персия. Виждате ли? Може да се огледате.
6: Ако от еленска кожа, като бутушите на Върбакова...
5: Не от еленска кожа, напротив,
6: не, не
5: се почувствате
6: да
5: по-мъдра.
6: Не.
5: И бях ви донесъл една краставица, ето я тук.
6: Какво да правя тази?
5: Ами, тая е, мислих, че ще ми хвърляте ябълка.
6: А краставица какъв символ има?
5: Ами, тя, символа беше е това, е така да я направя. Разбирате?
6: Господи.
5: И да ви напомня, че в чест има едно име каратиста. Да се сетите за какво става въпрос, а вие ползвайте по предназначение.
6: Това може би трябва да го дадете на някой друг.
5: Еми не знам, защото ме питате.
6: Аз краставици, господин Велков, не употребявам.
5: Миналия път ми обещахте нещо, нали? Казах ви, че всеки, който ще ви нося,
6: да.
5: ще ви нося всеки път доказателство за това, кое ме е направил експерт. Ако те имате смелост, прочетете това
6: пасаж. Ще го прочета, колеги, през камера. Към коя камера?
5: Прочетете го. Може ли да го прочетете обаче?
6: Ще го прочета, искам да го покажете, освен
5: това. Ще ми бъде интересно дали сте толкова. Това е министерска заповед.
6: За проявен висок професионализъм, съществен принос при изпълнение на служебни задачи, с изключително значение в борбата срещу престъпленията, опазването на обществения ред и сигурността в Република България, господин полковник Славчо Георгиев Велков от СКИ, а да ще кажете какво значи това, поделение какво за него?
5: Така, нищо.
6: Удостоверение за награждаване с оръжие.
5: Така. Дайте ми го, това е 95-та година.
6: Е, че много хора са ги награждали.
5: Да, бе, вярно е. Да, ма един ваш апологет твърди, в това време съм бил касиер домакин, а не полковник.
6: Довиждане, това е красавица, да ви кажа, честно, не беше смешно.
5: Кое? Напротив, аз иска да ви кажа, че едни проценти в един момент от чест се владееха от каратиста.
6: Не ви се получи, трябваше да влезете в една с краставица.
5: Е, аз влязох, ама вие не ми фърлите ябълка.
6: Ами, така, това е урок за БСП.
5: Така е.
6: Действайте.
5: Вие ползвате по предназначение.
6: Ръководете вие процесите, а не чакайте ГЕРБ да ги ръководи.
5: Ще дойде време да ги ръководи.
6: Благодаря.
5: Бъдете живи и здрави. Всичко добро.
6: Ще си чета мъдростите, да?
5: Да.
6: Разговаряхме с Славчо Велков от парламентарната група на БСП за България. След кратка рекламна пауза продължаваме с Георги Чолаков, председател на Върховния административен съд.
2: Беновска пита. Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.

0: Беновска пита.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето посовите.
2: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
3: Действащи лица. Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
2: Тя, българка.
3: Иляна Беновска. Ягодовия човек. Глас. Станислав Пищалов, то режисер Асен Младенов. Действието се развива една лятна нощ в България. Пиеста е използвана стихотворение на Веселин Ханчев. Сърната е тъмна. В средата на височина, удобна за зрителите ни, достатъчно високо да не се свързва с декора, е обичен голям телевизор. Телевизорът светва. На екрана преминават обичайните надписи, шапки и т.д., които идентифицират дадена телевизионна програма. Програмата се казва Европа, светът на успеха, а излъчващата я телевизия е Евро 1. Виждаме на екрана водещия, мъж с интелигентно излъчване.
2: Добър вечер, уважаеми зрители! Продължаваме темата за разширяването на Европейския съюз. Тази вечер ще говорим за България. Предварително бях обявил, че ще ви покажем документален филм за съвместимостта на тази държава с европейското семейство. Ще си позволя да наруша установената процедура, защото в България ми се случиха неочаквани неща. Онова, което преживях там за една нощ, коренно промени възгледите ми. Искам да ви разкажа за това. Каснах в град Варна, защото по неизвестни за мен тогава причини полетът беше отклонен от летище София.
3: Сцената се осветява. Звуков фон създава представата за аерогара с типичните за нея шум, звукови съобщения. Късна нощ. В залата виждаме мъжа от екрана, носи камера и пътна чанта. Насочва камерата към зрител. Приближава го, на добър български език пита.
2: Добър вечер. Бихте ли ми казал, обичате ли България? Кажете ми една причина. Българско 17-годишно момче на име в интернет Нео посочва 15 причини да обичате родината си. Например, защото небето се оглежда в езерата на Рила. Вие защо бихте казал, че обичате България? Нео казва, че обича България и защото българският народ е създал и съхранил през вековете своята писменост и култура. А вие? Напоследък България се прослави със страхотни филми. В единият гърмят пиратки в задника на клошар. В предишен полицаи карат задържани да си бият шамари. Изнасилват деца отново заснето. Деца душат, дерат, а после убиват с радостни възгласи бездомно куче, заснето от самите деца. Това ли ви е изкуството? В най-големите ви вестници писатели се наричат лизачи на партийни задници, мошенници, далавераджи на духа. А ако не беше жалко, щеше да е смешно. Ако имахте култура, нямаше да имате чалга и културата ви, както всичко у вас, е покварена от идиоти. Имате ли мнение?
3: Извинете, имате ли телефон? Не мога да разбера какво става. Нямам връзка с нито един номер. Какво ли се е случило?
2: Извинете, говорите ли друг език, освен български? Не ви разбирам.
3: Съжалявам. Не разбрах, че сте чужденец.
2: Прави анкета. Имате ли причина да обичате България?
3: Имам, да. Имам. Тук се влюбих. Любовта е... сякаш Бог те поглежда за миг и ако искаш, можеш да отвърнеш на погледа му.
2: Не очаквах да чуя такива думи в държавата, където един писател казва за друг, че, извинете ме, но цитирам, му е през Байкушевата мура.
3: Много се впечатлявате. другия пък се мисли за духовен олигарх и се гордее с това. Защото тук олигархите са на власт. Те, казва той, управляват общественото мнение. Те са на екран, в ефир и с цялата преса.
2: И най-скандалното завършва, че олигархите са навсякъде, където мирише зле и могат да се изкарат много пари. Искате ли да ми кажете, че се гордеете с родината си?
3: Разговорите за политика ме отекчават. И вие ли чакате някого, някой, който не дойде?
2: Не, аз дойдох, но пък мен никой не ме чака. Трябваше да кацна в София.
3: Ще чуете най-различни обяснения, но те няма да променят факта, че трябва да стигнете до София.
2: Казаха ми, че на сутринта ще има полет до София.
3: Аз съм с кола и тръгвам за София. Ако искате, можете да пътувате с мен.
2: А не ви ли е страх да вземете непознат в колата си?
3: Вече от нищо не ме е страх.
2: Колко е тъмно.
3: И тихо.
2: Няма луна. Чел съм, че в такива коли рядкост и за Европа у вас се возят така наречените мутри.
3: Старото име на днешните олигарси. Живеят си щастливо.
2: Четох обаче, че щастието им, като всяко щастие, си имало и лимит, започнали да се самоизбиват направо по улиците.
3: Говори се и друго. Има едно мъжко момче, което до някъде приличаше на тях, но беше по-умно и сърцато. И което, както в приказката, от грозното пате се превърна в лебед, от биткаджия стана генерал. Та се говори, че то се разбрало с американските тайни служби и стрелци, инсценирайки разчистване на сметки помежду им, позачистили терена от пласерите на наркотици, сатаньори, кръци, рекетьори, банди за отвличания и изнудвания.
2: А вас защо все някой трябва да ви оправя? Руснаци, американци, сега Европа?
3: Вие умеете да създавате приятели. Ние не. Слабите търсят покровители, подаяния.
2: Нямате ли национално достоинство? Фукате се, че нито едно българско бойно знаме не е паднало в плен, а цялата ви нация е в плен на мърсотията. Усещате ли как лошо миришете? България е леке петно на картата на Европа, на света.
3: Лошата миризма не е от хората, а от управляващите. Политиката не е бизнес, а философия. Нямаме политици, носители на нови идеи. Водачите ни са родени за ватмани. Те са артисти, ставан за статисти.
2: Управляват ви мошенници, живеят в дворци, въртят енергетиката, селското стопанство. Техни са радията, телевизиите, вестници, отварят и частни музеи. Затова и политиката ви прилича на мутра. Защото какво знае една мутра, бардаци и чалга?
3: Искате ли да ви кажа едно стихотворение?
2: С тая кола не сте поетеса.
3: Не, просто ми се иска да не затъваме в блатото и от време на време си казвам по едно стихотворение, така, като противоотрова. За твоето тихо идване, което все още в мен отеква като гръм, за даденото и назад не взето, за прошката, че с теб съм и не съм, за думите, понякога спестени, за ласките, които не спести, за силата, която влияла мене, когато беше най-бесилна ти, за той, че бе на мое име кръстен и твоя лош и твоя хубав ден, на твоя малък пръст, на место пръстен, горещите си устни слагам аз.
2: Вие католичка ли сте? Халката ви е на лявата ръка.
3: Халката ми на лявата, на часовника на дясната. Може би, защото все ми се случват неща, не като на другите. И аз взех, че заобичах обратните неща. Всъщност, халката е на лявата ми ръка, защото не съм наистина омъжена.
2: Аз ще правя документален филм за България. Сега ще почнете да ме гледате с възхищение. Какъв съм, кого познавам наживо, телевизионна звезда от световна величина. Така става винаги. Колко гаджета съм свалил, като разбера, че съм от телевизията.
3: Вау, чудесно!
2: Не се развълнувахте. Един гол, който ми е сигурен винаги, го върнахте в моята врата. Преди да дойда в България, прочетох няколко броя от флагмана на демокрацията в България, вестник Демокрация от 1990 година.
3: От ежедневник се превърна в незначителен седмичник и умря.
2: Чудя се, щом белият гълъб на демокрацията сега води жалко съществуване, дали това не означава, че и с демокрацията в България се е случило същото?
3: Да. Народът продължава да е обезправен. Имаш добре платена работа или свой бизнес, само ако си посочен от управляващите. Богатството пак е в ръцете на върхушката. Никой не е забогатял от труда си. Отстава не рано. В управлението или зад кулисието командват пак същите издънки на бившата държавна сигурност и посочват кой да е богат. Защото хората станат по-богати, ще станат и по-свободни и ще вдигнат глава. Няма да търпят. А сега се свият, защото властта дръзко в явна форма упражнява принципа. Нямаме приятели, а враговете ни не живеят дълго. А ако живеят, са много зле.
2: Вие журналист ли сте?
3: Не съм с черни очи.
2: Направо ме убихте. Да не четете мисли. Навсякъде пише, че българите всички сте с черни очи. Чувствам се, както веднъж, след като вече беше свършило предаването, с един от вице-премиерите на държавата, коментираме какви явни лъжи сме си говорили и как сме замъглили народа, че важните хора за въртенето на света сме ние, те, управляващите, и ние, нощните им пазачи, журналистите, и как трябва да се подкрепяме, независимо дали става дума за явна корупция, за липса на морал или дори за убийство. Режисьорът ни оставил в ефир и целият този разговор се излъчил. Политика си подаде оставка, а аз се скрих за 3 години от екрана.
3: И аз се сещам за един такъв случай с наша жена политик от висок политически и тогава управленчески ранг. Бяха я записали как дрънка в тесен кръг, след като официално, пред огромна зала, преливаща от надеждите на хората, им е свалила всички звезди от небето. Беше отвратително да слушаш наглите и приказки, подплатени със самочувствието, че от нея зависи всичко. А ние сме само сгани избиратели, които просто трябва да се подкарат. А наши го брата журналистите са слуги, които ефтино може да се нахранят. Само че тогава нито тя си подаде оставката, нито някой и я поиска. Просто времето е изхвърли от властта и постепенно от политиката.
2: В България се праскате, че се борите срещу пороците в политиката, но за последните 16 години, независимо от смяната на управляващите, нямате нито един осъден политик за далавера, а далавери у вас дал Господ.
3: У нас принципът на управляващите е гарван гарва на око не води. Знаете ли, защо така нареченият преход към демокрацията не върви? Защото ни управляват негодни хора. Нито едно правителство не е изработило програма за дългосрочните ни цели като нация. Знаете ли кога е създадена първата национална доктрина на Албания?
2: Годината, когато сте се освободили от Турция, 1878.
3: Отлично, сте подготвен. А знаете ли какво гласи първата национална доктрина на Турция, създадена от Кемал Ататюрк?
2: Мир у нас, мир по света. А знаете ли колко пъти Румъния е осъвременявала своята национална доктрина?
3: 5. България е единствената държава на Балканите без национален идеал.
2: Ами за това светът гледа на вас с нисхождение и даже погнуса. Нямате личности в политиката. Мнозина са самозвани, малцина призвани. Ако бях на мястото на вашия премиер, щях да тропна по трибуната на ЕСЕ и да заявя: ние не сме тук по милост, с вас сме равни, плащаме си. Престъпността, безработицата, наркоманията, проституцията в Европа я натрапи в нашия свят. Няма да позволя тази агресия, този менторски тон, размахан пръст към нашата държава, моята родина. Свалям данъците до нула и тук ще завали дъжд от евро. И тогава аз ще ви питам за корупцията и престъпността у вас.
3: Новото се прави от нови хора, с чисти чела. У нас и управляващите, и за ужас, и опозицията са бивши доносници на държавна сигурност. Ние сме като тъкан облъчена в раковото отделение. Всичко е размесено в едно общо пихтиесто тяло. Бивши бармани инвестират не в бизнес, а в президента. Представете ли си? Аз се питам дали утре няма да започнат да се стрелят и пред Народното събрание. Ще измият смъркуч кръвта от жълтите павета и ще се правят, че нищо не се е случило.
2: Вие сте държава на господари и заложници. Европейския съюз ви критикува за грешки на управлението и хлопва вратата за Шенген. А какво прави народа? Пее с пълно гърло, Европа не ме обича, аз съм ебат и пича. Когато има избори, псува кандидатите и продължава да си живурка в сезона на дините.
3: У нас, освен че насилието е норма, страхът е вкоренен. Даже някои хора искрено мислят, че по времето на тоталитаризма е било по-добре.
2: Истината ви пак е еднолика. Само си е сменила цвета на ружа по бузите от червен, символа на комунизма, на син, символа на демокрацията.
3: Направете филм за хората, с които е разговарял онзи европейски експерт, който нарече в доклада си България общество на злото.
2: Ще ви кажа направо с каква цел съм дошъл. Сега живеете на прага на демокрацията.
3: Приветстваме я, кланяме и се възхищаваме, се възхваляваме я.
2: Аз съм представител на групировка от най-върлите противници, вие да бъдете в Европа. Ще създам унищожителен документ, ще ви разоблича каква нация от престъпници сте, ще ви отрежа главите и ще ги търкулна в нозете на Европа. Ще ви прочета присъда, която няма да подлежи на обжаване. Ще ви се усмихна с метало-керамична усмивка, слушайки батко си. Обущата ви са кални, миришете, не свирите на арфа, очите ви са черни.
3: Пропустили сте нещо? Достоинството на българите?
2: От дете съм си такъв. Все ще пропусна главното. В гимназията имаше поне 50 мадами, които си падаха по мен, определяха ми срещи. Ходех на срещи, ядях сладолет, пушех като разпран, говорех глупости. И все пропусках най-важното, все не го правех, не го предприемах. После виждах как разни тиквеници ставаха гаджета с някоя, с която съм ходил на среща.
3: Демокрацията, сигурно. Апотеоз на общественото развитие. Но ние вървим към нея по различен от вашия път.
2: Кои са трите неща, които демокрацията ти донесе? Не мисли. Кажи първите три неща, които ти хрумват.
3: Хайде, малко да спрем. Когато бях дете, живеехме в малко провинциално градче на морето. Татко беше редактор на местния вестник. Аз учех в училището срещу нас. Мама беше учителка в детската градина. Лятото ходехме на плаж, купувахме си топли бадеми от будката на един арменец на главната. В събота и неделя татко ловеше риба, а мама правеше компоти и турши. Вечер ни идваха на гости или ние ходехме на гости. Или ходехме на лятно кино да гледаме някой български...
2: Или съветски филм.
3: Всички в града ни познаваха и ние познавахме всички. Щяхме да теглим заем да си купим цветен телевизор. От време на време от село идваха баба и дядо, понякога пътувахме до София, когато татко трябваше да напише някоя статия за столичен вестник. Мама ходеше веднъж седмично на фризьор. Беше малко пълничка. Аз учих английски, свирих на пиано в читалището, тренирах художествена гимнастика. Мое задължение беше да поливам цветята на балкона. Купуваха ми български дънки и маратонки, ходех на конска опашка, мама и татко пестяха пари, за да ми дадат. Като съм минен за София, да уча в университета. Ай да имам, като се оженя. Чувал ги вечер как си говорят, че когато имаш внуци, ще ги разхожат в морската градина, заедно с други баби и дядовци. През вратата, между тяхната спалня и моята стая, ги чувах как се смеят, като си говорят, че ще разглеждат стари снимки и ще се чудят колко сме били млади. И като гледали снимките, ще ли да се опитат да си представят какво са пропуснали, мислено да живеят живота си отново, после да се усмихнат един на друг и да си кажат: така хубаво ни е било винаги. И тук татко започваше да шепне съвсем тихо, за да не ги чуя. И после ще си легнем, ще се опитаме да се любим, както някога, нищо, че телата ще се устарели. И ще ни е хубаво, тихо, уютно. И тук идваше ред на мама със заключителната реплика: а после ще заспим, усмихнати, преплели пръсти, притиснати един на друг.
2: Никога не съм бил толкова близък с родителите си. Бяха добри хора, но все говореха за кредити, кога ще сменим колата, каква паста за зъби ще купиме. Основното ни развлечение беше да ходим на моловете. Веднъж бях гледал филм на Чарли Чаплин, постъпих като него. Скрих се в един мол и цяла нощ си живях в него. Ядох, гледах телевизия, карах ролери, мерих дрехи, четох книги, скачах по леглата. Бях сигурен, че мога да прекарам живота си там, без да има нужда да излизам.
3: И като ги слушах, ми ставаше леко. Мама и татко. И си представях как един ден, когато порасна, ще напиша една много хубава книга за живота, а книгата ще стане хубава не само защото аз съм я написала, а просто защото животът е и ще продължава да бъде много хубав. И после си представях. И после си представях, че всички хора по света ще си я купят. И изобщо не се съмнявах в това. Ще си я купят, ще я прочитат и тогава. Не само в нашия, а в целия свят и в онзи, вашия свят, който беше се скрил зад някаква желязна завеса. Няма да има война, гладни и изоставени деца, кръци и изнасилвачи, че всички ще имат достатъчно. А ние, хората от двата свята, ще се спогледаме, лицата ни ще се прояснят, ще се хванем за ръце и ще тръгнем заедно във вярната посока, защото аз ще съм намерила думите, онези хубави и прости думи, които всички, на всички езици, ще разберат. И целият свят ще се превърне в една обща на всички земя, със справедливи закони и мирни граници.
2: Значи си писателка?
3: Не, не съм. Ако бях станала писателка, нямаше да карам такава кола. Бих казала така. За съжаление, не станах писател. Но бих казала и така. За радост не станах писател. Пред перспективата да бъда бедна писателка, си избрах да бъда богат менеджер на филиала на една от световните икономически гиганти.
2: А ако бяхте останали да живеете в социализма, каква щеше да станеш?
3: Естествено писател. И щях да съм даже, може би, по-богата и по-известна от сега. Бившето наше общество да си писател се ценеше. Така че отговарям на въпроса ти. Първото, което ми донесе демокрацията, е хубавата работа, която обичам. Имам и пари.
2: Второто, което ти донесе демокрацията?
3: Второто, което си взех от демокрацията, беше правото на любов. Обичам. Сигурно знаеш колко хубаво е да си влюбен. Както казва той, любовта е хубава, когато е споделена. И той е влюбен в мен.
2: И ти? Как разбираш, че те обича?
3: Като попита, не знам защо сетих за едни ягоди. Бяхме в чужбина. Началото на пролетта. Шляхме се. Видях едно малко магазинче за ягоди. И, о, много обичам ягоди. Влязохме. Една жена, на средна възраст, усмихната ни посрещна. Той каза, че искаме ягоди, а тя не само ли ги даде в опаковка, която като че ли ни дава скъпи бижута, а представяш ли си, преди това ги изми. Наблюдавах я много внимателно как ги мие. Тя ги изми като за себе си, една по една, с много вода. И ние продължихме по улицата. Той ми даваше една ягода, аз вървях с гръб към движението, с лице към него. И като лапнах ягодката, му давах една ягодова целувка.
2: Какво е за теб любовта?
3: Любовта? Любовта е... Нека ти отговоря така. Стоя ли руският писател и драматург, великият Антон Павлович Чехов и младият тогава литературен критик и бунтар Александър Бунин. Бунин прелива от желание да направи впечатление на Чехов и подскачал като петле наоколо и дрънкал високопарни думи за морето. Представяш си Чехов, изискан с прошарена брадичка и пенсне, как гледа с философско търпение на перения красавец Бунин. Млади човече, казал Чехов, най-хубавото, което съм прочел за морето, беше написано в една детска тетрадка. Бунин свил капризно устни, а там пишеше, продължил писателят, морето е голямо. Приемаш ли този отговор? Третото, което получих от демокрацията, е самотата.
2: Защо? Нали имаш любим човек до себе си?
3: Когато го срещнах, той вече имаше семейство. Ние имаме и дете. Когато дойде моментът да се роди, бях сама, както винаги. Беше 3 часа призори. Качих се в колата, беше толкова тихо. Всички спяха. И тогава си помислих, че всички спят до любимите си хора. И знаеш ли какво направих? Спрях под прозорците му, духше ужасно. Седях в колата и гледах в тъмните му прозорци. Никой на света не знаеше къде съм и какво чувствам в момента. Не светна неговия прозорец. Той не дотича до колата. Не ми каза колко ме обича. Не ме хвана за ръка. Не ме прегърна. Само знаеш ли, струва ми се, че го чух да похърква на леглото до жена си. Заключих колата и тръгнах. Може би съм искала да имам време да свикна с мисълта, че от тук нататък не само аз ще се чувствам самотна, а че ще се появи на този свят едно малко същество, което от първия си миг още ще трябва да понася всички последствия от това, че до него няма да има татко. Стигнах до трамвайната спирка. Колелът ми беше станал твърд като камък и се запитах дали няма да родя някое дете с каменно сърце, защото чувствах този момент сърцето си като от камък. Питах се да си припомня нещо хубаво, нещо, което се беше случвало между нас. Качих се в трамвая. Бях сама в мотрисата последна за тази нощ. Седнах на студената метална седалка, по-скоро се свих. И изведнъж ми се прииска да лежа на поляна с буйна зелена трева и едно водно конче да каца на носа ми. Може би е малко страшно да си тук, а да искаш да бъдеш другата. Виждах някакво отражение в мокрото от снега стъкло на трамвая и ми се струваше, че виждам личицето на моето още неродено дете, неотгледано, необвързано, сериозно, живота, дете. Булевард Витоша не значеше нищо за него, както не значи нищо и за някой жител на Бомбай. Може да е тук, може да го няма. Със същия незабележим успех. Може би се ражда късно, а може би се ражда рано. Изведнъж разбрах, че това дете не значи нищо за никого, освен за мен. Както няма да значат нищо един за друг хората, които след малко ще застанат един до друг, зъзнещи на отопления трамвай. Продължих да се блеждам в личицето, което виждах срещу себе си, на сълзящото стъкло и започнах да съмнявам, че животът има смисъл.
2: Обхванал те е страх, че даваш живот на едно същество, разболяно чрез теб, още преди да се роди от някаква болест без име, болест, от която не се умира, но която прави живота ти различен от живота на другите. Болест, която ще го вкара в задънени улици, тълпата ще го избутва с лакти далеч от центъра на съществуването. То ще губи почва под краката си, ще живее като неудачник, а животът, шумният, сладък, изненадващ живот, ще минава покрай него.
3: Стана ми страшно мъчно за тази моя любов. Съсредоточих цялата си воля да повикам на помощ спомените за хубавите мигове, да ми помогнат да задържа, да затисна в себе си тази изтощена любов. Опитвах се да съживея старите чувства, да ги изправя на крака, те да разбутат първите редици на гнева и безсилието, да застанат по трибуната. И изведнъж разбрах, че откакто съм ги срещала, сякаш живея нечи чуж живот. Че в някои от самотните ми нощи, докато съм се мъчила да си представя спи ли той с жена си и защо би го правил, ако наистина, както каза, много ме обича, са ме сменили с някоя друга, с някоя Мария или Ана, че докато сме се любили с Кришом по хотелските стаи, някой е стрил от главата ми всичко. Името ми, мечтите ми, коража ми, самоуважението, адреса, на който съм се родила. Че не знам дори каква музика обичам или каква храна предпочитам. И страшно ми се прииска, да се свия на изкаления пот, на тази мутриса, да се завия с бялото детско одеялце на сини мечета, което носих, за да довия детето, когато се роди. Навън да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупа шум, а мечета да шепнат: бъди добра, бъди добра, пий ми си топъл чай, изгради си бялата рокля, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, не се страхувай.

0: съпругата му, независимо, че си по-хубава, по-интересна, по-приличаща на него, по-негова, но с нея са преживели толкова много заедно. Но, нали, като сте се срещнали, той много добре е знаел, че е женен. Нали, е разбирал твоите очаквания към него. Много удобно. Една домакиня вкъщи и едно гадже навън. А когато ти имаш нужда от него, когато искаш да сте заедно на почивка, на Коледа, на рождения му ден или на твой рожден ден, той не е бил и на първия рожден ден на детето ви?
1: И на следващия. Той не знае, че този човек е баща му.
0: Защо?
1: Срам го е да не се разчуе. Макар, че според мен жена му много добре знае всичко. Я ми кажи, ако ние живеем заедно с теб и аз години наред всяка вечер се прибирам късно, ама много късно, събота и неделя излизам сама, ти какво би направил? Няма ли веднага да ме попиташ дали няма някой друг?
0: То отдавна всъщност се разделил вътрешно с тази жена. Надали ходят по улиците и си разменят ягодови целувки?
1: Знаеш ли, докъде стигнах, купих си един бинокъл. Наблюдавам, че тя непрекъснато търси близост с него, за да пробва, за да предизвика реакция или просто да потъпче всичко на което е негово. Неговата любов, неговото право да обича, правото да не я обича вече. Иска да му внуши чувство за вина, че е щастлив без нея, че не успява да го зароби за цял живот. Да, държа го до себе си, носи неговата фамилия, но знае, че душата му, сърцето му, щастието му не са нейните ръчички.
0: Чакай. Нали знаеш как се казва при женитбата? Заедно в скърби и радости, докато смъртта ви раздели. Тя е права да изисква от него да спазва клетвата си. Той е обещал, че ще бъде завинаги с нея.
1: Като че ли искаш да ми отмъстиш за някакъв собствен неуспех в любовта?
0: Просто искам да ти помогна да не се заблуждаваш. Искам да разбереш, че той доброволно е там. Че просто не прави нищо и няма да направи нищо, за да е с теб. Той ще си умре до жена си, а ти ще си умреш сама, ако продължаваш да не виждаш нещата такива, каквито са. Имам право да ти го кажа, защото съм го преживял преди теб. Разбра ли?
1: Надживя ли го?
0: Не. И не знам дали ще го надживея някога. Винаги мисля за нея. Къде ли е, какво прави. Мъча се да си представя лицето й. Да си спомня как сме се любили, как съм я милвал, целувал.
1: И кога беше по-нещастен? Сега, когато е няма до теб? Или когато е била до теб? Магар да си знаел, че има друг в живота й.
0: Ти сама каза, че любовта е хубава, когато е споделена. Една тайна любов всъщност не е любов, защото, нали знаеш какво е тайна? Нещо, което не бива да споделяш с никого. Нито тогава, нито сега съм се чувствал щастлив. Не си ли мислила, че ако решиш да си тръгнеш от него, той няма да направи опит и да те задържи?
1: Да, естествено. Ако се опита да ме моли да бъдем още заедно, тогава аз ще му поставя условия да напусне жена си. И знаеш ли какво ще избере той?
0: Да кажа ли?
1: Да.
0: Ще те нараня?
1: Аз съм се самонаранила достатъчно.
0: Ще остане при жена си? Него ли чакаше на летището?
1: Да.
0: Когато аз поставих въпроса да бъдем заедно, тя ми казваше: ти си свободен, аз съм обвързана. Ако нещо не ти харесва, свободен си да си избереш как да постъпиш. Прави каквото искаш, ако така не ти харесва.
1: Срещата с друг човек означава голяма промяна и за двамата, не само за единия.
0: Така е. Изглежда в човешкия вид е заложен стремежа да е подобен на тези около него. Тогава не изпитва тревога, спокоен е, уверен в себе си и нарича това си състояние щастие. Много ми се искаше и аз, като другите, да съм женен. Да носи халка на пръста си, тя да носи

0: моята халка на своя пръст, бях купил едни халки, които така и не сложихме.
1: Усещането, че съм различна в личния си живот, ме смущава. Искам да приличам на останалите, искам да мога да кажа, отиваме с мъжа ми, еди къде си. Тази халка, за която ме пита, съм си я купила и сложила аз.
0: Като млад журналист бях в командировка в един морски град. На плажа срещнах един старец. Носеше огромен железничарски балтон. Беше обут в извити в твърдени обувки, без връзки под късите крачоли на панталона му, се подаваха жълтеникави глезени, набръздени от вени. Вървеше по пясъка, съвсем доволните. Водата често заливаше обувките му, но той сякаш не обръщаше внимание, крачеше забил поглед в пясъка. Търсите ли нещо? Попитах го. Той дори не ме погледна. Не, какво да търся? Може би си мислите, че търся монети? Не, правя си равносметка. Спря и погледна навътре в морето, там където въздухът и водата се сливаха в бялата пелена на мъглата. Чувате ли рибата? Плаче. Чувате ли гласа й? Честно казано, нищо не чувах. Само вятърът свиреше в една изоставена фрегата, ресторант. Не знаех какво да му кажа, само ми се прииска да направя нещо за него. В джоба си имах няколко банкноти. Извадих едната и му я подадох. Той премести поглед от далечината към ръката ми. Стоя така, втренчен, известно време, а после се развика. Ей, пиклю, да се махаш от тук с твоите пари. Пари ще ми дава. Аз отстъпих няколко крачки и пуснах банкнотата на пясъка. Стояхме така известно време и се гледахме. После го заобиколих и продължих. След десетина крачки обърнах глава и погледнах през рамо.
1: Старецът тък му се е изправял и е мушкал банкнотата в джоба си. Ругава, защото не е искал да вземе парите от ръката ти. Искал е да ги намери пясък.
0: Всъщност бяха ме пратили в този град да направя предаване за едно 11-годишно момиченце, изнасилено от 4 гимназисти, приятели на брати. Хванали го, както си играл с топка в морската градина, завлекли я в съблекалнята на плажа, уж да си играят, после я съборили на дървените скари, свалили анцуга. Редували се върху нея един след друг. То се молело да го пуснат, обещавало да им даде топката, но те не я пуснали. Прибрах се, но нещо не вървеше. Когато главната редакторка ме повика да ме попита защо още не съм готов, исках да й кажа, че не мога да направя това предаване. Никога не съм знаел как да се държа, да се правя на смирен и погълнат от работата или да се разхождам из студията с цигара в ръка и да разказвам на висок глас тъпи вицове. Утре в 18 часа, нали, знаеш, че не може да нямаме предаване. Всичко е планирано, каза тя. Не е толкова просто, казвам, че кое му е сложното? Следвай правилата. Искам да призова да осъдят и родителите на онези момчета, казвам аз, доколкото мога по-категорично. Няма начин. Нали момчетата са наказани, отсича тя. Наказано е само момичето, не посмях да кажа тогава. И друго не казах. Искам да направя предаване за един старец, който се разхождаше по плажа. Искам да разбера защо рибата плаче. Още ме измъчват тези наказани тогава на времето думи.
1: Направи го сега. Кажи за нас истината. Направи един филм без да си кривиш душата. Нахарай онези там в Европа, докато поотупват възглавниците и проветряват завивките си там, високо, на небесните си балкони, да слязат малко по стълбите надолу. Там, отгоре, те дори не различават лицата ни. Когато дълго отлагаш нещо, после вече не си в състояние да го направиш. Май е трудно, като се окажеш на свобода, да ти стигна силата да победиш. Ти, не, само си забравил да ходиш. Дай си забравил да пълзиш.
0: Казах ти, възложено ми е да удържа прилива на тази стихия, пълна с буклуци, зарази и мърсоти към нашия прекрасен и подреден свят. Да озъптя този източноевропейски дявол. За нас, вие, сте тъмни балкански субекти, своеобразен Дарт Вейдър. Представяме си как пристигате с каруци, конете ръсят изпражнени навсякъде, дъните чалга, хвърляте вонящи фасове, пикаете по улиците. Улиците, които в Белгия, белгийци в прекрасни униформи мият с сапун. Тъмнокоси, тъмнооки, здравеняци с криви крака ще се съвкупляват с русите, бели скандинавки и от това ще се раждат диви деца.
1: Тогава какво стана с историята за момиченцето? Направи ли предаването?
0: Да, по правилата.
1: И сега си звезда? Звезда от световен ранг. Какво става? В какви лисици сме се превърнали? В какви големи жълти лисици? Говорим си с лисичите си гласове, някакви важни лисичи неща. А лисичите ни сърца се ослушват страхливо. Да не би някой да наруши установените лисичи правила и да запита, какво става? Какво става в напрегнатите ни лисичи нощи, в миризливите ни лисичи убежища, в краткия ни лисичи живот? Защо се гледаме в очите и се лъжем? Защо си не носим удари под кръста? Защо предаваме онова, за което сме мечтали? Защо се заключваме по къщите? Защо е зима? Защо слънцето не изгрява всеки ден? Защо вече не обичаме лятото? Защо никой не смее да излезе на улицата и да извика? Какво става? Питаш ме какво ми е донесла демокрацията. Да, политиката ни прилича на мазни борби. Но аз знам, аз съм уверена, че това е само за сега. Ние приличаме на треторазредни актьори, чиято единствена реплика в пиеста е «Масата е сложена». Да, но още за малко. Още едно поколение и потисничеството на управляващите ще бъде отхвърлено. Още няколко представления и наши ще са главните роли, защото така трябва да е и няма кой да ни спре. Постижение е, че вече никой не може да ми забрани да мисля свободно. Просто трябва да се науча и да живея свободно. Но за това ми трябва време, защото никога не съм го правила. Колко чужди езици говорите? Колко говориш ти? Знаете ли поне един език? Освен своя.
0: Не ми се налага. Целият свят говори моят език.
1: Виждаш ли, а ние тепърва трябва да учим вашите езици. Само, че в интерес на истината ние говорим вашите езици по-добре от мнозина от вас. Вашите много езици. Просто се вслушайте какво ви казваме, какви сигнали ви подаваме. Не ни давайте само команди, кръгом, бегом. Говорете с нас и за други неща. Говорете с нас и за онова, което вълнува и тревожи нас. Не ни принуждавайте само да ви рапортуваме. При рапорта знаеш, човек не може да каже всичко. Не ни хващайте гнусливо с пинсети, като мухи за дисекция в част по биология. Според нас има и пеперуди, има орли сред нас. Чел ли си някоя българска книга?
0: Не съм.
1: А знаеш ли, че ние още от деца учим вашите книги? Знаеш ли кой открил компютъра? Ние. Това е компютър, на който ти се каниш да напишеш думите, с които да ни забраниш да припарим до вашата луксозна къща с басейн. Твоят език сме го създали ние. Твоя компютър сме създали ние. Джон Атанасов. Сега или по-късно ще ви настигнем.
0: Ама Европа не ви иска.
1: Да, прави сте. Не сме научени на много неща. Макар, че знаем много други неща, които пък вие не знаете. Но я си помисли. Вие сте си на ваш терен. Нали знаеш приказката? От дома и стените помагат. Естествено, като отидеш на чуждо място, естествено се объркваш. Ще събориш някоя чаша, Ще те е срам да попиташ къде е туалетната, нали? Обув си, си новите обувки, пък те те стягат. Така те стягат, че ти пречат да мислиш. Е, ти никога ли не си си изувал за малко скрита под масата обувките?
0: У вас има страшна престъпност.
1: А, при вас няма ли? Я не се правете на по-католици от папата. Всички ли престъпления разкривате? Всичките ли ви присъди са произнесени справедливо? Може да ви се струва, че сме направили много малко. Аз пък ще ти кажа, че сме направили невероятно много. Честно казано, не знам дали си мислил, но само си представи обратната ситуация. Ако вие трябваше да се приспособявате към нас, че това щеше да ви отнеме век, ти просто не можеш да си го представиш. Все едно се опитваме на цял един народ да подменим кръвта. Но 4 литра и половина на всеки, а на някой даже да сменим кръвната група.
0: Оставете негодните.
1: Не, няма да ги оставим. Те се наказват сами. Няма да си отцапаме ръцете с кръв, а както като убиха Чаушеско. Независимо какви са и какво са ни причинили. Когато сме готови, но когато сме готови, всички заедно ще дойдем у вас. И това ще е скоро, колкото и на някой да не им се иска. И ти много добре го знаеш. Знаеш ли какво? Направи си филма. Но това филм няма да има никакъв смисъл. От никакви филми няма смисъл, защото в крайна сметка всичко ще си дойде на мястото. Просто трябва време. Ще минат години и всичко ще е друго. И управляващите ще са с други, и народът ще е друг. Просто трябва да мине време.
0: Много се изисква от вас.
1: Махалото трябва да извърви естествения си ход от едната крайна точка до другата.
0: Гледам те и се чудя. Всеки мъж, когото би пожелала, би бил твой.
1: Когато човекът от трамвая ми каза, че е до тук, аз влязох внимателно по замръзналите стълби. Тръгнах в тъмното, зазоряването още не се виждаше.
0: Докато говореше, тя не плачеше. И когато спря да говори, не се разплака. Но аз я прегърнах, притиснах я. Тя също ме прегърна, притисна ме. Сякаш искаше да ме смачка. Но тази болка беше сладка. За нея не се иска прошка. Потекоха ми сълзи, защото тя заплака и двамата плачехме, без да крием сълзите си. Като брат и сестра над семейно нещастие. Като войници на два съединяващи се фронта. Исках да задуша въпросите, чието отговори не знаех. Струваше ми се, че съм единственият човек, който може да я предпази от някаква опасност, надвиснала над нея. Исках да затисна изтощената й любов, да не й позволя да си отиде. Изведнъж разбрах, че независимо, че сме вече възрастни, независимо колко важни хора сме станали, сме толкова беззащитни. Прииска ми се да сме у дома, да си легнем в кухнята, да се увием в бялото детско одеяло на сини мечета, навън да е здрач, да пада, пада сняг и да поглъща всеки глупав шум. А мечетата да шепнат: бъди добър, бъди добър, пийни си топъл чай, изглади си бялата риза, изправи си гръбначния стълб, не си купувай тесни обувки, приласкай момичето, помилвай сина й, не се страхувай, не се страхувай, не се страхувай.
1: Вървях и с всяка крачка разбирах, че не мога да се разделя с него. Не искам да си тръгна. Откъде да знам, че някога пак в друг живот, при друга щастлива година, щастливи за мен обстоятелства, ще го срещна, че ще срещна малкия ни син? Не можех да си тръгна без следваща ни среща, там някога да е уговорена. Къде ще си чакаме? Колко? Ами ако сме заети? Ами ако вали? Ами ако не успеем на време да вземем детето от училище? Ами ако лицата ни не са същите и не се познаем? Кога ще стане това? На 4 май 2300? На 8 октомври 2654? Не. Не мога да си тръгна. Не искам да се разделяме. Сега сме се родили, сега сме се срещали, сега ще се живеем.
0: Макар че май не всичко, за което сме мечтали, ще се сбъдне.
1: Когато бях ученичка в блока, където живеехме, винаги имаше локва урина на площадката на стълбището всяка сутрин. Някой нощем се изпекаваше в хода. Тази локва, това отмъщение на луд, ме караше да се съмнявам във всичко. Тази изпаряваща се на студа пикня, тази вечна, незамръзваща течност, която всяка сутрин трябваше да прескачам или заобикалям, а после в училище да слушам класния да ни говори шкувания си баритон. Как всичко било хубаво и щяло да става още по-хубаво, а при изкуствения интелект направо щяло да бъде като в приказките. И това зависи от нас, младите. Кои за растем и утре ще поемам кормилото. Как електрониката щяло да ни отмени напълно и от нас щяло да се изисква само да натискаме разни копчета и да си клатим краката. И никой не ни казва, че от нас се иска още и още да работим, да раждаме, да възпитаваме деца, да боледуваме, да търсим пари назаем. Никой не ни казваше, че можем да се влюбим нещастно, да сме самотни, неудовлетворени от себе си и живота, да мечтаем за едно, да трябва да правим друго. Бъдещето ни изглеждаше така безоблачно и съблазнително. И ние често си мечтаяхме в междучасието, кой колко богат ще бъде, кой ще стане откривател, коя красавица, кой каква книга или песен ще напише. Сега, като си разказах за себе си, като изръхах на глас нещата, които никога не съм казвал на никого, даже които не съм признавал и пред себе си, разбрах, че онова, което понякога застрашително пръщи в мен като някакъв гръбнак, който се чупи, не е нещо толкова важно, без което няма да оцелея. Разбрах, че ако искам да съм щастлива, просто трябва да го направя, а не да се самосъжалявам и да обвинявам някой друг.
0: Докато ми разказваше за ягодовия човек, си мислех за моята история и разбрах, че нещо в мен си е тръгнало и аз не мога да го спра. Като стари износени обувки, които всеки миг ще се разпаднат, но аз упорито продължавам да ги нося. Не, че нямам други, но тях обичам. Тях най-много обичам.
1: Обичам го. И ще се опитам никога да не престана да го обичам, каквото и да се случва. Защото с колкото и злоба и безпощадност да ти разказах за него, и той сигурно има своя класен, който ме декламира вдъхновено, врелини кипели за бъдещето. А после се оказва друго. Съвсем друго. Съвсем друго. Внезапно е забразил, че животът му е скучен, лишен от смисъл, вещите, които притежава, са грозни и изтъркани, че дава прекалено много пари за глупости, че живее ден за ден, че децата му са разглезени и глупави, че жената, в която е мислил, че е влюбен, се е настанила в живота му като отровна гъба в яхния, че е безсилен да промени нещо.
0: Сигурно му се струва, че някъде има отворена врата, усеща полъха на вятъра отвън, но все не успява да излезе. Блъска се в стените като слепец и не налучква вратата. Ей сега, разбрах, че скръпта и радостта си приличат като вектори в пространството. Какво значение има посоката, щом всичко започва от нулата, щом всичко свършва пак там?
1: Не искам упреците между нас пак да станат наш любовен ритуал. Да ги търсим с наркотична страст, да си мерим силите в кухнята, да сблъскаме чела, да си крещим един на друг, да се съдим, да се обиждаме. После да си простим, да притихнем, да се любим на дивана. Не искам да приличаме на платени актьори, които на сцената се съдират от бой, а след представлението измиват грима от лицата си и отиват да пият по чашка в някоя кръчма. Не искам тези упреци да се превърнат в зранце уран, добавен към спящата бомба на моята болка. Да се получи критична маса, взрив дълбок и глух, като при подземен ядрен опит. И цялата тази ядрена война да се дължи на чуждото присъствие на нашата малка земя, както при всяка империалистическа война. Няма да участвам във война за преразпределение на благата. Няма да позволя обаче и да ми внушават, че земята вече е разпределена, че е нечия чужда собственост, че никъде не е останало свободно парче за нас двамата. Няма да повярвам, че трябва да се предадем в плен или да дезертираме, да се смесим с тълпата, да свием знамената, да ги заровим някъде с неясни надежди за бъдещи битки и победи. Не. Ние вече сме победили. Победата ни е, че сме се срещнали. Нищо, че тази любов е като жилава върбова пръчка, която се извива и усуква. И все не застава както искаме. Все ще се изплъзне и ще ни шибне през лицето.
0: И тогава се случи нещо страшно. На завоя няколко коли с запалени фарове бяха спрели по средата на пътя и някакви хора разпалено жестикулираха. Ние все повече ги приближавахме и аз започнах да различавам 4 джипа. Мъже с къси коси, с черни кожени якета. Изведнъж нещо просветна в ръцете на единия, после на другия и се чуха изстрели. Тя удари спирачки, за да не се блъснем в тях. И в същия миг един от тях се обърна и изпразни цял автоматичен откос срещу нас. Аз инстинктивно залегнах. Когато надигнах глава, видях, че тя стоеше без да помръдне. После, като на филм, мъжете с автоматите се метнаха на колите и изчезнаха, сякаш изобщо не ги е имало. Видях, че двама от тях останаха да лежат неподвижно до един джип Порше. Кръвта им изтичаше по тъмния асфалт, черни струйки и мазна течност като машинно масло очертаваха нещо по асфалта. Сякаш преди да умрат, те искаха да напишат нещо някакво важно за другите послания. Нещо, което са открили преди миг, точно сега, но не са успели да ни съобщат. Докато ми минаваха тези налудничави мисли през главата си, дадох сметка, че тя изобщо не е издаде нито звук. Видях, че цялата й глава е в кръв. Запалих лампата в купето и, о Боже, тя вече нямаше лице. А сякаш наистина някой я е сменил с някаква друга. Но този път са й взели вече всичко. Не само името, взели са и дори лицето. И тогава тя проговори така, без уста, без лице. Гласът й излизаше от някъде другаде. Идваше сякаш от много далече. И в същото време беше толкова ясен и чист.
1: Знаеш ли, прощавай, май съм заспал. Бях толкова уморена. Но какъв хубав сън сънувах. Никога не съм сънувала такъв сън. И което е странно, помня всяко нещо от съня. Всеки детайл, всеки звук, мирис, полъх, всеки слънчев лъч. Аз обикновено не си помня сънищата. Или по-скоро отдавна не съм сънувала. Послушай само. Още преди да се пробудя, се чувствах щастлива. Носих се като лятна облача на повърхността на съня и знаех, че съм си аз, че съм висока 1,75, че съм умна, хубава и млада. Вятърът лекичко ме носеше синьо за небе. Аз му махах с ръце от облаче, загребвах въздуха около себе си и бях доволна, че докато съм спала, не съм се превърнала в някоя Мария или Фана, например. Бях доволна, че съм си останала такава, каквато бях преди да заспя. Просто аз. Чувствах се като току-що окъпано бебе, безгрижна и нова, готова да се гмурна това, което ме очаква и да го преживея такова, каквото е. Имах по 5 пръста на всяка ръка и на всеки крак. Чувствах ги, без дори да помръдна. А бях доволна от това. Значи, приличах на всички. Останали. Значи, и аз съм като тях. А те са като мен. Значи, ще успеем да се разберем. Ще успеем да се харесаме и да живеем заедно. Чувствах, че мога да пея и това ми доставаше огромно удоволствие. Предкусвах как вървя по летните слънчеви улици с тениска и едни джинси и ще мога да си тараникам на ум колко е хубаво, че вървя по летните улици с тениска и джинси. И крачките ми ще стават ритмични и леки и ще се радват на песента, а тя ще се радва на слънцето и всичко ще е наред. Усещах се толкова празнично, сякаш имах рожден ден и знаех защо е така. До мен тихичко похъркваше той, а надалеч от него сладко дишаше сина ни. И те имаха по пет пръста на всяка ръка и на всеки крак. И те можеха да пеят. И те щяха да облекат по едни джинси и една тениска и да тръгнат по улицата с лека крачка. И те щяха да се събудят с чувството, че имат рожден ден, защото щяха да знаят, че имат мен. Приличаща на тях, тяхна, с по пет пръста на всеки крак и на всяка ръка, някакво връбченце се разхождаше наперено по перваза, въртеше се насам натам и чуроликаше, че се е събудил, че има това и онова, и че може да чуролика, че майка му, баща му се събудили, че има същото, което има и то, и че могат да чуроликат черницата. Отново също си пееше, защото се беше пробудила, и си шумолеше някаква своя песен. Прането на мъжето също се беше пробудило и тихичко си плещеше. Въздухът също се беше пробудил и си въздишаше неговата си песен. Оттатък мама също беше будна и си припяваше нещо. Палачинките в тигана църчаха, радиото мърмореше, тати боботеше. Дори възглавницата под главата ми си мрънкаше нещо и всичко беше толкова хубаво, светло и празнично, че на мен ми се прииска цял живот да остана така. Това легло, тази стая, тази къща на този свят.
0: Когато тя спря да говори, аз знаех, че нищо повече не може да се направи. Държах я в ръцете си и лекичко я полюшвах, за да продължи нейния сън, за да не се събужда, за да не започне да сънува друг сън, например, като онзи, който аз сънувах напоследък непрекъснато. Сънувах лайна на купчини, в които краката ми затъват, лайна, които взимам с пълни шепи и размазвам по лицето, по косата си, които сякаш са поникнали по пода в стаите, които са се настанили по шкафовете с чиниите, препъват вазите, ваната, лайна, които си готвя за обяд с много лук и много олио. Събуждах се с спряло сърце, с онемял мозък и исках да викам, да събудя всички, някой да се наведе над главата ми и да ме целува, но всички спят и няма кого да попитам дали бялото детско одеялце с сините мечета и то не е потънало в лайна. Прииска ми се да завали сняг. Нищо, че беше юни, нито една звездичка, няма и луна. Сякаш са се скрили, за да не могат да ги призоват като свидетели и да ги разпитват, вие какво видяхте. Трябва да завали сняг, защото съм сигурен, че в момента горе на небето се случва точно определено нещо. Свети Петър си тупа пухените завивки, Дева Мария седнала до готварската печка плете половер на младенеца и чака поредна серия на дързост и красота. А Господ къса Библията на малки парченца, за да я напише отново, защото в този миг е разбрал, че и той е станал без да иска участник в някакво голямо надлъгване със себе си и с другите, жертва на голяма измама. И тогава звънна телефон. Нейният телефон. Телефонът звънеше и на него се изписваше името и виждах снимката на ягодовия човек. Протегнах ръка, сложих го до ухото си и още преди да реша какво да кажа, отсреща той заговори.
2: Обичам те. Много те обичам. След миг ще летя към теб и ще те прегърна. И най-сетне всичко ще си дойде на мястото. Аз отдавна съм избрал теб. Избрал съм нас. Още в мига, в който те видях. Но някак нямах кураж. Мислех, че всичко ще се реши от само себе си. Мислех си, че тя ще разбере, че вече не я обичам, ще ме освободи. Но тя се вкопче. Задушаваше ме с демонстрация на доброта, на търпение, на безпомощност. Всяка вечер виждах в очите и немия въпрос дали всичко с теб най-накрая е свършило. Тя искаше да те победи с мълчание, да събуди от теб гордостта и ти просто да си тръгнеш. Сега аз идвам. Идвам при теб. Идвам, за да не се разделим вече никога.
3: Извинете, аз съм...
2: Вие сте от екипа, да. Тя не може да говори ли? Пак ви е събрала на нощно съвещание. Да, знам. Моля ви, предайте вие, защото влизам в самолета и няма да мога да говоря. Ще трябва да изключа телефона, че летя към нея по оговорката. Точно така и го предайте. Моля, летя, за да изпълня онова, което тя искаше.
3: Да, ще предам, ама...
2: Предайте и още, че се забавих толкова не за друго, защото имаше някаква демонстрация на антиглобалисти, които бяха блокирали всичко. Прайд, транспорта, града, летището. Сега си отидоха. По-скоро правителството преговаря с тях. Лично министър-председателят излезе и постигнаха споразумение да създадат заедно правила за живота ни в Европа.
3: Извинете, аз дойдох, чувствам се неволно съпричастен към тези антиглобалисти. Дойдох тук със същата цел да попреча на този народ да живее в голямото семейство. Мисля си, че дори съм виновен за... Ако ги нямаше тези демонстранти, вие щяхте да каснете и тя нямаше да срещне мен и нямаше тя да ме качи в колата си и нямаше да се окажем на това място, на това шосе в този час и тя щеше да е най-сетне щастлива. Извинете, но тя не е на съвещание. Тя...
2: Може би и спи. Сигурно спи, защото е била много разстроена. Заради мен. Но не можех да позвони от никъде. Всички връзки бяха прекъснати от тези хора. Те просто бяха превзели държавата, а не само да мятат домати, както обикновено правят. Те са уверени, че така ще спасят нацията, като ни предпазят от грешна стъпка, от унижение, от... Добре, сигурно ви е оставила телефона, ако аз се обадя.
3: Не, не ми го оставила, просто го вдигнах.
2: Нищо. Все пак и кажете, че аз по свое убеждение направих това, което тя искаше. Което искахме двамата. Моля ви, кажете и... Нищо. Нещата понякога се променят. Така е. Извинете, май е станало твърде късно. Доста съм закъснял. Грижете се за нея. Тя заслужава много. Неимоверно много. Ще го разберете.
3: Господине, не ме разбирате правилно. Тя е мъртва. И му казах всичко. Като казвам всичко, не знам, не помня какво точно му казах, но му разказах и за летището, и за ягодовите целувки, и да, трамвая, и за неговите прозорци, и за бинокъла, и за нейния сън. И за това, че очаквам да завали сняг, че няма как да не завали сняг, защото голямата измама е разкрита и трябва да се почне на чисто и отначало. Той само мълчеше, дори не го чух да плаче. Може би сълзите му се стичаха по лицето, а той ги е триял с юмрук, за да не заличат от устните му вкуса на нейните устни, докосващи го с ягодови целувки. Когато спрях да говоря, той още дълго мълча, после ми каза:
2: Бихте ли приближили телефона до ухото й?
3: Аз го направих и той почна да пее, запяс отначало на уверен, прекъсващ глас. Аз не смеех да помръдна, мислех си, надявах се, че тази песен ще я съживи, ще й подейства като живата вода от приказките, като целувката на принца, която съживява принцесата. Това беше най-хубавата песен, която бях чувал някога. Днес не я помня. Не, помня я, но не мога да я изпея. Може би защото нямам на кого. Звучи ми в главата, но остава само там, вътре в мен. И после, когато той спря да пее, настъпи страшна тишина. Така и не разбрах дали той просто загуби сили, или телефонната връзка прекъсна, или батерията на телефона и се изчерпи, или неговото сърце се пръсна. Без да я изпускам от прегръдката си, аз бръкнах във вътрешния джоб на якето си, където винаги носех онези два пръстена. Единият, който трябваше един ден да поставя на ръката на жената, с която ще искам да изживея живота си, а другия да нося аз. Извадих кутийката, взех дамския пръстен и го сложих на безименния пръст на дясната ръка, там където православните носят венчалните си халки. Имах чувството, че в този миг аз и ягодовия човек се бяхме слели в едно и не знаех дали той или аз, кой от нас двамата постави този пръстен. Някак само знаех, че той няма да има нищо против, че тя също, че така, просто тя най-сетне ще престане да се чувства различна. Не махнах от лявата й ръка онази венчална халка, която тя сама си беше сложила. Просто си беше част от нея. Била е с нея винаги, помагала й е да продължава напред. В тъмното двете халки проблесваха някак закачливо, като че виждах как проблясват зелените й очи. Наоколо беше тихо, толкова тихо, че разбрах защо някъде бях чел, че от тишината може и да се оглушее. И досега не съм сигурен дали това последното се случи наистина, но мога да се закълна, чух нейния глас. Като че ли вятърът го носеше от някъде, макар че съм почти сигурен, че нямаше и никакъв вятър. Тя каза:
1: "Знаеш ли как изглежда всичко отгоре? Сега ти и аз сме застанали на пустия път. Сякаш сме в центъра на току-що създалата се земя. А ние сме нейните първи обитатели. Около нас все още няма никакъв живот. Но ние ще го създадем. Затова сме тук. Предстои да бъде забито знамето. Да разплегнем конете. Да запретнем ръкави. Ти си застанал на някакъв хълм и вятърът развява косите ти. Гордият ти профил ни обещава тучни ливади, бистри реки, слънце, дъжд, дълъг и мирен живот. Ние, твоето племе, твоят народ, една жена, един мъж и едно дете, вярваме това светло бъдеще. Ще живеем в свят със справедливи закони и мирни граници."
3: И тогава, точно в този миг, разбрах какъв изпразнен смисъл живот съм водил до сега. По-рано се чувствах ужасно горд, че съм един от най-влиятелните в Европа политически анализатори. Сега презирах самочувствието си, че съм върха. Желанието ми да плесна на всяка цена, името ми да се повтаря от всички, ме бе направило проводник на вредни, даже унищожителни тези. Начинът ми на живот, вещите, които притежавам, известността, която ме опиваше, ми се видяха толкова нелепи, глупави, нищожни, че чак ме хвана срам от себе си. По-рано често ми се случвало да се засрамя заради постъпката на някой друг. Сега за пръв път ме беше срам от мен самия. Приятелите ми се видяха повърхностни. Темите, по които сме разговаряли, ми прозвучах глупаво еснавски, кой какво ще си купи, какъв кредит ще тегли, къде ще почива лятото. Градът, където живея, един от най-важните и красиви градове в Европа, ми заприлича на тъп карнавал, който никога няма да свърши. Карнавал, в който някой сякаш ме е обрекал да прекарам целия си останал живот. Навсякъде погледът ми се сблъскваше с грамадни, светещи, пеещи, говорещи реклами на разни много важни неща, които непременно трябва да купя. Сякаш някой всеки миг се мъчи да ми внуши, че даже мога и да умра, ако не ползвам точно определена марка паста за зъби или не си закупя непременно тази кола, чието фото си висят по магистрали, надничат от списания и вестници, името ѝ се пее в някаква песен, разни пичове с метроменско излъчване правят разни кръгчета с нея по разни алпийски пътища и гледат важно с празни очи от разни телевизионни клипове. Тази нощ разбрах, че не съм това, което съм, или това, за което се мисля, или това, което другите си мислят, че съм, или това, за което се мъча да се представя, че съм. Разбрах, че всъщност не живея, а имитирам нечий чужд живот, извършвам чужди грехове, присвоявам неволно чужд образ, чужди думи и жестове и ги пазя като зло куче. А в това време някъде е имало един друг свят, който се е изпълзвал далече-далече и ние не сме успявали да го догоним, че съм го наблюдавал някъде отстрани, а той се е разкривал пестеливо, показвал се като крайче на детска пишка през широки шорти, като две целуващи се гугутки, като наредени на релси вагони, като отблясък от слънчев лъч, като полъх на вятър, като непознат аромат, който се опитвам да вдъхна още и още, но той е отлитнал и аз не успявам да ухвана всичко, да го съединя, да направя от него една точна, подредена и разбираема картина. В онзи миг, в онази неистова тъмнина, изведнъж като че прогледнах, този друг свят го видях като на карта, като нарисуван, както има едни килими с изтъкани пътища, къщички, дървета, животни, хора. Видях го целия като от птичи поглед и ми се стори, че го проумявам. Започнах да разбирам къде му е изтока, къде е запада, откъде е изгрява и на къде залязва неговото слънце. Сякаш имах криле и се бях издигнал толкова високо, че да го обхвана целия. Разбрах сега, най-сетне го разбрах, че този свят не прилича на нашия, колкото и да ни се струва на пръв поглед, че прилича. И дори и слънцето ни да е едно, а компасът да показва, че географските ни посоки са еднакви, този свят си има едни свои посоки, неговата си координатна система, негови си миризми, негови си пътища, негова си музика, негови си стихови приказки, негови си страсти и негови си правила, възникнали много отдавна и отделно. И ще им трябва време да се съединят с нашите. И че ние трябва, длъжни сме, чистосърдечно, искрено, всеотдайно, честно, открито, сърцато, да им протегнем ръце, да се спуснем, да се затичаме, да се втурнем, да слезем от небето по стълбата, от висините, на които сме се възкачили, от пиедестала, на който сме се самопровъзгласили, за да ги посрещнем. С добре дошли! Не свирите на арфа, очите ви са черни.
1: Разказ на един европейски журналист за България, до която слезе от небето по стълбите.
3: Кабърна пиеса от Иляна Беновска.
1: Десещи ли са? Той, европейски телевизионен анализатор. Йонко Мермерски.
3: Тя, българка.
1: Иляна Беновска, ягодовия човек, глас. Станислав Пищалов, той режисер, Асен Младенов.

0: Бенов скъпита.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Култура. Над 300 артисти, повече от 100 деца, опера, балет, популярна музика и впечатляващи визуални ефекти ще се срещнат на една сцена в навечерието на Коледа. Соня Йончева подготвя мащабната гала «Една светлина», която ще се състои на 20 декември в зала Арена 48 София. Замислен като спектакъл за цялото семейство – концертът ще съчетае различни сценични изкуства със съвременни визуални технологии. В центъра на празничната вечер ще бъдат темите за мира, надеждата, близостта и споделената Коледа. До Соня Йончева на сцената ще застанат прима балерината Марта Петкова, тенорът Марин Йончев, Мария Илиева и Орлин Павлов. В спектакъла ще участват още артисти от Софийската опера и балет и детски хорове. Оркестърът на Софийската опера ще бъде под диригентството на маестро Доминго Хиндуян, новия музикален директор на операта в Лос-Анджелис. Един от основните елементи на една светлина ще бъде мащабният 3D мапинг. Прожекции, светлина и приказни картини ще преобразят пространството в залата, като визуалните ефекти ще следват музиката и танца и ще бъдат част от самия разказ на спектакъла. Впечатляващият 3D мапинг е в сърцето на преживяването. Мащабни прожекции, светлина и оживяващи приказни картини ще преобразят пространството и ще ви пренесат в свят, който се разгръща пред очите ви, разказват организаторите от SY 11 Events. Коледната гала ще бъде разделена на две части. Първата, Коледен сън, ще потопи публиката в приказния свят на Лешникотрошачката с участието на Марта Петкова. Музика, балет и 3D мапинг ще изградят сценичен коледен сън, вдъхновен от детските мечти и магията на празника. Втората част носи името Един свят и ще пренесе публиката отвъд границите на една страна. В нея ще прозвучат празнични песни на различни народи, сред които и България, както и Германия, Франция, Испания, САЩ и страни от Южна Америка. Така в рамките на една вечер класическата музика, балетът, популярните изпълнители и детските гласове ще се срещнат в общ коледен спектакъл. Нека Рождество Христово донесе обновление, надежда и споделен стремеж към един по-добър свят за децата ни, чрез силата и красотата на изкуството. Елате, за да отпразнуваме заедно Коледа, призовава Соня Йончева, която самата е родена на Рождество Христово. Нидерландия се завръща на сцената на Евровизия през 2027 година. Страната отново ще участва в конкурса, който ще се проведе в Бургас през май до година, след едногодишно отсъствие. Нидерландският обществен оператор NPO потвърди, че страната ще участва в конкурса с нидерландски представител. Независим екип от експерти ще отговаря за избора и подготовката на изпълнителя. В края на август общественият оператор Авро Трос, който дълго стоеше зад участието на страната в конкурса, обяви, че няма да участва в конкурса през 2027 година, докато Израел остава част от надпреварата. Така решението за евентуалното нидерландско участие на практика се прехвърли към NPO. Решението беше приветствано от Европейския съюз за радио и телевизия EBU. Директорът на конкурса Мартин Грин заяви, че организацията е доволна да посрещне Нидерландия обратно в надпреварата. Радваме се да приветстваме Нидерландия обратно в конкурса за песен на Евровизия през 2027, заяви Грин. Той посочи, че EBU оценява конструктивните разговори с нидерландски обществен оператор NPO и очаква съвместната работа между двете страни да продължи. Нидерландия сред страните участвали още в първото издание на Евровизия през 1956. Страната има 5 победи в конкурса, като последната е през 2019 година, когато Дънкан Лоренс спечели с Аркад. Свят, който става все по-разделен, конкурсът за песен на Евровизия предоставя уникално пространство, в което хора и държави могат да се обединяват чрез музиката, да споделят общо преживяване и да намират връзка помежду си, каза още Мартин Грин. От 2027 година отговорностите за нидерландското участие и за отразяването на Евровизия ще бъдат разделени. До сега един обществен оператор отговаряше както за нидерландския представител, така и за телевизионното отразяване на конкурса. От 2027 участието на страната ще се превърне в общ проект на нидерландските обществени оператори, координиран от NPO. Ще бъде създаден независим екип, който ще избира и подпомага нидерландския представител. При необходимост екипът ще използва наличния опит и експертиза в системата на обществения оператор. Важно е като обществен оператор да останем част от това обединяващо европейско събитие. Особено в този момент, заяви Юре Босман, директор медии в NPO. На 85 годишна възраст почина сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев Чарли, съобщиха от Националния филмов център. Христо Илиев е автор на множество документални и научно-популярни, анимационни и игрални филми. Работи в областта на телевизионната журналистика, а от 1991 година се занимава и с продуцентска дейност с проекти в България, Германия и Белгия. Като сценарист и режисьор е автор на повече от 300 документални филма и работи активно и в игралното кино. Носител е на повече от 50 национални и международни награди. Илиев е автор на десетки сценарии за анимационни филми, отличани с множество национални и международни награди. Създава и пиеси за куклен театър, 5 от които са играни години наред в театри в цялата страна. Сред пълнометражните документални филми, на които е сценарист и режисьор, са Институцията Народен театър Иван Вазов, Светлина от сенки, През обектива на Иво Хаджимишев, Раздяла с неразделна, Написаното с перо от Ангела завинаги, филм за поета Николай Кънчев, Художникът директор, Българи в Америка и Портрет на един човек на властта. Христо Илиев Чарли е работил и по редица други проекти в документалното кино. Сред тях са филми, посветени на личности и теми от българския културен и обществен живот. През 2026 година Българската национална телевизия представи документален филм «Кинаджия», посветен на Христо Илиев Чарли. В него той разказва за развитието на българското кино и за ролята на сценариста като автор в него. През 2026 година Илиев беше удостоен с наградата за цялостно творчество Васил Гендов за изключителния си принос към българското филмово изкуство. Отличието се присъжда от Съюза на българските филмови дейци. Христо Илиев Чарли оставя значително творчество в документалното, научно-популярното, анимационното и игралното кино, както и в телевизионната журналистика и продуцентската дейност. Австралийският писател Ричард Фланаган, актрисата Алтеа Лазай, участваща във филма «Остайница», и Радослав Драбик, продуцент на филма «Кукла» по едноимения полски роман, пристигат в София за участие в 12-то издание на Международния литературен и кинофестивал «Сине Либри». Тази година фестивалът е под надслов «Цивилизация на зрелището», вдъхновен от едноимения роман на Марио Варгас Льоса. Той ще продължи от 15 октомври до 8 ноември. Жаклин Вагенштайн, организатор на събитието, го откри с думите. Името на тази годишното издание на фестивала е пряко заимствано от книгата на Марио Варгас Льоса, защото тази година се навършват 90 години от рождението му. Неговата книга е ключова за нашето време. Ние си поставяме за цел да покажем произведения, които остават, носят смисъл и емоция, които карат зрителите да мислят. Тази година фестивалът се реализира във Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Габрово, Велико Търново и за пръв път в Перник, съобщи Вагенштайн по време на пресконференцията преди старта на литературния кинофестивал. Една от най-влиятелните и провокативни формации на европейската експериментална музика Лайбах се завръща в София на 23 февруари 2027 година за ексклюзивен концерт в София Лайф Клуб по покана на София Лайф Фестивал. Събитието ще бъде петото гостуване на словенската група в България и ще представи пред публиката новия им албум Music, издаден през май 2026 година. Повече от 4 десетилетия Лайбах превръщат музиката, сценичното изкуство и визуалния спектакъл в инструмент за провокация, размисъл и преосмисляне на познатото. Създадена в Словения в началото на 80-те, формацията изгражда своя уникален език чрез блъсъка между индустриална музика, авангард, електроника, класическа музика, поп-култура и политическа сатира. Лайбах никога не са се интересували от това да бъдат лесно разпознаваеми или предвидими, а напротив, именно способността им постоянно да променят формата, без да губят своята идентичност, е сред отличителните белези на групата.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Любопитно. Малко момиче два пъти подобри световния рекорд при жените за решаване на купчето на Рубик 3x3x3 в рамките на 3 дни, съобщи Световната куп асоциация. На 6 годишна възраст Ли Ян Юнджи стана единствената жена в света със средно време под 4,5 секунди. Първоначално тя подобри рекорда със средно време от 4,52 секунди, а след това и с 4,27 секунди на състезания в Ухан и Гуанчжоу, Китай. Младата състезателка от провинция Сачуан е освоила повече от 1300 алгоритъма за подреждане на купчето на Рубик след усилени тренировки, включващи по 2 до 3 часа дневно с купчето през последната година. Животните в сафари парк в Китай получиха празнично меню преди празника на есенната луна. Гледачите приготвиха специални ястия, съобразени с хранителните нужди на всеки вид. Млада черна мечка получи лакомство във формата на луна, а за енотите бяха поднесени пресни плодове и зеленчуци. Капибарите също бяха изненадани с храна в различни забавни форми. Празникът тази година се отбелязва на 25 септември. По традиция той събира семействата за наблюдение на пълната луна и хапване на характерните лунни сладкиши. Учителят по математика от Германия Кристиан

Общо 11. Шефер обяснява способностите си с използването на специфична система за памет, която е освоил напълно. По негови думи, успехът му не е пряко свързан с професията му на учител по математика, а е въпрос на креативност и прилагане на конкретна методика. Астрономи направиха безпрецедентно откритие в стремежа си да разберат повече за световете извън Слънчевата система. За първи път радиоизлъчване е локализирано директно на екзопланета. Планета, намираща се извън Слънчевата система, а не просто в планетарната система, към която тя принадлежи. Източникът е Пикторис B, млад газов гигант с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Юпитер, разположен на приблизително 64 светлинни години от Земята. Наблюденията са проведени с радиотелескопа Меркат в Южна Африка и показва, че планетата има изключително силно магнитно поле, най-малко 1250 гауса в района, в който се генерира излъчването. Изследването е ръководено от Кевин Ортис Себайос от Центъра по астрофизика Харвард Смитсониан в сътрудничество с Седо Бергер и Ивет Сендес. Откритието няма връзка с извънземна комуникация. Сигналите са породени от естествено явление, свързано с магнитното поле на планетата. Механизмът е известен като лазерно излъчване от електронен циклотронен резонанс или електронно-циклотронен мазер, процес при който електрони, ускорени по линиите на магнитното поле, генерират кохерентно радиоизлъчване. Това е явление подобно на наблюдаваното при полярните сияния на планетите от Слънчевата система. На Земята заредените частици взаимодействат с магнитосферата и горните слоеве на атмосферата, като създават полярните сияния. При Пикторис B обаче явлението се случва при много по-екстремни условия. Изследователите са регистрирали бързи и повтарящи се избухвания на радиоизлъчване със силна кръгова поляризация, както и по-постоянно излъчване. Силната поляризация и бързите промени в излъчването са характеристики, съвместими с произход от полярни сияния. Честотата на излъчването е позволила директно да бъде оценена силата на магнитното поле на планетата. Изчисленото магнитно поле на Пикторис B е значително по-силно от това в най-силните области около полюсите на Юпитер. Според авторите, това е първото директно измерване на силата на магнитното поле на екзопланета. Британска ферма подобри собствения си световен рекорд с направата на огромен портрет на природоизследователя Дейвид Атънбъро, направен от около 11 000 тикви. Мозайката заема площ от над 218 квадратни метра. По изграждането й са работили 18 души. Фермата в Хемпшир подобрява рекорда си от миналата година, когато създаде подобен портрет на Ози Осбърн. Постижението вече е потвърдено от Гинес. Атънбъро е известен с десетилетната си работа по документални филми за природата и с усилията си за нейното опазване. Учени от Националния университет на Сингапур са разработили атомен часовник, който според тях е най-точният в света. Това става ясно от изследване, публикувано в списание Nature. Часовникът, създаден от екип на Центъра за квантови технологии към университета, използва един зареден ион на елемента лутеции. Точността на измерването е толкова висока, че възможното отклонение е само една част от 10 на 19 степен. Изключително малка стойност, която позволява измерването на времето с безпрецедентна точност. Лутециевият часовник има предимство пред някои други оптични атомни часовници, тъй като показанията му се влияят по-слабо от промени в температурата и магнитното поле. Екипът работи с лутеции повече от десетилетие. Атомните часовници са в основата на редица съвременни технологии, включително системите за сателитна навигация и комуникациите. От 60-те години на миналия век официалното определение на секундата се основава на частотата на атома Цезий-133, но учените проучват възможността в бъдеще да бъде въведен нов стандарт, основан на оптични атомни часовници. Сингапурският екип вече работи по намаляване на размерите на системата, така че часовникът да може да бъде използван извън лабораторни условия. Учените очакват подобна технология да намери приложение при изследвания на гравитацията, геофизиката и фундаменталната физика. Една обикновена разходка с металотърсач се превърна в историческо събитие. Археолог-любител се натъкна на най-голямата находка от римски монети, открива

0: на някога на територията на Германия. Късметлията е Оливър Ридъл. Докато обхожда унива край град Веселинг в западната част на страната, уредът му внезапно започнал да издава непрекъснат сигнал, обхващащ голям радиус. Осъзнавайки, че е попаднал на нещо наистина значимо, мъжът постъпил изключително отговорно, спрял да копае и веднага подал сигнал до властите, за да могат специалистите да поемат разкопките. Пристигналата на място група археолози извадила от земята истинско богатство. Съкровището тежи малко над 3 кг и се състои от впечатляващите 934 сребърни денария. Експертите са установили, че монетите датират от времето на римския император Адриан. Според историците, среброто най-вероятно е било заровено през първата половина на 2 век след Христа. Любителите на кафето често се делят на две групи – хора, които отказват да изпият още една чаша след определен час, и такива, които с удоволствие си наливат още една дори късно вечер. Първите често се позовават на все повече доказателства за влиянието на кофеина върху съня, докато вторите твърдят, че нямат проблем да си легнат след еспресо след вечеря. За съжаление, ново проучване вероятно ще подразни и двете страни. Според медицински изследователи от Вроцлавския университет в Полша, кофеинът в кафето може да влуши качеството на нощния сън, независимо от часа, в който е изпито. Резултатите са представени в скорошно проучване, публикувано с писание Nutrients. За анализа си изследователите са използвали данни от електроенцефалография, събрани по време на клиничен експеримент с съня. Стандартните изследвания на съни обикновено се фокусират върху продължителността на отделните фази, докато ЕЕГ позволява да се получи много по-подробна информация за качеството на почивката. ЕЕГ ни позволява да видим не само дали човек спи, но и как спи мозъкът му. Количественият анализ на ЕЕГ разкрива по-фини промени, като например намалена бавновълнова активност, която е важен показател за дълбочината и възстановителния характер на съня, заяви наскоро пред Science News съавторът на изследването Доната Курпас, специалист по семейна медицина във Вроцлавския университет. По време на изследванията Курпас и колегите й установили, че дори човек да заспи в нормален час и да спи препоръчителните 8 часа, кофеинът може значително да намали бавновълновата активност на мозъка. Това означава, че дори човек да смята, че е спал пълноценно, реалното качество на съня му може да е влошено. Кофеинът може да съкрати съня или да затрудни заспиването. Дори когато продължителността на съня изглежда нормална, той може да намали бавновълновата активност и да промени ЕЕГ модела към по-будно състояние на мозъка, обясни Курпас. Нещо повече, любителят на кафето може дори да не усети съзнателно тези нарушения, дори да се чувства отпочинал и да не си спомня да се е будил през нощта. Мозъкът му може да не е получил необходимия дълбок сън. По думите на Курпас, това може да създаде порочен кръг, при който човек се събужда, чувства се добре, постепенно се изморява през деня, посяга към кафето и след това отново спи неспокойно.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече? Много кратко.
4: Да, разбира се.
3: Много кратко.
4: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво
4: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
3: Добре.
4: Добре, две сестрюми. Валевска. Господин Дегай, може ли да се изправите да не ударя някого?
5: Искам да го подам.
3: Няма проблем.
4: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. На какво? Да се ръпвам при какво?
3: С гласа.
4: Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика. Това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
4: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
3: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеско отговорене, когато бях...
4: И се не е толкова преграхме, да не.
3: И затова не мисля да са сериозни детали.
4: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
3: Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. В момента няма да дадем такава пресконференция, за която вие си мислите.
4: Фалсарце. Може да вам да не кажа една дума.
3: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
4: На добър ден, сериозно,
2: господин. 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
6: Подстригване и боядисване всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
7: Може би трябва нов стил.
6: Как така?
7: energoto.bg. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
6: Аха! Значи не сменим професията, само доставчика на ток.
7: energoto.bg. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
8: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
9: Остана! Доставчикът ни на ток.
8: Е, това как става?
9: energoto.bg. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
8: Значи, оправяме и сметките.
9: energoto.bg.
8: Светни се за отстъпката на тока.
9: Ако можеш и токът да вземам на промоция, като доматите...
10: Шефе, може!
9: Айде бе! И откъде? От пазара ли?
10: От енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
9: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
10: Точно така!
9: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
2: 93,9 FM.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Радио КВ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити карта. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализира я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
2: Беновска пита.
5: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
6: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзъ. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чаршафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща За щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе, да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършенно безполезен следобед по един съвършенно безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и пробляснащи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекато плел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата. когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте. Лятото свърши. Идва есента. Дали това няма да е есента на нашето недоволство? Чели сте Стайнбек, зимата на нашето недоволство? Ще видим. Вече сме в избори за президент. Честито. Гласувайте. Да видим днешните теми и гости.
1: Беновска пита. Беновска пита на 26 септември 2026 година, събота от 9 часа. Беновска пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита, Радио К2. Във Фейсбук Илияна Беновска и Фейсбук Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент? Беновска. Величка Георгиева, инициативен комитет, номер 20, ще успее ли за президент? Беновска. Славчо Велков, кандидат за вице на Сидеров. Беновска пита за розовите бутушки, краставицата, тока, сигурността. 2018.
0: Беновска пита. И така, гледате ли наживо по канал 3, YouTube телевизия Беновска пита, Facebook си Беновска пита и вероятно по Facebook и каналите Telegram, Свободен глас, Величие и сигурно ще изтърва нещо на първия гост за участник днес в кампанията за президент с номер 19. Господин Ивелин Михайлов, дайте анонса.
2: Радио К2. Избори.
1: Президентски избори 2026.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
0: Беновска пита.
1: Беновска. Ивелин Михайлов, величие, номер 19, ще успее ли за президент?
0: Беновска пита. И така, с удоволствие, не сме се виждали отдавна, казвам добър ден и добре дошъл, макар и виртуално в ефира, на господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
4: Здравейте, госпожо Беновска, как сте?
0: Чудесно, още по добре ми става, като ви виждам готов да се хвърлите в битката, така ли е?
4: Така е. Между другото, госпожо Беновска, ние с вас сме любители на филми.
0: Да.
4: И съвсем случайно, снощи гледах един филм «Държавни глави». Това е комедия от тези филми, които човек някой път изглежда, колкото да получи някакво разпускане. Mm-hmm. И леко да се зареди с емоция, защото знаете, много често живота ни предлага по-тежък ден и вечерта трябва с нещо да освободиш. Някои го правят с алкохол, други с наркотици, а трети с някой филм такъв, който е комедиен. И за какво се разказваше филма? Филма се разказваше за държавните глави на Съединените щати и на Англия, като държавния глава на Съединените щати го играеше актьор. Или беше спечелил изборите в щатите актьор и това, което той си мислеше, че още е във филма. Сега, това не е далеко от истината. Вие знаете, че изкуството, това, което прави, е да подготви хората за реалността, за да могат те да я приемат. Не е напразно предавания като Ергена, Биг Брадър и други. В един момент създават една посока, в която хората се научават да гледат по телевизията това, към което ги готвят управляващите. И това, което забелязваме в последните години, не само в България. България винаги е следствие на света. Ние сме чалгата, както нашата чалга музика е копия на гръцка и на сръбска, така и ние сме чалга на политическата система на Запад. Но това, което се случва от много години, и ние го видяхме с Джо Байден. Джо Байден няма как той да управлява Съединените щати, човека просто беше с деменция. И това всички го знаеха. Той не знаеше откъде да излезе. Примерно откъде да се качи на подиума. Той не знаеше към кои хора да се обърне. Говореше с майка си по време на речи, които излъчваше. Сега това няма как да е президента на една, на най-голямата сила в света, на шерифа в света, на втората по големина ядрена сила. Няма как това да е президента. В България започваме да наблюдаваме същото нещо. Не само за президенти и за премиери, за министър-председатели. До този момент, може би, Борисов и Пеевски бяха станали хора, които дълги години работили в политиката, са се научили на някакво държавничество и това нещо си го бяха нагласили за себе си. Нормално, един мафиот, единственото, което може да направи, е да гърби хората. Нали, гърби е думата, която те обичат да използват. Радват се, когато направят някаква схема. Бойко го бяха записали с такива СРС-та. Как оправям ги с 200, еди какво си, кажете им това, онова, което показва неговия начин на мислене. Но все повече хората, които започват да заемат постове държавни, както беше Кирил Петков, както имаше примерно Росен Желязков, всички знаеха, че той е сламена кукла. Те казват сламена кукла. И то от тук нататък това, което виждаме, че хората, които управляват, са сламени кукли. Защо? Замислих се, госпожо Беновска, аз съм професионален менеджер, професионален ръководител. Това ми е образованието, това е нещо, което съм работил цял живот. Създавал съм големи организации, работил съм, знам механизмите, по които аз трябва да се погрижа за работещите, трябва да се погрижа за клиентите и трябва да се погрижа за околната среда, защото една фирма съществува в обществото. За да може обществото да я приеме, тя да е голяма, да можем да работим на терен, ние трябва да се грижим за целия социален мир, който е в страната. Имаме виждане, и аз и Павел Сименов сме хора, които се занимаваме с мащабен бизнес в определени... Преди Павката още, казвам аз преди, защото към момента съм изтрили тази възможност, но ние сме хора, които познаваме как се движат, как се движи една държава, механизмите, с които държава да се движи. Или ние сме хора, които наистина разбираме управлението, докато хората, които виждам, това са статисти, които повече излизат да правят шоу. И това шоу аз виждам и от хората, които след мен вие анонсирахте. Има Славчо Христов ли беше?
0: Славчо Велков.
4: Славчо Велков.
0: Славчо Христов на Иван Костов ли?
4: Не. Славчо Велков, който е вице-президента на Волен Сидоров. Да, той е човек, който разбира от национална сигурност, международни отношения. Той има някакъв поглед върху управление на държавата. Той има, защото
0: или
4: е участвал...
0: Или дигни Велини Лименов. Нямам се да го правим кадъра, да? Давайте.
4: Да. И нали казвам, че другите, виждам при хората, които излизат, те са хора, по-скоро излезли да направят цирк, представление, и никой не задава съществения въпрос. Виждам, едни са адвокати, други са журналисти, трети са, примерно, работили в банка там или нещо, но това не означава, че тези хора са държавници. Тук трябва да излезе въпроса. Кои хора стоят за тях? За да може народа да избере правилно, той трябва да каже, чакай, кои са хората, които стоят зад мен? Ясно е, че министър-председателя сега, Румен Радев, който е пилот, генерал, определено има своите постижения в област, която е армията, но в армията нямаш свободно предприемачество, нямаш конкуренция. Ти се занимаваш с бюджета, който ти е отпуснат, и задачите, които ти дават да изпълниш, но те са само военни тези задачи. Защо го казвам това нещо? Защото в момента хората не избират директно някой кандидат, а това, което правят, е да избират по-скоро участник в представление, и това представление после те си го плащат. Нали, скъпа е цената на филма.
0: Добре, сега ще ви прекъсна, защото вие ме провокирахте с това кой актьор, какви работи и така нататък. Знаете, че президент Владимир Зеленски стана от актьор в президент.
4: Актьор, да. Да.
0: И филма му се каза, че е слуга на народа. Ще ми позволите сега да ви напомня един клип, как аз го питам. И честно казано, ако бяхме в друга държава, този въпрос щеше да бъде разпространен по целия свят, защото реакцията му беше чудовищна. Пуснете го, колеги.
1: Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната, като слуга на народа?
0: Президент Зеленски.
5: Президент Зеленски. Може ли да направите филм?
0: Зеленски.
5: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната?
0: Can you make a film?
5: Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос, защото той е актьор.
6: Виждате по този начин в този
0: разговор.
5: За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може ли този микрофон? Те не работят. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
0: Зеленски
5: победи след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
0: Развеселих ли господин Михайлов? Видяхте ли физиономията на Зеленски? Сега...
4: Вижте, вие му казахте истината, госпожо Беновска, защото Владимир Зеленски, Володимир или както се казва...
0: Владимир, как се казва.
4: Да, няма... Той не може да управлява една държава още повече в условията на война. Той не може толкова бързо да се научи да бъде специалист, и хората трябва да кажат каква е причината да изберат него. Как той взе решение да се опълчи, примерно срещу руснаците и всичките тези неща. Но тук повечето хора ще обвинят чуждите сили, защото има и в България е много модерно да кажем виновни са Европейския съюз, виновни са другите, поради една причина. Трудно е да отидеш да удариш Бойко в лицето или Певски, защото могат ти отвърнат. Или пък някой от мутринските босове.
0: Сега ще видим колко е трудно.
4: Понеже са далеко тези индивиди, като управляващите Съединените щати, Русия, примерно Китай, е много лесно да се псуват и да се каже нещо, те даже не ги забеляват. Нали, мравката, когато долу издава звук, хората отгоре нищо не чуват и не разбират дай за какво се говори. И поради тази причина хората имат една клапа, при която казват, аз му казах, намерих кой е виновен, но нищо не мога да направя. Всъщност можем да направим много, защото българският елит, българските олигарси, бившия президент, сегашен премиер, много често ги назовава, но аз не мисля, че олигарсите са само Бойко Борисов и Делян Пеевски. Мисля, че олигарсите са малко повече. И те са хората, които стоят зад управлението на страната. Затова аз не виждам изправяне с Бойко Борисов и Делян Пеевски, но да кажем, че с тях се справим, това е както когато махнаха Васил Бошков и този на ЦКБ, Цветан Василев, аз не мисля, че олигархията
0: са... КТБ, КТБ.
4: КТБ, да, КТБ, разчистиха пътя просто на останалите да лапнат малко повече. Или пък, може би, на мястото на Цветан Василев и на Васил Бошков дойдоха Бойко Борисов и Делян Пеевски. Нали? То трябва да махнеш един, за да дойде друг. Но останалата кохорта от олигарси продължава да си действа и да си работи и те стоят винаги зад управлението. И тук хората трябва да зададат един въпрос. Чакай сега. Ние гласуваме отново за тези, които олигархията ни представя. Ние гласуваме за шоу. Е, добре, после защо се оплакваме от това, че в момента данъците казват, че ги дигат 100%, а те ги дигат 137% данък сграден. Който е, защото те ги дигат 30, 35 и 35, ако ги сумираме, след 30% 35, идват повече, 137%.
0: Чакайте, чакайте.
4: Един човек казва, защо се случва това.
0: Чакайте, прекъсвам ви, затворете си изречението. Искам да продължим темата с филмите и тогава ще минем по същество. Ще ви препитам аз нощи в предварителния разговор, така ви зададох остри въпроси да ви покажа какъв то ще има разговор и днес, но така трябва да отговаряте. Вашия филм обаче също започва. Гледам, че вие почнете да правите ваш филм. А сега ще помоля колегите да пуснат двата ви последни клипа. Единия сте го заглавили Триглавата мя, а другия Битката продължава. Пуснете ги един след друг, колеги, да чуем, да видим актьорското изпълнение на господин Ивелин Михайлов. Сюжетът е страхотен и той опровергава господин Михайлов това, че не можете да ударите някога. Поне визуално така се получава. Давайте.

0: Ti трябва да си българската мафия.
1: Елайбо, нека обсъдим политическите ти намерения заедно. Представи си свят, в който институциите те оставят на мира и получаваш 70 милиона, за да довършиш парка. Всичко това може да се сбъдне, само да коленичиш пред мене.
0: Предложението е страхотно и само луд човек би го отхвърлил. Но да ти кажа, 2 години от боя, който нанасям на теб и твоите хора, ми се сванаха краката и ми е малко трудно да ги сгъна, че да коленича.
1: Тогава ще те вкараме в затвора, ще посетим жената и децата ти. Забрави въобще за парка, понеже ще му унищожим имиджа. Всички твои симпатизанти ще те оставят и населението няма да има помен от теб.
0: Това, което ще знаят хората, е, че един борец за свобода се е изправил срещу злото. Не го е било страх, не е коленичен. Много, много ви е било. Това ще доведе до още много хора, които ще станат, ще се изправят и ще тръгнат срещу вас. Така че това е само началото. Очаквам лавина от такива като мен. Вашето време е приключило.

0: Ивелине, стой долу, приеми поражението си. Защо продължаваш да се бориш, след като вече няма за какво?
1: Защото така съм избрал. Няма по-голяма чест за един боец от това да умре в името на своите предци, на своя народ и на своя Бог.

0: Великолепно! Така ли, това ли ще бъде вашата кампания? И сега не се ли опасявате, че когато тези клипове се огражданствят, ще кажат, майко мила, той Ивелин насажда агресия тука?
1: Госпожо Беновска, аз някой път се чудя и на хората, и от държавната администрация, от полицията, от службите, които са обикновени хора. Казвам го, защото 90-те години ми се е случвало, имало е конфликти, при които полицията стои и плаче. Страх е да се намеси. Налага се аз, мои приятели, да се намесим, за да въдворим ред, защото полицията е страх от бандитите. И в последствие същите полицаи, понеже аз съм съвестен гражданин, спазвам закона, са се мъчили по някакъв начин да мародерстват върху мен по поръчка на някой друг. И аз много добре знам, че всеки един полицай има дом, семейство, сваля униформата, така са служителите на НАП, така е Тони Балкони и всички останали. Тези хора унищожават много човешки съдби по поръчка. И си мислят, че рано или късно ще им се размени. Не. Пътя при тях е един. Те си получат възмездие. И няма значение как ще си го получат. Нали? Защо го казвам? Защото Господ така ще направи, че 100% си получат възмездие. Поради тази причина е хубаво преди да се правят мизерии, преди да изпълняват поръчки, трябва да се получат каква е била съдбата на полицаите, които са убили ястребинчетата. Няма, значи всяка власт се сменя, всяка власт е преходна. И дори сега, това, което виждам при новата власт, е, че по някакъв начин тя реабилитира кадрите от старата, защото, примерно, този индивид, който на мен тук ми отне оръжията, мародерстваше, Туримацов, а сега е заместник директор на ОДМВР Варна и го гласят за директор на ОДМВР Варна, което ми показва, че няма промяна в системата, защото не можеш да накараш престъпниците да се самонакажат. Няма как един заместник директор на ОДМВР, който го гласят за директор на ОДМВР, какъвто е бил отново, просто правят едни курсове, които не се съобщават на хората. Това не се тиражират по медиите, че всъщност изпълнителите на поръчки на Борисов и Пеевски отново са на същите позиции. Няма как да разчиташ, че ще има справедливост. Но когато един човек загуби справедливостта, те разчитат, че повечето хора ще избягат от страната, има други, които ще останат и се борят до край. И те не са единици. Те са доста, те са повече организирани и в крайна сметка властта винаги пада. Винаги. И тези, които са изпълнявали поръчки, не могат да кажат, така ми наредиха. Ами някой друг ще нареди, пък ви после да бъдете смазани. Ако действате по този начин. Така че, когато някой се оплаши от тези сцени, то е защото има защо да се оплаши. Ако човека няма що да се оплаши, се наслади на филма. Когато вие сте гледали Матрицата, не сте се оплашили, а ви е харесал филм. По същия начин, когато сте гледали Смело сърце, на вас ви е харесал честните и борбени хора, как са наказали лошите управленци. Сега, ако някой се вземе за лош управленец и се почувства зле, това е, така да кажем, негово задължение, нали, това сме целяли, да не се чувства добре, като го гледа.
0: Mm-hmm. Обаче и вас ви готвят. Използвам жаргона, сготвиха. Българско национално радио, ще ми позволите ли огромното си възмущение да споделя не само с вас, а с нашите слушатели и зрители, да пусна този памфлет, който са изготвили за вас. Съгласен ли сте?
1: Да.
0: Така, оставаме с вас на микрофоните и на картинка, за да можем да коментираме. Между другото, преди да преди да приготвя този звук, се опитах да се свържа няколко пъти с директора на Българското национално радио. Извинявам се, че ров телефон, искам да видя как се казваше, Милен някакъв си. Шеф така, Милен Митев. И му писах какво значи това и така нататък, той се крие като мишок. Значи, господин Милен Митев, директор на националното радио, това не ви е кварталното чалга радио за лична употреба и за поръчки. Между другото, репортерката мисля, че се казва Мария Филева, дано не бъркам името. Да. Да ви кажа ли честно?
1: Само да ви кажа нещо за репортерката.
0: Някой е дал, когато... само да завърша, някой е дал дребни парета. Дребни парета, очевидно. Кажете за репортерката.
1: Но, и да ви кажа, когато подавахме документите за регистрация за президент и кандидат-президент, тази Мария Филева беше една от репортерките, които вземаха интервю и накрая ми каза, дано не преместите столицата в Неофит Рилски.
0: А ожива да не бях.
1: И нямаше какво да кажа.
0: Една нисичка, черничка ли? Пълничка.
1: Но въпросът е, че същата тази, ако има някой, който я назначава, тя ще се обърне, ще сложи шепичка и ще попита, мога ли с език да ви изчистя обувките, защото има малко кал отстрани.
0: Не, не.
1: И мисля, че с език най-добре ще стане. Това е нивото в България. Между другото, аз искам да ви кажа, преди да го пуснете, преди време стана така, че Симон Милков беше... човека, който използваха Борисов.
0: Човека?
1: Сега, индивида. Сега е Николай Бареков, който е неговия учител. И Радев дойде и каза, че ще промени нивото в българската политика, а то се снижи още повече. Или към този момент това, което виждам с арогантност и с простотия насякъде да отидат да се смеят някъде вечер, виж този как го наредихме, защото имаме някаква власт.
0: Да.
1: Е нещо, което няма да му свърши работа и ще рефлектират върху него, както рефлектира върху Пеевски и Борисов. Ние сме изобретателни, готвим нещо много по-голямо от Макларана и Ферарито, което след изборите ще започне да циркулира, защото не може така. Трябва да има уважение, законност, трябва да може да се изпълняват обещанията, които се дадоха на хората. Когато премиера Румен Радев дойде на власт, той даде обещания. Много ми прилича на полковник Маркос.
0: Ами премиера, когато дойде на власт, преди да пусна тая Мария Филева и да довърша за нея, колеги, я пуснете, напомнете какво каза Радев за законността. Намирате ли го клипа? Че и марсиан с... Айде, пуснете го, за да ви напомня. Това са му думи. Преди да се кандидатира за първи мандат президент, отговаря на пресконференция, коя година беше, 16-та ли там пише, в БТА на мой въпрос. И пуснете го.
2: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
0: Да ви... Така, ето, видяхте ли какво се е заклел преди да встъпи в първи мандат президент? Аз ще продължа да търся отговор от него, дали това е осъществимо, но искам да ми помоля за коментар. Какви закони, след като някои си, незнайно кои си, са дали ли парета на тази Филева, да дойде, ако иска право на отговор, ще й дам, да дойде да ме... Чакайте, да използва, да използва държавното радио за гнусни, мръсни поръчки. Много мислех дали да го пусна, но искам да го чуят и слушателите, и зрителите, да разберат какво е падението. А ние, господин Михайлов, плащаме на това радио. Аз съм един от стожерите на Националното радио. Даже щях да стана директор.
1: И би трябвало да е еталона за култура.
0: Да, и този Милен какъв казах, директора Милен какъв, Митев, няма кой да ми се криеш, Милене. Ще дадете обяснение. Пускайте. Колеги, оставете ли иначе, както ви казвам, господин Михайлов, ние сме на картинка и имаме право да и възможност да коментираме. И на звук. Давай.
3: Кандидатите за бъдещ президент на България в битката за Дондуков 2. Визия, приоритети и политически послания. Само по Хоризонт.
4: официално обявявам. Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент е Юлиана Матеева.
5: Така лидерът на партия Величие Албена Пекова обяви включването в битката за Дондуков 2 на новата кандидат-президентска двойка. И двамата не са непознати лица. Ивелин Михайлов е роден през 1977 в Горна Оряховица. Твърди, че баба му и дядо му, учители, го възпитали в любов към родината и книгите. Доказателството.
6: Аз четях много. 6 годишен когато бях, това прочетах в Синовете на Великата мечка, 3D дома.
5: Но техникумът по електротехника в родния му град променя на гласите му.
6: Средното си образование явно ме удариха хормоните, малко поизоставих книгите.
5: И открива страстта си, бизнес начинанията и правенето на пари. Началото на трудовата му кариера е трудно и спорно.
6: Търсейки какво да правя, в боксовата зала дойде даже един човек, който ми каза, бе, виждам те, ти си смело момче, искаш ли така да си шофьор на едни момичета?
5: Сериозният бизнес старт е през 2007 година, когато създава бранда Together. Първо като академия за подпомагане на малки и средни бизнеси, чрез семинари и специализирана литература. Година по-късно основава застрахователната компания Together България.
6: Първия си милион съм го направил като живота за страхователен агент. Най-добрия в Европа съм, да.
5: След претърпян катарзис.
6: До 2015 година аз съм симпатизирал на идеите, които казват съвременните либерали.
5: През юли 2017 прави първа копка на исторически парк. За него специално създадена парламентарна комисия ще излезе с доклад с твърдения за непрозрачно финансиране и измама за 70 милиона лева. Михайлов отрича, но има и друг сюжет, който неизменно ще се повтаря в по-нататъчната му политическа дейност. Приятелят да става враг. Този път извървява съоснователя на парка, доцент Николай Нинов.
7: Съавтор на проекта е моя приятел Николай Нинов, който е доцент по скулптура и благодарение на него се надяваме да може да го направим толкова красив.
6: Този мизерник, какъв идеолог на исторически парк тази мишка, бе, човек? Той няма никакво мислене, този смигъл гаден.
5: Партия Величие е основана през 23-та година. Председател от тогава до сега е малко известната Албена Пекова, но песните възпяват Михайлов, който скромно се приписа само титлата идеолог.

0: тоя огромният БНР, започнаха да си разменят обвинения в зависимости и откровени обиди. Единият...
1: Той е човек с семпъл ум.
0: Другият...
2: Той е човек изключителен смешник.
0: Политическата турбуленция даде втори шанс на величие. През октомври 24-та се проведоха нови предсрочни парламентарни избори. Първоначално партията остана под чертата с само 21 гласа, но решение на Конституционния съд доведе до частично касиране на вота и на 19 март 25-та величие отново влезе в Народното събрание, а Ивелин Михайлов за пръв път се закле като народен представител. Неволите обаче не спряха. През ноември на същата тази 25-та година, 7 лица, свързани с величие, бяха арестувани за участие в организирана престъпна група. Чуждото нещастие развесели Михайлов.
1: Архитектът на общината! Ох, на мен ми, е смешно, на него е тъжно. Човека се разведе с жена си и тя му взе всичко. Даже без кола остана и взе да идва с автобуса на работа. Поди сега са го повозили безплатно. И ще лежи сега месеци.
0: Верен на себе си, успя да се скара дори и с тези, които подкрепиха решението за връщането им в парламента. Би се в кулуарите с депутати от Възраждане, а от меч организираха брифинги в Народното събрание на хора, твърдящи, че са жертва на финансови измами на лица, свързани с Михайлов и депутати от Величие. Неговият отговор.
3: Виждате как тече комбинираната атака срещу Величие, но моите женици ще станат лавици и Възраждане ще паднат върху меч.
0: Успя да се скара и с тези лавици. За пръв път станахме свидетели на публично покаяние и извинение към лидера, след като той им се ядоса, че са гласували, за да има кворум в залата.
4: Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно. Трикратно се извиняваме.
0: Сред извиняващите се тогава беше Юлиана Матеева, възпитаник на юридическия факултет, на Техническия университет във Варна и професор по наказателно право от Варненския свободен университет, която сега ще се явява на изборите като вице-президент в двойка с Михайлов. През януари тази година, още като депутат, тя поиска конституционни промени, така че да се върнат отнетите правомощия на държавния глава.
5: Когато президентът сам определя кой да е служебният премиер, отговорността за това е ясна.
0: Според Ивелин Михайлов, това не е необходимо.
2: И с тези правомощия пак има достатъчно власт, стига да заема нормални позиции.
0: До решението им да се явят на президентските избори не се стигна лесно. След като Величие не успя да влезе в 52-то народно събрание, идеологът Михайлов първо се обиди на избирателите.
3: Вие не застанахте нито зад исторически парк. И напротив, хората предпочетоха да отидат да влязат във филма на управляващите и опозицията, сутеньори, сводници, едикви си кръци и отсякъде.
0: Феновете възпяха мъката му.
6: Каквото да правиш и да даваш, няма да се наситят и да те зачитат.
0: Той дори се беше отказал от участие в президентските избори.
3: Кво да кажа за президентските избори? Ние нямаме шанс, нямаме подкрепа и общо взето партия Величие има някаква затихваща функция. Исторически парк е смазван, мразен. Аз оставам без пари, дори телефона си да платя. Човек няма ли пари, става неудобен.
0: Но все пак реши да се завърне. Феновете от Величие реагираха мигновено.
6: На вашето

0: При внасяне на документите в ЦИК Михайлов се определи геополитически като реалист.
1: Ние не можем да имаме външна политика, докато вътре ние не сме си оправили къщичката.
0: Разкри и новите си амбиции.
2: С амбиции този път да си вземем поправителен и ние и хората. Винаги имаме шансове за победа, щом има все пак някакъв план срещу нас, те ни слагат в сметките. Президентът е партньор на изпълнителната власт, когато тя работи в полза на народа и е коректив, когато изпълнителната власт не работи в полза на народа.
0: За Хоризонт, Мария Филева.
3: Кандидатите за президент по Хоризонт.
4: Така, уважаеми господин Михайлов, колеги, имайте готовност да пуснем началото на клипа номер 10. Аз ще ви кажа като журналист, като се готви за това предаване и за всяко предаване. Учудвам се тази Мария Филева, защо споменава примерно за комисията за исторически парк? След като новината, която разтърси София и политическия свят, и вие много добре го знаете, и аз го знам,

0: и се чуят как да спрат това, което ще се случи. В съда вие подадохте искова молба по закона за отговорността на държавата за тази незаконно нарушила конституцията и така нататък комисия. Позволете ми преди да почнем да коментираме нещата, да пуснем малко, имаме клип от исковата молба. Пуснете, колеги, началото.
1: Беновска пита.
2: Беновска.
3: Евелин Михайлов съди Народното събрание за злоупотреба с власт по повод исторически парк и дава право на хората да съдят държавните органи.
2: До административен съд София град, входящ номер 28976 от 14 август 2026 година. Адрес село Нови Трилски, община Ветрино, област Варна, действащ чрез адвоката Нели Чубанова. Срещу Народното събрание на Република България в качеството му на субституент на българската държава. Основание на иска. Член 1, алинея 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди във връзка с член 7 от Конституцията на Република България. Цена на иска. 1 евро. Частичен иск от общо 10 000 евро. Уважаеми административен съдия, предявявам настоящия иск за нанесените на мен и семейството ми вреди от незаконосъобразните действия на държавата в лицето на нейния законодателен орган Народното събрание. Основание за иска си черпя както от фактите, подкрепени от доказателствената съвкупност, която излагам и прилагам, така и от Конституцията, националното, общностното и международното право. Първо римско. Фактически основания. Едно. През 2019 година в непосредствена близост до село Нови Трилски, където живее със семейството си и където се изграждаше културно-туристически комплекс исторически парк, беше заявено бизнес намерение от страна на CWP Europe за изграждането на проект Добротич Уинт от Добротич Уинт ЕАД, ЕИК 200773401, представлявано от Димитър Николаев Енчев за изграждане на ветрогенераторен парк. В тази връзка аз и други акционери на исторически парк АД, упражнявайки гражданските си права, взехме участие в заседанията на местния общински съвет.
0: И така, господин Михайлов, нашите слушатели и зрители, уведомявам ви, имаме го това на сайта. Колегите, ако могат да публикуват линка, да видят цялата искова молба, общо взето един час е този цялото съдържание. Но защо не започна Филева с това, че вие търсите отговорност на Народното събрание, както всеки гражданин би трябвало да има това право, когато те в нарушение на закона правят комисия срещу вас? Вие тогава не бяхте никакъв, бяхте един прост селянин, с извинение, дето иронично ви наричат, някой и. И си работехте в исторически парк, мирно и тихо. Не бяхте нито народен представител, нито имахте партия. Първи въпрос. Втори въпрос. Направих си труда да изслушам другите портрети, или какво да ги нарека тия глупости по държавното радио. Всичките са похвалката ради. От за вас съм само неща от Мария Филегия избрала, които да ви иронизират, подиграват и омалуважават. Вие сте.
4: Госпожо Беновска, за последните 37 години можем да видим този управляващ елит какво е, защото нашата президентка Йотова и кандидат президент за следващия пост 9 години е била вице-президент на Румен Радев, една година е била президент на България. Ако за тази една година вие ми кажете какво точно е направила, аз ще ви похваля и ще ви благодаря, че сте ме информирали като журналист, който следи актуалните политически проблеми. Докато те не правят нищо, аз продължавам. Направих църква, разкрих как парите от ПВО, които идват и които се хвалиха и
0: бойко... Колеги, врежете църквата, имаме го на видео, да? Продължавайте.
4: и Бойко Борисов, сега и Румен Радев средства. От тях отидохме и показахме на място на 160 обекта, които се правят енергийна ефективност по ПВО, че хората нямат трудови договори, малолетни и непълнолетни са работят без да са назначени, че няма технически отговорни лица, не се спазват никакви изисквания или милиарди са откраднати само от усвояване. И вместо и новото управление, и президентката, защото ни информирахме за този огромен проблем, да каже, и вместо да увеличаваме данъците на хората, вместо да слагаме върху ваучерите, вместо да намаляме минимална работна заплата и други неща, вместо да увеличаваме цените на горивата, дайте да ги вземем тези пари не само от кръците на магистралите, а от кръците на по ПВО. Тя не реагира, което казах, тя не реагира на него. А това са управляващи, това са хората във властта. И може да се види след 37 години аз какво съм направил като културна дейност, като икономическа дейност, като материално нещо, което трябва в държавата, без да ползвам държавни, европейски, общински средства. Това е факта. И това, което е направила тази Мария Филева, първото, тя лъжи, аз сега да мислих за доста неща, че защото има някои, които са изкарани хумористично и унижаващо, но има други, които лъжи, че аз съм бил против да се върнат правомощията на президента. Напротив, те ме попитаха, а какво ще направите с тези урязани правомощия? И казах, че дори с урязаните правомощия могат да се направят много неща, а те са го изкарали, че аз казвам нещо противно на това, което е направил професор Матева, което не е вярно. И много други неща, които те лъжат в тази видеовизитка. Но това може да покаже, че тези индивиди имат уплах от мен. И този уплах не е само в старите управляващи и в новите, защото системата е една. Те сменят само главните актьори. В филма Дръзнати кръста някой умира, вкарват нов, но филма продължава. Или ние сме в сериала Дръзнати кръста, но единия главен е сменен с другия.
0: Така, извинете ме да спрем по темата, не знам дали да ви задам този въпрос, но...
4: Само извинявам се да ви кажа, господин
0: ще поискате ли право на отговор, да. Ще ги поосъдите ли, какво?
4: Да, ние ще ги осъдим и право на отговор ще поискаме, но вие знаете как действа системата в България.
0: Да ви кажа честно, не се занимавайте с глупости.
4: По-скоро Филева не реагира за това, че показахме кои са КПК, които изнудваха и вкараха 7 човека невинни в ареста за 4 месеца. Нека всеки български гражданин се постави на тяхно място и да види българската журналистика как не се интересува по заповед на управляващите от това, че българските граждани са вкарвани в затворите невинни. И другото, което е по-важно, в българската система така стана, госпожо Беновска, че полицията казва на хората обикновените, когато мафията ги преследва, това се случи сега, случи се в Троян и полицаите там са казали, шефа на РПО-то казал така, вижте какво. Вас ви заплашват. Първо трябва да ви прибият, да видим лека телесна повреда, средна, тежка или са ви убили и тогава да санкционираме тези, които ви заплашват. Това е българската система, която да защитава гражданите. Това е полицията, това са службите, това са прокуратура, това е съд. Когато човек е неудобен, те се активират и не го изкарват от ареста, защото може нещо да промени. В същия случай ние показваме страшни престъпления и дори няма отбелязване по новините, по Българското национално радио или някъде за това, което се случва в страната. Можем да кажем, че наистина българите живеят в един филм, в който режисьорите и сценаристите, не напразно Слави прати режисьорите и сценаристите в Народното събрание, за да се покаже кой управлява в България режисьорите и сценаристите и продуцентите, тези, които плащат отзад от нашите пари. И тази журналистка, в кавички, наистина това нещо, което го е направил, е унизително и
0: Я те, Майя, намериха, тая ли? Я чакай, тая ли? Виждате ли? Покажете.
4: Да, тази.
0: Ага, хубавица. Добре, да. Мерси за което, колеги. Така, давайте по същество. Въпроси, моля ви да ми отговаряте кратко и ясно. Трябва ли да се увеличат правомощията на президента? Кратко и ясно.
4: Госпожо Беновска, и с тези правомощия президента може да свърши много работа, но би трябвало да се върнат старите правомощия, които бяха преди конституционните правомощия.
0: Така. Трябва ли да се ограничи правото на Народното събрание, което те си само, как да кажа, самосъздали, да правят комисии, ей такива, на днеска за Ивелин, утре за Иляна, други ден за Асен седи срещу мене, трети ден за не знам кой си, за Иван Драган Петкан. Трябва ли да се ограничи?
4: Не боравят с държавни пари, въобще не трябва да има комисии, защото това не е работа на Народното събрание. Работа на Народното събрание е да създава закони и да контролира изпълнителната власт. Когато едни хора не са нито в изпълнителната власт, нито са в тяхната юрисдикция, това е същото. Все едно да кажем, че КАТ ще отиде да регулира земеделските производители какви торове използват.
0: Така. Трябва ли да се въведат правила в медиите? Това няма да бъде свобода, ограничаване свободата на словото. Виждате, Доналд Тръмп забрани на CNN и там още две, не ги помня, да излъчват негови събития и да го придружават. Днеска даже има някакво пътуване. Защото той каза, че те отразявали само негативната част. Трябва ли медиите да престанат да са бащиния на някого?
4: Този, който плаща, той поръчва музиката.
0: Ние плащаме господин Михайлов на Държавното радио и на Държавната телевизия.
4: Избрали сме тези управници, които са пряко отговорени. Румен Радев е пряко отговорен за тази визитка, която в момента са ми направили. Поради тази причина хората трябва да знаят кой ги прави тези неща, но ние не можем да го спрем. Аз съм управленец, менеджер, ръководител. Това ми е, пак ви казвам, професията. Нивата на контрол не могат да направят така, че да заменят липсата на ценности. Поради тази причина избирателите трябва да се водят от ценностите, а не да мислят, че някой може да самонакази себе си. Тури Мацов, по какъв закон да самонакази себе си, госпожо Беновска?
0: Вие ще ме убиете.
4: Тони Балкони, по какъв закон да накази себе си? Искам да стана президент, за да върна справедливостта в България и да направим така, поне законите да се спазват, понеже повечето хора смятат, че в България няма закони. Не, в България има закони, но когато цялата политическа система е от нагласени хора, няма нито един, който да алармира, че вътре се случва нещо нередно. Така че президента, това му е ролята и ние сме единствените, които сме доказали, че работим за целия народ, защото в Народното събрание ние сме защитили и МЕЧ, и Възраждане, и ППДБ, и АПС, като не сме се водили от това дали те са привърженици на нашата партия или не, дали те ни защитават или не, а сме се водили от правдата.
0: Добре, какво още трябва да се опитате да просветите този народ? Хората съзнават ли, че имат права?
4: Баба ми и дядо ми са учители и това, което са ми казали, че народа трябва да се просветява постоянно. Това е система, която трябва да се организира и да се направи. Затова моя апел е към повечето ваши зрители и слушатели да се включат и в нашите канали, за да могат да видят алтернативната информация, която показва безспорни факти и тогава ще могат да си направят извод относно основните канали. Така хората ще могат да бъдат по-просветени и да вземат информирани решения.
0: Как смятате, че ще успеете така наречената от вас триглава ламя да я възпрепятствате и да се проведат честни избори? Аз не съм сигурна, че това е възможно.
4: Госпожо Беновска, вие видяхте в предното народно събрание, ние бяхме като японския кораб Мусаши, с 6 трупедни попадения в нас, с много бомби изсипани от авиацията, с много директни снаряди, които падат върху палубата, и въпреки всичко успяхме да катурним триглавата ламя и да направим така, че да има сравнително честни избори. Сравнително честни, да, много хора гласуваха за Румен Радев поради едно естество на тълпата. Тълпата се води от тълпата, тя не може да я спреси, тя се води от другите какво правят. И най-важното, както работят измамниците, това, което искат винаги измамниците, е чрез лесното и бързото да подмамят някой да влезе в капана. Така се случи на тези избори, иначе те бяха сравнително честни. Щом можем да го направим без пари и без власт, помислете си, президента има огромна власт. Той има огромна тежест в българската и в международната политика. Поради тази причина президентската институция ще ни помогне да пробудем ламята в сърцето, а не да я режим главите и да порастват нови.
0: Смятате ли, че ще можете да влезете в открит дебат с някой или някои от кандидатите и на какво ниво ще бъдете допуснат?
4: Ами вижте, аз не смятам, че ще мога да бъда допуснат до открит дебат. Бих се включил в дебат с Йотова и Гюров, защото това са хората, които гласят за шоуто, което предстои. Нали? Нека с тях да поговорим за действителните неща. Те са били във властта и двете двойки. И нека някои неща да ги попитам и да видим дали ще могат да отговорят без предварително написаните въпроси, които във всяко едно предаване те са подготвени журналистите за това какво трябва да попитат, за да са удобни на кандидат президентските двойки.
0: Добре, в такъв случай не се ли обясмисля, примерно, вашата мисия, да речем, да работите наистина като президент за националните приоритети, националния идеал, законността, работеща икономика, след като състезанието, как да кажа, няма да е чисто и видно?
4: Госпожо Беновска, в живота не можем да очакваме честност от страна на лошите хора. Поради тази причина ние трябва да бъдем изобретателни, творчески настроени и да намерим начин как да се противопоставим на системата, която те вече имат. Ясно е, че тази система няма да направи така, че да даде шанс на други хора, затова ние ще атакуваме системата с извън системни мерки.
0: Добре, за финал, как ще проведете вашата кампания? Вие сте обезкървен финансово. Гледам днеска сутринта имейли, Йотова, къде ще да ходи да се представя в различни градове, сега да не фантазирам. Другите откриват кампании и ще срещат. Вашата кампания как ще изглежда?
4: Те оставим да е загадка, за да не подготвим врага, но готвим скрити оръжия и скрити ходове, така че ще направим емпирични изследвания за това как да победим ламята.
0: Добре, нека така да завършим за сега. Предстоят ли още срещи до финала на изборите? Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех. Довиждане.
4: Благодаря и на вас. Хубав ден, госпожо Беновска.
0: Хубав. Успех. Радио К2.
5: Избори. Президентски избори 2026. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.